Mikko Alatalon sävellys ja sanoitus ja tietysti myös levytys Syli. Tämä versio vuodelta 1975. Iskelmäradio onnittelee lämpimästi syntymäpäivä sankaria.

Tapio Rautavaara levytti ensimmäisen kerran jo 50-luvulla. Hän teki uusinta levytyksen vajaat pari vuosikymmentä myöhemmin ja äsken soittamani versio vuodelta 1971. Suomenkielinen teksti Reino Palmrootin, sovitus Toivo Kärjen. Lähetyksen alkupuolella muistettiin ja muisteltiin Rauno Lehtistä. Haluan soittaa vielä yhden klassikon Helmen hänen tuotannostaan tähän aamuun. Kappale syntyi alun perin Suomen Euroviisukarsintaan vuodelle 1968. Lehtisen on kerrottu arvostaneen tätä teostaan paljon ja pakko myöntää, että se on myös omia ehdottomia suosikkejani hänen tuotannostaan. Kuunnellaan nyt instrumentaaliversio vuodelta 1988. Tässä solistina loistaa Jörgen Petersen.

0: Kylmät väreet, kosteat silmäkulmat. Iso orkesteri, erittäin taitavaa, tyylikästä soittoa, instrumentin käsittelyä, tunnetta osuu mulla ainakin jonnekin tosi syvälle ytimeen. Tämmöistä sen olla pitää. Rauno Lehtisen orkesteri solistinaan Jörgen Petersen on hetki. Lehtinen on avannut 2000-luvun alkupuolen haastattelussa mieltymystään kappaleeseen enemmänkin. Hän kertoi tuolloin näin. Yleisö tuntuu ottaneen erityisesti sen omakseen. Itsellenikin laulu on merkityksellinen, koska myös teksti on oma. Tekstihän on eräänlainen aforismi elämästä, siitä, miten erilaisia hetkiä siihen mahtuu. On hetkiä ystävien kanssa ja rakkauden hetkiä, on pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Ja kun tulee vanhaksi, huomaa, että kaikki on kuin unta, jälkikäteen katsottuna. Viisaita sanoja kerta kaikkiaan. Suuren suuri arvostus Rauno Lehtisen työtä kohtaan. Kiitos. Päätetään nämä musiikilliset karkelot tällä kertaa keväisissä tunnelmissa. Seija Lampila laulaa nyt kappaleen Kevät, aika, rakkauden. Hillevin kirjoittama suomenkielinen teksti ja Artur Fuhrmannin sovitus. Mukavan leppoisaa sunnuntain jatkoa sulle. Ensi kerralla palataankin äitienpäivän tunnelmissa. Jennalta sulle heipat Iskelmäradiosta.
1: Oi miksi on itku ja miksi on murhe ja päivä on harmaata vain. Ja miksi käy jyske ja miksi soi huuto ja voitto on vastustajan. Jo uupuvat voimat kun ympäröi piina, pettänyt usko on. Nyt kiitävät tunnit ja kiiltävät lantit, toivon tuntematon.

Vai miksi on pakko ja miksi on kahle jo maailman hulluuden nään? Ja miksi vain vielä ja miksi vain aina on eksynyt löytäessään? Ja miksei missään ja miksei koskaan

0: Maija Vilkkumaa ja Hei sisko. Tämä liikennetiedote tielle 101, eli kehä 1, Helsinki, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Onnettomuus kyseessä, tie 101, eli kehä 1, Helsinki, ja tarkempi paikka kehä 1 välillä Pukinmäen liittymä Malmi.
1: Aika tavarankaupitsee sanoo entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävellyt

0: Yle, Radio Suomi.
1: Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
2: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir...
1: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Presidentti Alexander Stubb vieraili tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Peter Pavelin kanssa Prahan linnassa. New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on joutunut sairaalaan. Tiedottajan mukaan 81-vuotias Giuliani on kriittisessä, mutta vakaassa tilassa. Giuliani tuli pormestariuransa jälkeen tunnetuksi presidentti Donald Trumpin entisenä asianajajana. Sää on tänään laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
3: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen puolestani Heikki Tikkanen ja juonnan tätä Radio Suomen varhaisaamua tänään maanantaina. Tervehdys vaan kaikille. Tässä J. Karjalainen ja Telepatia.

0: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
1: No niin, anna nyt tulla sitten.
0: Kummatkin on huonoja ilman creamia.
1: Eihän tois pidä paikkaa.
0: No ei niin, mennään eteenpäin.
1: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

Toiset menee sekaisin rock'n'roll-musiikista, lauloi J. Karjalainen ja Telex. Voi juopua ihan toisesta ihmisestä, ei tarvitse mitään varsinaisia päihteitä. Juopunut oli kappale nimeltä. Tässä seuraavassa kappaleessa mainitaan elokuva, jossa oltiin vähän kyllä päihteessä. Halo Helsinki-yhtyö ja Pulp Fiction.

0: Halo Helsinki -yhtye ja Pulp Fiction. Tänään on maanantai 4. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta Yle Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottaa Heikki Tikkanen. Kello on kohta 4:15. Ja Roosa kahdella sekä yhdellä oolla ja Ruusu ovat tämän päivän suomenkielisen nimipäiväkalenterin sankareita. Ja Rosita ja Rosa löytyvät ruotsinkielisestä kalenterista ja Suomen ortodoksien kalenterissa ovat Ilkka, Iiro ja Iisak viettämässä tänään nimipäiväänsä. Oikein mukavaa nimipäivää kaikille. Tänään on varsin selkeä ja puolipilvinen ja myös poutainen sää, tosin päivän aikana tulee vähän sateita maan etelä- ja itäosa, koska sadealue liikkuu siitä yli kohti itää. Ja myös Lapissa on päivällä hajanaisia sateita. 7 ja 12 välillä liikkuu lämpötila. Helsingin Pasilassa mittari näyttää 10 plus astetta tällä hetkellä ja Lapissa siellä on vähän kylmempää, 0 ja plus 7 asteen välillä. Mennään tänä päivänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä yhtye on Duran Duran, Ordinary World.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Siinä Popeda ja kersantti Karoliina. Ylältä tulee tämmöinen ohjelma kuin Vihatut naiset siinä yhdessä jaksossa. Elisabeth Rehn muisteli aikoja, jolloin tuo Popedan kappale julkaistiin ja hänetkin siinä siis mainittiin. Tai hänet oli periaatteessa jopa tuossa pääosissa.

Crazy-niminen teos julkaistiin Isossa Britanniassa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2006. Gnarls Barkley oli tämä esittäjä. Nimeltään luulin alkuun, että kyseessä on joku henkilö, mutta ei tämän nimen takana. Toimivat kaksi henkilöä, tuottaja Danger Mouse ja rap-laulaja CeeLo Green. Siitä se ura sitten lähti. Sira on seuraava esiintyjä, jos voisin sut päästää pois. Hyvää huomenta.

0: Sira, jos voisin sut päästää pois. Presidentti Alexander Stubbilla on tänään vähän harvinaisempaa vierailua tulossa, nimittäin hän vierailee tänään Tšekissä. Ja kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemän kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen, kun presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Keskustelu alkaa Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa ja vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišinin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle ja sekin tapahtuu Prahan linnassa. Huomenna vierailu jatkuu muun muassa yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit aikovat osallistua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yle Radio Suomen varhaisaamu. Heikki täällä toivottaa huomenta ja soittaa seuraavaksi Elastisen kappaleen Supervoimiin.

Soto-yhtyeen klassikko Afrika kuultiin siinä. Opetusministeri tarkemmin Anders Adler-Creutz, hän on täsmentänyt

myöhemmin ja sitten myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa. Tai siis ei kun vaan 2 viikkoa myöhemmin ja alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Hän käynnisti myös selvityksen, että voisiko Suomi siirtyä näin ollen tämmöiseen eurooppalaisempaan loma-aikaan. Joo. Perusteluna on se, että kesälomat alkaisivat uudessa mallissa myöhemmin, niin sinne laitettaisiin tuohon huhtikuulle sitten uusi lomaviikko, jota ei aikaisemmin ole tuossa koulujärjestyksessä ollut. Se auttaisi Adlercreutzin mukaan oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi näin ollen 3 jaksoon, ja opetusministeri perustelee, että vanhemmille on useimmiten helpompaa pitää lomansa heinä-elokuussa kuin kesäkuussa, ja hän näkee, että kesälomien siirtäminen helpottaisi perheiden yritysten kuin matkailuyrittäjienkin tilannetta. Tämä Adlercreutzin selvitys ei kuulu tuohon hallitusohjelmaan. Suomen yrittäjät ja hallituskumppanit ovat ihmetelleet tätä, miksi tämä selvitys on vähän viipynyt, ja ainakin Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuksessa on suhtauduttu tähän ehdotukseen varsin kriittisesti. Adlercreutz kertoi asian edenneen jo siihen pisteeseen, että ministeriö on valmis lähettämään mallinsa lausuntokierrokselle eri sidosryhmille, ja opetusministeriö kartoittaa miten muutos vaikuttaisi eri koulutusohjelmiin ja työelämään. Ja Adlercreutz sanoi Svenska Ylelle, että muutos voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuonna 2028, eli 2 vuoden kuluttua. Kuudellaan Annika Pudaksen uutta musiikkia seuraavaksi. Tässä on mukana myös Topi Saha, kappale nimeltään Sweetheart.

0: Sweetheart ja asialla siis Annika Puras ja Topi Saha.
1: Ootko semmonen vitsinkertoja mies, Timppa?
2: Kyllä mä siitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-komikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
3: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä.
1: Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
2: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radio-ohjelmassa kertoa. Se on vähän liian aikainen, pitää olla myöhempi ajankohta, sitten voisi kertoa.
1: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

First Aid Kit ja kappale nimeltään Emmylou. Sillä tietysti viitataan Emmylou Harrisiin, countryn suureen legendaan, joka tulee vierailemaan Suomessa tässä ihan kesän lopulla 24. päivä elokuuta. Hän esiintyy Helsingissä Allas Livessä. Kello on 4.51 ihan tuokion kuluttua. Tuolta Atlantilta sieltä tulee vähän huonoja uutisia, nimittäin 3 ihmistä on kuollut vaaralliseen hengitystieinfektioon risteilyaluksella, joka risteilee tuolla Atlantilla tällä YK:n tällä maailman terveysjärjestöllä on tietoa, että 6 ihmistä olisi saanut tartunnan tällä laivalla. Ja kyseessä on tämmöinen hantavirus tai hantaviruksiin kuuluva virus. Ne ovat pääsääntöisesti jyrsijöiden levittämiä viruksia, jotka voivat tarttua myös ihmiseen. Ja tämmöisen viruksen voi saada jyrsijöiden virtsasta, syljestä tai ulosteesta. Ja tämmöinen MV Hondius-niminen alus on tässä kyseessä. Se on alankomaiden lipun alla purjehtiva alus. Näitä hantaviruksia on tunnistettu useampia erilaisia eri puolilta maailmaa, ja Suomen ainoa virus on nimeltään puumalavirus, ja se aiheuttaa ihmiselle myyräkuumetta. Sen verran hankalia nämä on, että niihin ei ole rokotteita.

Eveliina kappaleella Yksi yö. Aukusti Koivisto laulaa kohta Särjettyä maa-kappaleensa ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa kello 5 Yle Uutiset. Ne toimittaa Jalmari Salaterä ja uutisissa muun muassa tietoa siitä, kun Euroopan johtajat kokoontuvat tänään. Mutta nyt siis Aukusti Koivisto ja Särjettyjen maa.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perällä jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta alkaen. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet myönteisiä. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Puolan hallinto ei ole saanut merkkejä toimitusviiveistä Yhdysvaltain toimittamien Patriot-järjestelmien osalta, kertoo Puolan puolustusministeri. Uutismediat ovat kertoneet lähteisiinsä viitaten, että Yhdysvaltain hallinto on varoittanut eurooppalaisia liittolaisiaan varautumaan aseiden toimitusviivästyksiin, kun sota Irania vastaan tyhjentää varastoja. Lähteiden mukaan muun muassa Britanniaa, Puolaa, Liettua ja Viroa on varoitettu viivästyksistä. Sää on tänään laiti selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Päivän aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli itään. Myös Lapissa tulee päivällä hajanaisia sateita. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 12, Lapissa 0 ja plus 7 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Yle Uutiset kello 5 ja Jalmari Salater. Radio Suomessa varhaisaamu jatkuu kello 6 saakka. Hyvää maanantai-aamua. Toivottaa täältä studiosta Heikki Tikkanen. Tämä on TikTok ja heidän kappaleensa on nimeltään Sankaritar. Sankaritar.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

brittiläinen Corin Bailey-Ray ja Put Your Records On. Hän tuli musa-bisnekseen läpimurto debyyttialbumillaan vuonna 2006, eli parikymmentä vuotta sitten. Tämä laulu on Tuntematon potilas ja sen esittää Arttu Viskari. Kello on 10 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta.

0: pilas.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas. Seuraava on puolestaan sitkeä sissi. Se on Suvi Teräsniskalta uutta musiikkia.

Sitkeä sissi Suvi Teräsniskalta siis uutta musiikkia. Poliisin tietoon tuli viime vuonna lähes 10 300 verkkohuijausta, jolla aiheutettiin uhreille noin 88 miljoonan euron menetykset. Pankit estivät viime vuonna huijareille päätymästä 75,5 miljoonaa euroa, mutta melkein yhtä suuri summa siis jäi rikollisten haltuun erilaisissa hämärissä tilisiirroissa. Maaseudun tulevaisuuslehden pääkirjoittaja Juhani Reku kirjoittaa aiheesta ja hän kertoo, että vain harvassa tapauksessa on enää kyse tällaisista rakkaushuijauksista, jossa siis joku afrikkalainen prinssi tai vastaava lupaa kohteelleen omaisuutensa vastineena saamastaan rahallisesta avusta. Useimmiten rikollinen saa sähköpostilla, puhelimitse tai aidolta näyttävän huijaussivuston kautta uhrin luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muita tietoja esiintymällä pankkina, viranomaisena tai muuna tuttuna palveluna. Ja tämä juuri huijarin luoma tuttuuden tunne on tehnyt näistä huijauksista vaikeammin hahmotettavia ja kehittyneet kielimallit arkipäiväistävät niitä edelleen. Ja uhriksi voi joutua kuka tahansa, näin siis Juhani Reku kirjoituksessaan, ja tavallisen ihmisen on hänen mukaansa yhä vaikeampi pysyä kärryillä siitä, mikä tietoturvan kannalta on riittävää ja mikä voidaan tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi. Näin siis, kun pankki voi tehdä tällaisen tulkinnan, että sinä olet ollut huolimaton. Kansalaisen on lähtökohtaisesti tietenkin aina oltava vastuussa siitä, miten hän käsittelee henkilökohtaisia tietojaan tai huolehtii käyttämiensä laitteiden tai ohjelmistojen tietoturvasta sekä myös käyttäjätunnuksista ja salasanoista. On kuitenkin selvää, että mitä tärkeämmäksi sähköinen asiointi yhteiskunnan tuottamien palveluiden kanavana kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa pankkien ja viranomaistenkin paine pitää omilla toimillaan yllä luottamusta palveluidensa turvallisuuteen. Ja Juhani Reku on sitä mieltä, että pankkien on syytä arvioida harkiten, milloin vedotaan tähän asiakkaan tekemään virheeseen satunnaiselta käyttäjältä, kun ei voi vaatia täydellistä tietoa siitä, miltä pankin sovellus tai verkkosivut milloinkin näyttävät tai mitä viestintäkanavia pankki käyttää, etenkin aikana, jolloin huijaukset on rakennettu muistuttamaan mahdollisimman tarkasti aitoja palveluita. Joo, näin varmasti on, mutta aina täytyy muistaa, kun tulee tämmöinen tarjous, joka on liian hyvä ollakseen totta, niin se yleensä sitten myös

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle, Radio Suomi, Radio Suomen varhaisaamu, kun kello on 20 minuuttia yli 5. Kuunnellaan seuraavaksi Roxettea.

Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan ja jäiden veistämän rannan ääreltä. Siirrymme tämän maanantain eli 4. toukokuuta säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo tuoreessa ennusteessaan, että suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa tuo sade tulee lumena tai räntänä. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaista ja osin selkeää, mutta aamupäivällä lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä myös yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen jälleen selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila liikkuu 10 ja 15 asteen välillä. Aluksi tuuli on enimmäkseen heikkoa. Illalla hieman lounaanpuoleinen tuuli voimistuu. Ja maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Illasta alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja sielläkin paikoin vesi- tai räntäsadetta ja Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivälämpötila liikkuu pohjoisessa Suomessa 7 ja 13 plus asteen välillä tänään. Suomen säistä toiselle puolelle maapalloa seuraavaksi. Tämä on Men at Work -yhtyö ja Down Under.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: vuonna.
1: Hän oli Ilta ja duetto kaverina oli Karin B. Kappale nimeltään 2030. Tällä hetkellä on 5.36. Samuli Edelman ja kappale nimeltään Kaksi tuntematonta. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta. Yle, nettisivuilta löytyy työelämäotsikon alta mielenkiintoinen juttu, jossa tutkija kertoo, että tunteita pitäisi vatvoa, tässä nyt lainausmerkeissä, enemmän työpaikoilla. Heikki Valkaman kirjoittama juttu kertoo muun muassa, tai on, hän on haastatellut muun muassa Sveabankin HR-johtaja Mia Tuomistoa, ja hän kertoo, että kun hän on 20 vuotta ollut eri tehtävissä pankissa, hän muistelee, miten hänen

0: koronapandemian jälkeen tunteiden merkitys on noussut keskusteluun. Tuomisto toteaa tässä jutussa, että tunteet vaikuttavat päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla. Myös työelämän ulkopuoliset tapahtumat heijastuvat työhön ja sitä kautta myös asiakkaille. Siksi esihenkilöitäkin koulutetaan tunnetaitoihin ja arvostavaan palautekulttuuriin. Tunnetaitojen kehittyminen näkyy tuomiston mukaan myös mitattavissa olevina tuloksina. Hänestä muutos tunteista puhumisesta heijastaa laajempaa yhteiskunnallista murrosta ja työelämä muuttuu. Organisaatioiden on myös mukauduttava siihen. Eli tunnetaitojen huomioiminen ei ole hänen mielestään pelkkä mukava lisä, vaan välttämättömyys kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Lisäksi jutussa on haastateltu työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokkia ja hän kritisoi tässä näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokki korostaa myös tunteiden keskeistä merkitystä työhyvinvoinnille. Hienoa, että tämmöiseen asiaan on kiinnitetty tänä päivänä huomiota. Esimerkiksi tuo rahoitusala on varmasti sellainen, että siellä ehkä on aikaisemmin ainakin katsottu niitä pelkkiä numeroita.
1: Dolly Parton ja hänen klassikkonsa Jolene seuraavaksi.

0: Dolly Parton ja Jolene. Kohta kuullaan säätietoja merenkulkijoille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen sitä Vihreäjoen rannalla seikkailee Eppu.

säätiedotus merenkulkijoille ei sisällä tällä kertaa varoituksia. Tämä sääennuste on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapainealueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puolesta tuulta 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta on 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 5-9. Ja selkämerelläkin ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11. Iltayöstä alkaen länsituulta, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta 8-12. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöä 6 astetta, lounaistuuli 5 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja plus 7, Luoden 4, selkeä 20, Uuttö plus 4, Pohjoinen 3, pilvistä 30, Nyhan plus 5, Eteläkaakko 3, pilvistä 50, Isokari plus 4, Pohjoinen 1, pilvistä 20 kilometriä, Selgrund plus 2, Kaakko 3, selkeä 50, Valassaaret plus 3, Etelä 4, Tankkar plus 3, Etelä 5, melkein selkeä, näkyvyys Tankkarissa 50 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpöasteita 3, etelätuulta. Sitä mitattiin 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 17 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 20, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 21, Kaskinen, Mäntyluoto, Rauma, Turku, Föglö ja Hanko. Kaikissa miinus 22 senttimetriä. Helsinki miinus 24, Porvoo miinus 23 ja Hamina miinus 22 senttimetriä.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way, oli hänen kappaleensa nimeltään. Kello lähestyy 6 Yle Uutisia, sen jälkeen studioon saapuvat Pirkkalainen ja Ylönen. Heikki kiittää aamusta ja toivottaa hyvää maanantai jatko. Huomiseen, moikka! Ennen uutisia vielä Scandinavian Music Group ja Kaunis Mariaana.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltainoho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta alkaen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames...
0: Minun täytyy hyväksyä, että Yhdysvaltain presidentillä on erilainen näkemys näistä kysymyksistä kuin meillä. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että olen yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneitamme Natossa, Merz sanoi. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Britannia haluaa osallistua Euroopan unionin lainapakettiin Ukrainalle, kertoo Britannian hallitus. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa tukeakseen Ukrainaa puolustushankinnoissa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Työpaikoilla on tullut yhä tavallisemmaksi tunteiden huomioiminen ja käsittely. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija. Ajatus on, että tunteet huomioimalla tehdään parempaa liiketoimintaa. Toimittaja Heikki Valkama.
2: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
3: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla. Täytyy päätösten pohjautua siihen, että tiedetään minkä tähden mitäkin asiaa tehdään. Mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
2: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Osassa työpaikoista tunteet on otettu huomioon. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
4: Me ei puhuta kehityskeskustelut, vaan meillä on fiilis- ja tavoitekeskustelussa, missä me aidosti kysytään, hei, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä koet ja näet nämä asiat.
2: Svea Bankissa tehdään bisnestä ja pyritetään numeroita, mutta myös tunteet huomioidaan. Näin ei ole tehty aina, mutta koronan jälkeen asia on korostunut.
4: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitä hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
2: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Täällä ajatellaan, että tunteiden käsittely tekee liiketoiminnasta parempaa ja tuottavampaa. Sali Pet.
5: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltainaho.
7: Liikennetiedotetielle 673 Vaasa ja Närpiö välillä Mustasaari on tarkempi paikka ja siellä välillä Fladenin liittymä Sulf. Siellä on palava ajoneuvotiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 673 Vaasa Närpiö välillä Mustasaari tarkempi paikkakunta, ajokaista suljettu liikenteeltä palavan ajoneuvon takia.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Ikuisesta vapusta on kirjoitettu lauluja ja viime vuosina on yleistynyt sellainen sanonta, että vabu ei lobu.
7: Näin on, mutta niin se vaan loppui ja itse asiassa mukavasti vappu sijoittui perjantaihin ja se sai vielä vettää normaalin viikonloppu siihen päälle. Niin tässä ihminen tuntee ottaneensa kevättä vastaan ihan tosissaan.
9: No, en mä kyllä tiedä, oliko tässä viikonlopussa mitään normaalia, mutta hauskaa ainakin oli.
7: Ja lämmintä oli.
9: Ja lämmintä. Mikä kevään ryöpsähdys?
7: Sitä se kyllä teki. Kaikki puut pamahti täyteen lehteen etelässä ja myös kirsikat kukki.
9: Joo, ja pellot vihertää.
7: Ai että, tästä se on hyvä lähteä etenemään tätä toukokuuta.

0: tänään voidaan toivottaa myös hyvää tähtien sotapäivää kaikelle kansalle. Ja nyt mä pääsen sanomaan tämän radiossa ääneen. Tämä on mun mielestä hieno lause. May the force be with you.
1: Näin on. Tuttu lausahdus siitä elokuvasta, olkoon voima kanssasi tai kanssanne, miten vaan halutaan se suomentaakaan. Ja kun tänään on siis toukokuun 4. päivä, eli May the Fourth, niin siitä amerikkalaiset tai englanninkielistä on sitten päättäneet, että se kuulostaa tarpeeksi samalta. Olkoon tämä Star Wars-päivä.
0: Joo, may the force be with you, may the fourth. Siinähän se sitten on niinku tiivistettynä.
1: Sanaleikki. Ja huomenna on sitten meksikolaisten iso päivä, eli Cinco de Mayo.
0: Aivan, sitä odotellessa. Eli tänään on sen aatto.
1: Kyllä, ja aatto. Näin me suomalaiset tykätään juhli.
0: Kyllä, ei muuta kun laitetaan karambat soimaan ja otetaan vastaan tämä uusi viikko. Ja sitten kun tämä Mikko Kuustosen laulu loppuu, niin sä oot Matti se, joka kertoo, mikä tämän laulun nimi oli.
1: Mä voin harjoitella sitä tämän 3 minuuttia.

0: Miikka Kuustonen ja taikasana, jonka vain toinen meistä osaa lausua oikein.
1: Abracadabra. Kyllä, hienosti. Se K tulee vasta siellä sitten niin kuin viidentenä kirjaimena.
0: Joo, 30 vuotta ja joka ikinen kerta sanonut ton biisin väärin, mutta ehkä jonain päivänä vielä.
1: Kyllä se siitä, kato, tämä on hyvä alku.
0: Ihminen on ikuinen oppija. Vappu ei onneksi ole ikuinen, sen verran voimille tällainen keväinen karnevaaliviikonloppu saattaa ottaa, mutta eläinmaailmasta löytyy tyyppi, jolla oikeastaan niin kuin nahkaa voisi tatuoida, että vappu ei lopu.
1: Joo,
0: vabu ei lopu.
1: Sellainen eläin, jota nyt ei Suomessa tavata, eikä myöskään sitä sen ravintoa, mitä se nauttii. Mutta Helsingin Sanomien viikon eläinpalstalla, hieno palsta, suosittelen tutustumaan vaikka vanhempiinkin jaksoihin niin, tai osiin. Niin siellä kerrotaan pienestä eläimestä, joka viettää ikuista vappua, imee joka päivä jopa puoli lavaa kaljaa. Tarkoittaa siis 12 tölkkiä, eikö se puoli lavaa?
0: Siis onko tämä eläin nyt sitten koko ajan niin kuin jurrissa?
1: No niinhän sitä varmasti luulisi, mutta ehkäpä evoluution kannalta se ei olisi hirveän järkevää, koska se saattaa joutua petojen saaliiksi silloin, jos se on liian huppelissa. Mutta puhumme siis Malesiassa elävästä sulkahäntä tupaajasta, joka käyttää alkoholia joka päivä ilman näkyvää humalaa. Ja se mitä se nauttii on palmupuun käynyttä nektaria, jossa saattaa olla jopa 3,8% alkoholia, eli pikkusen meikäläistä keskikaljaa miedompaa.
0: Joo, tämä tupaija oli mulle ainakin suuri tuntematon, mutta se on siis pieni oravaa muistuttava nisäkäs. Ja kun me aamulla tästä ennen lähetystä puhuttiin, niin mä ensimmäisenä ajattelin, että tämä on siis joku hyönteinen pakko olla, tai joku mato, joka lupsuttaa jostain maan uumenista jotakin, mikä on hyväksi käynyt, mutta tämä on siis ihan nisäkäs ja ei tuon suloinen. Aika harvoin tällaista tupaajaa tässä, kun on vaan piirroskuva kyseisestä eläimestä, koska se elää mahdollisimman kaukana ihmiskunnan sekoilusta, näin Hesari kirjoittaa.
1: Näin tekee, joo. Ja se, mitä se siis käyttää, niin kun se käyttää sitä nektaria palmupuusta, niin se vastaa noin 10 tölkkiä olutta, siis nyt puhutaan suhteessa. Eläinhän painaa itse vaan 50 grammaa, että ei se vedä niin kuin 10 keskioluttölkkiä, mutta suhteessa sen omaan kokoon, niin sen verran sitä sitten kuluu, koska sitä alkoholia on tosiaan parhaimmillaan 3,8%.
0: Tupa ja maksa polttaa alkoholia vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin tilhen. Tilhi monelle suomalaisellekin tuttu lintu, joka syö käyneitä pihlajamarjoja. Niin tupa ja tilhi siinä mielessä lähellä toisiaan. Mutta tupa on myös meille ihmisille varsin läheinen eläin, koska me ollaan sukua keskenämme. Et ehkä tämä mieltymys tähän alkoholiin liittyy jotenkin tähän sukulaisuuteen. Evoluution miljoonien vuosien mittakaavassa ihminen on kehittynyt pienistä puissa elävistä kädellisistä nisäkkäistä ja tupaaja kyseisen kaltainen eläin siis on.
1: Ja miksi me tästä tiedämme? No kiitos kansainvälisen tiedeyhteisön. Tässä Helsingin Sanomat kertoo, että tämän pienen oravan kaltaisen eläimen ryypiskelyä on seurattu vuodesta 1995 vuoteen 2006.
0: No sitä voi sanoa, että se on jo tarpeeksi pitkä otanta.
1: Siinä alkaa olla jo sen verran materiaalia, että saadaan tällainen tulos julkiseksi.
0: Malesiaan sulkahäntä tupaajalle siis terkkuja tähänkin maanantaihin, joka muuten on 4. päivä toukokuuta, että ei muuta kuin
1: uuteen nousu.
0: Näkyn kölkö.

0: Mumford & Sons tässä, I Will Wait. Kello on 19 minuuttia yli aamukuuden. Okei, hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. 4. päivä toukokuuta jo.
1: Näin on. Ja täysviikko. Ensi viikolla on helatorsta, joten se taas yhden työpäivän syö sieltä.
0: Tämä on ollut kyllä sellainen pätkäviikkojen.
1: On joo, pääsiäisestä lähtien oikeastaan. Kaikenlaista tapahtunut, mutta eletään se, mitä annetaan.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei ennätä jäädä paljon vappua muistelemaan, sillä hän vierailee tänään, tekee siis virallisen valtiovierailun Tšekkiin. Ja kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Edellisen kerran presidentti Martti Ahtisaari vieraili virallisesti Tšekissä vuonna 1996, niin johan se on aika mennäkin.
1: Aika lailla samalla jotenkin asialistalla pystyy nykyään vierailemaan aika monessa maassa. Siellä on muun muassa siis Euroopan turvallisuustilanne ja Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus, transatlanttiset suhteet, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus sekä näiden viime vuosien kestoaihe, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Siinäpä niitä puheenaiheita näille päiville sitten on.
0: Presidentti aloittaa tämän vierailun keskustelulla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa aika hulppeissa puitteissa, ja tämän vierailun aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ja tämä ensimmäinen vierailupäivä eli maanantai päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa, ja väitän, että aika loistelias ilta on luvassa.
1: Onko näin, että Prahan linna on se, joka on tavallaan sieltä vanhasta kaupungista katsottuna joen toisella puolella kukkulan päällä? Näin muistelen ainakin, että se on siellä. Joo, sinne saa.

0: hyvän porrastreeni, jos kävelemällä menee.
1: Niin joo, voi kätevästi yhdistää. Sitten käy miesten vessassa vaihtamassa nopeasti vähän parempaa päälle. Ja
0: sitten juhlaillalliselle.
1: Sitten juhlaillalliselle.
0: Vierailu jatkuu huomenna. Siellä on muun muassa tämmöinen yritysfoorumi, johon molemmat presidentit osallistuvat. Ja sitten totta kai, kun presidentti matkailee maailmalla, niin myöskin yrityksiä suomalaisia on mukana. Siellä on jälleen kerran monenlaista, aina tuolta koneesta Patriaan, eli kaikkea tapahtuu. Tosiaan 30 vuoteen ensimmäinen kerta.
1: Ja Prahan kevät.
0: Se on hieno. Siellä on kevät jo kesää kohta pitkällä. Toivottavasti presidentti Stubbe joudu samanlaiseen omituiseen tilanteeseen, missä itse kun parikymmentä vuotta sitten taisi olla ensimmäistä kertaa Prahassa.
1: Teit virallisen valtiovierailun Prahaan ensimmäistä kertaa.
0: Kyllä, se oli 2006 tai 2007 ja meillä oli hotellista pikkusen sen niin kuin vanhan kaupungin ulkopuolella siellä, missä oli hyvin tämmöistä niin kuin tsekkiläistä meininkiä. Että ei ollut muun muassa ruokalistoja aina englanniksi ja näin sitten menimme ystäväni kanssa ja ajattelin, että otetaan tämmöiset pienet välipalat tässä bubissa ja sitten käydään hotellilla vähän lepäämässä ja sitten lähdetään illanviettoon ja näin, niin kielimuurin takia, niin molemmille tuli semmoiset kokonaiset grillatut ankat semmoisessa vartassa. Niistä sitten veisteltiin rintalihat lautaselle.
1: Saanko arvata? Ei lähdetty enää jatkamaan illanviettoa, vaan mentiin hotellin maan viereen matkaamaan.
0: Kyllä, kyllä. Siinä ankkaa taputeltiin vielä vatsan läpi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tämä ääni kuului Nelli Matulalle. Tässä hänen uutta musiikkiaan mun vuoro luovuttaa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Tässä soi Simple Mindsin kappale Don't You Forget About Me. Kello on 6.30. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Kevään juhlat on nyt juhlittu vapun osalta. Eihän tässä nyt ole kuin vajaa kuukausi siihen, kun sitten valmistujaisia vietetään. Että yhtä juhlaa on ihmisen elämä näin keväisin.
1: Ja yksi asia ja kysymys roikkuu kansakunnan mielen päällä.
0: No kerro.
1: Saadaanko valmistujaisiin varhaisperunaa?
0: No, aika aikaisessa vaiheessa rymättylässä pellolle päästiin, näin että en uskalla luvata, mutta melkein voisin jopa sanoa, että kyllä saadaan.
1: Pitää katsoa vielä kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen kertoimet tälle varhaisperunalle, mutta sitä odotellessa. Äsken puhuttiin siitä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa 2-päiväiselle vierailulle Tšekkiin. Praha on kohteena siellä ja myös muuta valtiojohtoa reissaa. Tällä viikolla Euroopan johtajat kokoontuvat Armenian Jerevaniin. Siellä kokoontuu Euroopan poliittinen yhteys. Siellä on tämmöinen 50 valtion tai hallituksen johtaja Euroopan maista on siellä koolla.
0: Joo, ja sielläkin asialista aika lailla tutun oloinen. Puhutaan muun muassa Ukrainan tilanteesta ja siihen liittyen Iso-Britannian pääministeri Keir Starmerin odotetaan kertovan tänään, että Britannia haluaa tehdä yhteistyötä EU:n kanssa Ukrainan tukemiseksi, vaikka Brexit on totisinta totta, eikä Britannia enää EU:hun kuulu, niin yhteistyö halutaan pitää tiiviinä. Ja tästä yhteistyöstä osoituksena on nyt se, että Starmerin tosiaan odotetaan tänään ilmoittavan Jerevanissa, että Britannia haluaa edelleen kuitenkin käsi kädessä EU:n kanssa tässä Ukrainan tukemisessa kulkea.
1: Kyllä, Britannia on totta kai tukenut paljon Ukrainaa, mutta nyt siis yhteistyötä EU:n kanssa koordinoidaan, että minkälaista, ettei tule nyt sitten tehtyä turhaa työtä ja maa saa kaiken sen tarvitsevan avun. Tämäkin tapahtuu siis tuolla Armeniassa ja Suomea siellä edustaa pääministerimme Petteri Orpo.
0: Tänä aamun kuumin, mysteerisin ja ehdottomasti kiehtovin kotimaan uutinen tulee Porista. Siellä on nimittäin kaupunginvaltuusto kutsuttu salaiseen tiedotustilaisuuteen tänään iltapäivällä ja turvatoimet on viety äärimmilleen. Tilaisuus on tarkasti julkisuudelta suljettu. Salin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tästä tilaisuudesta ei pääse poistumaan sen aikana, eikä ovien sulkemisen jälkeen pääse enää sisälle.
1: Eli vessataukojakaan ei ilmeisesti sitten suoda.
0: Ei, siellä on jonkunnäköiset sorsat varmaan sitten sitä varten, jos oikein kova hätä tulee. Mutta tällaiseen avoimeen kuntapäätäntään tottuneelle ihmiselle, niin tämähän herättää huomattavan määrän kysymyksiä. Mitä mysteeristä tapahtuu Porin valtuustosalissa?
1: No tätä on varmasti mietitty tätä avoimuusasiaa, koska tässä kutsussa perustellaan salaamista julkisuuslain pykälän 24 ensimmäisen momentin kohdalla 20. Ja tästä voimme päätellä, että tilaisuudessa käsitellään tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Kyseessä on siis mahdollisesti Porin ja jonkun ulkopuolisen toimijan välinen sopimusneuvottelu.
0: Tässä Ylen jutussa todetaan, että Porin kaupungilla on käynnissä useita hankkeita, joihin tämä salassapito voisi liittyä. Tänään käsittelyssä, valtuuston käsittelyssä siis olevien rakennusinvestointien lisäksi kaupunki edistää useita teollisia investointeja Meriporissa. Maanpuolustuksen kannalta tärkeä TNT-tehdas taas on suunnitteilla Noormarkkuun ja Porilla on myös enemmistöosuus energiayhtiö Pori Energiasta, josta kaupunki myi merkittävän vähemmistöosuuden ruotsalaista eläkerahaa sijoittavalle yhtiölle viime vuonna ja tuosta myynnistä Pori kuittasi satojen miljoonien eurojen tulot. Valtuuston kokouksethan on lähtökohtaisesti aina julkisia ja yleisölle avoimia tilaisuuksia ja esimerkiksi Porissa tällaisia salaisia kokoontumisia on järjestetty äärimmäisen harvoin, että ei tämä ihan jokapäiväistä juttua ole.
1: Sanktioitakin on luvassa, jos menee salaisuuden verhoa liikaa rajoittamaan. Vuonna 2017 on tällainen salainen tiedotustilaisuus järjestetty, kun kaupunki käsitteli Mäntyluodon telakan ostamista ja tuolloin Satakunnan kansa kertoi, että jos salaisen kokouksen sisältö tulisi julki, niin siitä olisi mahdollista saada jopa 100 000 € sakot.
0: Joo, siellä on todellakin laitettu suut suppuun.
1: Isoista rahoista puhutaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: BPM, MP ja Joutsenet soi tässä, kun kello on 21 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää maanantai huomenta. Tervetuloa, ihana toukokuu. Ja nyt kun tätä toukokuuta jo reilut 3 päivää eletty, niin voidaan kääntää katseet huhtikuuhun ja muistella, että minkälainen se oli tänä vuonna tuo kuukausista julmin.
1: Säiden puolesta lämmin, kuiva ja aurinkoinen. Suurta vuorokausivaihtelua oli, mutta huhtikuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi. Näin Ilmatieteen laitos niputti näitä huhtikuun säätilastoja yhteen heti vapun aikaa, mutta kun tässä toukokuun vaihtuu kuin varkain, niin hyvä meidänkin katsoa vähän taaksepäin.
0: Maan keski- ja pohjoisosassa huhtikuu oli monin paikoin harvinaisen lämmin. Lämpötila poikkeama vuosien 1991-20 keskiarvoon nähden oli maan etelä- ja länsiosassa 1,5-2 astetta ja muualla maassa 1,5-3 astetta.
1: Sitten huhtikuun jälkipuoliskolla Suomeen virtasi jälleen viileämpää ilmaa, mutta kuten muistamme, niin sää lämpeni vappua kohti ja oliko näyttää yli 23 asteen päästi jo tuossa viikonlopun aikana, joten lämmintä kyllä oli. Vähän sateinen oli huhtikuun etenkin idässä ja pohjoisessa. Erityisen vähän sateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa siellä kuukauden sademäärät olivat paikoin poikkeuksellisen pieniä ja useilla havaintoasemilla oli sitten peräti huhtikuun kaikkien aikojen tilastojen vähän sateisin.
0: Kuukauden alkupuolella, huhtikuun alussa siis, lunta oli laajasti vielä maan pohjois- ja itäosassa, mutta huhtikuun päättyessä lunta oli tasaisemmin lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa ja voi olla, että sitä tasaista lunta on luvassa vielä vähän lisää. Otetaan meteorologi Aleksi Lohtander kohta lähetykseen ja kysytään tarkemmin. Auringon paistetta koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin jopa harvinaisen paljon ja sanokaa mitä sanotte, mutta minusta se oli iloinen asia, se että sitä aurinkoa oli niin paljon, koska lähtökohtaisesti kyllä keväällä on kiva, että on valosaa.
1: On. Ja muistan silloin, kun niitä sääkarttoja tässä katseltiin, niin saattoi mennä monta päivää niin, että ei paljon muita symboleja sääkarttoille laitettukaan kuin auringon kuvia. Näissä kun sääasioista puhutaan, niin puhutaan joskus, että jos joku ilmiö on

0: 7.43 on kello ja juuri korvanappiini saamani tiedon mukaan, niin kyllä niille munkeille, syömättä jääneille munkeillekin käyttöä löytyy ja kierrätysvinkki napsahti oitis tänne meidän viestipalveluun.
1: En epäily hetkeäkään, että joku ei olisi miettinyt tätä asiaa valmiiksi.
0: Munkeista saa ihan mahtavan pullavanukkaan.
1: Ui.
0: Paloiksi ne munkit uunivuokaan, väleihin hilloa ja päälle sokeroitu munamaito. Nautitaan kermavahdoja kahvin kanssa. Kesäkuntoon 27 siis.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Te, jotka Radio Suomen aamua olette aikaisemminkin kuunnelleet, niin joku saattaa muistaa sen, että Matti Ylösellä on tällainen lintujen tämmöinen lajikategoria, miten hän linnut jaottelee. Niitä kategorioita on 4. On isot linnut, pienet linnut, keskikokoiset linnut ja sitten on sorsat.
1: Joo, ja näistä pienistä linnuista pappuna todistin mökin ikkunan läpi, kuinka ne rakensivat lammen toiselle rannalle olevan kuusen oksiin pesää.
0: Oi, sä siis tarkkailit lintuja.
1: No sen, mitä sitä sohvalta makoilultani joudin, niin katselin kyllä, mutta se meni siihen keskikokoiset linnut kategoriaan.
0: Lintujen kevätmuutto oli pikkasen pysähdyksissä tuossa, kun oli muutama päivä kylmää, mutta nyt kun vappuna tuli lämmintä, niin sittenhän niitä alkoi taas laumoittain lentää tänne Peräpohjolaankin. Ja Yle Luonnon verkkosivuilta löytyy juttu, jossa televisiostakin tuttu meteorologi Kerttu Kotakorpi, joka nykyään Yle Luonto-ohjelmia tekee, niin hän opastaa, antaa vinkkejä siitä, että miten lintujen tarkkailussa voisi päästä alkuun, koska muutama viikko sitten tuli uutinen, että lintujen tarkkailu on erittäin hyvä harrastus esimerkiksi muistin kannalta ajateltuna, koska joudut opettelemaan uusia asioita, tunnistamaan niitä lintuja ulkonäöstä ja laulusta, niin se pitää aivot virkeinä. Niin jos et ole koskaan aikaisemmin lintuja tarkkailu, niin voi olla vähän hakusassa, että mistä mä nyt aloitan ja missä niitä ylipäätään voi niitä lintuja nähdä, niin Kerttu antaa tähän vinkkejä.
1: Kaltaisen putkea voi tykkää tästä, että näitä on 4 vinkkiä, joilla pääsee jo hyvin alkuun. Ja ensimmäinen niistä, jota jo viikonloppuna hyödynsin takapihalta, on helppo aloittaa. Tärkeintä on mennä ulos, no ikkunakin riitti, katsella ja kuunnella ympäristöä. Ja vaikka ei tunnistaisikaan lintuja, niin pelkästään se luonnossa ajan viettäminen tekee hyvää. Mutta sitten kun meistä kuitenkin aika moni tunnistaa jo valmiiksi nyt niin kuin variksia tai mustarastaita tai talitinttejä, niin niistä on helppo lähteä liikkeelle. Ja täällä on myös muita kotipihojen tuttuja lajeja, muun muassa sinitiainen tai västäräkki.
0: Sitten kannattaa hankkia lintukirja, vaikka sellainen, jossa esitellään Suomen yleisimmät linnut. Se kulkee kätevästi taskussa mukana ja toimii myöskin siellä, missä puhelinverkko ei välttämättä toimi, koska kyllähän netistäkin löytyy useita tällaisia sivustoja, joista eri lintulajeja voi tarkistaa. Ja sitten kun lintuja ei missään nimessä saa häiritä, eli sä et saa esimerkiksi pesää mennä kurkistamaan tai pönttöön, niin kiikari, se on niinku oikein hyvä ja tarpeellinen apuväline, kun tätä harrastusta aloittelee.
1: Sitten voi keskittyä myös pelkästään kuuntelemaan. Siellä on tietysti käen kukuna moni tunnistaa. Tai sitten jos kuuluu semmoista

0: pulloon puhaltelun ääntä, niin silloin asialla saattaa olla kaulushaikara.
1: Joo, se kuulostaa täsmälleen siltä, kun joku puhaltaisi pulloon. Ja sitten se neljäs vinkki, jonka Kerttu tässä antaa. Panosta harrastuspaikkaan ja seuraan. Ja sitä seuraa ei muuten lintutornista ole lainkaan hankala löytää. Jos kuljet tuolla kesäisin vaikka jotain rantoja pitkin ja kiikarikaulassa, niin jos vastaan tulee toinen tyyppi, jolla on kiikarikaulassa, niin todennäköisesti hän pysähtyy, tervehtii ja kysyy, onko näkynyt jotain erikoista?
0: No määrittele erikoinen.
1: Niin, no joskus västäräkkikin voi olla erikoinen.
0: Ja no ne linnun laulujen tunnistamiseen toimii hyvänä apuna viikon luontoäänet, jotka aika monesti on lintuja.
1: Kyllä. Ja hei, eilen täällä Radio Suomessa.
0: Linnun laulujen aamu.
1: Joo, se on Areenassa kuunneltavissa. Siellä voi vaikka tällaisen omatoimiharjoituksen tehdä, jos haluaa noita lintujen lauluja opettella toisistaan erottamaan. Ensi viikolla on muuten sitten Matti viikon päästä pistokkaat.
0: Jaha, no niin, ei muuta kuin treenaamaan vaan.
1: Rodeon uutta musiikkia kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi. Tässä kilistellään kyyneleitä.

Rodeon uutta musiikkia. Käsi kilistellään kyyneleitä. Kello on 7.50. Vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille, alkuun varoituksia. Huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lännen ja Looteen välistä tuulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta. Tiistaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 5-9, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 4-8 ja aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 1-3. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta illasta alkaen 3-7 ja aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6, illalla 5-9 ja ylimmillään 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 4-7, aamuyöllä länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa. Voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: vaikka tänään vietetäänkin kansainvälistä tähtien sotaelokuvien teemapäivää, niin tää oli kyllä ihan muusta leffasta.
1: James Bondia.
0: Kyllä, Live and Let Die Wings asialla. Vajaan 3 minuutin kuluttua kello on 8 ja Yle Uutiset siihen perää 1 aamu.
1: Me palataan huomenna kello 6.05.
0: Erika Wiikman lähtee kaikkiin laitteisiin aikuisten rannekkeella vielä ennen uutisia. Hei, mukavaa maanantaita. Kuullaan huomenna.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat aloittaa alusten vapauttamisen Hormusin salmesta. Britannia haluaa osallistua EU:n Ukraina-tukipakettiin. Sää muuttuu sateisemmaksi. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormusin salmen läpi. Trump sanoi, että Persialahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukon rikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse haben.
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery, both on the front line and the civilians. Every time across the United Kingdom we think of Ukraine, we think of both the front line and the civilians.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia tukee Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisten urheutta sekä rintamalla että siviilien keskuudessa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andes-hantaviruksen aiheuttama, kertoo John Osi, virologiaprofessori. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Alus on matkalla Argentiinasta Kap Verdeen. Professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chilessä. Ja pääsääntöisesti kaikki hantavirukset tarttuu vain jyrsijöistä ja niiden eritteistä ihmiseen. Ja näin on esimerkiksi meidän kotoisen myyräkuumeen laita. Mutta sitten tämä Andes-virus, siitä on raportoitu tämmöisiä myös ihmistä toiseen tartuntoja ja pieniä tämmöisiä epidemioita, vaikkapa ihmiset, jotka ovat samoissa juhlissa tai taksissa, sitten ovat saaneet tartunneet tämmöisiä jonkinlaisia supertartutustilanteita, mutta tosiaan hantaviruksen kohdalla on hyvin poikkeuksellisia tapahtumia, mutta että Andes-viruksella näitä on tavattu aikaisemminkin ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
0: Asiantuntijat vauhdittaisivat Suomen laahaavaa asuntokauppaa varainsiirtoveron poistolla ja kieltämällä uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
4: Näiden uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat pitäisi kieltää kokonaan. Mm. Pitäisi palata siihen malliin, että jokainen hakee pankista oman asuntolainan ja ostaa sillä sen oman asunnon. Ja silloin jokainen olisi vastuussa siitä omasta lainastaan, eikä tarvitsisi miettiä naapurin lainaa. Tässä olisi niin kuin suunta, mihin lähtee.
5: Tämä on tietysti yksi, tämä taloyhtiölainakokonaisuus on yksi asia, jos miettii näitä muita toimia, mitä tässä ollaan ehkä tehty tai jätetty tekemättä. Toki tämä laina-aikojen pidennys nyt sitten 40 vuoteen.
6: Oliko se hyvä juttu?
5: No lähtökohtaisesti se on siinä mielessä kyllä hyvä asia, että kyllähän se lisää niin kuin velallisesta valinnanvapautta ja liikkumavaraa siinä omassa taloudessa. Ei se käänny yksin tätä markkinameininkiä käännä, eli kyllä ne samat kriteerit siellä lainan myönnössä pitää täyttyä. Se voi joidenkin kotitalouksien kohdalla olla se ratkaiseva tekijä, sitten että saadaan kuukausitasolla menoja laskettua laskettua alaspäin, että siinä mielessä oikein suuntaista. Ehkä sitten toisena nostaisin tämän ehkä vähän haitallisenakin velloneen keskustelun tästä varainsiirtoveron poistosta, että nyt se tavallaan näen kyllä itse asian niin, että varainsiirtovero asuntokaupasta tulisi poistaa, sillä on erittäin positiivisia vaikutuksia sinne muuttoliikkeeseen, asuntokauppaan ja talouteen sitä kautta laajemminkin, mutta nyt tässä viime aikoina sitten, kun asialla ollaan spekuloitu, niin se niin, vaan
6: pitää olla hiljaa.
5: On myös jäädyttänyt niin. Omalla tasoltaan sitä kauppaa.
0: Totti Toivonen haastatteli. Ja vielä asiaa luonnosta. Viileä ja kuiva alkukesä ovat hidastaneet hyttysten kehitystä. Luontoasiantuntija Sitovisin vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberi.
7: Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut varsin kuivaa ja se johtuu nykyisestä ilmastotilanteesta pitkälti, että meillä ei ole ensinnäkään ollut kovin paljon sulamisvesiä, joita olisi hyttysten kehitykselle tällä hetkellä niin kuin ollut käytössä ja lisäksi pidemmän aikaa on sitten niin kuin ollut varsin sateetonta.
0: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän ylilämpötila on 7-13 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
8: Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho. Kello lyö juuri nyt 8.07. Tästä käynnistyy Ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Tervetuloa Jousille.

0: Alankomaalaisella risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia. Selvitämme lähetyksen aluksi, kuinka vaarallisesta taudin aiheuttajasta on kyse. Tämän jälkeen pohdimme sitä, miten Suomen hyytynyt asuntokauppa saadaan vauhtiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Tšekin tasavallassa. Suomen ja Tšekin kahdenvälisiä suhteita käsittelemme Suomen Tšekin suurlähettilään kanssa. Tunne ilmapiiri voi vaikuttaa siihen, miten yrityksellä menee. Keskustelemme siitä, miten ihmisten tunteisiin tulisi työpaikoilla suhtautua. Tavanomaista aiemmin alkanut kevät aiheuttaa luonnossa haasteita. Otamme selvää, miten hyönteiset pärjäävät tänä vuonna. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia, joka on vaatinut 3 ihmisen hengen. Lisäksi yksi henkilö on viety tehohoitoon Johannesburgiin Etelä-Afrikassa. Hänellä todettiin hantavirustartunta. Alus on matkalla Argentiinasta Länsi-Afrikan rannikolle. Tästä aiheesta keskustellaan nyt. Hyvää huomenta zoonosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Millaisesta viruksesta tässä on nyt kysymys?
1: Joo, nythän ilmeisesti yksi tapaus on vasta vahvistettu ja hantaviruksia on tietysti monenlaisia. Meille Suomessakin on hantavirus, joka on myyräkuumeen aiheuttaja ja puumalavirus ja niitä on vähän eri puolilla maailmaa erilaisia. Niin tämä versio, mitä esiintyy juurikin Argentiinassa ja Chiilessä, on vähän vaarallisempi. Ja todennäköisesti tässä on kyseessä tämä Andes-virus, johon liittyy tämmöinen 30% kuolleisuus. Ja lisäksi siinä on tämmöinen ikävä erityispiirre, että se voi myös tarttua. Ja on kuvattu tämmöisiä tapauksia ja tautiryväksi, jos on sitten tarttunut useampaan ihmiseen kerralla tai sitten ihmisestä toiseen. Ja tämän tyyppistä hantaviruksesta on varmaan tässä kyse.
0: Kuinka poikkeuksellista se on, että viruksen aiheuttamiin oireisiin kuollaan, kuten nyt on käynyt?
1: No, juurikin tälle hantavirukselle on isoissa aineistossa, tai kohtuullisen isoissa aineistossa, että kuvattu tämmöinen 3-40 kuolleisuus. Eli sikäli tälle virukselle tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Myyräkuumeisiinhan meillä taas kyseessä on siis samantyyppinen virus, mutta joka tapauksessa tähän puumalan viruksen kuolee vaan promille luokkaa sairastuneista.
0: Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Epidemia on puhjennut nyt siis Alankomaiden lipun alla purjehtivalla aluksella, johon mahtuu noin 170 matkustajaa. Ja maailman terveysjärjestön mukaan 6 ihmistä on saanut tartunnan tällä laivalla. Miten vaikeaa tautitilannetta on hallita tällaisissa oloissa, eli laivalla?
1: No, kyllähän on nähty aikaisemminkin, että virusepidemiat ja tämmöiset pienet tartuntaryppäät, niitä on juurikin näillä risteilylaivoilla hankala hallita. Siellä ollaan pienissä tiloissa, riippuen tietysti miten asiat on järjestetty, mutta se niin kuin ilman kautta että pintojen kautta tartunnat sitten helposti leviävät ja siellä on usein voi olla paljon iäkästä väestöä, jolla on sekä alttiuksia ehkä mahdollisesti vaikkapa immunosuppressiivisten hoitojen takia levittää vähän epätyypillisesti jotain sairautta, kun myöskin sitten saada ehkä vakavampia oireita.
0: Monella suomalaisella perinteenä on käydä välillä tuolla Itämerellä risteilyllä, vaikkapa sitten Ruotsiin tai Tallinnaan. Voiko tuossa Itämerellä tapahtua jotain vastaavaa?
1: No, meillä on tietysti kokemusta vuosikymmenen ajalta tästä. Ja ehkä se, mikä on havaittu lähinnä on norovirusepidemiat sitten, jotka tahtoo olla aika sitkeitä ja kyllä toki varmasti laivayhtiöt ja viranomaiset tekevät kovasti töitä, että riskit ovat hallinnassa, mutta varsinkin tämmöiset norovirukset kaikissa laivissa, tiedetään olympialaisista ja uimahalleista ja kaikista laitoksista, että ne on vähän sitkaampia ja ikävämpiä nämä epidemiat tämmöisissä tilanteissa, mutta että siellä tietysti väki vaihtuu nopeasti verrattuna tämmöisiin risteilyaluksiin, jossa ollaan viikkoja sitten, että ehkä pikkuisen erilainen asetelma tässä.
0: Palataan vielä tähän hantavirukseen. Onko siihen kehitteillä rokotetta?
1: Kyllä siinä on kehitteillä, ja itse asiassa hantaviruksiin on tarjollakin rokotteita Kiinassa ja Koreassa. Olen itsekin saanut tämmöisen korealaisen rokotteen joskus, mutta länsimaissa sitä ei tarjolla pitkään, niitä on kehitetty, ja ehkä tässä mennään eteenpäin varmaan lähivuosikymmenen, mutta ennen kuin se on markkinoilla, niin siihen varmaan menee aikaa. Myöskin tälle Andes-virukselle, josta tässä tapauksessa todennäköisesti on kyse, niin on kehitteillä kyllä rokote.
0: Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Asuntokauppa on hyytynyt Suomessa ja markkinatilannetta on luonnehdittu vaisuksi. Esimerkiksi omakotitalojen kauppa on vähäisintä vuosikymmeniin. Rakennusyhtiöillä on kädet täynnä myymättömiä uudiskohteita ja vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet muutamalla prosentilla. Miten asuntokauppa saadaan vauhtiin ja miten hallituksen budjettiriihessä päättämät toimet toimivat? Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta.
2: Kiitos.
0: Ja pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta.
3: Kiitos.
0: Ihan alkuun, mikä on teidän näkemyksenne? Joko tämä vuosi tuo muutoksen asuntomarkkinoilla vai jatkuuko pitkä kuiva kausi? Timo Metsola.
2: Niin, jos tarkoitat muutoksella nousua, niin välttämättä valitettavasti ei. Se, että paikallisesti kauppa käy, erityisesti käytetyissä asunnoissa, on tietysti hyvä merkki, mutta se, että hinnat lähtisi nousuun, niin se vaatisi, että ensin asunnoista pitäisi olla jonkin sortin pulaa. Ja sitä ei nyt vielä tänä vuonna ole näköpiirissä.
0: Juho Keski.
3: No ehkä hintoihin odotan sellaista tasaantumista tässä tämän vuoden aikana. Eli muutoshan se sekin on, jos se laskun kulmakerroin ikään kuin sitten siellä hinnoissa muuttuisi. Asuntokaupassahan me ollaan nähty tässä jo parin vuoden ajan tämmöistä trendinomaista nousua. Toki sitten meillä on yksittäisiä kuukausia esimerkiksi tänä alkuvuonna, jolloin asuntokauppa sitten taas kävi niin kuin aavistuksen hitaammin kuin vuosi takaperin. Ja nyt tässä tällä viikolla tulemme saamaan sitten uusia tilastoja tämän niin kuin Iraninkin sodan jo aikajänteeltä. Eli nyt ollaan nähty, että kuluttajien luottamus on kuitenkin pysynyt heikkona. Työmarkkinoilla se tilanne on pysynyt niin kuin yhä suhteellisen heikkona. Työttömyysaste pysynyt sieltä marraskuusta asti siellä 10,4 trendiluku. Eli ei tästä sellaista vauhtivuotta ole lupa odottaa, mutta ehkä odotan, että se lasku sieltä alkaisi taittua. Tänä vuonna vuositasolla on semmoinen -1% vuosimuutos ennusteissa sitten asuntojen hintoihin, että ensi vuonna hinnoissa voitaisiin nähdä jo nousua.
0: No jatketaan sitten näillä hallituksen tuoreimmilla asuntokauppaan liittyvillä päätöksillä, joita tehtiin nyt kehysriihessä viime kuussa. Miten summaisitte sen, mitkä ovat plussat, mitkä ovat miinukset?
2: Mun mielestä selkeä plussa oli se, että ASP-lainojen ehtoja väljennettiin. Eli aiemmin piti olla 10% ja nyt sitten tuoreiden päätösten mukaan vaan 5% omaa rahaa riittää. Se madaltaa kynnystä ensiasunnon ostajille tulla markkinoille. Ja nyt kun hinnat on laskenut, niin se, että ensiasunnon ostajia kannustetaan asuntokaupoille, niin ajatuksen puolestakin mun mielestä osuu ihan hyvin. Ja toinen on sitten ensiasunnon ostajien laina-aikojen pidennys. Eli 25 vuodesta 40 vuoteen se on oikeasti aika iso muutos. Ja tässä pätkätöiden maailmassa, kuka tietää, tämä voi olla sellainen tekijä, joka saa sitten niitä asuntokaupan ketjuja liikkeelle. Jos ensiasunnon ostaja ostaa sen yksiön, niin sitten yksiön myynyt voi ostaa kaksion ja siitä voi tulla pitkäkin kauppojen ketju. Sitten taas sieltä epäonnistuneimmasta päästä, niin uusien asuntojen kauppa on ollut 4 vuotta tämmöisessä krapulamaisessa tilanteessa uusien asuntojen isojen taloyhtiölainojen takia. Eli ihmiset on havahtunut siihen, että jos uudessa talossa on iso laina ja naapurit on ristiin vastuussa toistensa lainoista, niin siihen asetelmaan riittyy riskejä. Nykyään ihan asuntoilmoituksessakin pitää niistä riskeistä varoittaa. Ja tähän mun mielestä oikea malli olisi kieltää ne uusien asuntojen taloyhtiölainet kokonaan ja se, että jokainen hakisi se oman lainansa pankista. Sen sijaan nyt kehysriihessä päätettiin niin kuin ratkaista tätä liian suurten uusien asuntojen taloyhtiölainojen ongelmaa kasvattamalla sallittua lainamäärää entisestään. Ja paha pelkää, että nyt kaivetaan itteemme syvemmälle suon.
4: Tässä kuulemme Timo Metsolan näkemykseen tämä Juho Keskinen Hyposta.
3: No näiden taloyhtiölainojen osalta niin en ehkä näe, että tämä semmoinen viisasten kivi tässä nyt on, joka esimerkiksi rakentamista tai asuntokauppaa kääntäisi, eli niin kuin rakennusyhtiöiden näkökulmasta se, että hanke käynnistyy, niin kun kustannukset on noussut sieltä vuodesta 2022, semmoinen noin 17% rakentamiskustannukset, ja sitten samasta ajan hetkestä ollaan tultu saman verran alas sitten asuntojen hinnoissa, niin se rakennusyhtiön kannattavuus on selvästi heikentynyt, ja samaan aikaan kysyntä näille uudiskohteille on ollut yhä heikompaa kuin vanhoille osakeasunnoille, niin tavallaan kyllä tämä iso markkinaympäristö ja kysynnän ja tarjonnan niin kuin luoma tilanne on se, joka määrittää sitä nimenomaan rakentamista, uusien hankkeiden käynnistymistä ja sitten myöskin uudiskohteiden kauppaa. Ehkä nyt jonkunnäköisenä plussana voisi tästä kehysriihestä nostaa sitten vaikka tämän korjausrakentamisen tukipaketin 110 miljoonaa euroa vuosille 2026-2027 mittaluokka, aika lähellä sitä, mitä tuossa korona-aikana toteutettiin. Kyllä se tulee sinne korjausrakentamisen puolelle heijastumaan remonttien lukumääriin, sitten sinne korjausrakentamisen työllisyyteen ja sitä kautta talouteen positiivisesti, mutta ehkä haluan sanoa myöskin sen, että eihän tämä julkisen talouden liikkumavara meillä tässä mitenkään kovin laaja ole, että meillä julkisen talouden velkasuhde on tässä 5 vuoden ajaksella noussut eniten euromaista ja kyllähän tämä niin kuin yleispäätelmään tästä kehysriihestä voisi sanoa, että kyllähän tämä tämmöinen täsmätoimien tilkkutäkki on, jossa niin koitetaan vähän niin kuin antaa tällaista symbolista tukea, jolla, ja osa ehkä vähän merkittävämpiä, osa ehkä vähän vähemmän merkittäviä toimia, mutta kyllä sitä iso markkinakuva, mihin korot menee, mihin Iranin tilanne menee, mihin Suomen työmarkkinat menee, niin on niitä määrääviä tekijöitä.
4: Joo. Tarkastellaan sitten vähän tarkemmin näitä taloyhtiölainoja. Kehysriihessä siis päätettiin muun muassa höllentää näissä uudisasunnoissa yleisesti käytettyn taloyhtiölainan ehtoja, jotta ihmiset lähtisi ostamaan uudiskohteita. Ja monissa uudiskohteissa tämän taloyhtiölainan osuus asunnon velattomasta hinnasta on suuri ja lainaosuutta maksetaan sitten pois rahoitusvastikkeella. Timo Metsola Vuokraturvasta, sinä olet moittinut tätä hallituksen päätöstä blogissasi. Miksi näin?
2: Mä oon moittinut sitä sen takia, että mä katson markkinaa niin, että nimenomaan nämä isot yhteisvastuulliset taloyhtiölainat on se yksi keskeisin tekijä, joka uusien asuntojen rakentamisen ja kaupan on vetänyt näin pohjamuttiin. Eli viime vuosikymmenellä nämä uusien asuntojen taloyhtiölainat toimi hyvin, koska ihmiset ei varonut niitä. Ja ei tavallaan osattu tehdä eroa sen oman asuntolainan tai sitten uuden talon yhteisen taloyhtiölainan välillä. Ihmiset ei ymmärtänyt eikä ollut edes tietoisia näiden uusien talojen isojen lainojen riskeistä. Nyt käytännössä jokainen tuntee jonkun, joka on joutunut eri asteisiin hankaluuksiin uudiskohteen taloyhtiölainan kanssa. Ja sen takia, vaikka rakennusliikkeet kuinka toivoo, niin mä pahaa pelkään, että ei ole paluuta enää sellaiseen maailmaan, jolloin nämä uudiskohteiden isot taloyhtiölainat olisi vetovoimatekijä. Päinvastoin niistä on tullut sellainen asia, mitä ihmiset karttaa. Ja Suomi on ainoa maa, missä uudet talot myydään jo valmiiksi tällä lailla taloyhtiölainalla velkaisena. Ja Suomessakin tämä on suht uusi asia, eli Suomessakin myytiin ennen velattomina nämä uudetkin asunnot. Ja sitten jokainen haki pankista oman asuntolainan ja vastasi omasta lainastaan ja naapuri vastasi omasta lainastaan. Mä pahaa pelkään, että niin kauan kun me sallitaan tällainen uuden talon valmis velkaisuus, niin tämä tilanne

0: ei lähde. Ja tietysti toinen haaste on nämä rakentamisen kustannukset. Eli jos me ajatellaan, että käytettyjä asuntoja myydään nyt selvästi edullisemmin kuin mihin pystytään uusia asuntoja rakentamaan, niin onhan se hankala yhtälö uusien asuntojen rakentamisen kannalta.
1: Olit Timo Metsola aikanaan tätä taloyhtiölainan järjestelmää kehittämässä, niin oletko sitä mieltä tällä hetkellä? Oliko se virhe, kun nimenomaan tuntuu, että asunnon ostajia nyt pelottavat niihin liittyvät riskit?
0: Kyllä se valitettavasti oli virhe. Eli 2013 olin ideoimassa sellaista mallia, jossa nämä uusien asuntojen taloyhtiölainojen lyhennykset tuloutetaan siellä taloyhtiön kirjanpidossa ja sijoittajat saa tosi isot veroedut. Ja mä niin kuin osasin kuvitella, että näitä taloja voisi tulla vaikka muutama kymmenen tällaista sijoittajakerrostaloa. Se, mitä en ikimaailmassa osannut kuvitella, on se, että reilusti yli 10 miljardilla, eli yli 10 000 miljoonalla syntyisi tällaisia taloja. Ja kyllä mä oon nyt vuodesta 2017-2018 eteenpäin varotellut ikään kuin myöskin omasta keksinnöstäni. Eli se tuntui hyvältä ajatukselta silloin, mutta tämmöinen iso taloyhtiölaina on, osakkaiden yhteinen taloyhtiölaina, niin se on vähän niin kuin iso vaihde polkupyörällä. Että silloin kun sä ajat alamäkeä, niin semmoinen iso vaihe on hyvä, eli kun markkina on suotusa. Mutta sitten kun markkinat vaikeutuu, niin se, että naapurit on ristiin vastuussa toistensa lainoista, niin se aiheuttaa oikeasti ongelmia.
1: Juho Keskinen, miten sinä näet tämän taloyhtiölainan järjestelmän?
2: Tietysti tässä on ehkä se hopeareunus tai plussa on se, että näistä asioista on nyt keskusteltu enemmän ja kuluttajat on tietoisempia näihin taloyhtiölainoihin liittyvistä riskeistä ja tietyllä tavalla tämä riski on tullut myös enemmän näkyväksi tämän korkokehityksen myötä, kun korotkin ovat tässä nousseet.
0: Juuri
2: eli
0: näin.
2: Tavallaan se, mitä tässä Timo sanoikin, että nyt sitten kun se enimmäisluototusaste esimerkiksi nostetaan sinne 70% ja lyhennysvapaita kestoa kasvatetaan, niin asunnon ostajan näkökulmasta se ei välttämättä nyt sellaista ostoryntäystä sinne aiheuta juurikin. Ne on ihan näitä muita syitä, miksi ylipäänsä tällä hetkellä varotaan se niin kuin uudiskohteen ostamista. Siellä on sitä vastapuoliriskiä, sijoittajariskiä, rakennusyhtiöriskiä ostajan näkökulmasta. No sitten taas rakennusyhtiön näkökulmasta, niin kyllä tämmöiset suurten kiinteistösijoittajien urakkakohteet, instikat, jotka näitä on niin kuin ostanut tai rakennuttanut näitä isoja asuntohankkeita, niin heillä on sitten myös muunlaisia rahoituskanavia siellä, että ei tämä myöskään ehkä toimi sellaisena hirveän tehokkaana lääkkeenä sen asuntorakentamisen käynnistämiseksi nämä muutokset tässä niin kuin taloyhtiölainoissa.
1: Niin, rakennusyhtiöllä on halussaan paljon myymättömiä asuntoja, kun uusien asuntojen kauppa on käynyt jo vuosia huonosti ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen piti Ylen A-studiossa pari viikkoa sitten jopa mahdollisena, että asuntomarkkinoille tulisi nykyistäkin pahempi kriisi, niin näettekö tämän riskin, että joku iso rakennusliike ei enää välttämättä selviä tästä tilanteesta?
0: No käytännössähän Lehdolle kävi jo näin, eli on enää kuoret jäljellä ja se varsinainen rakennusliiketoiminta on kaatunut nurin. Kyllä tämä on tilanteen pitkittyessä ihan todellinen riski. Tietysti se, että valtio myöskin nyt helpotti korjausrakentamista sillä lailla, että valtion takausta on mahdollista saada siis asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksiin otettaviin taloyhtiölainoihin, joka on siis se perinteinen ja turvallisempi käyttötapa taloyhtiölainoille, niin tämä nyt osaltaan auttaa sitä, että jos ei ole uudisrakentamista, niin olisi edes sitä korjaavaa asuntorakentamista. Sitten vastasyklisesti infrarakentamista on tehty ja se on osittain helpottanut tätä tilannetta, mutta kyllä siis mä usein kuulen sen kysymyksen, kun nämä uudet asunnot ei mene kaupaksi ja ihmiset pelkää just niitä taloyhtiölainoja, että miksi rakennusliikkeet ei vaan keskenään sovi, että ei enää tehdä tällaisia uusia taloja, jotka on jo valmiiksi savupiippuun asti velkaisia. Ja ihmiset kysyy tätä vilpittömästi, että miksi rakennusliikkeet ei voi sopia. Mutta silloin unohdetaan, että meillä on kartellilainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö. Ei jonkun tietyn toimialan toimijat voi sopia keskenään, että he muuttaa yhteistä markkinastandardia. Ja kun sitten taas meillä ei oikein ole enää vaihtoehtoista rahoitusmalliakaan, eli pankitkaan ei aktiivisesti tarjoa niin kuin sellaista vaihtoehtoa, missä uudet asunnot voisi myydä velattomina, niin me ollaan vähän niin kuin jääty sellaiseen jumitilanteeseen. Ja nyt on monta vuotta maattu niin kuin tulessa tavallaan pääsemättä eteenpäin. Ja tässä mun mielestä tarvittaisiin sitten lainsäätäjää, joka sanoisi, että hei, nämä uusien asuntojen taloyhtiölainat, nämä oli liian vaikea ja liian riskaabeli tuote, otetaan nämä pois pöydältä, kielletään nämä. Sen jälkeen tietysti pankit, niin Hypo kuin varmasti muutkin pankkiryhmät, niin äkki alkaisi miettiä, että mitäköhän ne kilpailijat tarjoaa ja kehittää omia tuotteita. Ja silloin Suomi on ainoa maa, jossa toimitaan näin niin kuin nyt toimitaan, ja sitten jatkossa toimittaisiin Suomessakaan. Mutta niin kauan kuin me vaan toivotaan, että tavallaan uutta rahoitusmallia ei löydy, ja sitten ihmiset pelkää tätä nykyistä vanhaa taloyhtiölainamallia, niin kauan mä pelkään, että me ollaan jumissa.
1: Toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta ja pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta. Kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään kaksipäiväisen virallisen vierailun Tšekin tasavallassa. Tällä vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Meillä on nyt puhelimessa Suomen Tšekin suurlähettiläs Pasi Tuominen. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Suomen päämies ei ole turhan usein Tšekissä vierailut, nimittäin edellinen virallinen kahdenvälinen vierailu oli 30 vuotta sitten, kun presidentti Martti Ahtisaaren toimesta hän siellä kävi vuonna 1996. Mikä tekee Tšekistä nyt tärkeän Suomelle?
3: No, Tšekistä tekee tietysti tämä Euroopan turvallisuustilanne tärkeän sekä sitten kaupallisessa mielessä se, että täällä on kasvua, täällä on kysyntää, täällä on uskoa tulevaisuuteen.
1: Yksi keskustelun aiheesta on Euroopan ja etenkin Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Millaisia näkökulmia tästä odotat nousevan esille?
3: Ukrainan tukeminen tietysti varmasti tulee esille, ja tässä Tšekin uusi hallitus on muuttanut hieman sitä toimintatapaansa. Tšekin hallitusta, tätä nykyistä hallitusta ohjaa Tšekin kansallinen etu, ja tämä näkyy muun muassa siinä, että Ukrainaa tuetaan, mutta Ukrainan tukemiseen ei enää käytetä veronmaksajien rahaa. Tämä Tšekin ammusaloite jatkuu, myöskin Tšekki osallistuu halukkaiden koalitioon, Tšekki osallistuu myöskin Suomen vetämään shelterikoalition Ukrainassa, ja nyt viimeisimpänä ilmoituksena tuli, että Tšekki osallistuu myöskin seuraavaan Ukrainan jälleenrakentamiskonferenssiin, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin veronmaksajien rahaa Ukrainan avustamiseen tällä hetkellä ei käytetä.
1: Millä muilla tavoin uuden hallinnon vaikutus siellä näkyy suhteessa Ukrainaan? Onko vielä jotain muita kulmia?
3: No tietysti hallitus on Venäjän pakotteiden takana ollut koko ajan, ja näin tulee myöskin jatkamaan.
1: Miten Tšekki yleisesti näkee tämänhetkisen turvallisuustilanteen Euroopassa?
3: Kyllä täällä nähdään se, että Venäjä on hyökkääjä ja Venäjä on vaarallinen, mutta samanlaista tietoisuuden tasoa kansalaisten keskuudessa, kuten Suomessa, niin ei tällä hetkellä vielä ole.
1: No nimenomaan tuon Venäjän hyökkäyssodan lisäksi keskustelussa ovat myös suhteet Yhdysvaltoihin. Miten nämä ovat olleet siellä esillä?
3: Transatlanttinen kumppanuus on tärkeä myöskin Tšekille, ja siihen Tšekki rakentaa suhteensa Yhdysvaltoihin ja NATOon. Tšekki on tehnyt asehankintoja Yhdysvalloista, kuten Suomi. F-35-hävittäjät tulevat myöskin tähän maahan.
1: Esimerkiksi virolaiset ovat olleet hieman harmissaan siitä, että heidän johtajansa ovat jääneet ulkosuhteessa ikään kuin presidentti Stubbin varjoon. Miten tilanne nähdään siellä Tšekissä?
3: No, presidentti Stubb on täällä hyvin tunnettu. Hän on myöskin hyvin arvostettu, ja erityisesti se, että hänellä on erittäin toimivat suhteet joka suuntaan. Häntä kuunnellaan. Se on täällä hyvin, hyvin tunnettu ja tunnustettu. Ja onhan toki täälläkin sellaisia tahoja, jotka ovat sitten ihmetelleet, että miksi pienen Suomen presidentti on näin kykenevä yhteydenpitoon joka suuntaan.
1: Tšekki on Suomen tavoin riippuvainen ulkomaan kaupasta, ja presidentti Stubbin mukana kulkee laaja edustus suomalaisesta yrityselämästä. Millaiselle suomalaisosaamiselle Tšekin markkinoilla olisi tarvetta?
3: Täällä on monta sektoria, jossa suomalainen osaaminen on tärkeää. Täällä on vähähiilistä rakentamista, tietysti puolustussektoria, ICT-sektoria, digitalisaatiota, energia- ja ympäristöalaa, koulutusta, sähköistyvää liikennettä ja konepajateollisuutta, jossa suomalaisella osaamisella on kysyntää ja tietysti sitten vielä tuo terveyspuoli.
1: Jäämme seuraamaan Stubbin virallista vierailua. Kiitos tästä haastattelusta Suomen Tšekin suurlähettiläs Pasi Tuominen.
3: Kiitos.
1: Kello on 8.32. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä siitä, miten ihmisten tunteisiin tulisi suhtautua työpaikoilla. Lisäksi otamme selvää muun muassa siitä, minkälainen hyttyskesä tänä vuonna on luvassa. Ja nyt puhutaan tunteesta ja työelämästä ja etenkin siitä, miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen. Hyvää huomenta varman ylilääkäri Jan Schuck.
4: Huomenta.
1: Ja tunnetaitovalmentajana yrityksessä toimiva Ira Leppänen.
5: Hyvää huomenta.
1: Niin, tänä aamuna Ylen verkossa julkaistiin juttu, jossa Svea Pankki kertoo vaihtaneensa kehityskeskustelut fiilis- ja tavoitekeskusteluihin. Niin puhutaanko teidän mielestänne työpaikoilla tunteista riittävästi?
4: Tunteista puhutaan paljon, paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta en ihan varmaan puhutaanko niistä oikealla tavalla. Eli osataanko niitä käsitellä sillä tavalla, että niistä päästään eteenpäin. Se on ehkä se haaste.
1: Ira Leppänen.
5: Joo, olin ihan samaa mieltä, että tähän pitäisi ottaa niin kuin se laadullinen kulma, että millä tavalla me puhutaan niistä ja mihin se tähtää. Että ei tunne puhe sinällänsä ole mun mielestä tarkoituksellista, vaan minkä takia me puhutaan niistä. Tunteethan ei koskaan synny tyhjössä, vaan jotkut tilanteet ja asiat niitä aikaansaa, niin mun mielestä se on tärkeä kytkeä myös, että mistä ne kumpuaa, miten ne meihin vaikuttaa ja miten me voidaan yksilöinä, tiiminä, yhteisönä, miten voidaan tehdä niille asioille, just niin kuin Jan sanoi, mennä eteenpäin.
1: Miten tämä käytännössä toteutetaan työpaikalla tavallaan just se, että tunteet eivät mistään tyhjöstä ilmesty, vaan niillä on joku laukaiseva tekijä, niin miten nimenomaan täällä työpaikkaympäristössä voitaisiin lähteä ratkomaan tätä tällaista, että mistä ne tunteet tulevat ja mitä ne sillä aiheuttaa sitten?
4: Varmaan se sitä, että esihenkilöllä on valmiuksia ottaa asioita puheeksi, käsitellä niitä sen sijaan, että ohittaa ne ja toivoa, että ehkä toi menee tuosta ohi, jos mä en mitenkään kiinnitä huomiota tähän. Ja yleensä se on nimenomaan negatiiviset tunteet, jotka on ne, jotka jää käsittelemättä. Ilon tunteita siedetään, mutta niitä negatiivisia tunteita ei, ja jos niitä ei käsitellä, ensinnäkin tietysti henkilö itsensä täytyy tunnistaa ne omat tunteet ja tietyllä tavalla osaksi jo, mitä nyt sanoin, suodattaa tai malttaa olla ilmaisematta kaikkia spontaaneja negatiivisia tunteita, koska työpaikalla kuitenkin nyt ollaan keskimäärin tekemässä töitä, että se ei ole pelkästään meidän tunteiden areena, mutta tavallaan jos se ei väisty, niin silloin on tärkeää tuoda esille se, että mistä tämä kumpuaa. Ja ehkä tietysti jos nyt tulee töihin liittyvistä asioista, ottaa ne esille. Jos ne tulee muuhun elämään liittyvistä asioista, niin sanottaisiin, että tämä nyt painaa mua vähän, se saattaa näkyä, mä oon sit pahoillani. Ja tietenkin esihenkilö, jos hänellä on avaimia lähteä tukemaan tai ilmaista tukensa ymmärtää, niin sekin usein auttaa hallitsemaan sitä tunnetta. Paljon voidaan tehdä ja se on kiinni siitä, että tämä vuoropuhelu toimii, on luottamusta työpaikoilla, että sallitaan se tunteiden esille tuominen.
5: Joo. Mä jatkaisin. Tuossa oli mun mielestä erittäin hyviä pointteja. Semmoinen hyvä muistisääntö, että kun ihminen tulee tunteessa huolien ja murheiden kanssa esimerkiksi luokse, niin silloin on niin kuin hyvä iskeä kieli kitalakeen ja kuunnella. Että kyllä se ihminen kaipaa ensin, että siinä on joku, joka kuuntelee tuomitsematta, vaikka sä olisitkin eri mieltä asioista, mutta sun on aivan turha lähteä niin kuin järkiperusteita tuuttaamaan ennen kuin se tunnetila on käsitelty. Että se on tavallaan ihan niin kuin vuorovaikutuksellinen keino. Mä ottaisin tähän vielä yhden esimerkki, mikä on mun mielestä tärkeää, että työelämähän on jatkuvaa muutosta. Ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että ja ne muutoksethan lähtökohtaisesti haluttaisiin saada niin kuin onnistumaan ja toteutumaan suunnitellusti. Mutta jos niissä ei huomioida tunteita, niin me ohitetaan myös se ihminen. Ja yleensähän se on niin, että ei se ihminen lähtökohtaisesti sitä muutosta vastusta, mutta se vastustaa sitä tunnetta, mitä se aiheuttaa. Ja semmoinen hyvin yksinkertainen harjoitus, mitä ollaan päästy monessa organisaatiossa tekemään, on, että me lähdetäänkin tutkimaan ja kysymään ihmisiltä, että mitä tunteita ja ajatuksia tämä muutos sinussa herättää ja mikä tässä pelottaa tai huolestuttaa ja mistä sä olet vähän utelias, mikä tässä kenties kiinnostaa. Ja tällaisella tavalla me ollaan saatu niin kuin myös, että se on rakentavaa keskustelua ja me päästään käsittelemään ne tunteet, jotka joka tapauksessa on siellä työpaikalla ja vaikuttaa siihen, että pystyykö mä sitoutumaan tähän muutokseen, laitaks mä itseni likoon. Ja sitten kun me otetaan tähän vielä semmoinen kollektiivinen jakaminen, että mitä sä oot sen kokenut ja nähdään, että hetkinen, että se mun totuus ei olekaan ainoa totuus, että täällä on erilaisia tunteita ja ajatuksia samasta aiheesta, niin se luo terveellä tavalla myös perspektiiviä siihen. Mulla oli hyvä esimerkki johtoryhmä, jossa oli uusi strategia. Mm-hmm. Ja siinä johtoryhmässä tehtiin tämä ihan sama harjoitus, että johtoryhmälle uusi tapa lähestyä sitä. Mä kysyin, että hei, mitä, pysäytetään ensimmäiseksi tähän, että mitä ajatuksia, tunteita taisi herättää, mikä huolestuttaa, pelottaa, johon johtaja yleensä sanoo, että eihän nyt strategiassa ole mikään huolestuttaa, pelottaa, että ei kun pysähdytään tähän hetkeksi. Ja sitten sama juttu, että mistä sä oot vähän innostunut tai mikä sua tässä kiinnostaa. Ja vitsi, että ne niin kuin syttyi tästä keskustelusta ja yksi tosi kokenut johtaja tuli mulle sanoa, että kiitos, tiedätkö, nyt me puhuttiin enemmän asiaa kuin pitkään aikaa. Että tavallaan päästään sinne niin kuin niiden niin sanotusti asian ytimeen ja autetaan ihmisiä ymmärtämään, että tosiaan, että ei nämä tunteet synny kammiossa, vaan täällä on joku tilanne, joku asia, joka sen aikaan saa. Ja silloin, kun me saadaan sanoja sille, mitä me koetaan, niin se on jo käsiteltävissä. Silloin me voidaan tehdä sille ameballe tai möykylle jotakin.
4: Joo, Irma, on ihan samaa mieltä. Siis se on niin kuin nimenomaan tämä, että tunnista, kohtaa, käsittele. Joo. Ja se ymmärrys, että mun tunteet on mun tunteita, niin herää minussa, ja se mun kokemus ei ole kaiken mitta. Joku muu saattaa kokea sen tilanteen ihan toisin. Ja tämä niin kuin kyky ymmärtää se on varmaan yksi keskeinen asia. Se, että se ei vääjäämättä johda semmoisen loukkaantumisen ja pahaan mieleen. Ja siihen, että jäädään tavallaan jurnuttaa sitä negatiivista fiilistä, joka syntyy siitä, että mä en pystynyt asettamaan itseni toisen asemaan siinä tilanteessa. Tai loukkaannut jopa siitä, että tämän toisen henkilön tunnereaktio oli erilainen kuin mitä mä odotin.
1: Mm. Onko tällä jonkinlainen yhteys siihen, niin kuin vaikkapa yrityksen tuottavuuteen tai ylipäätään siihen, että miten se homma siellä sujuu, että otetaan näitä tunteita huomioon?
5: Ehdottomasti.
4: Joo, samaa mieltä ehdottomasti on. Siis se tavallaan jo koko yrityskulttuuri, työkulttuuri vaikuttaa siihen tuottavuuteen. Toki on, siinä on isoja eroja siitä, millä toimialalla ollaan. On töitä, jotka on hyvin rutiininomaisia ja ei ehkä ole niin kauheasti väliä siihen suoritukseen, että onko me nyt hyvällä vai huonolla fiiliksellä, kun se esimerkiksi kone tahdistaa sen mun tekemisen. Toki laatuun se varmaan vaikuttaa siinäkin, mutta varsinkin jos puhutaan tietotyöstä tai asiakaspalvelusta, niin näillä on todella iso merkitys.
5: Joo, ja itse asiassa mä oon vähän eri mieltä, koska me ollaan nähty monessa teollinen toimija, jotka on tavallaan niin kuin sen prosessin jo niin pitkälle optimoinut, että siellä ei ole enää mitään, niin kuin, mistä saada hukkaa pois. Mutta on ymmärretty se, että itse asiassa sillä on valtava vaikutus siihen, että millä fiiliksellä ne ihmiset tulee sinne töihin. Mm. Et esimerkiksi, että välittääkö ne yhtään siitä, että onko se työpaikka turvallinen, korjaako ne niin kuin välineensä tai jakaako ne tietoa, perehdyttääkö ne uutta vai pitääkö se. Eli me ollaan nähty myös sellainen, että esimerkiksi tämmöinen maanantai-perjantai-saikutus on esimerkiksi vähentynyt hurjasti. Ihmiset haluaa tulla töihin, vaikka ei puhuta tietotyöstä välttämättä. Mm. Ja sitten tietotyössä, jos ajatellaan, että tunteilla on suora vaikutus siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään. Jos ajattelet itseäsi, niin minkälaisia valintoja ja päätöksiä tekee turhautuneena tai ahdistuneena tai häpeissään versus pikkasen uteliaana, luottavaisena tai toiveikkaana, niin vaikuttaa päätöksentekoon. Se vaikuttaa myös luovuuteen, innovointikykyyn. Se vaikuttaa valtavasti oppimiseen. Ja jos me ajatellaan tätä maailman aikaa, missä me eletään, niin kyllähän ne pärjää, jotka pystyy omaksumaan paljon paljon nopeammin uutta tietoa. Ja jos ajatellaan, että meillä on harvoin semmoisia niin kuin suoraviivaisia vastauksia, vaan me tarvitaan sitä luovuutta. Me nähdään ihan selkeitä, me ollaan myös tutkittu tätä, että selkeitä linkkiä siinä, että tunnetaitoja kehittämällä, niin itse asiassa hyvinvointi paranee, suorituskyky paranee, se heijastuu parempana asiakastyytyväisyytenä, muutokset onnistuu, yhteenkuuluvuus vahvistuu ja sitä kautta näillä niin sanotulla pehmeillä asioilla on ihan suora vaikutus viivan alle ja tuottavuuteen. Eli saadaan kovia tuloksia pehmeillä asioilla.
4: Joo, hyvä, että korjasit. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä rutinomaisissa töissäkin sillä on merkitystä. Ikävätkin työt sujuu paremmin, kuin on hyvä fiilis. Ja jos kuitenkin niissä rutiinomaisissa töissäkin on usein kehitettävää. Ja eihän ihmiset tuo niitä ajatuksia siitä, miten tämä työpäivä sujuu paremmin, jos se tavallaan ikään kuin ohitetaan se heidän kokemuksensa ja ajatellaan, ihan sama millä fiiliksellä sitä se on. Että muistan vaimo kertoi aikana, hän oli kesätöissä vaneritehtaassa ja sitten hän oli joku kesätyöntekijän ajatus siitä, että

0: kannalta. Tästä on toki parikymmentä vuotta aikaa, että toivottavasti sitä ei tapahdu enää.
1: Kyllä, kyllä, mutta joskus se on, että tulee just toi, että odota vaan, niin kyllä se innostus siitä laantuu.
0: Kyllä.
1: Joo.
2: No Jan Schuk, olet toiminut monen keskustelun innoittajana varmastikin, kun totesit viime syksynä Ylen haastattelussa, että me käsittelemme tunteitamme työelämässä jo liiaksikin ja taisit tästä ilmeisesti saada aika paljonkin palautetta. Joo. Niin milloin tunteista ja niiden käsittelystä tulee sitten töissä ongelma?
0: No silloin, kun niihin jäädään vellomaan, siis tavallaan, että se ei johda mihinkään rakentavaan, vaan tavallaan ehkä tässä tulee esille just se, että tämän ajan yksilöllisyys, joka on keikahtanut vähän sinne itsekkyyden puolelle. Mm-hmm. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ajatellaan, että se mun totuus on ainoa totuus. Ja odotetaan, että muut kykenee käsittelemään se ja ottamaan se mut pois. Sen sijaan, että ikään kuin ihminen näkee itse enemmän uhrina siellä työpaikalla ja sitä kautta katkeroituu, ahdistuu ja päästään semmoisen kierteestä. Se johtaa sitten kokemuksiin työkyvyttömyydestä. Tosi Ira toi tosi esille jo se, että maanantaina, jos on vähän semmoinen olo, että onko mä nyt ihan kondiksessa, niin ei mene, koska on niitä negatiivisia tekijöitä töihin liittyen. Ja siinä mielessä se tunteiden käsittely ja hyvä fiilis, sen ylläpitäminen on tärkeää, vähentää tosiaankin poissaoloja. Mutta niinku käännepuoli on se, että se johtaa tämmöiseen niinku leviävään ahdistukseen, että siinä se ei johda ratkaisuihin, vaan ihmiset uhriutuu. Ja se on se negatiivinen puoli, joka sitten on ehkä osaltaan johtanut siihen. Toki nämä on monisyisiä asioita, että ahdistuneisuus on nykyään niin keskeinen työkyvyttömyyden syy. Ja ahdistuneisuuden taustalla ahdistushan on toki sellaista ahdistusta, joka kumpuaa tavallaan vaikka paniikkihäiriöt. Siellä ei ole mitään reaalista tunnetta taustalla, vaan se on tämmöinen hallitsematon ahdistus. Mutta paljon enemmän on sellaista ahdistusta, joka liittyy johonkin tiettyyn käsittelemättömään tekijään tai ajatukseen, jota ei saa työstettyä mielessä yksin eteenpäin. Siinä mielessä sitten taas niiden käsittely ei välttämättä terveydenhuollossa, vaan esimerkiksi luotetun esihenkilön tai työkaverin kesken on ihan tervettä.
2: No Ira Leppänen, valmennat siis työksesi erilaisia yrityksiä ihan tehtaista toimistoihin luomaan parempaa tunneilmapiiriä, niin tartutaan tuohon termiin. Millainen on hyvä tunneilmapiiri työpaikalla? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, eli me puhutaan tunneilmastosta, tunneilmapiiristä, mutta sehän on niin kuin tietyn ryhmän ihmisiä yksilöinä ja yhdessä kokemat ja ilmaisevat tunteet, niin se muodostaa sen yhteisen jaetun tunneilmaston. Ja päinvastoin kuin ehkä me saatettaisiin ajatella, että semmoinen hyvä tunneilmasto on semmoinen vaaleanpunainen hattara, kun kaikilla on vaan kivaa, niin ei todellakaan, vaan että ihan tutkimusten valossa rikas ja monipuolinen tunneilmasto, se ruokkii resilienssiä, mutta myöskin sitä, että me onnistutaan. Eli sen ajatus on se, että meillä on taidot kohdata ihan kaikki tunteet, mitä siellä tulee meissä yksilöint vastaan. Et eihän me voida valita, mitä me koetaan, mutta me todellakin voidaan ja meidän pitäisi valita, miten me käyttäydytään sen tunteen kanssa.
2: Mistä tai kenestä tämän hyvän tunneilmapiirin rakentaminen siellä työpaikalla lähtee?
1: No kyllä se johdosta lähtee, eli se, että nämä niin kuin koetaan ne ylipäätään niin kuin tärkeäksi asiaksi huomioida tietyllä tavalla ne tunteet, koska me ollaan kuitenkin tuntevia ja kokevia ja se vaikuttaa suoraan siihen myös, että miten me pystytään sitä rationaalista mieltä hyödyntämään. Eli kyllä se johdosta lähtee, mutta kaikilla on vastuu. Me puhutaan tällaisesta kuin tunnetoimijuus työpaikalla ja se tarkoittaa sitä, että ihminen roolistaan riippumatta ymmärtää ihan just niin kuin Jan sanoi, että mä en ole täällä passiivinen serveerattavana oleva tai uhri, vaan että minä olen aktiivinen työyhteisön jäsen ja sitä saadaan vahvistettua sillä, että kehitetään näitä tunnetaitoja. Eli syntyy se kyvykkyyden tunne, se, jota ihminen kaipaa, että hei, että mä olen ensinnäkin, että se sosiaalinen yhteenkuuluvuus, että mä olen arvostettu omana itsenäni ja mä pystyn vastavuoroisesti rakentamaan sitä kokemusta muilla ja sitten siihen liittyy se, että mä olen koen, että se työ, mitä mä teen, on tärkeää ja merkityksellistä. Mä edistyn siinä, mä opin ja mä olen kyvykäs. Ja tavallaan kun nämä ymmärtää, niin tällä pääsee tosi pitkälle.
2: Jan Schuk, miten, jos lähdetään ihan tämmöisen tavanomaisen työntekijän näkökulmasta tätä miettimään, voiko vaan todeta, että vaikka Ira tässä totesi, että vastuu on kaikilla, mutta kuinka paljon sitä vastuuta sinne omalle tontille versus sinne johdon tontille, niin tavallaan missä suhteessa se oma vastuu täytyy tiedostaa tässä, että se tunneilmapiiri on hyvä?
0: Täytyy. Kyllä jokaisen täytyy ymmärtää, että mä oon osaltani vastuussa siitä työyhteisön ilmapiiristä. Työyhteisötaitoja usein painottuu odotukset esihenkilöihin ja johtoon liittyen, niin ne on totta kai, niin kuin Ira sanoi, niillä on iso

0: merkitys. Johto asettaa linjat, esihenkilöt vie niitä eteenpäin, välittää ja toimii tietynlaisena puskurinakin siinä välissä, ottaa ja vastaanottaa käskyjä ja toiveita ylhäältä ja alhaalta, suodattaa niitä, sanottaa niitä, mutta ei voi väheksyä sitä, ei voi ajatella, että joku guru, esihenkilö niin kuin itsensä peliin laittamalla huolehtii jatkuvasti siitä, että kaikilla on hyvä fiilis. Kyllä me ollaan kaikki siitä vastuullisia. Jollain tapaa se, mikä ehkä just viime syksyssäkin, tai mistä se kumpusi omalta osaltani, on se, että meillä on niin iso tarve päästä eroon erilaisista elämään liittyvistä negatiivisista tunteista, että se aletaan nähdä jo niin kuin se, että mä ylipäätään, että mä oon alakuloinen, niin näin ei kuuluisi olla, mun kuuluisi olla onnellinen, multa puuttuu jotakin ja se on jonkun muun tehtävä korjata se tilanne, hakeudun terveydenhuollon pakeille ja toivon, että sieltä sitten löytyy ne avaimet ja ulkoistaa sen. Ja jos he ei pysty sitä tekemään, niin kuin usein on asian laita, niin sitä ajatellaan, että mä olenkin sairas sen sijaan, että hyväksyisi se, että no näitä hankalia tunteita on ja mulla on oma mahdollisuus myös vaikuttaa. Niin toki on eri asiasta, kun puhutaan esimerkiksi masennuksesta, joka on ihan kliininen sairaus, mutta että tavallaan ne rajat, mikä ikään kuin määritellään sairaudeksi, ne on koko aika levinnyt ja löyhentynyt. Eli tavallaan se mikä käsiteltiin masennuksena tai masennussairautena vielä parikymmentä vuotta sitten, niin se on hyvin se ikään kuin ydin ja nyt se on laajentunut siihen, että myös lievätkin alakuloisuuden tunteet saatetaan nähdä sairautena, vaikka näin ei ole.
1: No, tunteita meillä kaikilla lähtökohtaisesti on ja joskus niiden kanssa tulee sitten ylilyöntejä, niin miten te jälkihoitaisitte tilanteita, joissa on tullut vaikka huudettua työkaverille, jostain syystä turhautuu ja se purkautuu sitten huutona ja se tilanne jää sitten siihen, niin miten tällaista lähdetään sitten purkamaan silleen järkevästi?
2: Vilpitön anteeksi pyyntö ilman muuta, että kyllä se vilpitön anteeksi pyyntö kertoo silloin myös siitä, että se ihminen on itse tajunnut toimineensa väärin ja palata siihen tilanteeseen ja vaikka yrittää sanottaa sitä, että mitä musta tapahtui silloin ja sanoa, että mä toimin tässä tilanteessa väärin ja olen siitä pahoillani.
0: Kyllä, ja toisaalta niin kuin, tarviiko siihen aina suhtautua niin kauhean vakavasti? Siis totta kai ehdottomasti pitää pyytää anteeksi, varsinkin jos niin kuin, oli täysin epäoikeudenmukainen reaktio, mutta jotenkin meillä on ehkä Suomessa vähän liiankin semmoinen, tai me loukkaudutaan kauhean herkästi semmoisesta, olen aikaisemmin ollut kansainvälisessä roolissa ja toiminut maissa, jossa se huutaminen työpaikallakin on ihan niin kuin normaalia. Ja se on kliseinen esimerkki, vaikka italialainen tapa toimia. Raivokkaasti huudetaan ja sen jälkeen niin kuin puretaan se pois ja todetaan, että no niin, se oli siinä se. Mutta ehkä tässä suomalaisviitekehyksessä on viisasta lähteä sille anteeksi pyynnön tielle ja olettaa, että ei ole ok huutaa kenellekään työpaikalle. Ja jos niin käy, purkaa se, käsitellä se ja siinä tilanteessa kyllä käydä läpi myös ne huudot vastaanottaneen osapuolen tunteet ja purkaa ne pois, ettei se käperry semmoiseksi katkeruuden möykyksi sinne, joka sitten näiden kahden ihmisen suhdetta leimaa koko lopputyöjän.
1: No, tätä työelämään saapunutta nuorta Z-sukupolvea, jota ihan tälleen sivuhuomina minä edustan, niin meitä tupataan joskus syyttämään, että me ollaan herkkä hipiäisiä, koska sukupolveni on vaatinut työpaikalta hyvää kohtelua ja merkityksellisyyttä, niin onko tämä Z-sukupolvi tehnyt ihan kaikille palveluksen parantamalla työelämää vai peräti karhun palveluksen, kummin päin tässä on käymässä? Ira Leppänen.
2: No kyllä se asiallinen kohtelu ja työn merkityksellisyyden kokemuksen tarve on meillä kaikilla. Et ehkä te olette tuonut sen sitten näkyväksi niin, että sitä ei voi enää ohittaa. Ja sitä kautta mä ajattelen sellainen, että niinku tärkeää näistä asioista puhutaan rakentavalla tavalla. Ja myöskin siinä se, että otetaan niinku puoli ja toisin. Mä jotenkin ajattelen sellaista, että ylipäätään semmoinen niinku näkemyserojen suvatsevaisuus ja semmoinen pyrkimys ymmärtää ja kuulla edes sitä toista, vaikka me oltaisiin lähtökohdiltamme ihan erilaisia. Semmoinen niin kuin halu aitoon keskusteluun ja vuoropuheluun, niin mä ajattelen, että sillä olisi niin kuin tilausta työelämässä, koska se rikastuttaa ihan valtavasti. Että tuohon, mitä puhuttiin vielä tuosta jakamisen tärkeydestä, että se saa niin kuin meidät heräämään siihen, että tulee vähän sitä niin kuin perspektiiviä, että se mun totuus ei ole yksi ainoa totuus, mutta parhaimmillaan siinä syntyy myös se, että mä en ole yksin. Ja kuitenkin niin kuin yksinäisyys työelämässä on myös lisääntynyt, niin tällainen niin kuin rakentava puhe näistä aidoista kokemuksista työelämässä, oli se sitten millaisia tahansa, niin se on tosi tervettä. Että se avaa meidän kaikkien silmiä. Kyllä, on hyvä juttu.
1: Jan Schuk.
0: Joo, sama mieltä. Kyllä se sukupolvi on tuonut tullessansa paljon hyviä asioita sinne työelämään. Toki paljon kuulee esihenkilöitä työnantajilta puhetta, että se on kyllä niin kuin haastavampaa kuin aikaisemmin. Ehkä siitä kertoo jotakin, että nykyään on tämmöisiä konsultteja, jotka pelkästään valmentaa työpaikkoja käsittelemään ja kohtaamaan ja elämään Z-sukupolven kanssa. En muista, että oman X-ni kanssa tällaisia valmentajia olisi ollut.
1: Eli sukupolvesi X-sukupolven.
0: Niin, kyllä. Kyllä, niin oman X-sukupolveni kanssa. Ja tietysti siinä on varmaan omat taustat. Se on kasvettu paljon autoritäärisemmässä ympäristössä. Ja Z-sukupolvi täytyy ymmärtää, että se on ympäristössä tuote. Koulu on ollut hyvin erilaista. Se, mitä on käyty, vanhemmat ovat erilaisia. Ja ehkä niin kuin jotkut on sitä mieltä, että tietä on tasoteltu jopa liikaa ja annettu ymmärtää tai tavallaan niin kuin nostatettu sitä omaa asemaa vähän liikaakin. Ja se, mikä tulee niin kuin palautteena esihenkilöiltä ja työnantajilta, just, että välillä tuppaa Z-alta unohtua tällä työllä. Tämä ei ole pelkästään itsensä toteuttamista varten, vaan täällä on ihan tavoitteitakin.
1: Varman ylilääkäri Jan Schuk ja tunnetaitovalmentaja Ira Leppänen. Kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos paljon.
3: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rihottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
1: Sitten puhutaan hyönteisistä. Kevät on alkanut pohjoisessa Euroopassa tavanomaista aikaisemmin, mikä aiheuttaa luonnossa monenlaisia haasteita. Miten hyönteiset pärjäävät tämän kuivan kauden aikana? Siitä nyt puhetta. Meillä on puhelimessa Yle Luontoillasta tuttu vanhempi luontoasiantuntija Jaakko Kullberg, konsulttiyhtiö Sitovisesta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
1: Tuore tieto Virosta kertoo, että pitkä ja viileä kevät hidastaa alkukesän hyttysten kehitystä. Onko tämä sama tapahtumassa myös Suomessa?
4: No joo, ainakin täällä Etelä-Suomessa, missä on ollut aika, tai sanotaan niin kuin, että hyttysten kannalta on ollut hieman ongelmallista se, että sulamisvedet vähän niin kuin lähti ennen kuin ne niin kuin normaali verrattuna. Sulamisvedet, niitä oli aika vähän, vaikka lunta olikin kivasti, mutta saattaa talven jäljiltä syntyneitä kosteikkoja ja tämmöisiä väliaikaisia pieniä vesiä ei syntynyt. Ja tässä on nyt sitten menty toukokuulle asti, ettei ole kauheasti tullut vettä lisääkään. Eli hyttysten nämä muninatalvettivat lajit, niin niiden niin kuin tuotanto ei ole oikein ollut tehokasta tänä vuonna, että tietysti hyttysten esiintyminen on aina hieman tämmöinen niin kuin paikallinen ilmiö ennen kaikkea, ei välttämättä tämmöinen niin kuin koko maata hallitseva ilmiö, että kun olemme kaivanneet sen yli 1 000 000 kilometriä metsäojituksia ja suojituksia, niin kyllähän niistä löytyy aika paljon kivasti hyttysiä, että mä aina kiitän meidän maa- ja metsätaloutta tästä uhrauksesta pikkulintujen ruokkimiseksi ja vähän muutakin.
1: Missä vaiheessa siis varmistuu, mikä tämän tulevan kesän hyttyssaalto lopulta on?
4: No se on tämmöinen niin kuin, systeemi, että sen näkee oikeastaan sitten vasta niin kuin loppukesästä, että kaikki tulevat kosteat ja mukava viileät jaksot, niin ne on aina mahdollisuus meidän hyttyslajistolle. Olisiko niitä yli 50 lajia Suomessa niin monet niistä tekee vielä useamman sukupolven. Ja se kesän sää, mikäli se jää erittäin kuivaksi ja lämpimäksi, niin silloin niin hyttysiä on vähemmän laajassa mittakaavassa. Ja jos tulee paljon säännöllisiä sateita, niin sitten niitä on enemmän. Ja Lapissa yleensä on sitten taas sillä, että siellä on paljon enemmän lunta ja pienvesiä, niin siellä se hyttysten esiintyminen on säännöllisempää.
1: ihmisen näkökulmasta hyttysten määrän väheneminen voi olla aika hyväkin uutinen, mutta Jaakko Kullberg, mitkä sen vaikutukset ovat luontoon?
4: No sanotaan näin, että vaikka hyttyset onkin tämmöinen erittäin suuri saalisryhmä, niin linnuille ja muille hyönteisille, niin ne ei ole ihan niin ehdottoman tärkeitä niin kuin siinä mielessä, että meillä on myös muita tällaisia vastaavan kokoisia, ei ihmisiä ahdistelevia lajeja luonnossa, esimerkiksi surviaissääsket, jotka käytännössä oikeastaan tällä hetkellä on esimerkiksi pelastanut meidän haarapääsky- ja räystäspääskypopulaatiot, esiintymiset niin kuin täydelliseltä sukupuutolta, mikä taas johtuu maatalouden muutoksista, niin nämä surviaissääskiä löytyy vesistöistä aivan järjettömän suuria määriä, ja näitä linnut sitten osaa myös käyttää hyväkseen, niin kuin jos hyttysiä on todella vähän.
1: No kevät on pölyttäjähyönteisten tärkein ajanjakso. Tähän loppuun vielä lyhyesti. Osaatko, Jaakko Kullberg, arvioida, että mikä niiden tilanne tällä hetkellä on?
4: No, niiden kannalta tilanne on ihan hyvä, että tämmöinen niin kuin viileä, mutta aurinkoinen alkukesä on suosii pölyttäjien. Hyönteiset on päivisin iloisesti liikenteessä ja illalla hämärissäkin. Ja olennaista niiden kannalta on, että ne tavallaan saa tämmöisen hyvän startin siihen kevääseen. Eli ennen kaikkea pajujen kukinta, raita tärkeimpänä puuna ja sitten leskelehti ja sen jälkeen voikukka, niin tämmöisinä yleisinä mesikasveina, niin niiden esiintyminen on aika tärkeää niin kuin tämmöisten yhteiskuntapölyttäjien niin hyvän startin aikaansaamiseksi.
1: Kiitos haastattelusta, Jaakko Kullberg, ja hyvää pikkuhiljaa alkavaa kesää sinulle.
4: Samoin teille.
1: Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Minä kiitän, kun olit kuulolla. Tänään olemme Ykkösaamussa käsitelleet muun muassa asuntomarkkinoita, tunteita työpaikoilla ja juuri hetki sitten vielä tulevan kesän hyttysmäärääkin. Mutta mitä sinä toivoisit, että käsittelisimme? Ehdota meille aiheita sähköpostilla osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Kello on 8.59. Seuraavaksi Radio Suomessa on luvassa Koko Suomen radio, jonka juontavat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutiset. Oikein hyvää päivän jatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aietaan saattaa pois salmen kautta tästä aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
1: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia haluaa tukea Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisia. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kaupungin pormestari Sergei Sobyanin sanoo. Pormestarin mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän ilmapuolustus on torjunut tänään kaksi muutakin Moskovaan matkannutta droonia. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andes-hantaviruksen aiheuttama, kertoo Zoonosin virologian professori. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Alus oli lähtenyt liikkeelle Argentiinasta ja virusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Professori Olli Vapalahden mukaan epidemiat rajoittuvat tyypillisesti muutamiin tapauksiin.
2: Ilmeisesti Argentiinassa on ollut satakunta tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä pieniä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
3: Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens voitti Tampa Bay Lightningin 2-1 seitsemännessä ottelussa. Montreal varmisti viimeisenä paikkansa pudotuspelien toisella kierroksella. Lisäksi se jatkaa ainoana kanadalaisjoukkueena NHL:n pudotuspeleissä. Seuraavaksi Montreal kohtaa Buffalo Sabresin. Kimi Antonelli voitti Formula 1:sten Miamin osakilpailun eilisiltana. Mercedeksen italialaiskuljettaja nousi Mika Häkkisen ja Damon Hillin rinnalle. 19-vuotias Antonelli on nyt kolmas kuski, joka on napannut uransa kolme ensimmäistä voittoa peräkkäin. McLarenin Lando Norris ja Oscar Piastri olivat toinen ja kolmas. Cadillacin Valtteri Bottas oli 18. Milanolainen FC Internazionale juhlii jalkapallon miesten Italian mestaruutta. Inter ratkaisi mestaruuden kolme kierrosta ennen kauden päätöstä, kun se voitti Parman 2-0 myöhään eilisiltana. Italian mestaruus on Interille 21. Mikkeliläinen Porrassalmen urheilijat 62 juhlii ensimmäistä futsalin naisten Suomen mestaruuttaan. PU voitti tamperelaisen Ilveksen neljännessä finaalissa 3-1. PU:lle hattutempun viimeisteli Cecilia Murtonen.
4: Kyllä me saatiin nyt paljon paremmin oma peli. Niin kuin käynteet ihan eri PU nähtiin tänään kuin perjantaina. Pelattiin kyllä omaa rohkeita peliä. Oltiin jatkossa ja tehtiin maalipainosta. Minimisoitiin omat virheet, että niistä Ilves pääsi rokottaa perjantaina. Ja sitten tultiin niin kuin paljon rennommalla fiiliksellä. Siitä me puhuttiin, että ei meillä tässä oikeasti mitään paineita ole.
3: Porrasalmen urheilijat 62 pelasi kolmannen kautensa pääsarjassa. Mikkeliläiset veivät mestaruuden otteluvoitoin 3-1. Nokian KRP tasoitti finaalisarjan salibändin miesten liigassa eilisiltana. Nokia nappasi tamperelaisesta klassikista 5-4 voiton jatkoerässä. Ratkaisumaalin ja hattutemppunsa viimeisteli Luukas Hyvärinen.
5: No, varsinainen peli ja klassikko oli varmasti vähän edellä ja ansaitusti johossa, mutta sitten siihen loppuun, niin 6-5 saatiin onneksi tarvittavat maalit. Ja kun me saadaan yksi ja enemmän askeen kuin kaveri, niin kyllä me tiedämme, että me vahvoilla ollaan, mutta tähän asti klassikko on hyvin puolustanut 6-5 otteluiden lopussa, mutta tänään saatiin ne tarvittavat maalit aika tärkeäseen paikkaan, että tosi tyytyväinen.
3: Nokia tasoitti finaalisarjan 2-2. Viides ottelu pelataan huomenna Tampereella. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa.
0: Ja nyt tarjolle säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, Lapissa lumi- tai räntäsadetta. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi poutaa ja osin selkeää. Aamupäivällä lounasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaen jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 10-15, yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän ylin lämpötila 7-13, yön alin -2-2 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta, yöllä Lapissa idänpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa lähestulkoon koko maassa.
6: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
7: Oikein hyvää maanantaita ja huomenta koko Suomen radiosta ja 4. päivää toukokuuta. Se on tämä May the 4th be with you -päivä, tämä tähtien sotapäivä tänään, kun se on se.
0: Aivan.
7: Sanaleikki menee sillä, että se on May the 4th, mutta kun tämä 4th kuulostaa samalta, niin niinpä nämä on sitten nämä tähtien sota fanit niin valjastanut tämän tämmöisen Star Wars -päiväksi.
0: Just.
7: Nyt on sitä krääsää maailmanlaajuisesti aina esillä, niin kuin juuri tänä päivänä. Oikeasti tuo Margaret.
0: Ja onhan tämä. Niin, sitä piti vielä, että onhan tämä numerologisestikin kaikille, jotka rakastaa tällaisia numerosarjoja, niin varmaan suosittu hääpäivä. Ja monet, jotka viimeisillään raskaana, niin yrittää kaikkeensa ikkunanpesun avulla saada sen käynnistyn. Se olisi niin hieno se 040526.
7: Aivan muuten. Tuleehan siitäkin tuommoinen sarja. Joo, se toi. Joo. Margaret Thatcher on myöskin yhdistetty tähän, koska se oli nimenomaan se 4. päivä toukokuuta vuonna 1979, kun hänestä tuli pääministeri Brittilässä, niin häntä onniteltiin tällä lauseella, May the 4th be with you. Ja sitten on pidetty tätä myös semmoisena lähtölaukauksena, että sitten tämä Star Wars-porukka joku sieltä olisi poiminut tämän ja ottanut omaa käyttöön. Kaikki tämä on ihan mahdollista.
0: No on. Me kuunnellaan Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa nyt ja sen jälkeen kurkataan tämän päivän aiheita, mistä me täällä tänään koko Suomen radiossa puhutaan.
7: Tervetuloa kuulolle. Ja Juha Tapio tässä.

0: Sinun vuorosi loistaa, se on Juha Tapion loistavaa, loistavaa musiikkia koko Suomen radiossa.
1: Kello 12 minuuttia oli 9 ja lähdetään kiertämään näitä meidän aiheita ja Suomea ympäri ämpäri. Mihin me Samuli ekana mennään?
0: Tossahan me, no ensi hätään mennään tuossa 9:30 jälkeen Lahteen. Sieltä löytyy lukio Gaudian ekaluokkalaisia, jotka tekee jo samalla noita ammattikorkeakoulun tutkintoon sisältyviä opintoja, joitakin aineita kysästään, että millä mielellä siellä opiskelijat on tämmöisestä uudesta mahdollisuudesta.
1: Puhutaan autoista. Suomessa on siis Pohjoismaiden vanhin autokanta, jonka keski-ikä jatkaa nousuaan. Me käydään Kokkolassa autokorjaamolla kyselemässä, että mikä ajaa ihmiset mieluummin korjailemaan vanhoja autoja uuden auton ostamisen sijaan.
0: Meillä on tänään myöskin tämmöinen lukiopäivä siinä mielessä, että taide- ja taitoaineet tulee osaksi ylioppilaskirjoituksia syksyllä 29. No mitä sitten? No sitä vaan, että olisihan mäkin nyt voinut tietysti liikunnan ja musiikin kirjoittaa joskus kuvataiteen. Mutta kuka olisi osannut ne arvioida, niin siinä on tietysti yksi uusi kysymys, kun kerran taito- ja taideaineesta niin kun on puhe.
1: Sitten me nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan alkoholismista. Suomessa on jonkun arvion mukaan yli 200 000 alkoholistia ja ensimmäisenä saattaa mieleen nousta puistonpenkillä nuokkuva juoppo, mutta alkoholisti voi olla paljon muutakin. Tästä on omakohtaista kokemusta vuorineuvos Juha Rantasella, joka puhuu meille tänään siitä, mikä sai hänet havahtumaan ja hakemaan apua. Kansi siis olla kuulolla kello 11 jälkeen.
0: Sitten puhutaan noista retkeilyreiteistä. Yhä useampi valtion mailla sijaitseva retkeilyalue onkin jatkossa kunnan vastuulla, jos on sitten kenenkään vastuulla, että tuo lakkauttamisen uhkakin on olemassa. Ainakin 6 metsähallitus neuvottelee parhaillaan, kun säästöjä etsitään. Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Ilomantsin kunta kertoi alkuvuodesta ottavansa Koitajoen reitit vastuulle, niin käydään ainakin sitä reittiä nyt ihmettelemässä juuri tältä kantilta tässä lähetyksessä. Ja nyt laitetaan kuumaata.
1: Niin laitetaan ja sen jälkeen huijautetaan Poriin. Siellä nimittäin valtuusto on kutsuttu salaiseen tiedotustilaisuuteen. Kyllä. Mistä oikein on kyse?
0: Oikeasti kuulostaa, on aika kiehtova kuvio tuo Porin kuvio, joo. Salainen valtuuston kokous. No niin, kuumaan kappale on hyvän päivän tutut.

0: Hyvän päivän tutut, joo, se on kuumaa. Porin valtuusto on kutsuttu siis salaiseen tiedotustilaisuuteen, eli valtuustosalin ovet on suljettuna, ulospääsy on kielletty. Siellä kerrotaan kutsussa, että johtava juristi käy suljettujen ovien takana läpi salassapitosopimuksen sisällön. Et mitäköhän siellä nyt oikein sitten on? Tässä vaiheessa ei voi kuin arvailla, ja myöskin siis sanktiot ja uhkasakot on kyllä melkoiset. Et siellä aiemmissa tällaisissa, tämä on hyvin harvinainen toimintatapa, mutta joskus on ollut kyllä, että Porissa on esimerkiksi 2019 ollut lentoliikenteen tukemisesta ja sitten vuonna 2017 Mäntyluodon telakan ostamisesta. Ja silloin ainakin Satakunnan kansanosas kertoo, että 100 000 euron sakko, hei, jos salaisen kokouksen sisältö tulee julki. Että koskiko se sitten koko valtuustoa vai yksittäistä ihmistä. Että siinähän olisi jännä tilanne, että tilistä pois. Joutuisi ottaa toisestakin.
1: Kyllä se joutuisi vähän jo talostakin antaa pois, että voisi sakot maksaa. Kuulostaa niin hurjalta tämä, että ovet on kiinni ja sieltä et ulos pääse. Mulle tuli mieleen takavuosilta sellainen tilanne, kun lapset oli päiväkodissa ja tyttären kohdalla esimerkiksi niin oli 3 tytön kopla, ja sehän ei vaan niin kuin tyttöihmisiltä oikein suju. Se on 2 tai parillinen määrä oltava. Ja 3 tyttöä ei ikinä, ne ei niin kuin saanut sitä hommaa niin kuin pelittään kunnolla, ja yhtenä päivänä menin sitten hakeen lapsien päiväkodista, niin johtaja totesi mulle tomerastieteisessä, että hän on sulkenut lapset sinne päivähuonesaliin ja ne saa tulla sieltä ulos vasta, kun ne on keksinyt ratkaisun, että miten ne pystyy kolmisin toimiin ilman, että kukaan on aina jo se sorsittu osapuoli. Ja siinä me odoteltiin, kun tytöt siellä 5-vuotiaat neuvotteli.
0: Tehokasta. Todella.
1: Se oli tehokasta. Joo,
0: kyllä mä uskon. Tuolla, siis Porissahan saattaa olla samantyyppinen tilanne, mutta niin. Arvailtu kyllä, että siellä on rakennusinvestointeja ja muuta, että kyllä tämä saattaa olla paljon tylsempi tämä syy kuin tuollainen välien selvittely, että nämä saattaa olla liikesalaisuuksia ja näitä tämmöisiä, mutta kovat on ugashit, täytyy sanoa, ja onhan tämä nyt siis kuin jostakin, miten nyt usein sanotaan niin kuin elokuvasta, että enpä olisi arvannut, että tämmöiseenkin, mutta kumma kyllä, näitä on tällaisia salaisia kokoontumisia, on kyllä ollut, no Porissa ainakin aiemmin, mutta kyllä mä tulen, että näitä on kyllä sitten ollut muissakin kunnissa ja kaupungeissa varmaan näistä samantyyppisistä syistä. Jännäksi menee kunnallispolitiikka.
2: Koko Suomen radio.
0: Tämä on No Doubt, Don't Speak. Tämä kipale, kello on 22 minuuttia yli 9.

0: Mutta eikö teille jäänyt niinku mitään suorituksia sen kummallisemmin? Mikä ei elähdyttänyt teitä tai sitten raivostuttanut teitä? Ei tullut tämmöisiä kokemuksia, mitä nyt urheilu sanoo nykyään tarjoavansa? Tunteita?
1: No kyllä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin kun olin katsonut suomalaisia hiihtäjiä, jotka näytti aivan siltä, kun heidät olisi viety sinne kisoihin väkisin ja pakotettu harjoittamaan hiihtämistä, kun 100 vuoteen mä en ole huomannut, että suomalainen hiihtäjä olisi nauttinut siitä. Niin kyllä mä saan suuri elämyksen siitä, kun joku ruotsalainen tai yhdysvaltalainen selvästi on tullut sinne nauttimaan hiihtämistä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Se on vajaan 4 minuutin kuluttua muutes. Kello 9:30 kuulet uutiset läheltäsi.
4: Ja se 4 minuuttia, vajaa 4 minuuttia me käytetään Kirkan musiikkia kuunnellen. Tämä on Anna Käsi.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Kati Rantala, hyvää huomenta. Vappu sujui Lounais-Suomessa poliisin näkökulmasta perinteiseen tapaan. Lounais-Suomen poliisilla oli vappuaattona ja vappupäivänä kaikkiaan noin 500 tehtävää, mikä vastaa määrältään viime vuoden tehtävämääriä. Tehtävissä painottuivat päihtyneet henkilöt, järjestyshäiriöt ja tappelut. Vapun vakavin tapahtuma oli Merikarvialla, missä omakotitalon palossa menehtyi talossa asunut mies. Lauantain vastaisena yönä aikuinen jalankulkija menehtyi Porissa jäätyään auton alle Helsingin tiellä lentoaseman kohdalla. Poliisi jatkaa tapahtuneen selvittämistä. Poliisilla on tiedossa ulkopuolinen silminnäkijä. Tutkintanimike tässä vaiheessa on liikenneturvallisuuden vaarantaminen, mutta se saattaa muuttua. Porin kaupunginvaltuusto kokoontuu iltapäivällä salassa pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia. Aiemmin vastaavalla tavalla on käsitelty muun muassa lentoliikenteen tukemista ja Mäntyluodon telakan kauppaa. Kasvukausi on alkanut eteläisessä Satakunnassa vähän tavanomaista aiemmin tänä keväänä. Pellot ovat kuivuneet etelässä hyvin, kun taas Pohjois-Satakunnassa on vielä ollut märempää. Vähäsateinen kevät on tehnyt osassa maakuntaa pelloista jo liiankin kuivia. Pohjoisosissa maakuntaa viljelijät saivat kylvöt aloitettua kunnolla vasta vappuviikon loppuna. Uutisia tunnin kuluttua lisää.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Huomenta, huomenta, huomenta.
3: Oikein mukavaa äitienpäiväviikkoa, jos aina mainostetaan sekin, että vietetään vappuviikkoa tai muuta, niin kyllä tämäkin nyt on mainitsemisen arvoinen. Ja muistutus, että voi hyvissä ajoin tässä nyt alkaa valmistautua sunnuntaihin, jos ei ollut kyllä. Ihan vielä niin kuin hommat plakkarissa, mitä aikoo järjestellä.
2: Ja sitten jos vaikka pikku mustukat on lukio taipaleen aloittanut, niin kohta korvat pystyyn, koska puhutaan tuosta Lahden lukio Gaudiasta. Siellä on siis ekan vuoden opiskelijoille alettu tarjoamaan väyläopintoja tuonne ammattikorkeakoulun puolelle, niin että siitä saisi käyntiin tavallaan sen, jos löytyy joku, joka tietää tuossa vaiheessa, että mikä hänestä tulee mahdollisesti isona. Että kyllähän se melkein sen edellyttää, että kaikki ei tokikaan tiedä. Mutta tästä nyt siis kuulet kohta, ja sitä ennen niin toi Irina laulaa tämmöisen lähinnä käsittääkseni mies sukupuolta ryhdistävän kappaleen, yhden niistä, jonka nimi on Sä muistat väärin. Ei vaan, tämä onkin Mikä sä luulet olla? Ei, kun tämä on toi Pokka. Sehän se on.
3: No tulihan se
2: sieltä. Tuli se sieltä, mutta sama asia joka tapauksessa.

0: pokkaa vaativaa. Joo, Lahden lukio Gaudiassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille tosiaan on ryhdytty tarjoamaan väyläopintoja ammattikorkeakouluun. Nämä opiskelijat opiskelevat lukion aikana fysioterapeutin, sosionomin ja sairaanhoitajan opintoja, siis normaalin lukiotyön ohella. Ja tähän mahdollisuuteen on nyt Lahdessa tarttunut 17 lukiolaista. Kiinnostaa, että minkälaisia ne kokemukset on, koska tämähän saattaisi vaikka yleistyä. Tämähän saattaa olla vaikka kuinka hyvä reitti. Lahden lukio Gaudian opinto-ohjaaja Lotta Jaloranta kertoo, mistä tuli idea, että lukiossakin tarjotaan väyläopintoja, joita on aiemmin nähty ammatillisessa koulutuksessa, eikä niinkään lukion puolella.
1: Tämä aloite tuli ihan läpiltä ja me innostuttiin kyllä välittömästi tästä ajatuksesta, että ammatillisella puolella on pidempään jo näitä tarjottu ja näähän sopii oikein hyvin myös lukio-opintoihin. Niin lähdettiin innokkaasti mukaan ja toivotaan kyllä myös ehkä laajenemista näille väyläopinnoille tämän lukiopuolella.
2: No, lukiossa täytyy opiskella aika laajasti kaikenlaisia aineita, on pakollisia opintoja ja sitten vielä pitää saada tietty määrä kursseja, jotta saa sen tutkintonsa siellä tehtyä. Mitä on vaatinut, että olette saaneet soviteltua sinne myös sitten vielä tämmöisiä ammattikorkeakouluopintoja?
1: No, lukio-opintoihin sinänsä mahtuu ihan hyvin sitä valinnaisuutta, että 2/3 on niitä pakollisia opintoja yleensä. Eli tilaa sille valinnaisuudelle on kyllä. Jonkun verran ollaan tehty sitä työtä kyllä Läpin kanssa yhteistyössä, että ollaan saatu sitten niin kuin nämä ammattikorkeakouluopintojen tavalla tapa ehkä opettaa, niin mahdutettua siihen niin kuin meidän lukiolaisen arkeen mukaan, että meillä vähän eri tavalla ehkä lukujärjestykset yleensä rakentuu, mutta hyvin ollaan löydetty niin kuin ne kompromissit ja sopivat tavat. Ja sitten tietysti meidän opiskelijoilla on jatkuvasti opinto-ohjaajien tuki siinä, että saa apua niihin lukujärjestysten tekemiseen ja siihen, että ne opinnot niin kuin luonnistuu, niin aika hyvin ollaan saatu kyllä sujumaan.
2: Niin joskus lukiolaiset käy sitten ihan kampuksellakin, mutta ilmeisesti ei aina näillä kursseilla.
1: Joo, meillä on vähän aina vaihtelee se, että mistä kampukselta tuo opettaja sitten on näissä mukana, että välillä enemmän sitten Zoom-opetusta, mutta aina on kuitenkin myös tätä, että tullaan ihan tänne Mukkulan kampukselle tekemään sitten jotakin päiviä, että silleen vähän aika silleen monipuolisesti, ehkä silleen niin kuin kuvastaa myös hyvin nykyajan niin kuin korkeakouluopiskelua, että sielläkin on monesti näitä tällaisia etäluentoja ja Zoom-opetusta esimerkiksi, niin silleen musta he saavat hyvin niin kuin todenmukaisen kuvan ehkä siitä nykyajan korkeakouluopiskelusta näiden väyläopintojen myötä.
2: Nyt siis nämä ekaluokkalaiset käy tätä kevätlukukautta ja he on nyt tässä joku aika sitten aloittanut nämä väyläopinnot samalla. Minkälainen se vastaanotto oli? Kuinka moni esimerkiksi lähti mukaan tähän?
1: No, meillä on tällä hetkellä 17 opiskelijaa mukana ja silloin kun lähdettiin tätä kokeilua suunnittelemaan, tämä on vähän tällaisena pilottina nyt menossa, niin meidän minimimäärä tälle ryhmän käynnistymiselle oli 10. Eli jos ajatellaan siinä suhteessa, niin meillä on aika kivan kokoinen ryhmä nyt tässä kasassa ja on kyllä kaikki hyvin innokkaasti lähtenyt tekemään näitä opintoja ja jotenkin opojen silmään vaikuttavat alalle hirveän sopivilta, että hyvä porukka kasassa.
0: Lahden lukio Gaudian opinto-ohjaaja Lotta Jaloranta siinä Sini Ojanperän haastattelussa. Ja tämmöisestä asiasta siitä tosiaan on kysymys ja kohta tavataan myöskin 2 lukiolaista, jotka lukion ohella suorittavat jo näitä väyläopintoja. Takaisin Lahteen siis mennään tässä tämän Vilma Alinan kipaleen jälkeen. Tämä on Viimeiseen hengenvetoon.

0: viimeiseen hengenvetoon on Vilma Alinan kappale, ja nyt mennään takaisin Lahteen. Siellä siis Lahden lukio Gaudiassa Sini Ojanperä tapasi kaksi lukiolaista, jotka lukion ohella suorittavat siis jo näitä väyläopintoja.
1: Joo, me haastateltiin toisia meidän luokkalaisia ja vähän harjoiteltiin vuorovaikutusta sekä muuta, minkälaista olisi puhua sellaisia ja antaa sellaisia avoimia kysymyksiä toisilleen, että sellaista pientä harjoittelua toistensa kanssa.
2: Mikä sai sut valitsemaan nämä väyläopinnot sun lukio-opintojen oheen?
1: Ehkä se, että mä oon aina halunnut olla silleen niin kuin ihmisläheisessä työssä ja sellaisessa, että mä voin auttaa ihmisiä, olla niiden kanssa tekemisissä, ja mulla oli sellaisia tiettyjä kriteerejä, mitä mä haluan mun tulevalta ammatilta, on semmoinen hyvä palkka ehkä, ja sitten myös se, että mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja musta on jonkinnäköistä niin kuin apua muille, ja sitten niin kuin sen myötä, kun mä sitten kuulin tästä, niin mä päätin tarttu tilaisuuteen ja tulla tähän mukavaa.
2: Mitä tämä tuo tullessaan, minkälaisen tilaisuuden?
1: No, tämä tuo sen, että mä voin jatkaa sitten täällä lukion jälkeen tällä ammattikorkeakoulussa näitä opintoja, valita itse sitten, että haluanko mä olla fysioterapeutti, sosionomi vai sairaanhoitaja. Mun tapauksessa on luultavasti sairaanhoitaja, koska se on sitten semmoinen, että se tekee vähän erilaista työtä eri lääkäreiden kanssa. Että sellaisen ihanan tilaisuuden, että sitten saa siitä jatkaa eteenpäin, eikä tarvitse hirveästi huolehtia, että pääseeköhän minnekään, kun meillä tulee sitten erillishaku meillä opiskelijoilla.
2: Miten todennäköisenä sä pidät, että sä just hyödynnät sitten tämän ja lähdet hakemaan sillä väylällä, jossa teille annetaan vähän tämmöistä niin kuin etuajo-oikeutta sitten siihen, että teillä se opiskelupaikka tänne Laaba-ammattikorkeakouluunkin ikään kuin taataan?
1: Pidän sen aika todennäköisenä, koska mulla on pysynyt tämä sama ammattivalinta jo tosi pitkään, niin sitten mä pidän sen aika todennäköisenä, koska tämä on kumminkin todella hyvä tilaisuus ja tämä helpottaa tosi paljon sitten, eikä stressaa niin paljon siitä, että minne pääsee, milloin pääsee.
2: Osasit sä odottaa, että lukionkin aikana voi olla tämmöisiä ammatillisia opintoja ja vielä niin kuin korkeakouluopintoja?
1: Tämä oli mulle siis ihan joku tällainen uusi juttu, ja tätähän ei ole mun mielestä ainakaan aikaisemmin jo ei ole ollut, niin en osannut odottaa. Oikeasti en osannut, mutta sitten tämä oli mukava yllätys.
2: Miltä susta tuntuu käydä täällä kampuksella, kun te pääsette myös tänne sitten tutustumaan näiden väyläopintojen yhteydessä?
1: No, tämä on iso rakennus, täällä on paljon ihmisiä kanssa, mutta siis mun mielestä ainakin vaikuttaa tosi mukavalta paikalta, kun täällä ei ole ehkä niin paljon jopa kuin lukiossa ihmisiä, kun jotkut tekee itsenäisesti näitä opintoja. On tämä ihana kokemus ja kyllä tuntuu myös siltä, että tänne ehkä saattaisi haluta palata takaisin myös sitten jatko-opiskelemaan.
2: Nyt ollaan täällä Lahdessa Lab-ammattikorkeakoulun kampuksella.

0: Mulla on haastattelussa Siiri Lankinen, joka on siis ensimmäisen vuoden opiskelija Gaudia lukiossa. Ja Siiri on lähtenyt opiskelemaan samanaikaisesti lukiossa myös vähän näitä ammattikorkeakouluopintoja. Miksi sä päätit lähteä tämmöisiin väyläopintoihin?
1: Mä olin joskus tehnyt semmoisia ammatinvalintatestejä ja mulle sitten sanottiin, että tai tuli sieltä tulokseksi, että mä sopisin sote-alalle. Ja sitten kun tuli tämmöinen mahdollisuus, että pääsee sote-alan ammattikorkeakouluopintoihin ja mahdollisesti vielä helpommin ammattikorkeakoulun sitten myöhemmin, niin sen takia mä päätin sitten lähteä ja muutenkin nämä aiheet kiinnostaa mua.
0: Miten tämä on eronnut ihan tavallisista lukio-opinnoista?
1: No siis yllättävällä tavalla niin tämä on jopa helpompaa, koska varsinkin kun on sote-alalla, niin täältä tulee semmoisiakin taitoja, mitä tarvitaan ihan niin kuin arkielämässä ja mitä sitten ihan käyttääkin arkielämässä. Ja sitten kun tehtävätkin on vähän semmoisia avonaisempia ja sitten kun on tosi paljon myös tuommoista, että vaan keskustellaan ja sitten vähän niin kuin sparraillaan, että mitkä ajatukset on semmoisia oleellisia.
0: Mitä te voitte sitten valita tai tehdä, tai mihin te voitte valita nyt hakea sitten vaikka näiden väyläopintojen pisteiden turvin?
1: Tällä hetkellä meillä on fysioterapeuttiopintoja. Olisiko sitten seuraavana sairaanhoitaja-opintoja ja sitten sosionomi? En muista ihan järjestystä. Mutta ja sitten näissä on, että jos nämä hoitaa nyt hyvin ja meitä on sen verran vähän opiskelijoita, niin sitten on mahdollista päästä niin kuin ammattikorkeakouluun ilman pääsykokeita. Eli pääsee suoraan, että mulle on esimerkiksi varattuna paikka sitten.
0: Siiri Lankinen, mitä sinä haluaisit tehdä työksesi lukion jälkeen?
1: Se on aika vielä niin kuin avoinna. Mä oon avoin kaikille niin kuin ammateille, mutta ehkä näistä niin kuin lukioväellä ammateista niin kaikista eniten mua kiinnostaa sosionomi, koska se on aika niin kuin ihmisläheinen ammatti ja sitten se on tosi laaja, että pääsee tekemään just erilaisten ihmisten kanssa töitä laajasti, että pelkästään sillä koulutuksella pääsee. Mutta sitten on mahdollista, että ehkä suuntautuisi myös jonnekin yhteiskunnalliselle tai muuten vaan niin kuin psykologiapuolelle.
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että Gaudia lukiossa on alettu nyt sit tarjota tällaista vaihtoehtoa?
1: Mun mielestä se on oikeasti tosi hyvä niin kun ainakin kokeilu ja toivottavasti tämä menisi muihinkin lukioihin eikä edes vaan pelkästään tämmöiseksi koekaniinikokeiluksi. Varsinkin kun opiskelusta saattaa tulla vaikeampaa ja sitten muutenkin opiskelijoilta vaaditaan tosi paljon, niin yksi tämmöinen on just se, että pääsekseen edes jatko-opiskelemaan lukion jälkeen, niin sitten tämä mahdollistaa sen, että on niin kuin helpompi päästä jatko-opintoihin, että justiinsa toi, että pääsykokeista pääsee kokonaan pois, että yleensähän monen niin kuin koulutaipalle sitten päättyy pelkästään siihen, että ei pääse niistä läpi.
2: Koko Suomen radio.
3: Sini Ojanperä toimittajana siinä Lahdessa selvittämässä tätä uudenlaista mahdollisuutta. Kyllä kai se niin on, että onhan sitä pystynyt joskus niin kuin oppilaitoksissa myöskin sitä lukion oppimäärää suorittamaan siis tuolla ammattiopistojen puolella, mutta ei ehkä näin päin, että olisi väyliä tuonne jatko-opintoihin ja lukion aikana, mutta tämähän kuulostaa varsin niin kuin järkevältä idealta.
4: Siis ihan todellakin. Ja sitten se, että samoin kuin nykyään lukiossa pystyy suorittamaan näitä tällaisia erilaisia vaikka hygieniapasseja ja anniskelupasseja ja muuta, että vaikkei se nyt ihan tähän suoranaisesti liity, mutta mun mielestä on kiva, että nämä opinnot joustaa niin, että ne alkaa hyödyttää sitä opiskelijaa elämän muillakin alueilla kuin vaan sitten se kyseinen opintarjonta, mikä sieltä oppilaitoksesta tulee, niin tämä on mun mielestä hyvä edistysaskel.
3: Se semmoinen perinteinen kritiikki on ollut sitä, että lukio on semmoinen tietynlainen peruskoulun jatke, ja nythän se sitten vaikuttaa siltä, että jo niin kuin sanoit, niin jopa elämää varten opeteltu joitakin asioita nyt näin niin kuin rumasti sanottuna, mutta että niin, kohti parempaa, niin hyvältä kuulosti. Mr. Big on tässä, To Be With You.

0: Se on Mr. Big to be with you.
1: Erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa. Koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa.
0: Niin.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sitten kello 12 eteenpäin. Tässä maailmanajassa muuten kohta kuullaan kello 10 uutiset ja siellä puhutaan Saimaan risteilykaudesta, joka alkaa aika kummallisissa olosuhteissa, siis kun vedet on niin todella niin matalalla.
3: Ennen uutisia ja Saimaan vesi annetaan sydämen pampattaa oikein kunnolla. Tomppa antaa meille tahtia, tai itse asiassa Paula Koivuniemi. Kun kuuntelen Tomppaa.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja. Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on kieltänyt lihaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävien tuotteiden mainonnan julkisilla paikoilla toukokuun alusta. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Päätöksellä halutaan tukea kaupungin tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Amsterdam haluaa puolittaa ihmisten lihankulutuksen vuoteen 2050 mennessä. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon viikonloppuna. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin WC-tiloissa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja lopuksi vielä asia luonnosta, sillä viileä ja kuiva alkukesä on hidastanut hyttysten kehitystä. Luontoasiantuntija Sitovisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberi.
1: Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut varsin kuivaa ja se johtuu nykyisestä ilmastotilanteesta pitkälti, että meillä ei ole ensinnäkään ollut kovin paljon sulamisvesiä, joita olisi hyttysten kehitykselle tällä hetkellä niin kuin ollut käytössä, ja lisäksi pidemmän aikaa on sitten niin kuin ollut varsin sateetonta.
2: Siinäpä kuultiin kello 10 uutiset. Kello on 2:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Hyvää aamupäivää ja maanantaita. 4. päivä toukokuuta Koko Suomen radiossa. Maastopalot muuten Yle raportoi täällä, että mistä esimerkiksi nyt yleisesti ottaen nämä lähtee. Täällä on esimerkkinä Varsinais-Suomen maastopalot, tilastot. Että ihmisten toiminta totta kai niin aiheuttaa suurimman osa, mutta jopa 70%. Eli yleisintä on risujen, roskien poltto, mutta myöskin tupakka. Että nämä tumpit ja mistä niin oikeastaan voidaan tietää, niin yksi mistä voidaan tietää, niin löytyy tumppeja syttymispaikalta. Ja silloin asia alkaa olla nyt
4: Sherlockit.
2: joo, todella.
4: Sherlockit keksi, että hei, täällä on tupakan tumppi.
2: Oi.
4: Mutta toi on mielenkiintoista, siis, kun siis käsittääkseni hän tupakat nykyään sammuu myös itsestään, mutta toki ihan jos on kuiva maaperä, niin ei se varmaan niin paljon sitä vaadi. Mä oon muuten miettinyt tätä tulipalon syttymistä, että kun muistan joskus aikanaan koulussakin katsottiin joku semmoinen video, missä esimerkiksi, tämä nyt ei liity maastopaloihin, mutta ylipäänsä tulen syttymiseen, että miten joku kynttilä kaatuu sohvan päälle ja se on niin kuin pari minuuttia ja koko talo on niin kuin ilmiliekeissä. Niin ei ole kyllä sama juttu, kun mä sytytän saunanpesää.
2: Joo, kyllä näin siis on, vielä ettei niin meinaa paikka, millään mikä on,
4: ei joo. Millään. Joo. Paikka, mikä on rakennettu sitä varten ja siellä on kaikki sytykkeet ja puut, pelkkää puuta, että siellä ei edes ole mitään niin kuin semmoista ei-palavaa, niin ei lähe.
2: Kyllä joo. Ja nyt on... Tilanne on nythän me eletään tätä sesonkia. Sitten yleensä kun uusi heinä alkaa vihertää, niin se riski vähenee ja tietysti sateet vaikuttaa. Ja sitten taas pidemmällä kesällä, joo, kun on kuivaa, niin sitten taas ollaan siinä tilanteessa, että nämä on. Mutta siis todella iso määrä syttyy myöskin noista tumpeista tosiaan, että sitä voi käydä tuolta yle.fi-sivulta katsomassa myös tilastoja, että miten tämä esimerkkialue esimerkiksi, että miten siellä tapahtuu, että mistä nämä yleensä syttyy, niin tämä on kyllä tuossa 5 kärjessä, 6 kärjessä on savuke kautta muu tupakka, josta siis syttyy näitä maastopaloja. Mua yllättää, että se on siis noin iso määrä tuo.
4: Kyllä.
2: No niin, sehän on yksi asia, joka voitaisiin jättää väliin tavallaan kokonaan tämä syttymissyy.
4: Nyt kuunnellaan yötä. Tämä on Ihmisen poika. Komioiden tuoretta musiikkia luvassa kohta.

0: on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niinku leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Kello 7:07. Hyvää huomenta päivää. Suomessa on Pohjoismaiden vanhin autokanta, jonka keski-ikä jatkaa vaan nousuaan. Toisaalta, mikä siinä? Vanhassa vara parempi, ikä on vaan numero ja viisas, seuraa vanhaa kettua ja mitä muita näitä nyt on. Me mennään kohta Kokkolaan, jossa etenkin autokorjaamoilla autojen ikä näkyy.
4: Ai niin, että ne olisi sen ikäisiä, että niitä vielä voikin korjata. Siis sillä lailla nyrkkipajameiningillä, että kyllä se loppui jossain vaiheessa se niin sanottu itse korjaaminen, että on ihan turha mennä enää, kun on tietokone ohjattu ja kaikki, mutta kyllä silloin kun minä olin nuori, Niin silloin korjailtiin.
3: Siis silloin vielä kannatti avata konepelti itse.
4: Joo, ja monenlaisin seurauksin. Joo niin, mutta että kohta mennään asiaan.

0: Komiat ja Lululai. Keväisin autokorjaamoissa on ruuhkaa, kun ihmiset haluaa saada ajokkinsa kesälomia ennen kuntoon. Ja monissa korjaamoissa on kiire myös siksi, että ihmiset korjaa mieluummin vanhaa autoaan kuin ostavat uutta. Nyt mennään Kokkolaan, jossa autojen korjausinto on huomattu. Se nimittäin pätee erityisesti pohjalaismaakunnissa, jossa uuden auton ostaminen on harvinaisempaa kuin käytetyn. Heini Holopainen jatkaa.
1: Toimitusjohtaja Benni Sundqvistin kanssa istutaan täällä Mekonomen autohuolto Kokkolan toimistossa ja käytiin tuossa äsken katsomassa tuolla huoltopuolella, että siellä on aika monta autoa korjattavana, näyttivät aika vanhoilta. Onko tuo, mitä tuolla nähtiin, että korjataan aika paljon vanhoja autoja nykyään, niin onko se teidän arkipäivä?
2: No sanotaan näin, että sekä että kyllä me korjataan vanhoja autoja, mutta myös uudempia ja juuri myydyt autot me korjaamme jatkuvasti.
1: No minkälaista trendiä autohuoltamoissa nyt on meneillään, että jo kesä painaa päälle ja ihmiset tuovat mielellään auton korjattavaksi, mutta näkyykö täällä sellainen, että ihmiset mielellään korjauttaisi vanhan autonsa mieluummin korjauttavasi sen, kun ostasivat uuden?
2: No sanotaan näin, että sekä että jotkut priorisoi vähän niin kuin auto sillä, että se on vielä niin kuin aika hyvä käyttöarvo ja maksettu auto laittaa vielä niin kuin katsastuskuntoon ja sillä niin kuin yrittää vähän niin kuin siirtää se uuden auton hankkiminen.
1: Se voi olla tietysti kallistakin, jos tehdään oikein isoa remonttia. Onko ihmiset valmiita sellaiseen?
2: Toki se riippuu paljon, minkälaista siellä on. Tässä, mitä meillä on nyt esimerkki täällä, että vähän ruosten hitsaaminen ei yleensä ole niin kovin kallis. Että toki jos puhutaan sitten niin kuin teknisessä puolessa, että ruvetaan korjata moottoriosia paljon ja kaikki jarrut ja jouset ja iskarit ja kaikki, niin silloin se toki tulee kallis, mutta yleensä me tehdään näin, että me tehdään niin kuin asiakkaille kustannusarvio, että ne itse pysty päättämään, onko tämä järkeä vai ei.
1: Mä oon kuullut, että täällä on ihan oltu niin tyytyväisiä omaan autonsa, että on valmiita jopa vaihtamaan siihen moottorin, mikä sentään maksaa useita tuhansia euroja.
2: Kyllä sekin tapahtui. On meillä nytkin ollut useammat. Esimerkiksi tällä viikolla meillä on ollut kaksi moottorilattialla, että siellä on ollut sekä moottorivaihto ja moottorin korjaaminen.
1: Onko ihmiset, kun puhelevat, että miksi korjauttavat autoa, joka on jo vanha, niin onko heillä siinä raha mietinnässä, että haluavat ehkä säästää, eivätkä satsata uuteen autoon, vai mietityttääkö se, että minkä oikein ostaisi tilalle, kun nythän on sitten mahdollista ostaa sähköauto tai hybridiauto, tai sitten tuttuun tapaan vaikka bensa- tai dieselauto, niin onko tässä tällaisia pohdintoja?
2: No se on tietysti vaikea sanoa, että tokihan ihmiset mieti ees takaisin, mikä on heille niin kuin henkkohtainen järkevä justiin onko se bensa vai onko se hybridi vai diesel vai mitä se on, että ihmiset laskee tänä päivänä aika tarkkana, että mitä heille kannattaa ostaa, että
1: raha on nyt tärkeä tekijä.
2: Kyllä on varmasti jo ja niin kuin mä oon aina sanonut, että jokaisessa talossa tarvitaan ainakin yksi auto ja monessa paikassa on useammat autot ja on varmasti niin kuin tärkeä ja järkevä ennen kaikkea justiin niin kuin mieti, että kuinka paljon sitä korjata, missä vaiheessa hankkii uuden auto. Mutta sanotaan näin, että on nähnyt nyt viimeiset vuodet aikana, että ihmiset korjaa vanhat autot, laitetaan katsastuskuntoon.
1: Sanoit tuossa, että joka kodissa tarvitaan yksi auto. No mehän tosiaan ei asuta missään Helsingin keskustassa, jossa ratikat kulkee, että täällä tarvii sitä liikkumavälinettä.
2: Kyllä, täällä on että tässähän meillä on asiakkaita, joka tulee jopa Perhosta ja Teerijärveltä ja Alavetelestä ja on sitten täällä kaupungissa töissä, että ne tarvii auto joka päivä.
3: Onko sinulla ajatusta, kun täällä alueella on aika vanhoja autoja Suomessa, jos vertaa vaikka Uuteenmaahan, että jatkuuko tämä kehitys, että olemmeko edelleen valmiita ajamaan vanhoilla autoilla ja korjaamaan, vai muuttuuko se, että täällä aletaan ostaa uusia? Onko yhtä ajatusta siitä?
4: Kyllä mä uskon, että ne kaikista vanhin autot tippuu pois, koska silloinhan justiin nämä vaatii justiin niin kuin se päästömittauksen, jos siitä ei mene läpi, niin että se saa enää katsastettu, että kyllä ne vähenee koko ajan ne vanhat autot, että ihmiset hankkii vähän uudempia autoja ja tietysti turvallisempi sitten jos on vähän pitempi matkoja.
3: Mikähän olisi vanhin auto, mitä täällä nyt korjaillaan?
4: No meillä oli viime viikolla, meillä oli Plymouth Valiantti vuosimalli 65.
3: Saatiinko siitä hyvä auto?
4: Kyllä, saatiin joo. Ja se on tosiaan, auto oli ihan muuten niin kuin kunnossa, että se oli vaan pakoputki ruostunut, että sen saatiin ihan hyvä.
0: Heini Holopaisen jututettavana oli siinä Mekonomen autohuolto. Kokkolan toimitusjohtaja Benny Sundqvist.
5: Koko Suomen radio.
6: Täällähän on koko Suomi muuten liikenteessä laittanut koko lailla viestiä meidän WhatsAppiin myöskin tästä. Täällä sanotaan, että vanhoissa autoissa ei liikaa turhaa teknologiaa. No se oli oikeastaan se meidän pointti, että näitä pystyy ennen korjaamaankin. Ja sittenhän täällä huomautetaan, että kyllähän sitä ostaisi tietysti uudenkin auton, jos olisi rahaa. Että tämähän on niin kuin ihan vaan tältä pohjaltahan tämä on kiinnittää. Mm. Ja sitten täällä kyllä korjataan myöskin, että kyllä itse olen 52V korjannut. Niin, ja pitänyt kunnossa, että näköjään kirjoitustyylistä päätellen tarvii olla edes mitenkään tikissä, niin pystyy korjaamaan. Mutta tämähän on se suomalaiskansallinen siis niin miesten tapa ihan oikeasti, no ei vaan kiireessä kirjoitettu, sanoa kyllä, että kyllä minä pystyn korjaamaan vaikka olisi minkälaisen tietokoneen takana ja voihan tuo osittain pitää paikkansakin.
0: Joo, ja siis kyllä se varmaan riippuu tosi paljon siitä auton iästä, mutta että tämähän on vaan ihan vaan faktojen fakta, että tämä nykyautot alkaa olla sitä luokkaa, että eipä niitä enää pysty kerta kaikkiaan korjaamaan. Mutta mä oon miettinyt tätä, että mikä tämä kiima on, että auto pitäisi aina vaihtaa uuteen sen sijaan, että sitä korjataan ja sitä pidetään kunnossa. Siis et mikä taho se on, joka on lobannut sen ajatuksen, että tämä on jotenkin niin kuin negatiivinen asia pelkästään.
6: Niin.
0: Tiedätkö, kun jos ostaa kaupasta muovikassin, niin siinä on saman tien niin kuin 10 syyttävää sormea vieressä, että siinä se maapallo sitten tuhoutuu, mutta niin kuin jotenkin, mä voin olla todella hakoteilla tässä asiassa, mutta mä ajattelisin, että tuommoisen uuden auton valmistus on aika paljon luonnonvaroja kuluttava prosessi.
6: Joo,
0: niin semmoisella 2016 vuoden autolla varmaan voi ilman mitään suuria oman tunnon tuskia ajella aika monta vuotta verrattuna siihen, että paljonko se uuden auton valmistaminen vie.
6: Sä et kyllä hirveän hakoteilla ole, koska tostahan asiantuntijat väänteli ja tosta on tehty todella paljon tutkimusta, että mikä sitä ympäristöä eniten rasittaa nimenomaan se uuden auton kuluttaminen, niin on aika paljon se valmistus, eli on paljon laskelmia siitä, että kuinka kauan tuollaisella autolla voisi ajaa, että sen käyttää loppuun ennen kuin ollaan samoissa ympäristövaikutuksissa kuin uuden auton rakentaminen ja sähköautosta puhumattakaan, jossa ne sitten helposti jää piiloon, koska tietysti kilometrit ei kuluta ympäristöä, mutta rakentaminen todellakin kuluttaa. Niin on toi hyvä kysymys, että mikä se kiima on, että se pitäisi olla se nimenomaan uusi verrattuna siihen, että käytettäisiin niin kuin kohtuudella ainakin loppuun asti autot, jota nyt Suomessa siis koko lailla tilastojen pohjalta kyllä tehdäänkin. Että täällähän on tosiaan aika vanha toi autokanta.
0: No. Ja sitten tämäkin, kun puhutaan sitä vanhasta autokannasta, niin nyt lopulta kun miettii, että suomalainen ajaa keskimäärin 13,6 vuotta vanhalla autolla, onko se vanha?
6: Onko se vanha?
0: Onko 13 vuotta niin kuin Onko se nyt jotenkin niin kuin kamalan vanha? Mä ymmärtäisin, jos meillä olisi sellaiset 60-luvun hienot Plymoutit pyllyn alla, niin ne olisi vanhoja ja se olisi hienoa.
6: Joo, mikä ettei, joo, kyllä. Niin, joo, hyvä kysymys. Ja tuskinpa tällä nyt vaiennat kovinkaan paljon tuota WhatsApp-viestintää, mutta saa tänne todella viestejä laittaa. Et siinä mitään, laittakaa vaan 0401455666 tämä Radio Suomen WhatsApp-numero, tuo tuttu. Tämä on Joan Osborne, tämä One of Us on kappale nimeltään.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta koskee tietä 3495 Tampereella Lakalaivan ja Kalevan välillä, tarkempi paikka Kuokkamaan ja Rautaharkon välillä. Ja Rautaharkon suunnasta Kuokkamaan suuntaan eli Lakalaivan suuntaan. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis koskee tietä 3495 Tampereella.
1: Tässä 90-luvulla perustettu lahtelaisten jätkien bändi Teho Sekoitin hetken tien kevyt. Kuunnellaan tää vielä ennen uutisia läheltäsi.
0: Oli se ihanaa aikaa.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Kati Rantala, hyvää aamupäivää. Porin kaupunki on keskeyttänyt kirjastopalvelujohtajan haun. Työ on päätetty hoitaa talon sisäisin järjestelyin 3 vuoden määräajan. Perusteluna ratkaisuun on, ettei virkaan löytynyt sopivaa ihmistä. Porin kirjastopalveluissa on meneillään erikoistilanne, sillä parhaillaan kaavaillaan kirjastorakennuksen tulevaisuutta. Näin ollen pelkkä perehtyneisyys kirjastoalaan ei työssä riitä. Kasvukausi on alkanut eteläisessä Satakunnassa vähän tavanomaista aiemmin tänä keväänä. Pellot ovat kuivuneet etelässä hyvin, kun taas Pohjois-Satakunnassa on vielä ollut märempää. Pohjoisosissa maakuntaa viljelijät saivat kylvöt aloitettua kunnolla vasta vappuviikonloppuna. MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted kertoo, että vähäsateinen kevät on myös tuonut haasteita osalle satakuntalaisista viljelyksistä.
1: Ei ole saatu niitä kevätsateita, sitä varten on myöskin routa tietyissä pelloissa ollut hyvin pitkään vielä. Ja sitten taas, kun ei ole tullut sateita, niin kun pellon pinta on kuivunut, niin sitten kun sinne on päästy kyllä kylvämään, mutta nyt ne siemenet tarvitsisi kipeästi vettä. Toisaalta vielä on niin paljon kylvämättömiä peltoja, että ihan vielä ei tarvitsisi kevätsateiden alkaa.
0: Porin kaupunginvaltuusto kokoontuu iltapäivällä salassa pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia. Aiemmin vastaavalla tavalla on käsitelty muun muassa lentoliikenteen tukemista ja Mäntyluodon telakan kauppaa.
2: Kello on 10.32, kun uutiset läheltä päättyy ja koko Suomen radiossa jatketaan. Mutta tänään on toinenkin tämmöinen ylioppilasaihe tai lukioaihe. Oikeastaan tämä, mistä kohta kuullaan, niin tämä liittyy ylioppilaskirjoituksiin, johon kaavaillaan ja kokeillaankin uudenlaisia siis aineita. Et kuvataiteen ylioppilaskoetta esimerkiksi. Et kyllä nyt ajattelen ne aineet, olisi Pauliina sillä lailla, että olisi liikunta, kuvataide ja kun tänään on ollut Radio Suomessa paljon puhetta myös näistä tunnetaidoista, ne olisi sitten tunteet vielä. Siinä olisi 3 kovaa ainetta, joista olisi saattanut jopa päästä läpi tai saada vähän parempia arvosanoja kuin mitä aikoinaan tuli. No en ole varma niistä tunnetaidoista.
3: No ei, täytyy sanoa, että olisi varmaan kyllä niin kuin vielä tuossa niin kuin 40-vuotiaanakin olisi voinut saada aika hylätyn monissakin testeissä tunnetaidoista, puhumattakaan sitten silloin 20-vuotiaana, että
2: kyllä mä käsittääkseni olen noin negatiiviset tunteet osannut sanallistaa kyllä voimakkaastikin.
3: Ihan hyvinkin,
2: kiitettävä.
3: Joo.
2: Olisi voinut jopa.
3: Joo, ulos on tullut kyllä, ettei ne mullakaan ole sisälle jäänyt, mutta joo. Ehkä se, että niiden tunteminen on ollut vähän haastavaa. Sitä helposti ajattelee tästä liikunnasta, kuvaamataidosta tai kuvataiteista ja musiikista, että miten niitä nyt sitten oikein arvioidaan, mutta kylläpä niitäkin voi. Eihän se ole vaan niin, että onko joku taulu hieno vai ruma, vaan että siinä on tietynlaiset tekniikat ja vaatimukset, mitä sen pitää sisältää.
2: Tekniset, joo, ei siinä. Ja vielä niin kuin kyllä taitoaineetkin vielä tuosta taittuisi, että siinähän pystyy ihan jo mittaamaan joitakin asioita, mutta taideaineiden kanssa on tietysti juuri toi, että kuka sen päättää tai siis arvioi, mutta ammattilaiset on yksi mahdollinen vastaus. Mutta
3: yksi vaihtoehto, niin, tai sitten me.
2: Niin. Että ihan jos tunteista paljon puhutaan, niin ihan fiiliksellä vaan voi myös lähteä löytää tuollaisia arvosteluasetelmia. Joo, ei kyllä tähän varmasti ole valmiimpiakin ajatuksia kuin nämä meidän ja niistä kuullaan ihan kohta lisää.
4: Koko Suomen radio.
2: Mutta ennen kuin mitään tuommoistakaan tehdään, niin otetaan tästä näin Hassisen konetta. Mä oon Levottomat jalat.

0: Joo, tunnetaidot nyt ei ole tulossa siis millään tavalla ylioppilaskirjoituksia aineeksi. Se nyt oli vain tuollaista huumoria, mutta liikunta, kuvataide, musiikki saattaisi kyllä olla mahdollista tulevaisuudessa muutaman vuoden päästä. Taide ja taitoaineet on tulossa osaksi ylioppilaskirjoituksia tuossa syksyllä 2029. Heinimaija Hirvonen haastattelee toisen vuoden lukiolaista Luona Virkkiä. Kaarinan lukiossa testattiin uutta kuvataiteen ylioppilaskoetta.
1: Louna, minkälainen kokemus se oli?
2: Se oli tosi monipuolinen ja hyvä kokemus.
1: Koe kesti 3 tuntia ja teillä oli ilmeisesti 3 eri tehtävävaihtoehtoa, mistä saitte valita. Muistuttiko se ihan oikeaa ylioppilaskoetilannetta?
2: No mä en ole itse ollut ylioppilaskokeessa vielä kertaakaan, että mä menen vasta ensi syksynä. Mutta tilanteena ei ollut ylioppilaskokeen niin kuin tuntuinen tilanne, että se oli ehkä vähän rennompi.
1: Teillä ei ollut eväitä mukana siellä, eikä?
2: Sai olla eväät mukana, joo. Okay. Mutta meillä oli alkuun ehkä ihan pientä sellaista puhetta, mutta just sitten kun koetilanne alkoi, niin oltiin kyllä hiljaa.
1: Oliko teille kerrottu siitä itse kokeesta mitään etukäteen?
2: Kokeen tehtävistä ei ollut kerrottu mitään, että just koetilanteessa, niin kuin yökirjoituksissakin, niin koetilanteessa saatiin vasta tietää, mutta me saatiin etukäteen sellainen aineisto kyllä kokeeseen.
1: Muistatko, minkälaisia ne oli ne tehtävävaihtoehdot, mistä piti valita?
2: No siellä oli 2 tehtävää, jotka oli enemmän piirtämiseen ja maalaamiseen. Sitten viimeinen vaihtoehto, jonka mä valitsin, niin oli muistomerkki lapsuudelle.
1: Se piti tehdä savesta.
2: Joo.
1: Minkä takia sä valitsit sen?
2: No mä valitsin sen, koska se tuntui, että se on niinku enemmän ehkä mulle helpompi kuin just maalaaminen ja piirtäminen. Ja en ole kokeillut savesta tehdä pitkään aikaan mitään, niin sit se oli kiva.
1: Miten tuommoinen 3 tunnin koeaika, niin riittääkö se hyvin savityön tekemiseen? Miten sä käytit sitä aikaa?
2: No kyllä se riitti, joo, mutta alkuun just mun piti miettiä tosi kauan, että mitäs mä nyt lähden tekemään. Ja piti just ajatella, että siinä pitää olla joku taka-ajatus ja joku selitys taustalla siinä työssä. Niin siksi kesti aluksi jonkin aikaa just. Mutta riitti kyllä ihan hyvin, että kyllä mä olin valmis 3 tunnissa.
1: Muistomerkki lapsuudelle. Miten sä lähdit sitä käymään läpi? Sä teit tommosen tuttipullon savesta. Niin mistä se tuli se ajatus?
2: No sitäkin mä miettisin siis tosi kauan, että millä tavalla mä nyt ymmärrän tämän kysymyksen. Kun mä ymmärsin sen niinku 2 tavalla, että sillä tavalla, että me nyt siirrytään aikuisuuteen ja lapsuus jää taakse. Ja sitten sillä tavalla, että esim. Lapsi on niinku menehtynyt ja sitten hänen muistolle tehdään tällainen muistomerkki. Mutta mä lähdin nyt sitten tällä tavalla, että siirrytään aikuisuuteen, niin mä ajattelin, että no lapsuus ja tuttipullo kuvastaa sama asia. Ja sitten mä just ajattelin kaivertaa siihen numeron 12, että siitä sitten niinku siirrytään teiniytteen ja aikuisuuteen. No.
1: Mikä siinä oli hankalinta siinä kokeessa sun mielestä?
2: Ehdottomasti se aloitus, se kun piti päättää ja piti just selittää, että mitä on tehnyt siinä työssä.
1: Miten tyytyväinen sä oot lopputulokseen?
2: No kyllä mä oon tyytyväinen, että jos multa kysytään, niin mä en ole mikään maailman paras kuvataiteessa, mutta kyllä mä mun mielestä onnistuin ihan hyvin, että ajattelin ja yritin käyttää omaa luovuutta mahdollisimman paljon.
1: Jos oltaisiin nyt oikeasti ylioppilaskokeessa, niin minkä arvosanan uskot, että olisit tuosta saanut?
2: No mä uskon, että mä olisin saanut siitä arvosanan se, että sitten kun siinä on se selitys takana, että mitä mä oon hakenut tuolla tuttipullolla, että se ei ole vaan perustuttipullo, vaan että siinä on just ajatusta takana, niin mä sanoisin, että arvosana se.
1: Minkälaisia vinkkejä sä antaisit niille opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa osallistuu näihin taito- ja taideaineiden ylioppilaskokeisiin?
2: Varmaan, että ei kannata ottaa mitään stressiä, että se, miten ne kokeet arvostellaan, on niin erilainen systeemi kuin mitä normi esimerkiksi matematiikan tai äidinkielen ylioppilaskirjoitukset arvostellaan. Mietit sitä omaa luovuutta ja sä saat tehdä just siitä sellaisen, mitä sä itse haluat. Ja musta tuntuu, että sitä parempi, mitä enemmän se ei ole niin kuin perus just normaali, vaan että siinä on, teet jotain omanlaista.
1: Oliko se koetilanne semmoinen kuin kuvittelit vai tuliko jotakin yllätyksiä?
2: Oli se aika semmoinen, mitä mä kuvittelin. Mä ehkä ajattelin, että se olisi niin kuin ne tehtävät itsessään koetilanteessa. Mä en ajatellut, että ne olisi niin ehkä vaikeita, mutta koetilanne oli kyllä sellainen, mitä mä kuvittelin.
1: Mitä sä ajattelet, onko hyvä vai huono asia, että taito ja taideaineet tulee osaksi ylioppilaskirjoituksia?
2: No mun mielestä se on ehdottomasti hyvä asia, että tulisi just taideaineet ja liikunta-aineet, että se toisi muissa just niin kuin toista osaamista, että ei aina just ole ne kirjalliset

lukiolaista lounavirkkiä Kaarinan lukiossa, kun testattiin tämmöistä uutta kuvataiteen ylioppilaskoetta. No mitä mieltä ollaan sitten ylioppilastutkintolautakunnassa tästä, että taito- ja tiedeaineet tulisivat osaksi ylioppilaskirjoituksia? Siinä kohta erityisasiantuntijan näkemystä. Tämä on Arttu Viskarin 4A:n muistisääntö, tämä kappale.

0: No näillä pitäisi pärjätä. Se on se, mikä se nyt on, se elämän koulu, joka vetoaa joihinkin ihmisiin. No sitten joihin ei, niin ylioppilastutkintolautakunta tietysti on yksi, joka arvioi näitä muita. Sieltä nyt erityisasiantuntija Thomas Wigberg, joka pitää tärkeänä, että taito- ja taideaineet otettaisiin mukaan ylioppilaskirjoituksiin, ovat jo nyt osa lukion tätä yleissivistävää opetusta, mutta ylioppilaskokeet eivät ole mitanneet niissä hankittua osaamista, mutta asia on muuttumassa. Nyt kuullaan, mitä Kaarinan lukion kuvataiteen opettaja Heidi Ström ajatteli tästä testipäivästä, kun kuvataiteen ylioppilaskoetta testattiin.
1: Joo, meillä oli kyllä tosi mielenkiintoinen päivä, aika jännittäväkin päivä tietenkin, eli ihan uuden äärellä oltiin. Täytyy sanoa, että ihan kivasti se meni siihen nähden, että vähän sitä varmaan jännitti niin minä kuin opiskelijatkin, mutta jäi kyllä tosi hyvä mielikoko

0: siitä koetilaisuudesta.
1: Kokeeseen osallistui 17 opiskelijaa ja opiskelijoille tehtävät selvisi vasta siinä koetilanteessa, mutta tiesitkö sinä etukäteen, että mitä kokeessa tullaan tekemään?
0: Joo, no mä olin nähnyt ne aikaisemmin kyllä, ne tehtävät.
1: Siellä oli 3 eri tehtävävaihtoehtoa. Kerro vähän, minkälaisia ne oli.
0: Joo, siellä oli ensimmäisenä tehtävänä oli tämmöinen suunnittele teos kolille. Ja siellä oli sitten materiaaleissa sitten, näkyy sitten kuvia kolista. Ja sitten sä sait, siinä oli myöskin pieni videon pätkä. Ja sitten sä sait siihen sitten lähteä miettimään, että minkälainen olisi se teos, minkä sä haluaisit suunnitella just kolille. Toinen tehtävä oli tehdä sitten tämmöinen muraali tai katutaideteos, eli niin kuin seinämaalaus tai sitten katuun tehtävä maalaus. Sitten oli 3. työ, joka oli sitten savityö. Sait valita jonkun niistä 3.
1: Mitä kaikkia työvälineitä sun piti koetilannetta varten varata luokkaan?
0: Niitä oli itse asiassa aika paljon. Sieltä löytyi sitten ihan peruskynät, kumit ja sitten löytyi vesivärit, pensselit ja saventyöstövälineet. Ja sitten oli erilaisia papereita, eli oli ihan A4-paperia ja sitten oli piirustuspaperia ja sitten akvarellipaperia.
1: Mitä mieltä sä oot, miten hyvin tässä tehtävän annossa pystyttiin, tai miten hyvin se vastasi sitä, mitä lukion kuvataiteessa opetetaan?
0: Itse asiassa todella hyvin kyllä. Eli siellä oli hyvin sellaisia tyypillisiäkin tehtävaihtoja. Ehkä se teos kolille ei ollut ehkä niin tyypillinen, mutta ne muut tehtävät oikeastaan oli sellaisia, että niinku ihan voisi olla kuvataiteen tehtävänä muutenkin.
1: Kuvataide, musiikki ja liikunta tulee osaksi ylioppilaskirjoituksia vasta syksyllä 2029, mutta nyt näitä kokeita pilotoidaan sen takia, että kaikki menisi sitten H-hetkellä hyvin ja onnistuneesti. Niin mitä palautetta haluaisit tässä vaiheessa antaa ylioppilastutkintolautakunnalle?
0: Mun mielestä aika hyvin oli nämä tehtävänannot, mun mielestä toimi todella hyvin. Siellä oli ainoastaan ihan jotakin asioita, mikä olisi voinut ehkä tarkentaa ihan vähän sen, että jotain materiaaleja ehkä ajattelin, että olisi voinut olla lisää tai esimerkiksi jotain viivottimia opiskelijat kysyivät, että eikö saa viivottimia käyttää.
1: Kuinka tärkeänä sä pidät, että taito- ja taideaineet tulee osaksi ylioppilaskirjoituksia?
0: Siis tämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä asia ja mä oon tästä ihan suorastaan melkein liikuttunut, että näin tulee käymään, koska se myös totta kai tuo myös taito- ja taideaineita huomattavasti merkittävämmäksi kouluissa. Kyllähän se sitä arvoa nostaa ja niin kuuluukin olla.
2: Koko Suomen radio.
3: Näin, mennään eteenpäin nyt marmelaadia pöytään. Lady Marmalade ja Labelle tässä kello 9:11.
4: Kyllä, tuossa edellä kuvataiteen opettaja Heidi Ström Kaarinan lukiosta, siellä Heinimaa ja Hirvonen haastatteli.

0: Hän on La Belle. Miten on, Pauliina, osaatko sä sanoa, että mitä tuossa lauletaan tää Lady Marmalade? Se voulez-vous.
1: Ata voulez-vous que j'ai avec moi, c'est moi.
0: Sähän osaat ranskaa.
1: Niin mä en osaa sanoa sitä, mutta mä osaan laulaa. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mä oon joskus laulanut tätä keikalla, niin mä osaan ton kohdan sen takia.
0: No se
1: en mä tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Se tarkoittaa, että keväisin kukat
1: ovat... Kukkii paremmin kuin talvella.
0: Joo, se on
2: sulle. Meillä pohjoisessa puut viettävät puolet vuodesta lepotilassa. Ja koska maastamme valtaosa on metsää, puiden herääminen keväisin mullistaa koko Suomen luonnon. Mitä puille tapahtuu keväisin? Onko pihassasi tai lähimetsässäsi sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Puiden kevät perinteiseen tapaan Luonto-Suomessa keskiviikkona kello 18.
0: Kyllä, kyllä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä onkin sitten jo paljon helpompi, mistä tässä Levy and the Leavings laulaa, että kyllikin liittyviä asioita tässä ennen kuin kello on 11 ja siitä me kuullaan tuoreimmat uutiset tämän kanavan kautta ja sitten niiden jälkeen mennään taas seuraaviin asioihin koko Suomen radiossa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Iranin armeija ilmoittaa hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Yhdysvaltain asevoimat sanoi tukevansa operaatiota muun muassa ohjushävittäjillä, yli 100 ilma-aluksella sekä noin 15 000 sotilaalla. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen tilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Saimaan risteilykausi alkaa tällä viikolla poikkeuksellisissa olosuhteissa matalan vedenkorkeuden vuoksi. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa käyttämänsä vakioreitit etukäteen varmistaakseen risteilyjen turvallisuuden. Laivuri Pia Kinnunen.
1: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
2: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
1: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin. Niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Kansalaisvetoomus vaatii lintujen pesimäaikaisten hakkuiden kieltämistä kokonaan. Eläinoikeusakatemian vetoomus keräsi yli 16 000 allekirjoittajaa. Pesimäaikaisissa hakkuissa kuolee joka vuosi arviolta 500 000 linnunpoikasta, järjestö kertoo tiedotteessaan.
3: Kello 11 uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 2:00 yli 11.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
5: Millainen on suomalainen alkoholisti? Ei välttämättä puiston penkillä nukkuva repuusi, vaan ehkä vuorineuvos, joka johtaa pörssiyhtiötä ja juo salaa valkoviiniä kellarissa. Vuorineuvos Juha Rantanen on tehnyt huippumenestyksekkään uran liike-elämässä ja työskennellyt vuosikymmeniä suuryritysten johtotehtävissä, toimitusjohtajana, muun muassa kuituyhtiö Ahlströmissä ja teräsyhtiö Outokummussa, hallituksen varapuheenjohtajana, metsäyhtiö Stora Ensossa ja vaikka mitä. Nyt liike-elämästä eläköitynyt Rantanen on päättänyt tulla julkisuuteen kirjalla, jossa hän kertoo, miten hänestä tuli alkoholisti ja miten hän pääsi alkoholista irti. Tuukka Lukinmaa lähti tapaamaan vuorineuvos Juha Rantasta ja me kuullaan tästä heti seuraavan kappaleen jälkeen.
3: Kyseinen kappale on tästä asti aikaa sen esittää meille kolmas nainen.

0: Juha Rantanen, sut muistetaan hyvin menestyksekkäästä urasta liike-elämässä. Muun muassa Outokummun toimitusjohtajan tehtävässä olit ja nyt olet sitten kirjoittanut kirjan nimeltä Sokea piste. Sen alaotsikko on Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän. Juha Rantanen, miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan ja avata näin hyvin henkilökohtaisen asian?
1: No ensinnäkin mä haluan korjata, että tämän kirjan on kirjoittanut Johanna Pohjola. Me yhdessä tietysti kerättiin se materiaali, mutta tämä kirjan niin kuin perimmäinen tarkoitus on se, että mä oon niin kuin syvästi huolissani tästä Suomen päihdeongelmien tilanteesta. Että meillä on paljon merkkejä siitä, että asiat ei ole hyvin. Että nyt puhutaan paljon esimerkiksi nuorten huumekuolemista, no Euroopan kärkeä. Se on sinänsä hieno juttu, että niistä puhutaan, mutta samaan aikaan tuntuu, että me unohdetaan se, että alkoholiperäisiin syihin Suomessa kuoli vuonna 2024 1600 ihmistä. Ja se on selvästi enemmän kuin meidän naapurimaissa. Että jos Suomessa kuoli 1600 ihmistä alkoholiperäisiin syihin, niin samaan aikaan Norjassa kuoli noin 450 ihmistä alkoholisyihin. Että jotain tässä meidän systeemissä on, mikä ei toimi. Ja sen huolen mä haluan niin kuin tämän kirjan kautta tuoda esiin.
0: Jos puhutaan vielä hiukan sinun henkilökohtaisesta taustoista, niin kuten tuli sanottua, sä oot siis vuorineuvos, menestynyt yritysjohtaja, paperilla niin sanotusti kaikki on ollut oikein hyvin, mutta sä kerrot tässä kirjassa olleesi tissuttelualkoholisti ja normijuoppo. Mitä tällä tarkoitat?
1: No se tissuttelujuoppo ehkä kuvaa sitä tapaa, jolla mä join. Siis ei ollut tällaista, että aamulla vetäsen pullon kosken korvaa ja sitten riehun kapakassa, vaan se oli tällaista niin kuin hiljasta, niin kuin hidasta, likipäivittäistä niin kuin viinin käyttöä, johon sitten pikkuhiljaa tulee riippuvaiseksi. Sehän tässä on se ongelma. Että sehän on siis viini on upea juoma. Aikanaan sitä niin kuin harrastin ja tykkäsin siitä kovasti, mutta silloin kun siitä tulee riippuvaiseksi, että se alkaa ohjata sun elämääsi, niin sitten ollaan ongelmien kanssa tekemisissä. Ja minulla valitettavasti kävi niin. Ja siinä mielessä tämä tissuttelujuoppo just kuvaa sitä semmoista tavallaan niin kuin hitaasti etenevää alkoholismia, ei tällaista kertarysäystä, mutta myös niin kuin vähittäistä, jolloin sen huomaaminenkin on tosi vaikeaa, koska sä et sit yksi päivä vaan herää aamulla ja sano, että okei, nyt mä oon alkoholista. Se ei tapahdu niin, vaan se on tämmöinen hidas muutos. Ja sen takia siihen on niin kuin itse vaikea puuttua ja varmasti myöskin läheisten on vaikea puuttua. Ja normijuoppa tässä niin kuin käsitteistössä tarkoittaa sitä, että mulla ei ollut mitään päihdettä tai lääkeongelmaa, se oli ihan puhtaasti vaan alkoholiriippuvuus.
0: Sä sait suoraan sanottuna potkut Outokummusta vuonna 2011, sä olit toimitusjohtaja. Julkisuudessa ei silloin syyksi mainittu alkoholia, mutta oliko sillä osuutta asiaa?
1: No ei suoranaisesti. Mä ymmärrän hyvin ne potkut, koska silloin tilanne oli se, että vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen niin Outokummulla meni monta vuotta tosi huonosti. Ja se on niin, että toimitusjohtaja viime kädessä kantaa siitä vastuun. Eli yhtiön hallitus, kun katsoo yhtiön toimintaa, menee huonosti. No hallituksella käytännössä ei ole kauheasti vaihtoehtoja, mitä se voi tehdä. Eli käytännössä usein se ainoa keino on vaihtaa toimitusjohtajaa ja sitten uskoa, että seuraava toimitusjohtaja saa asiat niin kuin parempaan kuntoon. Tämä oli se niin kuin syy. Toki silloin niin kuin niitä potkuja edeltävänä aikana aloin jo käyttää niin kuin ihan siihen työstressiin tosi paljon alkoholia, ei varmasti liikaa.
0: Milloin sä itse ikään kuin katsoit ensimmäisiä kertoja peiliin siinä mielessä, että pohdit, että onko sun alkoholin käytön suhteen niin kaikki kunnossa?
1: No toi on tosi hyvä kysymys ja tavallaan, siis jos ajatellaan, että se ongelma kärjistyi silloin 2011 niiden potkujen jälkeen, sitten se alkoholin käyttö todella niin kuin lähti lapasesta ja siitä todella tuli niin kuin tavallaan pakonomasta. Se on just se, mikä on niin kuin alkoholismin tunnusmerkki, että se alkaa pyörittää sun elämää. Sä ajattelet niin kuin juomista, sä odotat sitä. Toki sitten minäkin pidin huolen siitä, että niinä päivinä, kun mulla oli esimerkiksi sitä hallituksen kokouksia, olin skarppina ja en ollut humalassa ja näin. Mutta kuitenkin se niinku pyörittää sun ajatuksia koko ajan. Ja se tavallaan se on jännä, jos on niin kuin jälkikäteen ajatellen, se on niin kuin tosi ristiriitainen tilanne, koska tietyllä tasolla sä valehtelet itsellesi, että ei ole ongelmaa, kaikkihan juo, tämähän on ihan normaalia, juon vain viiniä, juon ehkä konjakkia, en tavallaan niin kuin istu kapakoissa, juon kotona, juon meidän mökillä, juon Lapin mökillä. Tietyllä tasolla sä niin kuin tavallaan hyväksyt sen, mutta samaan aikaan sä oot niin kuin tietyllä tasolla huolissa. Se on tosi niin kuin ristiriitainen tilanne. Ja se jatkuva niin kuin huolissaan olo ja se semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen syyllisyyden tunne siitä, että tämä tilanne ei ole mun hallussa, aiheuttaa valtavaa häpeää ja syyllisyyttä. Ja se on niin kuin se tavallaan se niin kuin alkoholiriippuvaisen päällimmäinen tunnemaailma. Se on tosi synkkä, siinä on valtavasti häpeätä ja syyllisyyttä. Mä itselleni myönsin sen alkoholismin vasta silloin, kun mä olin päihdehoidossa. 2016 kesällä menin tällaiseen Minnesota-malliseen päihdehoitoon. Ja siellä, kun mä kuulin sitten näissä niin kuin toisaalta vertaisteni tai päihdeterapeuttien tarinoita, mä ymmärsin, että vaikka mä olin itselleni valehdellut, että se juominen on täysin niin kuin ikään kuin vielä hallinnassa, niin se tosiasiassa ei ollut. Ja ymmärsin, että olen alkoholisti.
0: Sä sanot jossain kohtaa jopa ajatellees, että mieluummin kuolen, kun joo, lopetan juomisen. Se on aika vahvasti sanottu. Mikä saa ihmisen ajattelemaan näin?
1: No se on se alkoholiriippuvuus, joka saa ajattelemaan näin. Elikkä, ja tämä on just se jännä ristiriita, ja tätä ei ymmärrä kukaan muu kuin toinen alkoholisti tai toinen niin kuin addikti. Koska siitä tulee just sellainen, niin kuin se pakonomaisuus tavallaan alkaa ohjata sua. Ja sä alat ajatella, että tämä on niin olennainen osa mun hyvinvointia, tämä päihde, että mä en pärjää ilman sitä. Mikä on niin kuin, näin jälkikäteen ajatella, se on totaalisen älytön ajatus, koska itse asiassa se päihde aiheuttaa sulle kaikki ne ongelmat, joita sä ikään kuin luulet pakenevasi.
2: Liikennetiedote tähän väliin. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 8 Porissa, Porin ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka on Laanin liittymän, Luotsinmäen liittymän välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on tapahtunut onnettomuus 8 tiellä Porin ja Vaasan välillä.
3: Palataan Jenni Vartiaisen jälkeen Juha Rantasen juttusille. Puhutaan alkoholismista ja siitä hetkestä, kun hänen elämä muuttuu.

0: Voin olla sulle joku, johon nojata tässä hyvä kappale aiheeseen, kun puhutaan alkoholismista. Palataan toimittaja Tuukka Lukinmaa ja vuorineuvos Juha Rantasen seuraan. Edellä hän kertoi, miten potkujen saaminen Outokummun toimitusjohtajan tehtävästä sysäsi hänet entistä syvemmälle alkoholikierteeseen. Nyt vietettyään lähes 10 vuotta raittiina hän on sitä mieltä, että suomalaisessa päihdehoidossa on paljon parannettavaa. Mutta palataan ihan ensi alkuun siihen hetkeen, kun Juha Rantasen elämä muuttui.
1: Mikä sut sitten, sä viittasit tuossa jo hoitoon, mutta kerro noin mutkat suoriksi vetäen sun oma ties sitten niin kuin irti alkoholista. Mikä oli se niin kuin kimmoke niin edespäin?
2: No ensinnäkin sinne hoitoon mun perheeni, siis vanhin poikani ja mun vaimoni tavallaan niin kuin pakotti. Ja ne jälkikäteen ajatellen se oli aivan loistava juttu. Ja siellä hoidossa mä sitten opin sellaisia, siis se on tämä Minnesota-mallinen hoito. Ja siellä mä opin sellaisia työkaluja, millä mä niin kuin saan tavallaan omaa niin kuin tunnemaailmaani paremmin haltuun. Et mun ei tarvi enää paeta jotain ikäviä tunteita päihteisiin, vaan mä opin käsittelemään ne ilman päihdettä. Ja se on semmoista jatkuvaa tietoisuutta siitä omasta niin kuin tilanteestasi ja tavallaan niistä tunteista. Ja sä opit, niin kuin, saat ne tunteet haltuun silloin, kun niitä tulee. Ja sä käsittelet niitä, etkä pyri pakenemaan niitä.
1: Minkä takia sä tulet julkisuuteen nyt alkoholismin kanssa just nyt? Onko tässä ajankohdassa jotain sellaista?
2: No siis, niin kuin mä sanoin, niin kyllä se mun päällimmäinen motiivi on se syvä huoli tästä Suomen niin kuin tästä päihdeongelmien tilanteesta. Eli kun mä oon tämmöisen päihdehoitoyritys Kantamon hallituksen puheenjohtaja, mä sitä kautta näen päivittäin sitä tilannetta, mikä meillä on. Ja miksi mä nyt tulen sillä julki on, että tässä, niin kun mä oon nyt 74-vuotias ja tässä oli pari vuotta sitten sellainen tilanne, että mä olin kolmen niin kun tosi suuresti arvostamani henkilön hautajaisissa, joiden kaikkien kanssa mä olin saanut tehdä töitä. Yksi niistä oli edesmennyt presidentti Ahtisaari, jonka CMI-järjestön hallituksessa mä istuin monta vuotta. Ja nämä hautajaiset tavallaan sai mut ymmärtää myöskin niin kuin konkreettisesti oman elämäni rajallisuuden. Ja mä mietin, että mikä olisi vielä sellainen niin kuin merkityksellinen asia, jonka minä voisin tehdä näillä jäljellä olevina rajallisina vuosinani. Ja sitä kautta syntyi idea tästä kirjasta. Että tavallaan mä annan tästä niin kuin oman tarinani, niin kuin, ei niin, että se on jotenkin erityisen tärkeä tai merkittävä, vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että kuka tahansa ihminen, jos on sopiva geeniperimä ja sopiva ikään kuin harrastuneisuus, voi tulla alkoholistiksi, mutta toisaalta, että siitä voi myöskin raitistua ja saada takaisin niin kuin laadukkaan elämänsä.
1: Sä sanot tässä kirjassa, että Suomessa on yli 200 000 alkoholistia. Sä oot nyt tämän asian kanssa julkisuudessa, mutta yleensä julkisuudessa näkyy alkoholisteja aika vähän. Mistä tämä johtuu?
2: No joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja mä tällä kirjalla ehkä pyrin myöskin sit omalta osaltani tätä tilannetta niin kuin tuomaan niin kuin päivänvaloon. Siis jostain syystä meillä tähän alkoholismiin liittyy ihan valtava tämmöinen niin kuin stigma tai tällainen niin kuin häpeä. Siitä ei puhuta. Ja kun siitä ei puhuta, niin silloin tavallaan sitä ei myöskään oikein osata niin kuin käsitellä. Ja ihmiset ehkä arkailee hoitoon hakeutumista, koska he pelkää sitä häpeätä, mikä siitä niin kuin sen ongelman myöntämisestä aiheutuu. Ja ihan vilpittömästi toivon, että tämä kirja toimii myöskin niin kuin tavallaan tämmöisenä päänavauksena. Eihän mä mitenkään niin kuin ole ylpeä siitä, että mä oon alkoholisti, mutta se on fakta. Kun se on sairaus, ihan siinä missä joku kakkostyypin diabetes tai joku tällainen, sanotaan vaikea allergia, meidän pitäisi suhtautua siihen sellaisena.
1: No, yksi väite tässä kirjassa on, että suomalainen päihdehoito on kriisissä. Miksi sä ajattelet näin?
2: No en mä nyt ehkä sanoisi ihan kriisissä, mutta mä näen siinä ongelmia. Ja tietysti kun mä katson sitä asiaa niin kuin tämän Kantamon työni kautta niin kuin päihdehoidon kannalta, niin mä näen kaksi isoa ongelmaa. Toinen on se, että meillä on niin kuin tosi vaikea päästä hoitoon niin kuin julkisen järjestelmän kautta. Tai siinäkin taas voi sanoa, että se niin kuin ongelma on se, että se vaihtelee valtavasti alueittain. Meillä ei ole tämmöistä tasavertaista järjestelmää Suomessa. Ja vähintään yhtä iso ongelma on se, että me ei arvioida niin kuin päihdehoidon tuloksellisuutta. Et monet meidän hyvinvointialueista haluaa painottaa tällaista avomuotoista päihdehoitoa. Se voi olla ihan hyvä, jos me tiedetään, että ne tulokset on hyviä. Mutta mun tiedossa ainakaan ei ole, että me arvioitaisiin niinku päihdehoidon tuloksia systemaattisesti näillä hyvinvointialueilla. Et kyllähän meidän pitäisi niinku katsoa, että sillä rahalla, mitä tähän päihdehoitoon käytetään, saadaan hyviä tuloksia. Ja mun mielestä tämmöinen arviointi meiltä puuttuu. Ja sen takia mä väitän, että tämä tilanne

0: Suomessa on huono. Se varmasti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että meillä on tämä korkea kuolleisuus.
1: No, jos tätä meidän keskustelua nyt kuuntelee ihminen, joka pohtii ja jolla on sellainen tunne, että hänen alkoholin käyttönsä ehkä ei ole hallinnassa ja hanskassa. Mikä on sinun viesti tällaiselle ihmiselle?
0: No kyllä mun viesti on se, että tilanne kannattaa ottaa vakavasti. Myös sanoin, että kannattaa hakeutua hoitoon, jos todella se ongelma tuntuu siltä, että se ei enää ole hallinnassa. Kyllä ihminen sen itse viime kädessä tietää, mutta monta kertaa se ihminen kieltää sen ongelman. Ja sen takia tässä, niin kuin mä sanoin, että niin kuin läheisten rooli on tosi tärkeä. Ja toinen, mitä mä tässä kirjassa korostan, on se, että työnantajien yritysten pitäisi myöskin niin kuin oman henkilöstönsä hyvinvointia tästä näkökulmasta arvioida. Ja jos he näkevät ongelmia, puuttua varhain ja ohjata ihmisiä hoitoon. Eli ongelmiin on ratkaisu, joka on päihdehoito.
1: Iso joukko on tosiaan, niin kuin ollaan tässä todettu, niin myös alkoholistien läheisiä. Useinhan ajatellaan, että ikään kuin sivusta käsin pystyy tekemään hyvin vähän, että kaiken pitää lähteä sitä alkoholin riippuvaisesta henkilöstä itsestään. Mutta mitä sä tästä ajattelet? Mitä haluat sanoa läheisille?
0: No mun esimerkki tästä on varmasti tosi hyvä. Eli mä itse kielsin sen ongelman ihan viimeiseen asti. Mun mielestä mun perhe hössötti ihan turhaan tämän asian ympärillä, mutta he oli määrätietoisia. He ymmärsivät, että tilanne on niinku huono ja he ohjas mut hoitoon. Eli monta kertaa, kun esimerkiksi meille tuonne kantamoon tulee ihmisiä hoitoon, he eivät tule sinne tavallaan omasta tahdostaan, vaan he tulee sinne läheisten toimittamina. Ja sen hoidon tarkoitus on sen ensimmäisten päivien aikana muuttaa tavallaan se ulkoinen motivaatio sen riippuvaisen sisäiseksi motivaatioksi. Ja siinä mun mielestä hoito toimii kyllä todella hyvin. Eli läheisille vaan rohkaisen heitä, kun ongelmia näkyy, puuttukaa niihin, ottakaa yhteyttä hyvinvointialueeseen tai ottakaa yhteyttä näihin päihdehoitoyrityksiin ja etsikää sieltä ratkaisua.
2: Näin sanoi siis Juha Rantanen, toimittajana edellä Tuukka Lukinmaa. Ja jos tämä osui nyt sun elämään tavalla tai toisella, niin muista, että tämä voi olla se uuden elämän ensimmäinen päivä. Ei tarvi hävetä, ei tarvi pelätä ja koskaan ei ole liian myöhäistä.
3: Tässä Bruce Springsteen, tämä on kappale nimeltään River. Koko Suomen radiossa mennään, pysy kuulolla vaan.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja studiossa Pipsa Utto, hyvää aamupäivää. Porin kaupunki on keskeyttänyt kirjastopalvelujohtajan haun. Työ on päätetty hoitaa talon sisäisiin järjestelyyn 3 vuoden määräajan. Perustelun ratkaisuun on, ettei virkaan löytynyt sopivaa ihmistä. Porin kirjastopalveluissa on meneillään erikoistilanne, sillä parhaillaan kaavaillaan kirjastorakennuksen tulevaisuutta. Näin ollen pelkkä perehtyneisyys kirjastoalaan ei työssä riitä. Kasvukausi on alkanut eteläisessä Satakunnassa vähän tavanomaista aiemmin tänä keväänä. Pellot ovat kuivuneet etelässä hyvin, kun taas Pohjois-Satakunnassa on ollut vielä märempää. Pohjoisessa maakunnassa viljelijät saavat kylvöt aloitettua kunnolla vasta vappuviikonloppuna. MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfstedt kertoo, että vähäsatainen kevät on myös tuonut haasteita osalle satakuntalaisista viljelyksistä.
1: Ei ole saatu niitä kevätsateita. Sitä varten on myöskin routa tietyissä pelloissa ollut hyvin pitkään vielä. Ja sitten taas, kun ei ole tullut sateita, niin kun pellon pinta on kuivunut, niin sitten kun sinne on päästy kyllä kylvämään, mutta nyt ne siemenet tarvitsisi kipeästi vettä. Toisaalta vielä on niin paljon kylvämättömiä peltoja, että ihan vielä ei tarvitsisi kevätsateiden alkaa.
0: Porin kaupunginvaltuusto kokoontuu iltapäivällä salassa pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia.
2: Meillä on 11.32. Meillä on koko Suomen radiossa yksi semmoinen asiakokonaisuus vielä käymättä, joka liittyy näihin tämmöisiin retkeilykohteisiin, siis retkeilyreitteihin, jotka on kyllä aika oleellinen osa ihan siis kaupunkilaisen elämää, tai oikeastaan just nimenomaan kaupunkilaisen, jossa se luonto on jossain kaukana, että pääsis niin kuin sinne metsään. Monihan on sitä mieltä, että minä en jalallani astu mihinkään taksista, jos ei siinä ole asfalttia. Mutta että silloin kannattaisi just miettiä kyllä tällaista retkeilyreittiä.
3: Ja silloin useimmiten ikä alkaa korkeintaan 3:lla. Sitten niin kuin se on myös se tervetuloa keski-ikään, kun alkaa kiinnostaa kumisaappaat ja sitten joku semmoinen kunttamaaperä.
2: Mikähän siinäkin on?
3: Se, onko en se sit, mä tiedä.
2: Meistä tietysti niin monet on jollain tavalla maalta kotoisin alun perin, viimeistään vanhemmat on tai ihan viimeistään isovanhemmat on. Alkaa niin kuin kiinnostaa sitäkin kautta, mutta voihan siinä nyt olla jotain ihan muutakin, että se yhteys luontoon saattaa olla siis semmoinen, joka on meidän ihmislajin geeneissä jo niin tiukasti, että ilman sitä tulee se tunne, että mä en niin kuin pärjää, jos ei mulla ole mitään yhteyttä mihinkään metsään.
3: Joo, ja sitten varmaan silloin siinä 20-30 kieppeissä ja siihen asti, niin siinä niinku elämä tarjoaa niin paljon kaikkea muuta tsäkädäkää, että ei siinä ehdi paljon katsella sitä, että joko on niinku tullut pääskyset tontille, mutta niin. Täytyy sanoa, että niin se elämä jotenkin hiljenee, että huomaa itsekin istuvansa tuo ikkunalla ja miettii, että onks toi palokärki vai?
2: Joo.
3: Vai mikä stikka toi nyt onkaan?
2: Kyllä nyt kun muistutit, niin ei 20-vuotiaana olisi voinut kyllä kauhean paljon vähempää kiinnostaa, että onhan se ihan totta.
3: Lähdetäänkö retkeilyreitille?
2: Niin justiin.
3: Ja se olisi tarkoittanut yökerhoa.
2: Ois se lähinnä ollut se. Rata on jotain ihan muuta kuin pururata. Ja sitten, mutta kyllä tämä on semmoinen kanssa, että kun terveysvaikutuksista niin paljon tietenkin puhutaan, nykyisinkin taas jollain uudellakin tavalla, niin kyllähän se tuon tuommoisen luonnon ja metsän ja sen yhteyden terveysvaikutukset, niin eikä vähiten mielenterveyteen, niin on ihan selkeitä. Eihän tuolla metsässä tarvitse kovin kauan olla, kun ei harmita enää ollenkaan niin paljon kuin vielä mennessä, jos vaikka semmoinen tilanne. No nämä on vähän nyt kyllä uhan alla, niin kuin monet on siis, kun säästöjä etsitään. Metsähallitus etsii säästöjä. Yhä useampi valtion mailla sijaitseva retkeilyalue ja näitä reittejä myöten niin on kyllä uhattuna ja niitä siirretään kunnan vastuulle. Tästä nyt oikeastaan siitä, että kunta on ottanut sitten hoitaakseen, niin siitä kuullaan kohta yksi ihan hyvä esimerkki.
4: Koko Suomen radio.
2: Mutta sitä ennen Zen Cafe, tämä on kappale nimeltään Aamuisin.

0: Tämähän on myös tämmöinen ryhdistävä kappale, tämä Jane Caffeen Aamuisin. Yhä useampi valtion mailla sijaitseva retkeilyalue on siis jatkossa kunnan vastuulla, kuten tuli tuossa kerrottuakin. Siis Metsähallitus etsii säästöjä ja tuolla on 6 eri puolilla Suomea sijaitsevaa retkeilykohdetta, jotka varmaan sitten vastuu siirtyy kunnalle. Moni pohjoiskarjalainen metsässä liikkuja pettyi karvaasti, kun tuossa Metsähallitus kertoi luopuvansa Koitajoen alueen retkeilyreittien huollosta, ja tämä on just sellainen tyypillinen tilanne, joita nyt sitten on tulossa. No, alkuvuodesta Ilomantsin kunta kertoi ottavansa nämä Koitajoen reitit vastuulleen, ja näin Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas perustelee sitä päätöstä.
1: Meillä nähdään luontomatkailu tärkeänä, ja meillä halutaan tarjota retkeilijöille tämä reitti, joka on ollut aika pidetty reitti, niin halutaan tarjota se edelleen käyttöön. Ollaan tämmöinen jopa erämainen luontokohde, nähdään tärkeänä, ja nähdään se, että retkeilijät ovat myös esittäneet sitä toivetta, että tämä reitti säilys ja nähdään kuitenkin se käyttäjämäärä sellaisena, että meidän kannattaa tarjota sitä reittiä, vaikka Metsähallitus pitää niitä kävijämääriä hyvin pienenä niin kuin heidän ylläpidettäväkseen, mutta meille nämä retkeilijät on merkittäviä.
2: Kuinka paljon tämä pelkkä huolto maksaa Ilomantsin kunnalle vuodessa vaikka?
1: Ihan niin kuin eurolleen tarkkaa arviota en pysty sanomaan, mutta teknisen toimen kanssa arvioitiin, että esimerkiksi tuleva kesä tulee maksamaan sen 5-6000 euroa.
2: No, täällä ilmeisesti esimerkiksi nämä pitkospuut on osittain aika huonossa kunnossa, ja siellä on muitakin tämmöisiä rakenteita, jotka vaatii sitten mahdollisesti myös uusimista, niin onko mitään arviota siitä, että jos tänne pitää niin kuin laajempia korjaustöitä tehdä, niin kuinka paljon ne sitten maksaisi?
1: No, meillä on sellainen arvio, että joka tapauksessa laajempia korjaustöitä tarvitaan, ja sitä varten meidän oma henkilöstö on siellä ollut tutkimassa ja kiertämässä ja kartoittamassa sitä reitistön kuntoa.
0: Ihan kohta mennään muuten reitille. Miltä siellä Koitajoella vaikuttaa ja mikä on meininki? Tuossa siis äsken Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas perusteli tuota päätöstä ottaa koppi noista luontoreiteistä. Tämä on Honey Bee and the G-Bones, vanha suru.

0: Joo, nyt mennään seuraavaksi luontoon Koitajoen alueelle, kun kerran siitä on tässä kysymys nyt tällä hetkellä koko Suomen radiossa. Tässä toimittajana Ilkka Ritvanen.
1: Olemme nyt täällä Ilomantsin itäosissa aivan Suomen rajaan tuossa aivan lähettyvillä ja sen verran voidaan tässä suomalaista paikan nimistyä tässä kertoa, että olemme nimittäin Kiimasaarissa. Nämä ei ole varsinaiset saaret, vaan tämmöiset metsäsaarekkeet täällä suon keskellä Koivusuon luonnonpuistossa Ilomantsissa Koitajoen alueella. Seurannani on Aki Rantala, joka on Ilomantsin kunnan liikuntapaikkojen hoitaja. Täällä kulkee Koitajoen alueella paljon tämmöisiä retkeilyreittejä, on autiotupia, lauvapaikkoja. Ja viime syksynä sitten Metsähallitus, joka näitä on aikaisemmin täällä valtion mailla hoitanut, ilmoitti, että säästösyistä sitten täällä retkeilyreittien kunnossapitoa lopetetaan. Ja Ilomantsin kunta on nyt ottanut hoitaakseen esimerkiksi tämän tämmöisen Pirhun kierto-nimisen rengasreitin hoidon. Aki Rantala, te olette täällä tosiaankin näitä paikkoja tarkastelemassa. Eli minkälainen käynti tässä on kyseessä?
2: Ihan vaan tiedustelukäynti, että miltä näyttää ja mitenkä tarpeita tullaan olemaan tässä lähivuosina korjailla näitä paikkoja.
1: No miltä se tähän asti näyttää? On tuossa muutama kilometri kulettu tätä Pirhun kiertoa, niin miltä se vaikuttaa?
2: No ei niin kauhean huonolta, mitä mulle alun pitäen sanottiin, että tuossa pitkoksessa joittain vikapaikkoja on, mutta vielä pystyy niin kuin kävelemään.
1: Niin minkälaisia asioita te nyt kiinnitätte huomiota täällä, kun kuljette tätä reittiä?
2: Ihan tuohon niin kuin merkkaukseen ja reitin yleiseen kuntoon, että miltä se näyttää. Ja rakenteet tietysti, taukopaikat ja muut, että miten on käyttäjäystävälliset.
1: Niin tuolla oli semmoinen varoitus ilmeisesti useamman vuoden takaa jo, että pitkospuut on vähän huonossa kunnossa. Metsähallitus on silloin, tai Metsähallituksen toimesta on laitettu sinne tänne näin. Niin tässä on pitkospuuta jo vähän matkaa kulettu, niin miltä ne vaikutti?
2: No laudathan on vielä hyvässä kunnossa, vaan ne tapitukset on päässyt ottamaan ylöspäin, että siinä pitää tarkkana olla kun kävellyt, että ei kompastu niihin pystyssä oleviin tappeihin, että niihin meidän pitää ruveta jotain miettimään.
1: Niin tämä nyt aloititte tänään tosiaankin tämän alueen tarkastelun nyt sitten, niin minkälainen urakka tämä teidän pitää kiertää täällä useampiakin maastopäiviä on tiedossa sitten, niin kuinka pitkään tässä menee, että itse saatte kokonaiskuvaa nyt tästä alueesta, mikä Ilomantsin kunnalle siirtyy?
2: 3 tai 4 päivää mennä, kun kaikki kierrettää läpi nämä reitit täältä.
1: Ilomantsin kunnalla on muutenkin näitä retkeilyreittejä ihan valmiiksi vastuullaan, niin mitä reittejä täällä Pohjois-Karjalassa on Ilomantsin kunnalla hoidossa?
2: No tuossa on Itävalon meidän semmoinen oma reitti, mitä me hoidetaan, että se on 90 kilometriä tuolta lähtee Möhköstä ja päättyy Patvinsuon kansallispuistoon.
1: No minkälaisia toimenpiteitä vaikka sen hoitaminen sitten vaatii?
2: No taukopaikkojen puuhuolto ja sitten samalla tavalla pitkokset sielläkin tarkkaillaan niiden kuntoa ja korjataan tarvittaessa.
1: Pitääkö sekin kulkee sitten läpi joka vuosi vai minkälaista tämä tarkkailu ja

0: huoltotarpeiden tarkastelu sitten on?
1: No siinä meillä on ulkopuoliset, on ne, ketkä kävelee sen läpi joka vuosi kierrettä ja katsotaan, että sieltä päästään läpi. Tämä on käytettävissä kunnossa koko reitti.
0: Ne, jotka täällä näitä retkeilyreittejä kiertelevät varsinkin, niin useinhan tässä kuletaan merkattuja reittejä ja välillä on tulee, kun näitä esimerkiksi maalilla merkataan puihin näitä reittejä, niin välillä on huomannut semmoista itse, että siellä joskus saattaa vähän pitää ihan hakemalla hakea, että löytää sen seuraavan merkin sieltä, mutta että kuinka usein näitä esimerkiksi näitä maalimerkkejä tehdään ja käydään uusimassa?
1: No samalla kun kierrettä, niin maalipurkki on mukana, että korjataan tai lisätään, jos tarvitsee. Mutta vuosittain.
0: No miten sitten tämmöinen niin ihan näiden retkeilyreittien niin huolto- ja kunnossapito, niin vaikka tuommoinen pitkospuun uusiminen, niin minkälainen projekti ja urakka se on?
1: No ensin se tietysti käy vaan kahtumassa, että se tarvitsee korjata, sitten mittaillaan ja viiään puut valmiiksi sinne tien varteen ja sitten talvella ajetaan ne puut sinne suolle, kun yleensä suolahan ne on, niin sinne ei pääse kuivamaan tai sulamaan aikaan. Ja sitten kun ne on talvella sinne viety, niin sitten keväällä käyvään rakennetaan se pitkosta. Pitkä projektihan se on.
0: Ja mitenkä pitkään tuollainen pitkospuu sitten tuolla suossa kestää? Onko sua siitä arvioitu tai käsitys?
1: No semmoinen 15 vuotta alkaa olla maksimi, että nämähän näyttää jo aika paljon vanhemmilta.
2: Ilomantsin kunnan liikuntapaikkojen hoitaja Aki Rantala siinä ja haastattelijana Ilkka Ritvanen. Koitajoen maastossa tuli vastaan myöskin retkeilijä Irma Karttunen. Minkälaisella reissulla hän on?
3: Ihan tämmöisellä päiväreissulla. Pitkin tätä, eli tällä suunnalla Koitajoki ei ole käynyt aikaisemmin. Käyttiin kahtumassa, miltä näyttää alajuoksulle päin.
0: No miltä siellä näytti?
3: Hienolta näyttää, tosi hienot hiekkarannat ja hieno joki kaikkineen. Ja hieno laavu löytyy myös sieltä.
0: No, ootko aikaisemmin käynyt täällä Koitajoen alueella?
3: On monia kertoja. Useamman kerran vuodessa käyn aina.
0: Mikä tänne saa sitten palaamaan uudestaan?
3: No tää rauha ja hienot maisemat ja hyvät polut, hyvät laavut.
0: Miten kuvaisit näitä rakenteita, pitkospuita, nuotiopaikkoja ja tämmöisiä, minkälaisessa kunnossa ne on?
3: No minusta ne on hyvässä kunnossa, että mulle riittää semmoiset pitkospuut, mitä nyt just pääsi kävelemään, että en tarvi mitään semmoisia hienoja rakenteita, mutta hyvässä kunnossa on. Ehkä tuonne suuntaan, missä nyt käyttiin, niin ehkä pikkusen huonommat, mutta hyvin pääsi.
0: Niin Metsähallitus tosiaankin näitä oli vastuussa näistä reittien huollosta täällä tuollaisessa viime syksyyn asti, mutta sitten säästösyistä luopu näistä. Muistatko vielä sitä uutista, huomaisitko silloin viime syksynä, että tämmöinen oli tulossa?
3: Joo, kyllä huomasin. Joo, ja harmitti, että jos ne jää nyt niin kuin pois. Ja etenkin se vetolautta, se oli, että jos se jää pois, niin sitten on aika hankala.
0: Niin tosiaankin tuo pirhun kierto, siis rengasreitti olisi jäänyt pois käytöstä, kun siinä oli kaksi vetolautta, jolla ylitetään tämä Koitajoki. Mutta nythän tämä tilanne siis muuttuu, että alkuvuodesta kerrottiin, että Ilomantsin kunta alkaa tätä hoitaa. Mitä mieltä olet siitä?
3: No se on ihan huippuhieno juttu. Ihan todella hyvä uutinen.
2: Koitajoen alueen retkeilyreiteillä siellä toimittajana Ilkka Ritvanen.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello 8:12. Nyt pistetään Softcellin musiikkia soimaan. Tämä on Tainted Love.

0: Softshell Intended Love soi siinä, kun kello on viittä vaille 12 koko Suomen radiossa. Liikennetiedote koskee tietä 18 Petäjävedellä välillä Vaasa-Jyväskylä. Tarkempi paikka paikasta Petäjävesi 7,9 kilometriä Kintauksen suuntaan. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta se tieto on, että ajokaista on suljettu liikenteeltä tie 18 Petäjävedellä.
1: On aika tehdä tilaa studiossa Jyrki Hakaselle. Paikka auringossa käynnistyy heti kello 12 uutisten jälkeen.
0: Me ei tässä varmaan enää mitään. Koko Suomen radio sitten taas huomenna kello 9 eteenpäin. Kiitos seurasta.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hannivaaraa. Hyvää päivää. Taloyhtiölainojen ehtojen höllennys herättää kritiikkiä. Hallitus on nostamassa taloyhtiölainan osuuden asunnon hinnasta 60-70%. Lisäksi lainojen takaisinmaksuaikaa pidennetään. Toimio on omiaan nakertamaan asuntokauppaa, arvioi Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
1: Ihmiset pelkää näitä uusien talojen isoja, kaikkien osakkaiden yhteisiä lainoja. Ei haluttaisi olla vastuussa naapurinkin lainasta. Ja nyt tässä on se haaste, että sitten kehysriihessä päätettiin ratkaista tätä ongelmaa vielä suuremmilla uusien asuntojen taloyhtiölainoilla ja vielä pidemmillä lainoilla. Ja mä luulen, että siitä suunnasta ratkaisu ei löydy, vaan nyt lähdettiin ihan väärään suuntaan.
2: Ei tämä välttämättä ole kovin tehokas toimi tässä hetkessä sen asuntorakentamisen tukemiseksi, että jos mietitään niitä rakennusalan toimijoita, siellä on tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, niin kuin vuokra-asuntosijoittajia, instituutioita, joilla sitten myöskään ehkä tämä taloyhtiölaina ei ole siinä uudisrakentamisessa semmoinen niinkään ohjaava tekijä. Eli tällä sitten kyetään itse asiassa ehkä vaikuttamaan vain tiettyyn osaan sitä asuntorakentamista.
0: Sanoi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Risteilyaluksella puhjenneen epidemian aiheuttajaksi epäillään hantavirusta. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa. Muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä. Ja ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Samonlinnassa toimiva varustamo luottaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
4: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
5: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
4: Kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin. Niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Tunteiden käsittely työelämässä yleistyy. Tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Heikki Valkama jatkaa.
6: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
7: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla, mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sit ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
6: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
8: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
6: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Sali Pet.
9: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
0: Sää on laajalti sateinen, maan etelä- ja keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
10: Vuoro on Urheiluradio. toimittajana Riku Porvari. Jääkiekon SM-liigan finaalisarja jatkuu illalla Kouvolassa, jossa KK yrittää jälleen voittaa tamperelaisen Tapparan. Molempien joukkueiden pitää vielä parantaa, sanoo KK:n kapteeni Otto Paajanen.
11: Varmaan se luonne on aika sama, että he antaa kovaa painetta, me varmasti halutaan antaa kovaa painetta ja kumpi sitten hoitaa sen painealta paremmin ja saa sitä virtausta omeen on ehkä vähän vahvemmilla. Että varmaan isossa kuvassa sama luonne, että, mutta molemmat yrittää varmasti parantaa ja pitääkin parantaa.
10: Näin arvioi Otto Paajanen ensimmäisen ottelun jälkeen, jonka KK siis voitti 4-2. Miesten superpesiskausi käynnistyy tänään kotimaassa. Viimeistä kauttaan Sotkamon pelinjohtajana oleva Iiro Haimi haluaa päättää pestinsä mestarina.
12: Me kyllä me niin viime kaudesta niin analysoitiin ne asiat, missä oltiin manseen perässä ja niitä asioita on pyritty niin kuin talvella harjoittelemaan, niihin painopistettä laittaa ja mun mielestä niissä ollaan ihan hyviä tuloksia niin kuin saatukin aikaa, niillä niin kuin lähdetään sitä, mikä oli viime vuonna, niin se ero, niin sitä kuromaa umpaa. No kyllä me niin kuin juoksunopeutta tarvitaan lisää ja se, että ei pelkästään niin kuin, että me tarvittaisiin juoksuvoimaisempia pelaajia, vaan ne olemassa olevilta pelaajilta niin kuin tarvitaan sitä juoksuvoimaa enemmän ja sitä me ollaan myös saatu, että et siinä yksi keskeisin ehkä tekijä. Pienet roolimuutokset, mä uskon, että ne tukee meidän pelaajien vahvuuksia vielä niin kuin enemmän, niin nämä on ehkä ne asiat, mitä tuossa nyt on konkreettisemmin niin kuin tehty.
10: Näin kautta ennakoi Iiro Haimi. Yksi ottelu pelattiin siis jo Espanjassa, mutta kausi alkaa kotimaassa tänä iltana ottelulla Hyvinkään Tahko, Koskenkorvan urheilijat.

0: Tästä alkava paikka auringossa viikko on reissuviikko, kotimaan matkailuviikko, mitä tulee musiikkivalintoihin, joka päivä perjantaihin saakka 3 kappaletta, jotka liittyvät tavalla tai toisella suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin. 10 minuutin päästä aloitetaan, vaikka toki jo tässä ensimmäisessä kappaleessa Tarujen tiellä seikkaillaan Make Tommilan tahtiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kosket omilla ja Tarujen tiellä, vuosi 1999. Sitten Anne Mattilan varhaistuotantoa soittoon vuosi 2001, samainen vuosi kun tuli asfalttiviidakko ja niin sanotusti räjäytti potin, mutta vähän pienempänä onnistumisena, joskin paljon radiossa myös soineena kappaleena Pienen hetken. Anne oli tuolloin vasta 16-vuotias täyttämässä 17, ja täsmälleen muuten samat tekijät kuin asfalttiviidakko hitissäkin oli myös tässä Pienen hetken kappaleessa, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Anne Mattilahan on tätä nykyä jo tehnyt vuosia kappaleensa itse, mutta arvostus vanhoja legendoja kohtaan on myös suurta.
1: Mä oon niin onnellinen siitä, että Sivosen Jori, joka ei ole edes mennyt, niin mä oon onnellinen siis siitä, että mä oon saanut hänen kanssaan tehdä musiikkia. Ja edes mennyt Veksi Salmi, jonka kanssa mä sain tehdä tosi paljon yhteistyötä, niin mä oon tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että mä oon saanut laulettavaksi heidän kappaleita. Petri Munk teki ihania biisejä, paljon upeita lauluntekijöitä, joiden lauluja mä oon saanut levyttää. Mutta siis se, että tavallaan kun on ollut itsellä ajatuksena, että mä haluan laulaa tästä aiheesta, mä haluaisin laulaa tällaisen asian ihmisille, haluaisin kertoa tällaisen tarinan tai näin, niin tulee semmoinen erilainen fiilis tietenkin siitä, kun se on mun joko omakohtainen kokemus, omakohtainen tarina, tai sitten sellainen tarina, minkä mä oon kuullut joltain ihmiseltä, ja mä haluan välittää tavallaan sen oivalluksen.

0: Anne Mattila ja Pienen hetken.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäinen uutuuskappale on paitsi tuore levytys, myös hyvin vahvasti ja monella tasolla nostalginen levytys. Tässä on nimittäin kerrostumia. Tässä on ammattitaitoa, tässä on musiikin sielukkuutta. Samalla lopputulos kuulostaa hyvällä tavalla yksinkertaiselta ja helpolta. Sitähän se on, kun legendat laitetaan asialle. Agents on äänittänyt uudelleen Topi Sorsakosken kanssa esittämien kappaleita nyt instrumentaaliversioina. Luvassa on 3 vinyyliä, siellä siis EP-levyjä luvassa sekä sitten trilogian täydentävä CD-albumi. Ja tämä ensimmäinen EP Kehä kaartuu Vol 1 julkaistiin maaliskuun loppupuolella. Kehä kaartuu Vol 1 sisältää kaikkiaan 4 kappaletta ja mukana on In Beat-levyltä löytyvä Yön väistyessä, keikkasuosikkina tutuksi tullut Little Sister sekä sitten pop-albumin Päivät ilman sinua sekä Besame Mucho-albumilta alun perin julkaistu Kauan. Kuunnellaan nyt Kauan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Agents-yhtyeen uusi levytys siis vanhasta kappaleesta nimeltään Kauan. Tilanne ohi liikennetiedote Petäjävedelle tielle 18, eli tie 18 Vaasan ja Jyväskylän välillä Petäjävedellä. Paikasta Petäjävesi 7,9 kilometriä suuntaan Kintaus. Tilanne on Petäjävedellä ohi, liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Radio Suomi.
1: Maakuntamatkailua lupasin tähän alkaneeseen Paikka auringossa -viikkoon ja lähdetään liikkeelle Kainuusta Heikki Koskelon seurassa.

Heikki Koskelosta ja Nälkämaalta, eli Kainuusta. Nälkämaan twistin jälkeen sitten keskelle peltojen savisten Juise Leskisen tahdeissa Hauho. Kanta-Hämeeseen siis päädyttiin. Ja tässä kotimaan matkailuosuudessa sitten reippaat 1000 kilometriä Hauholta pohjoiseen.

0: Tässä laulu muuten Suomen kolmanneksi suurimmasta järvestä. Saimaan ja Päijänteen jälkeen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Ja muuten Päijänteen jälkeen Suomen toiseksi syvin kohta 92 metriä. Lasse Hoikka ja Souvarit toi meidät Inarijärven tunnelmiin tässä kappaleessa. Seuraavia paikkoihin, suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin liittyviä lauluja jälleen huomenna tiistaina. Lupasit tällä viikolla perjantaihin saakka joka päivä 3 kappaletta suomalaisista paikoista ja paikkakunnista. Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UOM-kosta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

Para toda la vida on alkuperäinen lattarikappale maailmalta ja siitä sitten suomeksi Risto Asikaisen ja Ilkka Vainio yhteistyöllä Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis. Ja sitten vauhti, Lemmenklaani.

0: hyvin vahvasti yölintu. Taustaa oli yhtyeen jäsenille Lemmenklaani 2012, kun perustettiin, niin viidestä yhtyeen vakiojäsenestä neljällä oli vahvaa yölintu yhtyeestä peru olevaa taustaa. Tyttöni mun vuodelta 2013 siis Lemmenklaanilta soi siinä Kari Haapalan ja Heidi-Maria Paalasen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vaikka auringossa jatkaa nostalgisen iskelmää kevyen musiikin parissa jälleen huomenna tiistaina 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Kaija Kärkinen, Ile Kallio, sä olit lentohiekkaa.

Lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-15, huomenna muutaman asteen alempi. Yön alin -1 + 5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaan puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Lapissa myös lumisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-13, huomenna 0-8 astetta. Yön alin -2 + 2 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lounaan välistä tuulta, yöstä alkaen Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaa sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosenniemi. Liikenne sää pääteillä lähivuorokauden aikana, ajokeli muuttuu paikoin huonoksi, illalla Enontekiön kunnassa, lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ajokeli muuttuu paikoin huonoksi ensi yönä, myös muualla Lapissa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa, lumi- tai räntäsateen vuoksi. Turun yliopiston siitepölytiedote, lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla. Koivun siitepölyä kulkeutuu maan pohjoisosiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän maan pohjoisosissa. Koivun siitepölymäärät ovat runsaita maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Maan pohjoisosissa määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on alkanut Pohjois-Pohjanmaalla ja on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä voi kulkeutua maan pohjoisosiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähäisiä määriä Lapissa. Koivun siitepölymäärät nousevat runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Etelä-Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille, huomautuksia veneilijöille, perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Pohjois-Itämerellä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus syvenee illalla ja liikkuu itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta illalla 5-7 keskipäivällä. 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, tiistaina aamulla paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaan puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivällä luoteen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaan puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta illalla 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamulla luoteen puoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri etelä- ja lounaan

Reunaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen 7-11, aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-4, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta keskipäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 7 astetta, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa. Puolipilvistä ja näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki plus 7, etelälounas 4, pilvistä 45. Orrengrund plus 6, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo plus 7, länsilounas 4, Kalbodagrund plus 5, lounas 5. Itätoukki plus 6, länsilounas 4. Harmaja plus 6, lounas 4, heikkoa vesisadetta 17. Mäkiluoto plus 6, länsi 5. Bogaschär plus 6, länsilounas 3, heikkoa vesisadetta 14. Hanko-Tulliniemi plus 5, pohjoisluode 2. Russarö plus 5, luode 3. Venö plus 6, etelä 1. Utö plus 5, etelä kaakko 2, heikkoa vesisadetta 12. Rajakari plus 5, Etelä-Kaakko 1. Fagerholm plus 5, Etelä-Kaakko 2. Vilsanti plus 7, Etelä 3, 7 kilometriä. Gotska Sandön plus 6, Koillinen 2, näkyvyys 26 kilometriä. Kumlinge plus 5, Etelä 3, tihkusadetta yli 20. Nyhamn plus 5, Etelä 3, pilvistä 45. Märket plus 5, etelä 7. Isokari plus 4, etelä 3. Heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja plus 6, etelälounas 4, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 5, etelälounas 3, pilvistä 50. Selgrund plus 7, etelä 6, melkein pilvistä 50. Bredskäret plus 6, lounas 8. Strömingsbodan plus 6, etelä 8. Valassaaret plus 7, etelä 8. Kallan plus 6, länsi-lounas 5. Tankkar plus 7, länsi 3, melkein selkeää 45. Ulkokalla plus 5, etelä-lounas 5. Nahkiainen plus 4, etelä-lounas 5. Raahe plus 8, lounas 7, melkein selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari plus 7, luode 3, yli 20. Marjaniemi plus 6, etelälounas 6, melkein selkeää yli 20. Kemi 1 plus 3, etelä 8. Ja Ajoksessa lämpötila plus 4 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 15, Vaasa miinus 16, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto miinus 22, Rauma miinus 21, Turku miinus 23, Föklö miinus 20, Hanko miinus 21, Helsinki miinus 20, Porvoo miinus 19, ja Hamina miinus 22 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Jäätiedotus. Jäät perämerellä liikkuvat koilliseen. Perämeren pohjoisosassa

on nahkiaisista Farstugrundeniin ulottuvalla alueella 10-40 senttimetriä paksua, paikoin ahtautunutta tiheydeltään vaihtelevaa haurasta ajojäätä. Muualla on avointa. Perämeren eteläosa on jäätön. Jäänmurtajat Zeus avustaa perämerellä. Avustusrajoitukset, vähimmäisiä alukka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan. Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kalajoki, 2, yli 2000 tonnia. Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60 astetta pohjoista leveyttä tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Ice Infolle VHF-kanavalla 82 tai puhelimitse +46 10 492 76 00. Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen merenkurkun tai perämeren satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on 20 meripenin kulmaa ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Botnia VTS:lle VHF-kanavalla 67. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta Ouluun tielle 4. Eli tie 4 Pohjantie Oulu ja tarkemmin paikasta Laanilan liittymä 1,8 kilometriä. Vaikutusalue 400 metriä suuntaan Iskon liittymä. Kaijon harju kautta Toppila ramppi. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa pohjoisen suuntaan ajettaessa. Pohjantie Oulu tie 4. Paikasta Laanilan liittymä, 1,8 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä, suuntaan Iskon liittymä. Kaijon harju kautta Toppila, ramppi. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa pohjoisen suuntaan ajettaessa.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Täällä Radio Suomessa aivan tuokion kuluttua. Yle Uutiset kello 13 ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren juontaa lähetystä seuraavat 3 tuntia. Radio Suomen alkuillan puikoissa puolestaan tänään Anna Keränen kello 16.09 alkaa alkuilta. Ja sitten kello 18 jälkeen maanantaiseen tapaan tuoreen musiikin 3-tuntinen monipuolisesti uutta musiikkia. Pääasiassa Suomesta, mutta myös maailmalta tänä iltana muuten muun muassa. Tuoretta Madonnaa tullaan kuuntelemaan musiikki-illassa kello 18 jälkeen, kuten myös Foo Fighters-yhtyeen uusi kappale kuunnellaan. Laaksosen Tonin kanssa tänään musiikki-iltaa tehdä. Vieraaksi saapuu Jukka Poika kello 19 jälkeen. Comeback on Jukka Pojan juuri julkaistu uusi albumi. Vähän tämmöistä modernia rekeetä, vähän paluutakin rekee juurille Jukka Pojan uuden Comeback-levyn myötä. Kello 19 jälkeen hän vieraan. Ja illan toinen vieras on Telise. Vastikään toisen albuminsa Triadi julkaissut laulaja lauluntekijä, helsinkiläinen elektropop-artisti, joka muuten myös Vain elämää-ohjelman tuottajana toimii. Vähän näistä kahdesta roolista. Omasta urasta ja sitten tuosta tuottajuudesta niin puhutaan myös kello 20 jälkeen, kun Telise saapuu musiikki-iltaan vieraaksi. Mutta nyt aikamerkki. Kello tulee 13 ja on Yle Uutisten paikka. Radio Suomi lähelläsi jatkaa tästä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Armenia isännöi Euroopan poliittisen yhteisön kokousta tänään Jerevanissa. Kokouksen teemoina ovat muun muassa turvallisuus ja maailmankauppa. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi toimittajille, että Lähi-idän tilanne on saanut kaikki pohtimaan kauppareittien monipuolistamista ja riskien vähentämistä.
1: What we see happening in the Middle East, everybody is looking at also how to diversify the trade routes and you know diminish the risks of one trade route being closed, and that's why.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusin salmen läpi. Iranin armeija on puolestaan uhannut hyökkäyksellä, jos ulkomaiset asevoimat aikovat lähestyä tai tunkeutua Hormusin salmelle. Persianlahdella oli huhtikuun lopulla edelleen jumissa yli 900 kauppa-alusta. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jin Hui -tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministerin mukaan alus on EU:n, Iso-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Tämä viikko tuo Suomeen epävakaista ja viileämpää säätä. Huomenna lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo sateita Pohjois-Suomeen. Ylen meteorologi Aleksi Lohtanderin mukaan sateiden olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila laskee alle 10 asteen, paikoin voi tulla sadekuuroja.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala. Ja ei muuta sitten kuin lumiukkoja laittamaan pohjoisessa tällä viikolla. Sehän oli ihan kiva tämä Suomen suvi, kun se viikonlopun verran kesti. Ja taas mennään.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
4: Kerran

0: Ressu Redford ja Saumaa. Mitään Saumaahan ei ulkopuolisella ole tänään Porin valtuustosaliin. Siellä järjestetään tänään salainen tiedotustilaisuus. Ovet ei aukene muille kuin kutsutuille, ja tässä tapauksessa kutsutuilla tarkoitetaan valtuutettuja. Jotain jännää on epäilemättä tiedossa, koska illalla kyllä sitten istutaan ihan peruskokousta, mutta sitä ennen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on kutsunut poliitikot paria tuntia aikaisemmin salaiseen tiedotustilaisuuteen, semmoiseen, jonne ei pääse kuin kutsutut, ja ei sieltä kyllä pääse kukaan kesken kaiken uloskaan, eli jotain siellä nyt kerrotaan päättäjille todella suljetuin ovin. Tämä kuulostaa jo tilaisuutena jotenkin niin kutkuttavalta, että ihan pakko oli ottaa studioon kokemusasiantuntija, uutistuottaja Sakari Muurinen, terve.
1: Terve, hyvää iltapäivää.
0: Sä oot Porista ja sulla on tämmöisistä vastaavista tilaisuuksista kokemusta. Minkälaisia tapauksia?
1: Mä korjaan sen verran, että mä oon asunut Porissa, mutta mä oon tosiaan kaksi kertaa ollut tämmöisessä vastaavassa tilaisuudessa. Krista Kiuru oli muuten silloinkin valtuuston puheenjohtaja. Vuonna 2017, kun olin paikallisessa maakuntalehdessä töissä, siellä vahtimestarit oli käännyttämässä väkeä kaupungintalon alakerrassa, ylös ei ole asiaa valtuustosaliin. Sitä silloin ihmeteltiin, että mistä oikein on kyse. Se ei silloin heti selvinnytkään. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tihku tietoja, ja heti kahden vuoden päästä päästiin uutisoimaan sitten, että kyse oli siitä, että silloin se Porin Mäntyluodon telakan omistaja olisi halunnut sen myydä kaupungille, ja se kauppa ei silloin sellaisenaan toteutunut. Siitä tuli muita järjestelyjä myöhemmin, mutta kävi ilmi sitten, että tätä oli valtuutetuille salaisesti selvitetty, ja silloinen kaupungin lakimies oli valtuutetuille 100 000 uhkasakon vielä pistänyt perään, että jos jotain vuodatte kokouksesta, niin lasku tulee perässä.
0: Se on ihan messevä lasku, ettei kannata paljon puolisollekaan lipsautella.
1: Ei, sinne ei kannata makuuhuoneessa jutella, mitä valtuustossa on tänään käyty.
0: Mutta siis pari vuotta piti hillota sitä salaisuutta.
1: Joo, tai siis itse asiassa se ei ole vieläkään minun käsittääkseni noin niin kuin virallisesti. Kaupunki ei ole kommentoinut sitä, että se on sitten vaan niin kuin eri lähteistä saatujen tietojen mukaan tämmöinen on ollut.
0: Sitten sä olit 2019 myös.
1: No silloin oli toinen tapaus, kun Porihan on kilpailuttanut näitä ja kaupunki on maksanut Helsingin reittilentoja. Silloin kaupunki oli hankkimassa näitä, ja sitä hankintapäätöstä sille piti hakea sitten valtuustosiunaus. Ja sitä ei syystä tai toisesta haluttu avoimin ovin silloin järjestää, ja se päätös tehtiin suljetuin ovin, ja sehän on, kun tämmöinen salainen kokous järjestetään, niin siinähän ei niinku valtuutetut tai niinku kaupunkilaiset paljon pysty siinä kohtaa reagoimaan ja arvioimaan niitä perusteita, että onko ne asialliset, ja jälkikäteen ajateltuna kaupunkihan siis aika tehokkaasti salas nämä lentoliikenteen hankintaan liittyvät asiakirjat, ja myöhemmin hallinto-oikeus kumosi nämä salauspäätökset, eli se koko ajatus siitä, että se kokous piti järjestää salasena, oli vähän kyseenalainen. Eli ei näitä niin kuin ihan kevein perustein ei pitäisi järjestää, ja voisi olettaa, että kaupunki on tästä myös oppinut, että siellä tällä kertaa meillähän ei ole tietoa, mitä siellä käsitellään, muuta kuin että jotain liikesalaisuuteen liittyvää se on. Ja sitä voisi spekuloida. On joitain hankkeita esimerkiksi TNT-tehtaaseen liittyen, mitä se voisi olla. On ollut julkisuudessa spekulaatiot, mutta meillä ei ole varmuutta siitä.
0: Mm. Mutta tarpeeksi porilainen sä oot, että sulla varmaan on joku veikkaus.
1: No se on ehkä, se mikä julkisuudessa on ollut tämä TNT-tehdas, niin se on minusta ehkä ihan hyvä veikkaus. Toisaalta nämä Pori-energiaan liittyvät, kaupunkihan myi siitä vähemmistöosuuden tuossa aikaisemmin viime valtuustokaudella, että et onko siinä jotain, en tiedä, mutta tämän tapaisin, tai sitten ne voi olla sinne on suunnitteilla vanadiinituotantolaitosta, voiko olla siihen liittyen. Niitä on vaihtoehtoja.
0: Ja herra jästäs, että riittää puheita, koska jos järjestetään salainen tiedotustilaisuus, niin kyllähän tämä kiinnostaa. Minkälainen tunnelma siellä oli muuten silloin näissä kahdessa, missä olet ollut paikalla kuikuilemassa aulan puolella sisään pääsemättä, niin median kesken, minkälainen kuhina käy silloin, kun on salainen tilaisuus ovien toisella puolella?
1: No ehkä se on enemmänkin vähän hämmentävä tilanne, koska valtuustot on yleensä, niin kuin tiedetään, niin avoimia tilaisuuksia ja se on se foorumi, missä kuntalaiset, niin kuin heidän on mahdollisuus nähdä ja kuulla myöskin päättäjiä, niin se on ehkä vähän hämmentävää ja erikoista, et silloin kun siellä on vahtimestari paikalla.
0: Mm. Jos tätä nyt summa summarum jotenkin pohditaan, mitä tilaisuuden salaamisella ylipäätään haetaan? Minkä takia siellä päädytään tämmöiseen?
1: No todennäköisesti siinä on, että joku kaupungin, toinen osapuoli, jonka kanssa kaupunki käy neuvotteluita, niin he katsoo, että heidän liikesalaisuutensa on tässä niin kuin vaarassa, että jos sitä käsitellään julkisesti ja sitten kaupunki tietysti joutuu kaupunkisen päätöksen tekemään, että se ei voi olla mikään niin kuin ulkoinen tekijä, joka sen päättää, että onko salasta vai ei, vaan kaupunki sen niin kuin objektiivisesti arvioi, että onko kyse liikesalaisuudesta vai ei ja sitten sen perusteella. Ja nythän ilmeisesti tästä tämänpäiväisestä siitä ei ole tietoa, että onko siellä tarkoitus varsinaisesti edes päättää mitään, että onko siellä tarkoitus ennemminkin informoida, että onko se iltakoulutyyppinen tilaisuus, niin siitäkään ei ole nyt aivan tarkkaa selontekoa.
0: Valtavan kutkuttavaa. Mehän jäädään tietysti seuraamaan, että koska sieltä jotakin tietoa tihkuu. Kiitos studiovisiitistä, Sakari Muurinen.
1: Kiitos.
0: Ja kello on 13.12 ja ihan toukokuista perusmaanantaita tässä niin kuin mennään, mutta perusarkisen alkuiltapäivätunnelman sijasta ainakin tuolla Satakunnan suunnalla siis ilmassa ehkä jonkinmoista mysteerisumua. Porissa mennään siis tänään ennen kokousta suljetuin ovin ja ihan hys. Tietysti se voi aina olla jotain ihan paperin kuivaakin asiaa, mitä siellä yksinoikeudella valtuutetuille kerrotaan, mutta herättäähän tämä nyt kiinnostusta. Ihan niin kuin joku mehukkaampikin juttu jo valmiiksi, jos kerran on salainen tiedotustilaisuus. Poria ja myös muita pysäkkejä kohti jatketaan tässä lähetyksessä ihan kohta. Jahka ensin on pohdittu hetken verran Kalifornian tyttöjä. David Lee Roth ja California Girls. Tämä on Radio Suomi lähelläsi, mitä kuuntelet.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: No niin, vappu on lusittu ja onko niin, MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted, että tämä vappuviikonloppu oli sellainen, että nyt saatiin todenteolla kylvöt käyntiin Satakunnassa?
2: Joo, voisi sanoa, että koko Satakunnassa on nyt päästy sitten kylvöjen äärelle, että osassa paikkoja on päästy jo kylvöt lopettelemaankin tuolla eteläisimmällä alueella, mutta valtaosassa ne on vielä kesken, mutta aloitus päästiin nyt tekemään lähes koko Satakunnassa.
1: Niin Satakunta on, vaikka Satakunta on niin kuin maantieteellisesti tai pinta-alaltaan aika pieni, niin silti se on ehkä sitten ratkaisevassa kohdassa, mitä tulee tämmöiseen niin kuin säähän ja kasvukauden aloittamiseen, että pohjoinen ja etelä maakunnasta on vähän niin kuin erilaisessa asemassa usein tässä kohtaa vuotta.
2: Pitää paikkansa, ja sitten se, että Satakunnan osalta totta kai vielä vaikuttaa se, että maalajit vaihtuu jonkun verran maakunnan sisällä ja sitä myöten myöskin viljeltävät kasvit, jolloin sitten tulee näitä aikaeroja tässä aloituksessa.
1: Niin, minkälainen, jos nyt mietit Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Satakunnan tilanteita, minkälaisia ne on nyt tässä kohtaa?
2: Tällä hetkellä on nyt niin, että Etelä-Satakunnassa on jo aika pitkälti kylvetty muun muassa juurikasta ja sitten on aloiteltu hernettä, kauraa, vehnää, ja pohjoisemmassa on nyt aloiteltu enemmänkin niillä viljan kylvöillä, ja totta kai myöskin sitten nurmia ollaan otettu koko maakunnassa.
1: Sä seurat varmaan paljon tarkemmin säätä, mitä vaikka esimerkiksi meikäläinen, mutta mulla on nyt semmoinen kuva, että kun odotettiin niitä sateita viime viikolla, vai oliko se edellisviikolla, piti sataa paljonkin, mutta ei oikein sitten kuitenkaan, ei mitään järisyttäviä sateita tullut tänne päin Suomea. Minkälainen se tilanne, että pitäisikö sataa vähän enemmän?
2: Kyllä nyt ruvetaan odottelemaan sateita jo ihan tosissaan, mutta totta kai pitää nyt sitten ymmärtää myös niitä viljelijöitä, jotka toivoisivat saavansa kylvettyä ne pellot, jotka ovat jo kuivahtaneet. Mutta kyllä sadetta kaivataan ihan ehdottomasti, että kyllä on alkuun lähtökosteus on ihan kohta käytetty kaikilla pelloilla.
1: Niin kuivuus on semmoinen, niin kuin usein siitä puhutaan ehkä vähän niin kuin negatiivisena asiana, tai ne mielikuvat ovat negatiivisia, kielteisiä tässä maatalouskontekstissa, mutta kerron nyt vielä meille maallikoille, että onko se niin, että pellon kuitenkin pitää olla aika kuivaa ennen kuin voidaan kylvää näin keväällä?
2: Joo, pellon pitää olla nimenomaan kuiva ja mielellään sieltä pohjasta päin kuivaa, eli roudan pitäisi olla kaikki sulanut pois ja se routamärkyys, se kylmyys pitäisi olla pois sieltä pellosta. Ja sitten päästään kylvämään ja sen jälkeen kun ollaan saatu se siemen sinne peltoon kylvettyä, niin sitten se tarvisi kyllä jo vähän vettä ja lämpöä noustakseen sieltä sitten täysillä kasvuun.
1: Kuinka isoja eroja siinä on niin kuin, vuosien välillä, että kuinka syvälle se routa on mennyt?
2: Siinä on
1: onko se joku vakio?
2: Se ei valitettavasti ole mitenkään vakio, mihin syvyyteen se routa on mennyt. Pahimmillaan se menee sinne ja parhaimmillaankin se menee sinne 80 senttiin. Ja silloin siellä on myöskin hyvä semmoinen maata möyhentävä vaikutus, kun se routa menee sinne syvälle. Mutta sitten routa tarvitsisi saada sieltä myöskin sitten sulamaan pois. Ja ne kevätsateet usein sulattaa sen roudan ja tasoittaa sen maan kosteutta.
1: Jatketaan hetken päästä lisää Satakunnan. MTK Satakunnan toiminnanjohtajan Terhi Löfstedin kanssa.
3: Tilanne ohi tiedotetielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Siellä tarkempi paikka paikasta Laanilan liittymä 1,8 kilometriä, vaikutusalue 400 metriä suuntaan. Iskon liittymä Kaijonharju Toppila ramppi. Pohjoisen suuntaan aiempi onnettomuus, nyt tilanne ohi. Tytöt ei soita kitaraa, tietää Vesala tässä, tai luulee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Nyt on se aika vuodesta, että aika paljon näkee koneita pellolla, tai ainakin toivottavasti, ehkä näin voi sanoa, toivottavasti traktorit pääsevät pelloille ja kylvöt saadaan joka puolella käyntiin. ProAgrian tiedotteessa viime viikolla kerrottiin, että on ollut aika isojakin, ainakin joillain heikommilla lohkoilla on ollut merkittäviä talvituhoja. MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted, mitä nämä tarkoittaa tämmöiset talvituhot käytännössä? Mitä ne on?
2: Ne koskee syysviljoja, eli syysvehnää, syysruista ja sitten nurmia. Ne on aiheutunut sit siitä, että sinne on niinku lumipeite saattanut painaa ja tappaa ne kasvit siellä, kun ne on taimettunut syksyllä. Ja sitten toinen on se, että ne on lähtenyt vielä keväällä ihan nätisti kasvuun, mutta nyt tänä keväänä meillä oli äärettömän kuivaa, meillä oli kylmää ja tuulista. Ja sitten kun yöt oli vielä pakkasella, niin ne syysviljat, kun niillä on se pieni juuri sinne syksyllä tullut, niin se yöpakkanen ja päivän paiste, niin se muodostaa semmoisen rousteen, mikä nyppii tavallaan sen juuren poikki ennemmin tai myöhemmin. Ne kuolee sinne sitten kaikki yleensä, kun se juuri on poikki.
1: Onko semmoisella lohkolla sitten mitään tehtävissä, jos näin on käynyt?
2: No sinne on sen verran tehtävissä, että yleensä se sitten muokataan ympäri se sinne kuollut syysvilja ja siihen kylvetään yleensä sitten samaa lajia. Et jos on ollut syysvehnä, mikä on kuollut, niin usein sinne pistetään sitten kevätvehnä siihen lohkolle. Se toki on sitten kustannuskysymys, kun se tuplasti on kylvetty.
1: Nyt tähän aikaan vuodesta, kun tosiaan pellot ovat sulaneet ja maa on paljastunut ja tehdään kylvöjä, niin pystyykö nyt jo maanviljelijä niin kuin ennakoimaan sitä, että minkälainen satonäkymä on, vai onko tää liian aikaista?
2: No kyllä nyt on vielä hiukan aikaista arvioida, että millainen satonäkymä on. Et toki keväällä tietää sen, että jos ei pääse riittävän aikaisin kylvöille ja jos on todella märkää tai todella kuivaa keväällä, niin silloin jo tietää, että ihan nappiin se sato ei voi mennä. Mutta vielä tänä keväänä ei ole voida kyllä sanoa, että kuin tässä käy.
1: Mikä on se kriittisin kohta ylipäätään tässä niin kuin kauden aikana? Vai onko se niin kuin nyt sitten viljelijällä tästä eteenpäin sinne ihan elokuun loppuun saakka

0: sitä jännittämistä, että miten oikein menee?
1: No kyllä se oikeastaan selviää tuossa sitten jo kesäkuun puolivälissä, kesäkuun loppuun mennessä. Ne sääolosuhteet kuitenkin määrittää sitten sen jyvien lukumäärän, mikä tulee muodostumaan. Niin silloin sitten jo tiedetään, että jos on todella heikot sääolosuhteet, niin se jyvien lukumäärä jää tosi pieneksi.
0: Miltä se näyttää sitten? Olet varmasti katsonut, voisin kuvitella jo aika pitkälle, tai niin pitkälle, kun näkee sääennusteita, niin miltä se näyttää nyt sitten viljelijöiden kannalta tämä vaikka toukokuu?
1: No kyllä nyt tarvittaisiin sitten vettä sopivasti sinne kylvetyille pelloille, ja sitten myöskin niille syysviljoille tarvittaisiin kipeästi vettä, ja sitten sitä lämpöä, mutta sitä lämpöäkään ei saa tulla liian paljon, että sopivasti sekä vettä että lämpöä.
0: Eli siis tosiaan semmoinen sopiva sekoitus, poutasäätä, mutta sitten myös niinku vesisadetta.
1: Joo, sopiva sekoitus, poutasäätä, vesisadetta ja ehkä sitten mieluummin vähän viileämpää kuin kuumempaa, koska vilu viljan kasvattaa.

0: Suurlähettiläät siinä. Kuka pysäyttäisi kellot? Ei se vaatinut kuin yhden vapun tuohon väliin, niin pääsee taas radiossa sanomaan, että lumisateet ja takatalvi. Ei ole sentään tulossa koko maahan, mutta pohjoiseen kyllä. Toki tämä nyt alkanut viikko tuo mukanaan epävakaista ja viileämpää säätä laajemminkin tänään tässä päivällä. Maan etelä- ja itäosiin leviää vesisateita. Tekee ihan hyvää luonnolle, koska tässähän on takana huhtikuu, joka on ollut tavanomaista kuivempi etelässä ja idässä. Lämpötila noin 10 astetta sitten länsiosassa ja maan keskivaiheella tänään, jos sattuu olemaan semmoisessa paikassa, missä aurinko paistaa, niin siellä voi lämpötila nousta lähelle 15 astetta. Pohjoisessa sää on tänään poutainen ja lämpöasteita 5-10, mutta huomenna sitten lännestä saapuu matalapaineen alue, joka tuo sateita pohjoiseen. Ja näin on meteorologin suulla lausuttu, että noiden sateiden olomuoto sitten vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Ja jos se sattuu tulemaan suurimmaksi osaksi lumena, niin se voi tarkoittaa reilusti yli 10 senttiä. Sitten taas, jos tulee enimmäkseen vettä tai räntää, niin lumimäärä jää vähäiseksi. Mutta joka tapauksessa tarkoittaa huomenna huonoa ajokeliä ihan koko Lapin alueella.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: The Cure-yhtye jatkaa tästä. Tässä soi Just Like Heaven ja tämän jälkeen sitten jatketaan siitä, mikä äsken mahdollisesti jäi kesken siellä omilla alueilla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Jatketaan vielä MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsterin kanssa. Jos sopii, niin vähän yleisemmällä tasolla. Tässä nyt jo vuosikymmeniä, mutta ehkä korostuneesti tässä sitten viimeisen 10 vuoden aikana olemme keskustelleet ilmastonmuutoksesta. Onko tämä sellainen asia, tai siitä, että ilmasto lämpenee, onko tämä sellainen asia, minkä vaikka sitten viljelijän työssä ihan niin kuin käytännön tasolla huomaa?
2: Kyllä sen sillä tasolla huomaa, että varsinkin tämä Lounais-Suomessa niin tämmöinen kevätkuivuus ja ehkä jopa niin kuin lämpö keväisin, niin se on niin kuin yleistynyt, että entistä useampi kevät on kuiva, mitä on, ei ole ehkä ollut niin, niin tyypillinen ilmastotyyppi tänne. Se, että onko se sitten ilmastonmuutos, niin näkyykö se 10 vuodessa, niin se on toinen asia, mutta ihan selkeästi kevätkuivuudet on yleistynyt.
1: No, minkälainen asia se on viljelijän kannalta, jos kevätkuivuus on yleistynyt?
2: No, kyllähän se vaikuttaa sitten niin kuin jyvien taivettumiseen, kasvien taimettumiseen, tarvittaisi kipeästi vettä. Se vaikuttaa sitten ehkä niin, että monella tilalla on siirrytty myöskin viljelemään sitten syyskylvösiä kasveja, että ne kasvit lähtee silloin syksyllä jo kasvuun.
1: Entä sitten tällaiset niin kuin sään ääriilmiöt? Siitäkin on paljon puhuttu ja meteorologit sanovat, että sään ääriilmiöt, ne tulevat yleistymään. Onko viljelijällä sellaista näppituntumaa, että näin olisi jo nyt käynyt?
2: Kyllä paikoin on, että kyllähän meillä on tullut sellaisia niin kuin äärimmäisen rankkoja 80 milliä puolessa tunnissa vesisateita, mitkä sitten joko vie sieltä koko jo maakerroksen mukana, jos on kalteva maa, tai sitten liettää koko pellon. Et näitä on tullut, ja sitten on myöskin nämä ihan selkeät, että todella pitkät, kuumat, kuivat jaksot.
1: Entäs sitten, kun tämä vuosikymmen on ollut hyvin erikoinen, on ollut paljon niin sanottuja mustia joutsenia, on ollut korona-aikaa, mikä on täysin poikkeuksellinen niin kuin meidän elämissämme ajanjaksona, ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa, joka sekin on vaikuttanut moneen asiaan. Ja on puhuttu paljon omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Mitä sanoit, että onko maatalous kokenut jonkin kaltaista arvostuksen nousua, kotimainen maatalous näiden myötä?
2: Kyllä se ainakin puheissa on kokenut. Et kyllä ihan selkeästi myös poliitikkojen ja kansalaisten puheissa on niin kuin näkynyt se, että ymmärretään se, mitä tarkoittaa ruokaturva. Että ruokaa sitten on tarjolla silloin, kun sitä tarvitaan ja jos reitit menee kiinni. Et kyllä se ymmärtämys siitä on niin kuin kasvanut.
1: Kun sanot, että ainakin puheissa se on kuulunut, mutta näkyykö se missään niin kuin konkretian tasolla?
2: Kyllä se jonkun verran on toki näkynyt konkretian tasollakin, että silloin kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi, niin silloinhan tuli tämmöinen kriisipaketti, jolloin sitä kustannusten nousua, mikä kohdistui maataloustarvikkeisiin, niin sitähän kompensoitiin silloin kertaluontoisesti. Se mitä itse toivoisin, että se näkyisi sitten myöskin jokaisen kuluttajan ostopäätöksissä, kun ostamalla tänään kotimaisen tuotteen, niin turvallisen tuotteen tarjolla olla myös huomenna, koska toimivat markkinat ovat sitä parasta ruokaturvaa.
3: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
4: Vihasta puhuminenkin on tunnepuhetta. Tunnepuhehan ja tunteiden käsittely on ollut tänään uutisissakin, koska Yle on kertonut, että yhä useammalla työpaikalla käsitellään tunteita. Tässä jutussa on äänessä tutkija, jonka mukaan pitäisi ehkä vatvoa tunnepuolta vähän enemmänkin töissä. Esimerkkinä tästä tunnepuheen lisääntymisestä on pankki. Pankissa pitäisi puhua numeroiden lisäksi yhä enemmän tunteista, ja täällä kerrotaan Sveabankista, jossa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirretty tämmöisiin fiilis- ja tavoitekeskusteluihin, ja niissä puhutaan siis käytännössä tunteista. Tämä on muuten Ylen keskusteluin artikkeli tällä hetkellä, jos haluat käydä osallistumassa sanoa tunnepitoisen sanasi, niin onnistuu Yle tunnuksella. Jannika B. ja Aamun takana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Pori on kyllä siitä hieno kaupunki, ei mitenkään poikkeava suomalaiskaupunki, mutta vaikka se onkin totta kai tämmöinen urbaani ja iso tapahtumien keskipiste, niin silti ei tarvitse kyllä kauas ajaa keskustasta, että päästään pelon laitaan. Me ollaan nyt MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsterin kanssa aika lailla keskustan liepeillä, mutta kuitenkin sitten jo hyvin akraarisessa maisemassa. Ja tuossa mä kysyin Terhiltä hänen asiantuntemustaan, että

0: vastaus. Ja mä mietin, että onko erikoiskasvit, minkälainen trendi se on suomalaisessa maataloudessa tällä hetkellä?
1: Satakuntalaisessa maataloudessa erikoiskasvit, eli lähinnä juurikas ja tärkkelysperuna on aika kovakin trendi, eli kolmannes Suomen juurikkaasta ja puolet Suomen tärkkelysperunasta viljellään Satakunnassa.
0: Eli me ollaan semmoinen niin kuin Suomen juurikasaitta, jos näin voi sanoa.
1: Kyllä me ollaan Suomen juurikasaitta ja vielä enemmän ollaan Suomen tärkkelysperuna-aitta. Ja sitten sen lisäksihän täällä viljellään tosi paljon hernettä ja öljykasveja.
0: Mulla on semmoinen niin kuin mielikuva, että silloin, vaikka kun itse ollut pieni 90-luvulla, niin silloin se oli sitten jotain näistä perusviljoista. Tai toki juurikkaita on ollut täällä päin Suomea, mutta just se on ollut sitten kauraa, vehnää, ruista, ohraa. Mutta onko tämä kuinka paljon monipuolistunut se, mitä suomalaiset viljelevät tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi?
1: No kyllä nyt ainakin sanotaan viime vuosina on ollut selkeästi niin kuin nousussa se, että ollaan lähdetty hakemaan niitä sellaisia kasveja, missä myöskin niin kuin tuotantokustannukset sitten lyö niin kuin kättä sen hinnan kanssa. Ja meillä on löytynyt myöskin niitä vaihtoehtoisia pellon käyttömuotoja. Ja nyt tällä hetkellä tänä vuonna varmasti tulee entistä enemmän sitten vielä niin kuin apilaa ja muita saneerauskasveja, millä pistetään peltoa niin kuin parempaan kuntoon.
0: Suomi on aika pieni markkina-alue, jos mietitään kuinka paljon meitä suomalaisia on. Onko tämä erikoistuminen tai se, että on tämmöisiä niinku erikoiskasveja, niin onko se semmoinen vääjäämätön asia, että meidän pitää keksiä jotain erikoista, mitä myydä toisillemme? Vai pitäisikö sitten niinku suunnata katseita vientiin vai miten tässä niinku voitaisiin pärjätä, jos mietitään ihan niinku sillai niin kuin liiketaloudellisestikin maanviljelyä?
1: No kyllä meidän täytyy ainakin löytyä sille niin kuin aina sille, mitä viljellään, niin sille pitää olla olemassa markkina jo silloin, kun se mennään pistämään sinne peltoon. On se sitten mikä hyvänsä kasvi. Erikoiskasvien osalta, jos ajatellaan niin kuin tärkkelysperunaakin, niin aika paljon meiltä lähtee tärkkelystä sitten varsinaisesti ihan vientimarkkinoille. Et meillä pitäisi olla sellaisia tuotteita, mistä me saadaan se arvonlisä täällä jalostuksen kautta Suomeen ja sitten me voidaan viedä valmis tuote.
0: Sanoit tuossa aiemmin, että olisi niin kuin tietysti ihan hyvä, jos kuluttajatkin niin kuin valitsisi sen kotimaisen tuotteen. Toki kuluttajat, me emme toimi niin, että niin kuin ylhäältä voi sanella, mutta onko jotain keinoja, mitä voisi ohjata sellaiseen kulutuskäyttäytymiseen, että valittaisi kotimainen tuote?
1: No ainakin se, että kun muistaa aina, että se kotimainen ruokaketju työllistää 320 000 ihmistä ja niistä sitten vaan murto-osa on siellä maatiloilla töissä. Eli se ketju työllistyy kuljetuksessa, teollisuudessa ja kaupassa. Niin aina kun valitsee sen joutsenlipputuotteen, niin tietää, että se euro jää Suomeen.

Eveliina ja yksi yö. Sekin oli sitä tunnepuhetta. Tunnepuheesta on ollut puhe, tunteellinen puhe tässä viime aikoina. Siitähän puhuttiin jo viime syksynä ja silloin vakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schug esitti ajatuksen, jonka hän kyllä itsekin tiesi silloin olevan tämmöinen mielipiteitä jakava. Hän sanoi, että työpaikoilla vatvotaan tunteita liikaakin sen sijaan, että mentäisiin eteenpäin. Ja hän silloin pohti, että yhteiskunta joutuu maksamaan kovaa hintaa siitä, että tämmöinen voimakkaan minäkeskeinen ajattelutapa yleistyy ja yksilön oman hyvinvoinnin merkitys korostuu. Tämä oli yksi näkökulma työelämään ja mielenterveyteen. Tänään on sitten uutisoitu toisesta näkökulmasta. Työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokki tämän päivän artikkelissa kritisoi tuota tuommoista näkemystä, että työpaikoilla vatvottaisiin liikaa tunteita. Hän nimenomaan korostaa tunteiden keskeistä merkitystä työhyvinvoinnille ja sanoo, että tunteiden huomiotta jättäminen ei oikein toimi, koska ihmiset joka tapauksessa niitä joutuu sitten mielessään käsittelemään. Ja myöskin Marjo Sinokki painottaa, että tunteilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta myös organisaation menestykseen. Tämä vaikutus näkyy työn laadussa ja määrässä ja innokas työntekijä saa paljon enemmän aikaan. Tämä on siis tällä hetkellä Yle Uutisten keskustelluin artikkeli, eikä kaikki keskustelijat täällä ole mitenkään tunnepuheen suuria kannattajia. Täällä muun muassa lukee näin, että alkaa olla yksilön intimiteettisuoja kyseenalainen. Täytyy olla mahdollista tehdä työnsä ilman, että työtoverit syväluotaavat tekijän tuntemuksia. Ne eivät suinkaan aina vaikuta työsuoritukseen. Joku kirjoittaa, että olen täysin väsynyt nykyiseen tunteissa vellomiseen. Ja joku, että en todellakaan haluaisi vatvoa tunteitani työyhteisön kesken, eikä se ole vielä tunnetaito, että jakaa ja käsittelee tunteitaan työyhteisössä. Tunnetaitavaa on tunnistaa tunteensa itse ja osata rajata se, miten ja missä tilanteessa niitä ilmaisee. No on täällä sitten kannustustakin sanotaan muun muassa, että hyvä idea, jos löytyy työpaikalta osaamista tämmöiseen tunnekäsittelyyn. Keskusteluun voi tosiaan käydä osallistumassa Yle Tunnuksella.

Goo Goo Dolls ja kappale nimeltä Iris. Hetken kuluttua vuorossa kello 14 Yle Uutiset. Niitä kohti mennään Kari Tapion tahdissa. Olen suomalainen. On pohja.

0: Yle Uutiset, Jussi Hanivaara. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Opettajien ammattijärjestö toppuuttelee aikeita kesälomien siirrosta. Opetusministeriö on selvittänyt koulujen kesälomien siirtämistä osin elokuulle. Lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kouluihin lisälomaviikkoa huhtikuulle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto.
1: Pidän erittäin huolestuttavana, jos tämä halutaan nyt niin kuin pikaisella aikataululla niin sanotusti väkisin runnoa eteenpäin, kun näitä vaikutusarvioita ei tiedetä. Että pitäisin todella tärkeänä sitä, että nyt annetaan työrauha sinne kouluihin ja oppilaitoksiin ja opettajille ja myöskin oppilaille. Ja aidosti keskitetään kaikki fokus siihen, että saadaan nyt oppimis- ja osaamistaso ja koulutustaso nousuun. Ja tämä ei sitä nyt tee.
0: Postin kautta lähetettyjen pakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toisille kuuluvia paketteja. Esimerkiksi Ilon Lehmus sai paketin, jota ei ollut tarkoitettu hänelle.
2: Olimme siinä uskossa, että paketti on tullut vastaanottajalle, niin kuin tämmöinen viesti meille tuli. Pari viikkoa siitä niin tuli postilta viesti, että tätä pakettia ei oltaisikaan haettu, että se palautetaan Suomeen. Ja tilanne oli vähän silleen kiusallinen, koska mun ystävä oli tosissaan sanonut, että paketti on niin kuin noudettu. Sitten mentiin postiin ja kun mä hain sen paketin, niin sehän ei ollut sitten tämä minun lähettämäni paketti sinne Australiaan, vaan se oli jonkun toisen paketti.
0: Postin mukaan erehdyksiä selittää pakettien suuri määrä.
3: Jussi Hanhivaara siinä tuotti uutispuhetta ja tuosta jo ennen uutispuhetta puheena olleesta tunnepuheesta ja sen tärkeydestä puhuminen. Se on selvästi vähän vaikeaa, koska helposti tulkitaan jotenkin semmoiseksi, että pitäisi avata syvimpiä tuntojaan kollegoille, eikä semmoinen kuulosta kaikista kivalta. Eikä tuo tämänpäiväinen artikkelikaan siitä puhu, vaikka siellä kannustetaan, että työpaikoilla pitäisi puhua enemmän tunteista, enemmän puhutaan tunnetaidoista ja ne nyt on varsin oleellisia, kai sen tietää ainakin, jos on osunut ei niin tunnetaitoisen ihmisen tiimiin vaikka joskus. Mutta täällä artikkelin keskusteluosiossa joku kyllä nosti esiin senkin, että tohtiiko sitä puhua vaikka tahtoisi. Täällä lukee, että uskaltaako joku oikeasti kertoa kuinka väsynyt on, tarvitsisi enemmän vapaata palautumisen ja ettei ole valmis kantamaan työmurheita vapaa-ajallaan. Jos et halua uutta ongelmaa eli työttömyyttä kannettavaksesi, ei kannata puhua tästä töissä. Ihan ymmärrettävä pelko ehkä tämäkin. Tavallaan tämä itse asiassa todistaa sen, mitä työterveyslääkäri ja tietokirjailija Marjo Sinokki tässä sanoo, että työpaikalla pitäisi olla enemmän tunnepuhetta, koska sittenhän sitä uskallettaisiin puhua tämmöisistäkin asioista, kun olisi osaamista ja olisi se semmoinen puhumisen kulttuuri. Tämä on ehkä meille hankala asia. Toinen hankala asia, mistä työelämässäkin pitäisi osata ehkä puhua, on alkoholi ja siitä me puhutaan kohta.
4: Peremmä.
5: Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren.

0: Stand Back, se oli Jukka Poika. Ja Jukka Poika on muuten tänään Radio Suomen musiikki-illassa vieraana. Vinkataan siitä jo nyt. Aikaisemmin tänään tällä taajuudella on tänään puhuttu alkoholismista ja nimenomaan alkoholismista työelämässä. Yle on kertonut Juha Rantasesta, joka avaa omaa alkoholismitarinaansa tuoreessa kirjassa. Ja tässä ei nyt puhuta puiston penkillä nuokkumisesta, vaan puhutaan ongelman huolellisesta piilottelusta oikein korkean tason työelämässä. Juha Rantanen on nimittäin vuorineuvos, tehnyt menestyksekkään uran liike-elämässä ja työskennellyt vuosikymmeniä suuryrityksissä johtotehtävissä. Toimitusjohtajana kuituyhtiö Alströmissä ja teräsyhtiö Outokummussa ja hallituksen varapuheenjohtajana metsäyhtiö Stora Ensossa ja puheenjohtajana energiayhtiö Gasumissa ja niin edelleen. Ja nyt sitten Johanna Pohjolan kanssa on kirjoitettu kirja nimeltä Sokea piste, kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän. Juha Rantanen kuvaa tässä kirjassa olleensa tissuttelija, jolla viiniä kului päivittäin ja sitten kului vielä enemmän, kun toimitusjohtajalle tuli potkut Outokummusta.
1: Tavallaan, siis jos ajatellaan, että se ongelma kärjistyi silloin 2011 niiden potkujen jälkeen, ja sitten se alkoholin käyttö todella niin kuin lähti lapasesta, ja siitä todella tuli niin kuin tavallaan pakonomasta. Se on just se, mikä on niin kuin alkoholismin tunnusmerkki, että se alkaa pyörittää sun elämää. Sä ajattelet niin kuin juomista, sä odotat sitä. Toki sitten minäkin pidin huolen siitä, että niinä päivinä, kun mulla oli esimerkiksi sitä hallituksen kokouksia, olin skarppina ja en ollut humalassa ja näin. Mutta kuitenkin se niin kuin pyörittää sun ajatuksia koko ajan. Tavallaan se on jännä, jos on niin kuin jälkikäteen ajatellen, se on niin kuin tosi ristiriitainen tilanne, koska tietyllä tasolla sä valehtelet itsellesi, että ei ole ongelmaa, kaikkihan juo, tämähän on ihan normaalia. Juon vain viiniä, juon ehkä konjakkia, en tavallaan niin kuin istu kapakoissa, juon kotona, juon meidän mökillä, juon Lapin mökillä. Tietyllä tasolla sä niin kuin tavallaan hyväksyt sen, mutta samaan aikaan sä oot niin kuin tietyllä tasolla huolissa. Se on tosi niin kuin ristiriitainen tilanne. Ja se jatkuva niin kuin huolissaan olo ja se semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen syyllisyyden tunne siitä, että tämä tilanne ei ole mun hallussa, aiheuttaa valtavaa häpeää ja syyllisyyttä. Ja se on niin kuin se tavallaan se niin kuin alkoholiriippuvaisen päällimmäinen tunnemaailma. Se on tosi synkkä, siinä on valtavasti häpeätä ja syyllisyyttä. Mä itselleni myönsin sen alkoholismin vasta silloin, kun mä olin päihdehoidossa. 2016 kesällä menin tällaiseen Minnesota-malliseen päihdehoitoon ja siellä kun mä kuulin sitten näissä niin kuin toisaalta vertaisteni tai pehdeterapeuttien tarinoita, mä ymmärsin, että vaikka mä olin itselleni valehdellut, että se juominen on täysin niin kuin, ikään kuin vielä hallinnassa, niin se tosiasiassa ei ollut. Ja ymmärsin, että olen alkoholisti.
0: Näin kuvaili liike-elämästä nyttemmin eläköitynyt vuorineuvos Juha Rantanen tuota omaa tarinaansa. Se on siis pistetty kansiin. Yritysjohtajan alkoholismista kertova tuore kirja on julkaistu. Sokea piste, kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän. Juha Rantanen on tässä kohtaa ollut raittiina melkein 10 vuotta, mutta siihen on syy, että hän halusi palata näihin kosteampiin aikoihin nyt.
1: Kyllä se päällimmäinen motiivi on se syvä huoli tästä Suomen niin kuin tästä päihdeongelmien tilanteesta. Eli kun mä oon tämmöisen päihdehoitoyritys Kantamon hallituksen puheenjohtaja, mä sitä kautta näen päivittäin sitä tilannetta, mikä meillä on. Ja miksi mä nyt tulen sillä julki on, että tässä, niin kuin, mä oon nyt 74-vuotias ja tässä oli pari vuotta sitten sellainen tilanne, että mä olin kolmen niin kuin, tosi suuresti arvostamani henkilön hautajaisissa, joiden kaikkien kanssa mä olin saanut tehdä töitä. Yksi niistä oli edesmennyt presidentti Ahtisaari, jonka CMI-järjestön hallituksessa mä istuin monta vuotta. Ja nämä hautajaiset tavallaan sai mut ymmärtää myöskin niin kuin konkreettisesti oman elämäni rajallisuuden. Ja mä mietin, että mikä olisi vielä sellainen niin kuin merkityksellinen asia, jonka minä voisin tehdä näillä jäljellä olevina rajallisina vuosina. Ja sitä kautta syntyi idea tästä kirjasta. Että tavallaan mä annan tästä niin kuin oman tarinani, niin kuin, ei niin, että se on jotenkin erityisen tärkeä tai merkittävä, vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että kuka tahansa ihminen, jos on sopiva geeniperimä ja sopiva ikään kuin harrastuneisuus, voi tulla alkoholistiksi, mutta toisaalta, että siitä voi myöskin raitistua ja saada takaisin niin kuin laadukkaan elämänsä.
2: No, yksi väite tässä kirjassa on, että suomalainen päihdehoito on kriisissä. Miksi sä ajattelet näin?
1: No en mä nyt ehkä sanoisi ihan kriisissä, mutta mä näen siinä ongelmia. Tietysti kun mä katson sitä asiaa niin kuin tämän Kantamon työni kautta niin kuin päihdehoidon kannalta, niin mä näen kaksi isoa ongelmaa. Toinen on se, että meillä on niin kuin tosi vaikea päästä hoitoon niin kuin julkisen järjestelmän kautta. Tai siinäkin taas voi sanoa, että se niin kuin ongelma on se, että se vaihtelee valtavasti alueittain. Meillä ei ole tämmöistä tasavertaista järjestelmää Suomessa. Ja vähintään yhtä iso ongelma on se, että me ei arvioida niin kuin päihdehoidon tuloksellisuutta. Et monet meidän hyvinvointialueista haluaa painottaa tällaista avomuotoista päihdehoitoa. Se voi olla ihan hyvä, jos me tiedetään, että ne tulokset on hyviä. Mutta mun tiedossa ainakaan ei ole, että me arvioitaisiin niin kuin päihdehoidon tuloksia systemaattisesti näillä hyvinvointialueilla. Et kyllähän meidän pitäisi niin kuin katsoa, että sillä rahalla, mitä tähän päihdehoitoon käytetään, saadaan hyviä tuloksia. Ja mun mielestä tämmöinen arviointi meiltä puuttuu. Ja sen takia mä väitän, että tämä tilanne Suomessa on huono. Se varmasti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että meillä on tämä korkea kuolleisuus.
0: Siinä tuli painavaa puhetta vuorineuvos Juha Rantaselta. Tuukka Lukinmaa haastatteli.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ylen meteorologit ovat povailleet huomiseksi mahdollisesti lumisateita tuonne pohjoisen suunnalle. Tässä tulee kilpaileva ennuste, tämä koskee kyllä ihan kaikkia. Maankolkkaa katsomatta. Tämä on Weather Girls ja It's Raining Men.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Kari Laihonen ja Antti Laakso toivottavat oikein mukavaa alkanutta viikkoa Satakuntaa. Tässä on nyt yksi niin kuin, tai se vuoden poliittisin juhla on nyt takana, vappu on vietetty. En mä tiedä, Antti, onko se nykyään enää poliittinen juhla vai onko se kulutusjuhla vai sekä että?
2: No valitettavasti tai onneksi sekä että, riippuu keneltä kysyt, mutta sanoisin näin, että vapulle on tullut ehkä jopa hiukan enemmän merkitystä nyt, kun tämä yhteiskunnallinen tilanne on sekin, mikä on. On tämmöistä kärjistymistä, säästöjä. Hallitus on ollut myöskin 30-luvun jälkeen ehkä ja varmasti oikeistolaisin, niin kuin tutkijatkin ovat sanoneet. Ja tämähän on tietysti vahvistanut vapun merkitystä vasemmistolle, SDP:lle, Vasemmistoliitolle ja SAK:lle. Niiden riveistähän taas vappuna kuultiin aika kovia vaatimuksia, ja näinhän se tietysti opposition puolelta, no siellä SAK ei nyt tietysti nimellisesti ole, mutta käytännössä kuitenkin on SDP:n Vasemmistoliiton kanssa samoja asioita ajavana tuolla ammattiyhdistysliikkeen kentällä. Kyllä se niin on, että nyt ajettiin jo asemiin ensi vuoden eduskuntavaaleja varten.
1: Joo, se on just näin, että vappu on tietysti korostuneen hyvä foorumi pitää omaa agendaa esille sen poliittisen spektrin joka kohdassa, ja ehkä juuri korostuneesti, mitä lähemmäs tullaan eduskuntavaaleja, niin sen parempi paikka, kun nimenomaan haetaan näitä asetelmia, ja se on jo itse asiassa tosi pian, kun uutta eduskuntaa aletaan äänestämään, eli vajaan vuoden päästä. Jos katsotaan Satakunnasta nyt hyvin yleisesti, niin minkälaiset asetelmat on tällä hetkellä, kun mietitään ensi kevään eduskuntavaaleja, jos verrataan sitä vaikka siihen aikaan ennen viime eduskuntavaaleja?
2: No kyllähän, jos ajatellaan Satakuntaa noin yleisesti vaalipiirinä, niin täällähän on ollut muutama asia, jotka on hyvä tietää, kun lähtee Satakuntaa katsomaan. Tämä on ensinnäkin yksi Suomen vahvimmista perussuomalaisten vaalipiireistä ollut hyvin pitkään, ja vahvin tai toiseksi vahvin sosiaalidemokraattien vaalipiiri. Tämä on se peruslähtökohta. Ja lisäksi Satakunnassa kokoomuksen asetelma on usein ollut heikompi kuin noin valtakunnassa yleensä. Ja lisäksi Satakunta on pieni vaalipiiri. 8 kansanedustajan vaalipiiri, määrä on pudonnut vuosien varrella. Siis kun katsotaan vielä useita vuosikymmeniä taaksepäin viime vuosisadan puolelle, niin Satakunta ja Varsinais-Suomi olivat yhtä suuret vaalipiirit. Ja nykyisin Varsinais-Suomi on 2 kertaa suurempi. Eli Satakunta pienenä vaalipiirinä on sitten ihan omanlaisensa ympäristö. Täällä ei pienillä puolueilla käytännössä ole mitään mahdollisuuksia, vaikkapa jollain vihreillä. Täällä käydään kisaa käytännössä perussuomalaisten, SDP:n, kokoomuksen, keskusta ja Vasemmistoliiton välillä. Nämä puolueet jakavat paikat Satakunnassa. Näin voi jo sanoa tässä vaiheessa, vaikka onkin vähän inhottavaa heittää tuonne muille puolueille, jos ei tule vaaliliittoja, joissa sitten taas kristillisdemokraatit ovat olleet taitavia, mutta esimerkiksi vihreät niin eivät vaaliliittoihin nyt lähde.
1: Ja onko niin, että voidaan olettaa, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun vaalipiiri on tämänkaltainen, että on todennäköistä jopa, että vaalipiiriin tulee muutoksia sitten seuraaviin eduskuntavaaleihin niin näiden jälkeen?
2: Todennäköisesti tämmöinen vaalialuemalli tulee, jossa Satakunnan paikat sitten jaetaan yhdessä Varsinais-Suomen kanssa, mutta jatketaan tästä paikanjaosta hetken kuluttua.
3: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
5: Pakko sanoa kyllä, että Olavi Virralla ja Remulla on tähän aikaan vuodesta kovat kilpailijat. Ne löytyy ihan tuolta puiden oksilta, koska tässä alkaa olla paras hetki vuodesta linnunlaulukonserteille. Etenkin jos sattuu olemaan jonkun lehdon kieppeillä liikkeellä aamun tunteina, niin se on jo semmoinen melkoinen kakofoniakin välillä, mutta ehdottomasti siis kyllä vuoden paras kakofonia ilman muuta. Veikkaan, että keväisin aika moni meistä on lintuharrastaja, vaikkei ehkä niin ajattelekaan. Itse asiassa kyllä yhä useampi ehkä ajatteleekin, koska siis lintuharrastuksenhan on ihan uutisoitu trendaavan maailmalla. Esimerkiksi The Economist-lehti on kertonut Z-sukupolven edustajien hakeutuvan lintuharrastuksen pariin ihan vaan syynä, että tahtovat paeta jatkuvaa ruutuaikaa. Eikä siinä. Syistä ja sukupolvesta 5, niin lintujen tarkkailuhan tekee tutkitusti hyvää, siis muisti ja mielenterveys ainakin kiittää. Siitä on ihan tutkimusnäyttöä. Lenny Kravitz tuolla kovasti tahtoisi jo ääneen, niin päästetään. Are You Gonna Go My Way?

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Toden totta, jatketaan vielä Satakunnan vaaliasetelmista nyt tässä kohtaa, kun vajaa vuosi on eduskuntavaaleihin. Kari Laihonen ja Antti Laakso täällä nyt tämmöisessä vaali-ennakkostudiossa. Aloitetaan vaikka kokoomuksesta, hallituspuolueesta. Miltä näyttää kokoomuksen tilanne? Kokoomuksella on nyt tällä hetkellä 2 kansanedustajaa Satakunnasta. Onko ensi vaalien jälkeen?
2: No viimeksihän kokoomus sai sen toisen paikan hyvin niukasti. Sitä seurattiin illan loppuun saakka, että miten käy. Ja Mari Kaunistola otti paikan lopulta aika pienellä erolla vasemmistoliiton Raisa Rantaan nähden. Ja kyllähän siis mielestäni on selvää, että kokoomus ei voi olla kahdesta paikasta varma. Matias Marttisen työministeriasema on aika selkeä, ja nyt vielä kun raumalainen toi Porin kehysriihestä tuon valtatie 2 laajan perusparannuksen 10 miljoonia euroja, niin kyllä ihmettelisin, jos ei Marttinen kerää kovaa äänimäärää myös Porista, mutta sitten Kaunistola-asetelma on hankalampi, ja on Porissa semmoistakin tietoa tihkunut, että Kaunistolan kannattajat eivät oikein tykkää, jos Porista tulisi ja tästä läheltä toinen vahva naisehdokas, mutta nämä on aina näitä puolueiden sisäisiä vääntöjä, saa nähdä, miten sen asian kanssa käy.
1: No kuten totesit jo, niin perussuomalaiset on ollut perinteisesti vahva Satakunnassa, mutta tietysti toi hallitusvastuu on syönyt myös perussuomalaisten kannatusta. Miltä näyttää perussuomalaisten tilanne? Miten ennakoit sitä?
2: No he olivat viimeksi suurin 3 paikkaa. Nyt kyllä tämänhetkisillä kannatusluvuilla SDP näyttäisi menevän ohi, jos ei sitten ihmeitä tapahdu, ja niitä aina voi sattua. Kansanedustajasta erityisesti Laura Huhtasaari Merikarviolta on ollut täysin näkymätön tämän vaalikauden ajan. Jari

0: Koskela menetti ääniä merkittävästi kuntavaaleissa. Hän on nyt kyllä yrittänyt tuolla turpeen kunnianpalautuksella tuolla Facebookissa saada uutta nostetta, mutta en sitten tiedä, miten hyvin sillä pärjätään. Petri Huru Porista varmaan muistelee kansanedustaja Ari Jalosen kohtalua. Molemmat palomiehiä, Jalonen putosi aika ikävästi silloin, kun hän toki lähti perussuomalaisista. Hurulla on kyllä erittäin vahva jalkatyö. Hän tekee todella kovaa vaalityötä. Et siinä hänellä on ehkä ihan hyvät asemat.
1: Entä sitten SDP? SDP on jyrännyt ymmärrettävästi nyt gallupeissa valtakunnallisesti. SDP, tuleeko SDP:ssä nyt iso potti Satakunnassa?
0: Kyllä mä näkisin, että helppo olisi nousta suurimmaksi puolueeksi, mutta se ei tuo välttämättä sitä kolmatta paikkaa. Okay. No Krista Kiuru, entinen ministeri, hän on niin vahva, että eiköhän mene läpi, mutta sitten jos jää vaan kahteen paikkaan, niin vaikea sanoa. Juha Viitala, hän pyrkii Demarien varapuheenjohtajaksi, hänellä on tietynlaista nostetta, mutta myös Heidi Viljanen, jos hän haluaa eduskuntaan tuolta Kankaan päästä, entinen kansanedustaja, joka viimeksi hyvin niukasti hävisi Viitalalle, niin saa nähdä. Mielenkiintoista, mutta jos kolme paikkaa tulee, nämä on aika vahvoja nimiä, että sieltä yllättäjiä olisi vaikea kyllä tällä hetkellä nimetä.
1: Keskustasta Eeva Kalli on nyt jo toisen kauden edustaja. Hänen paikkansa on varmaan aika sementoitu. Voiko tulla toinen keskustalainen myös?
0: Erittäin hyvällä tuurilla. 108 paikan vaalipiirissä se on aina mahdollista, että näitä paikkoja tulee, mutta keskustalla on käynyt viime vaaleissa vähän huono tuuri. Ja jos ajatellaan, jos keskusta jää yhteen paikkaan, ei sitä menetä todennäköisesti, niin Vasemmistoliitto on kysymysmerkki. Siellä nyt Jari Myllykoski uudestaan yrittää eduskuntaa. Viimeksi vasenlaita menetti kansanedustajapaikan ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Nyt on kova halu päästä takaisin kansanedustajaksi Satakunnasta.
2: Vappu on vietetty ja tässä ollaan jo äitienpäivä viikolla, mutta toisaalta sitten on sitä lunta ennusteissa ollut, joten ehkä on ihan perusmeno, että tänään on saatu hiihtokin uutisotsikoihin. Nämä ei ole kyllä menneiden, vaan tulevien talvien lumia nämä, jotka tähän uutiseen liittyy. Suomen Hiihtoliiton päivän iso kerrottava on ollut se, että Iivo ja Kerttu Niskanen palaavat maajoukkueeseen ja Risto-Matti Hakolan ura jatkuu. Kauden 26-27 maajoukkueen ryhmä siis julki, jos ketä kiinnostaa, niin tuolta Yle Urheilun uutisvirrasta löytyy. Radion uutisvirrasta sen sijaan löytyy ihan tuota pikaa alueuutisia, kun kello tulee 2:30. Niitä kohti. Näillä siivin. Tämä on Edu Kettunen ja Lentäjän poika.

0: Hyvää iltapäivää. Tässä Yle Uutiset Satakuntaan studiossa Pipsa Uutta. Työministeri Matias Marttinen ei halua vielä luopua Pori-Haapamäki-ratahankkeesta. Marttinen perustelee hankkeen jatkamista muuttuneella turvallisuustilanteella. Väylävirasto on aiemmin esittänyt, ettei se puolla hanketta, koska rata jouduttaisiin rakentamaan uudelleen ja kustannukset olisivat yli 1 miljardi euroa. Kasvukausi on alkanut eteläisessä Satakunnassa vähän tavanomaista aiemmin tänä keväänä. Pellot ovat kuivuneet etelässä hyvin, kun taas Pohjois-Satakunnassa on vielä ollut märempää. Vähäsateinen kevät on tehnyt osassa maakuntaa pelloista jo liian kuivia. Pohjoisosissa maakuntaa viljelijät saivat kylvöt aloitettua kunnolla vasta vappuviikonloppuna. Porin kaupunginvaltuusto kokoontuu iltapäivällä 100 pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia. Aiemmin vastaavalla tavalla on käsitelty muun muassa lentoliikenteen tukemista ja Mäntyluodon telakan kauppaa. Eduskuntavaalien kannatuskyselyt povaavat merkittävää muutosta Satakunnan kansanedustajien jakaumaan. Toimittajamme Antti Laakso arvioi nettianalyysissään, että nykyisellään kannatusjakauma toisi tappion perussuomalaisille ja kokoomukselle, jotka voivat menettää kansanedustajia. SDP:llä on mahdollisuus palata maakunnan suurimmaksi puolueeksi ja jopa 3 kansanedustajan paikkaan. Myös Vasemmistoliitolla on mahdollisuus nousta takaisin eduskuntaan Satakunnasta.
1: Siinä tuli alueellista asiaa. Tässä lämpötila laskee maan etelä- ja keskiosissa niin, että huomenna on laajalti alle 10 astetta ja pohjoisessa ollaan monin paikoin alle 5 asteessa, mutta keskiviikosta alkaen näyttää siltä, että voisi pikkuhiljaa alkaa taas vähän lämmetä. Ja perjantain ennusteeseen saakka, kun mennään, niin siellä on tällä hetkellä jo maan eteläosaan 15 asteen ylityksiä ja pohjoisessakin silloin yli 10 astetta. Eli näin se kehitys kehittyy. Suomen kartta lämpenee tuommoiseksi oranssin sävyiseksi sitten taas perjantaihin mennessä. Käsivarressa kyllä näkyy tuommoinen pieni vaaleansininen hilpe silloinkin silloin perjantaina, eli pohjoisessa on yhä vaan viileämpää.

0: Kim Wilde ja Kids in America.
1: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
2: Ja uutisten jälkeen Karri ja Antti jatkavat vielä Satakunnan puolelta. Antti, hei, hyvin mielenkiintoinen valtuustokokous tänään illalla Porissa. Mielenkiintoinen siinä mielessä, että harvinaista kyllä siinä on tämmöinen salainen osuus.
3: Kyllä, ja oikeastaan siis varsinainen valtuustokokous kello 6 illalla varsin tylsä. Tai no tylsä, siellä puhutaan kirjasto- ja liikuntapaikkarakentamisasioista, erittäin tärkeitä ja kymmeniä miljoonia hankkeita, mutta
2: Se on avointa.
3: Se on avointa, sitä saa mennä kuuntelemaan yleisökin, vaikka ne toki tilat ovat vähän ahtaat siellä kaupungintalon kolmannessa kerroksessa. Vaan kello 16-17, sillä välillä sinne kolmanteen kerrokseen ei ole asiaa kansalaisilla, ei medialla, ei kenelläkään salakuuntelijoilla, en tiedä miten ne sen aikovat estää, varmaan vartijat paikalla. Siellä on salainen tiedotustilaisuus, Krista Kiuru on kutsunut paikalle ja paikalle pääsevät vain valtuutetut. Sisälle pitää mennä kello 15.55 mennessä, sen jälkeen ovet suljetaan ja sieltä ei muuten sitten lähdetä. En tiedä pääsevätkö edes vessaan, mutta tilasta ei ulos pääse eikä sisälle pääse kukaan tunnin aikana.
2: Tämä on semmoinen, että tulee vähän olo, että no kuinka tarkkaa se nyt oikeasti on, mutta sä olet nettijutussa kirjoittanut, että esimerkiksi kun tämä on harvinaista, mutta vuonna 2017 esimerkiksi oli tällainen salainen tilaisuus. Ja silloin ainakin Satakunnan kansan mukaan siinä oli 100 000 € uhkasakko päällä, että jos siitä vuotaa jotain. Siinä kyllä hyvä tulosenkin valtuutetun kuukausibudjetti saattaa mennä sekaisin, jos tämmöinen sakko tulee.
3: Niin, ja sitten tietysti täytyisi vielä mitata, että laitetaanko se sakko oikeasti maksuun, mutta sellaisella uhataan, ja kyllä siellä nytkin luetaan aika lailla lakia, siis verrataan julkisuuslain pykälään, jossa puhutaan liikesalaisuuksista. Sen takia tämä on salainen tämä tilaisuus, ja tämähän nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että voidaan jo vähän veikkailla, että mistä olisi kyse.
2: Niin, no se on mielenkiintoista. Mikä sun näppituntuma mukaan voisi olla sellaista, mitä joudutaan näin salaisesti käsittelemään?
3: No, tässähän tulee mieleen, tai varmasti kyse on Porin ja jonkin ulkopuolisen yrityksen välisistä kuvioista. Totta kai tässä on näitä TNT-tehdaspori energia-asioita ollut viime aikoina, mutta voihan kyse olla myös jostakin ihan uudesta toimijasta, sellaisesta, joka saattaisi esimerkiksi olla tulossa Poriin ja tarvitsee jonkin varmuuden siitä, että esimerkiksi saa Porin kaupungilta jotain tiettyä tukea tai jonkin tontin tai vastaavan. Sitten jos tekee investointipäätöksen, no tämä on tietysti spekulointia sen takia, että me emme tiedä. Eihän silloinkaan 2017, kun oli tämä 100 000 € uhkasakko, niin siinä meni yli vuosi, että tuli julkisuuteen, että kyse oli ollut Porin Mäntyluodon telakan ostoaikeesta. Muutama vuosi myöhemmin oli tämmöinen lentoliikenneasia. Silloin kun Pori alkoi kilpailuttaa ja sitten alkoi maksaa lentoliikennettä Helsinkiin, niin silloin myöskin oli ovet suljettu.
2: Eli me ei välttämättä olla niinku ihan hetkeen viisaampia siitä, että mistä asiasta tänään siellä.
3: Se riippuu paljon siitä, että minkälaisesta asiasta on kyse. Totta kai media aina on kiinnostunut ja tietysti voidaan ajatella, että vaikka tämä on Porin kaupungin näkökulmasta salaista, niin voi olla myös julkinen intressi kansalaisilla saada tietää, mistä on kyse. Ja sitten kyse on paljolti siitä, että uskaltaako joku valtuutetuista ja haluaako joku valtuutetuista kertoa, että mistä on kyse. Ehkä saamme tietää tänään, ehkä emme saa tietää milloinkaan. Aika näyttää.
2: Nähtäväksi jää.
4: Mua itse asiassa kiinnosti nyt, kun Norjan kuningashuone oli sotkeutunut tähän.
5: Britannian kuningashuone.
4: Ja sitten mua hieman jotenkin huvitti tämä muotoilu, kun sitten Yle Uutissa kerrottiin Epsteinin ja Norjan prinsessa Mette Marlitin kirjeenvaihdosta. Tiedän, että Epstein on hirviö, mutta se oli kuitenkin, kävivät lämminhenkistä viestinvaihtoa, jossa kehuivat toisiaan, onnettelivat toisiaan merkkipäivinä. Kaksikko keskustelee viesteissä myös kirjallisuudesta, tupakoinnista, ikääntymisestä ja perhe-elämästä. Tämä kuulostaa aika idylliseltä.
6: Facebook-hommaa. Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: Stig, lupasit, et kelpaa näin. Siinä oli ehkä sitä tunnepuhetta, jota joko kaivataan tai sitten ei kaivata. Tämä päivän uutinen on koskenut kyllä työelämän tunnepuhetta, ja vaikka sielläkin kelpaamiskysymykset ehkä nousee esiin, niin on se jotain muuta kuin tuommoinen ihmissuhde tunnepuhe tietysti. Tunnepuhetta työelämässä käsittelevä artikkeli on Ylen kommentoiduin, ja aika paljon puhuttaa myös tämä iänikuinen kesälomien siirto. Ei löydy ihan hirveästi kannattajia opetusministerin ehdotukselle tuolta aihetta käsittelevän artikkelin keskusteluosiosta, mutta sielläkin keskustelu vilkkaana. Ei muuta kuin sinne sekaan vaan juttelemaan. Me täällä radiovirrassa suunnataan nyt teille päin.
1: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
2: Hyvää vapun jälkeistä Satakuntaan. Työministeri Matias Marttinen kävi puhumassa vappuna kotikonnuilla Raumalla. Ministerin tapasi toimittajamme Päivi Meritähti ja aiheina kuumimmat Satakuntaa koskevat kysymykset. Lähdetään liikkeelle Pori-Haapamäki rautatieyhteyden tilanteesta. Tälle hankkeelle on näytetty selvityksissä punaista valoa. Pitäisikö keskustelua kuitenkin jatkaa?
3: Minä en vielä halua heittää kirvasta kaivoon. Haluan nyt perehtyä vielä huolella kaikkeen tähän tehtyyn materiaaliin ja sitten täytyy vielä sopia siitä, että mitkä ovat sitten jatkoaskeleet. Pidän edelleen tärkeänä sitä, että asiaa käydään läpi. Olen täysin vakuuttunut myös siitä, että muuttunut turvallisuustilanne korostaa myös näiden uusien yhteyksien merkitystä.
4: Hallitus päätti kehysriihessään käynnistää VT2 Porin keskustan kohdan rakentamistyöt. Joko työt alkavat ensi vuonna vai miltä aikataulu näyttää?

0: sen elinkeinoelämän ja teollisuuden aluetta, niin totta kai meille on myös myönteistä se, että meillä toimii myös tällaista toimintaa maakunnassa tulevaisuudessa.
1: Kannattaako kaikkien hankkeiden antaa toteutua?
0: En usko siihen, että kaikki hankkeet myöskään voivat toteutua, koska meillä tulee myös sitten, ja ne puhtaasti vaikka sähkön siirtokapasiteetin riittävyys tulee jo vastaan. Nämä ovat asioita, mistä me käymme hallituksen sisällä paljon keskustelua ja itse myös ministeriön päällikkönä seuraan hyvin tarkasti myös kaikkia näitä suurempia hankkeita eri puolilla Suomea, että mikä niiden tilanne kaikkinensa on.
1: Kenen pitäisi siitä kantaa sitten alueellisesti vastuu, että datakeskuksia ei ole sähkönkulutuksen kannalta liikaa?
0: Kunnilla ja kaupungilla on mahdollisuus kaavoittaa tällaista toimintaa alueelleen, kun he itse päättävät, mutta kun tullaan vaikka sitten siihen sähkön siirtoverkon riittävyyteen, niin sehän on totta kai sitten taas valtiovallan kysymys. Eli kyllä tässä tarvitaan sekä valtiovaltaa että kuntia ja kaupunkeja samaan pöytään sitten käymään keskustelua.

Don't Make Me Love You, se oli yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja räppäri Lizzo, jonka tittelilistaan voisi muuten lisätä myös huilistin. Hänhän on taitava klassinen huilisti ja hänen ansiakseen on ihan laskettukin sitä, että huilu on soittimena kokenut jonkinmoista renesanssia, kun näin näkyvä artisti on pistänyt kesken keikkaspektaakkelien ihan nykymusiikin seassa vähän puhaltoen.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä onko heitä. Kello 15 Yle Uutiset ihan hetken kuluttua. Siellä on muun muassa risteilyasiaa kahdenlaisilta vesiltä ja keskenään kyllä varsin erilaisia uutisia. Hollantilainen alus on edelleen ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään siellä laivassa, koska laivalla esiintyy tappavaa virusta. Ja täällä kotimaassa taas sitten risteilykautta aloitetaan tuohon verrattuna kyllä varsin kevyiden ongelmien kautta, mutta vaikutustahan niilläkin on. Tässä on nähty kuvia Saimaan ennätysmatalista vesistä ja niillä vesillä sitten pitäisi turvallisesti luovia risteilyalustenkin kohta. Näistä muun muassa lisää hetken kuluttua. Sitä ennen neljä ruusua ja missä vaan.

0: Risteilyaluksella puhjenneen virusepidemian leviämisriski on pieni, kertoo Maailman terveysjärjestö. WHO ei näe tarvetta rajoittaa matkustamista. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan rannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Taustalla on todennäköisesti hantavirus, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä ja näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Tämä Andes-virus, siitä on raportoitu myös ihmistä toiseen tartuntoja ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
0: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Savonlinnassa toimiva varustamo luottaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
2: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
3: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
2: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin, niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
0: Petri Vironen haastatteli. Itävalta karkottaa 3 venäläistä diplomaattia. Maan ulkoministeriön mukaan heitä epäillään vakoilusta. Itävalta on karkottanut vuodesta 2020 lähtien noin 15 venäläistä diplomaattia.
4: Jussi Hanhivaara toimitti siinä kello 15 Yle Uutiset. Kello on 15.02 ja tässä elellään toukokuun 4. päivää, mitä tietenkään Tähtien sotafanien ei ole tarvinnut tarkistaa kalenterista. On todennäköisesti ihan katsomattakin aamusta asti osattu toivotella hyvää Star Wars-päivää. Tämä on tämä toukokuun 4. eli May the 4th, joka on siis aivan tarpeeksi melkein ihan täysin sama kuin May the 4th be with you. Yhtä kaikki, mukavaa maanantaita. Tässä tulee Ekotrippi ja Matkustaja. Ja matkaseurana tällä taajuudella vielä vajaan tunnin verran on Anna Sireen.

Ekotrippi ja matkustaja. Paketitkin matkustelee nykyään, kauppaa käydään sekä yksityisten välillä että sitten tietysti postimyynnissä, virallisessa postimyynnissä, ja se taitaa ruveta olemaan ainakin yksityisten välillä käytävän kaupan ihan ykköskonsti, mutta kaikenlaista hankaluutta siihenkin saattaa liittyä. Yle on tänään uutisoinut tämmöisestä mysteeristä postin toiminnassa. Siellä menee paketit aika erikoisella tavalla sekaisin. Ylen tiedossa on siis useita alle vuoden sisään sattuneita tapauksia, jossa asiakas on saanut toisen ihmisen paketteja haltuunsa sillä lailla, että on varannut itse siis postin osoittaman postilokeron postittaakseen tavaraa, ja sitten kun sen avaa sillä koodilla, jonka on saanut, niin siellä onkin toiselle henkilölle tarkoitettu paketti. Ikään kuin, että se lokero on jo varattu. Ja sitten siinä ei tietenkään auta muuta kuin olla rehellinen ja jättää omakin paketti sinne samaan kyytiin, vaikka kummalta tuntuu, mutta tietysti aina voi miettiä, että onko kaikki niin rehellisiä, ettei sitten tule ottaneeksi sitä pakettia, joka siellä tilalla odottelee. Posti on vastannut Ylen haastattelupyyntöihin sähköpostilla. Tästä aiheesta löytyy siis iso artikkeli tuolta Yle Uutisten sivuilta. Tässä logistiikkateknologiasta vastaava Tommi Rantanen kirjoittaa, että pakettiautomaattien kautta kulkee päivittäin kymmeniä tuhansia paketteja, ja näin suuressa volyymissa voi sattua tuommoisia inhimillisiä virheitä tai teknisiä häiriöitä, mutta ei tässä nyt oteta tietenkään yksittäisiin tapauksiin kantaa, mutta kyllä nämä aika tämmöisiltä mystisiltä kuulostaa, ja tosiaan tässä artikkelissa näitä on useampia näitä tapauksia, ja toki näitä on kyllä kuullut, ainakin itselle on tullut kantautunut korviin samantyyppisiä juttuja. Tässä kaksikin haastateltavaa kertovat raportoineensa postisekaannuksistaan tuonne postin suuntaan. Ja toinen haastateltavista kertoo, että jäi vähän oman kokemuksensa pohjalta miettimään, että jos hän on pystynyt avaamaan yhden varatun lokeron ja perumaan sen ja varaamaan itselleen uuden lokeron, niin olisiko hän voinut availla niitä enemmänkin? Eli onko tällä helposti koodilla, jonka postista nykyään saa tämän helposti koodin, niin onko sillä mahdollista varailla lukemattomia lokeroita ja myös semmoisia, jossa on jo jonkun toisen paketti. Ja postin chatissa palvelleen asiakaspalvelijan mukaan näyttäisi olevan niin, että mitään maksimimäärää tuohon lokeroiden avaamiseen ei ole. Eli tämä on tämmöinen järjestelmän kummallinen porsaanreikä. Saas nähdä kuinka kauan. Nyt kun tästä puhetta paljon on. Artikkeli aiheesta löytyy tuolta Yle Uutisten etusivulta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: No niin, vappu on lusittu ja onko niin, MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted, että tämä vappuviikonloppu oli sellainen, että nyt saatiin todenteolla kylvöt käyntiin Satakunnassa?
2: Joo, voisi sanoa, että koko Satakunnassa on nyt päästy sitten kylvöjen äärelle, että osassa paikkoja on päästy jo kylvöt lopettelemaankin tuolla eteläisimmällä alueella, mutta valtaosassa ne on vielä kesken, mutta aloitus päästiin nyt tekemään lähes koko Satakunnassa.
1: Niin Satakunta on, vaikka Satakunta on niinku maantieteellisesti tai pinta-alaltaan aika pieni, niin silti se on ehkä sit ratkaisevassa kohdassa, mitä tulee tämmöiseen niin kuin säähän ja kasvukauden aloittamiseen, että pohjoinen ja etelä maakunnasta on vähän niin kuin erilaisessa asemassa usein tässä kohtaa vuotta.
2: Pitää paikkansa, ja sitten se, että Satakunnan osalta totta kai vielä vaikuttaa se, että maalajit vaihtuu jonkun verran maakunnan sisällä ja sitä myöten myöskin viljeltävät kasvit, jolloin sitten tulee näitä aikaeroja tässä aloituksessa.
1: Niin, minkälainen, jos sä nyt mietit Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Satakunnan tilanteita, niin minkälaisia ne on nyt tässä kohtaa?
2: Tällä hetkellä on nyt niin, että Etelä-Satakunnassa on jo aika pitkälti kylvetty muun muassa juurikasta ja sitten on aloiteltu hernettä, kauraa, vehnää, ja pohjoisemmassa on nyt aloiteltu enemmänkin niillä viljankylvöillä, ja totta kai myöskin sitten ne nurmia ollaan otettu koko maakunnassa.
1: Sä seurat varmaan paljon tarkemmin säätä, mitä vaikka esimerkiksi meikäläinen, mutta mulla on nyt semmoinen kuva, että kun odotettiin niitä sateita viime viikolla, vai oliko se edellisviikolla, piti sataa paljonkin, mutta ei oikein sitten kuitenkaan, ei mitään järisyttäviä sateita tullut tänne päin Suomea. Minkälainen se tilanne, että pitäisikö sataa vähän enemmän?
2: Kyllä nyt ruvetaan odottelemaan sateita jo ihan tosissaan, mutta totta kai pitää nyt sitten ymmärtää myös niitä viljelijöitä, jotka toivois saavansa kylvettyä ne pellot, jotka ovat jo kuivahtaneet. Mutta kyllä sadetta kaivataan ihan ehdottomasti, että kyllä on alkuun lähtökosteus on ihan kohta käytetty kaikilla pelloilla.
1: Niin kuivuus on semmoinen, niin kuin usein siitä puhutaan ehkä vähän niin kuin negatiivisena asiana, tai ne mielikuvat ovat negatiivisia, kielteisiä tässä maatalouskontekstissa, mutta kerro nyt vielä meille maallikoille, että onko se niin, että pellon kuitenkin pitää olla aika kuivaa ennen kuin voidaan kylvää näin keväällä?
2: Joo, pellon pitää olla nimenomaan kuiva ja mielellään sieltä pohjasta päin kuivaa, eli roudan pitäisi olla kaikki sulanut pois ja se routamärkyys, se kylmyys pitäisi olla pois sieltä pellosta. Ja sitten päästään kylvämään, ja sen jälkeen kun ollaan saatu se siemen sinne peltoon kylvettyä, niin sitten se tarvisi kyllä jo vähän vettä ja lämpöä noustakseen sieltä sitten täysillä kasvuun.
1: Kuinka isoja eroja siinä on niin kuin, vuosien välillä, että kuinka syvälle se rauta on mennyt?
2: Siinä on
1: onko se joku vakio?
2: Se ei valitettavasti ole mitenkään vakio, mihin syvyyteen se routa on mennyt. Et, pahimmillaan se menee sinne ja parhaimmillaankin se menee sinne 80 senttiin. Ja silloin siellä on myöskin hyvä semmoinen maata möyhentävä vaikutus, kun se routa menee sinne syvälle. Mutta sitten routa tarvitsisi saada sieltä myöskin sitten sulamaan pois. Ja ne kevätsateet usein sulattaa sen roudan ja tasoittaa sen maan kosteutta.
1: Jatketaan hetken päästä lisää Satakunnan. MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfstedin kanssa.
3: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustu- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä-Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
4: Luontopuolen asioista tuli muuten mieleen, että nyt on julkivuotuinen toivioennuste tavallaan tähän näin niin kuin retkellä ja mökkirannassa ja kaiken maailman ryteiköissä viihtyvänä. Haluaisi aina kauheasti uskoa, mutta ei ole varma, että uskoisiko. Mutta näin se kuuluu. Hyttysiä voi olla alkukesänä tavallista vähemmän, koska pitkä ja kuiva kevät se hidastaa alkukesän hyttysten kehitystä Suomessa. Tähän sitä tavallaan ehkä haluaisi uskoa, mutta tässä se mutta aina tulee. Sehän aina se hyttysmäärä sitten vasta kesän sateiden myötä oikeasti nähdään. Sitä paitsi linnut toivoo tietysti hyttysiä lounaspöytäänsä niin, että eletään sillä mitä sieltä nyt tulee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Nyt on se aika vuodesta, että aika paljon näkee koneita pellolla, tai ainakin toivottavasti, ehkä näin voi sanoa, toivottavasti traktorit pääsevät pelloille ja kylvöt saadaan joka puolella käyntiin. ProAgrian tiedotteessa viime viikolla kerrottiin, että on ollut aika isojakin, ainakin joillain heikommilla lohkoilla on ollut merkittäviä talvituhoja. MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsted, mitä nämä tarkoittaa tämmöiset talvituhot käytännössä? Mitä ne on?
2: Ne koskee syysviljoja, eli syysvehnää, syysruista ja sitten nurmia. Ne on aiheutunut sit siitä, että sinne on niinku lumipeite saattanut painaa ja tappaa ne kasvit siellä, kun ne on taimettunut syksyllä. Ja sitten toinen on se, että ne on lähtenyt vielä keväällä ihan nätisti kasvuun, mutta nyt tänä keväänä meillä oli äärettömän kuivaa, meillä oli kylmää ja tuulista. Ja sitten kun yöt oli vielä pakkasella, niin ne syysviljat, kun niillä on se pieni juuri sinne syksyllä tullut, niin se yöpakkanen ja päivän paiste, niin se muodostaa semmoisen rousteen, mikä nyppii tavallaan sen juuren poikki ennemmin tai myöhemmin. Ne kuolee sinne sitten kaikki yleensä, kun se juuri on poikki.
1: Onko semmoisella lohkolla sitten mitään tehtävissä, jos näin on käynyt?
2: No sinne on sen verran tehtävissä, että yleensä se sitten muokataan ympäri se sinne kuollut syysvilja ja siihen kylvetään yleensä sitten samaa lajia. Jos on ollut syysvehnä, mikä on kuollut, niin usein sinne pistetään sitten kevätvehnä siihen lohkolle. Se toki on sitten kustannuskysymys, kun se tuplasti on kylvetty.
1: Nyt tähän aikaan vuodesta, kun tosiaan pellot ovat sulaneet ja maa on paljastunut ja tehdään kylvöjä, niin pystyykö nyt jo maanviljelijä niin kuin ennakoimaan sitä, että minkälainen satonäkymä on, vai onko tämä liian aikaista?
2: No kyllä nyt on vielä hiukan aikaista arvioida, että millainen satonäkymä on. Et toki keväällä tietää sen, että jos ei pääse riittävän aikaisin kylvöille ja jos on todella märkää tai todella kuivaa keväällä, niin silloin jo tietää, että ihan nappiin se sato ei voi mennä. Mutta vielä tänä keväänä ei ole voida kyllä sanoa, että kuin tässä käy.
1: Mikä on se kriittisin kohta ylipäätään tässä niin kuin kauden aikana? Vai onko se niinku nyt sitten viljelijällä tästä eteenpäin sinne ihan elokuun loppuun saakka semmoista jännittämistä, että miten oikein menee?
2: No kyllä se oikeastaan selviää tuossa sitten jo kesäkuun puolivälissä, kesäkuun loppuun mennessä. Ne sääolosuhteet kuitenkin määrittää sitten sen jyvien lukumäärän, mikä tulee muodostumaan. Niin silloin sitten jo tiedetään, että jos on todella heikot sääolosuhteet, niin se jyvien lukumäärä jää tosi pieneksi.
1: Miltä se näyttää sitten? Olet varmasti katsonut, voisin kuvitella jo aika pitkälle, tai niin pitkälle, kun näkee sääennusteita, niin miltä se näyttää nyt sitten viljelijöiden kannalta tämä vaikka toukokuu?
2: No kyllä nyt tarvittaisiin sitten vettä sopivasti sinne kylvetyille pelloille, ja sitten myöskin niille syysviljoille tarvittaisiin kipeästi vettä, ja sitten sitä lämpöä, mutta sitä lämpöäkään ei saa tulla liian paljon, että sopivasti sekä vettä että lämpöä.
1: Eli siis tosiaan semmoinen sopiva sekoitus, poutasäätä, mutta sitten myös vesisadetta.
2: Joo, sopiva sekoitus, poutasäätä, vesisadetta ja ehkä sitten mieluummin vähän viileämpää kuin kuumempaa.

0: koska vilu viljan kasvattaa.
1: Ennen puoli neljän alueellisia uutisia ääneen ehtii vielä Maija vilkkumaan. Tässä tulee viimeinen elämä.

0: Tässä Yle Uutiset Satakuntaan, studiossa Pipsa Uutto. Työntekijä kuoli tänään työtapaturmassa Säkylässä. Onnettomuus tapahtui aamupäivällä Säkylässä sijaitsevassa kanalassa. Henkilö jäi puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa. Pelastustoimissa oli mukana myös lääkärihelikopteri. Henkilö menehtyi onnettomuuspaikalla. Porin kaupunginvaltuusto kokoontuu iltapäivällä salassa pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia. Porin kaupunki on keskeyttänyt kirjastopalvelujohtajan haun. Työ on päätetty hoitaa talon sisäisin järjestelyin 3 vuoden määräajan. Perusteluna ratkaisuun on, ettei virkaan löytynyt sopivaa ihmistä. Porin kirjastopalveluissa on meneillään erikoistilanne, sillä parhaillaan kaavaillaan kirjastorakennuksen tulevaisuutta. Näin on ollen pelkkä perehtyneisyys kirjastoalaan ei työssä riitä. Kasvukausi on alkanut eteläisessä Satakunnassa vähän tavanomaista aiemmin tänä keväänä. Pellot ovat kuivuneet etelässä hyvin, kun taas Pohjois-Satakunnassa on vielä ollut märempää. Vähäsateinen kevät on tehnyt osassa maakuntaa pelloista jo liian kuivia. Pohjoisosissa maakuntaa viljelijät saivat kylvöt aloitettua kunnolla vasta vappuviikonloppuna.
1: Siinä uutisia. Säätietojen puolella näyttää siltä, että ensi yönä Lapissa voi tulla lunta. Huomenna päivällä sade on sitten pääosin vettä ja paikoin voi tulla vuorokauden mittaan yli 5 senttiä lunta ja ajokeli on ajoittain huono pohjoisessa. Maan keskiosissa puhaltaa huomenna puuskainen länsituuli. Lännessä on melko aurinkoista ja etelässä saadaan vain yksittäisiä sadekuuroja, mutta vähän vilakkaa on kaikilla. Keskiviikosta eteenpäin sitten alkaa taas lämmetä ja perjantain ennusteessa on ihan jo kunnolla toukokuisia lämpötiloja taas. Tässä tulee ilta, en mieti sua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Jatketaan vielä MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsterin kanssa. Jos sopii, niin vähän yleisemmällä tasolla. Tässä nyt jo vuosikymmeniä, mutta ehkä korostuneesti tässä sitten viimeisen 10 vuoden aikana olemme keskustelleet ilmastonmuutoksesta. Onko tämä sellainen asia, tai siitä, että ilmasto lämpenee, onko tämä sellainen asia, minkä vaikka sitten viljelijän työssä ihan niin kuin käytännön tasolla huomaa?
2: Kyllä sen sillä tasolla huomaa, että varsinkin tämä Lounais-Suomessa niin tämmöinen kevätkuivuus ja ehkä jopa niin kuin lämpö keväisin, niin se on niin kuin yleistynyt, että entistä useampi kevät on kuiva, mitä on, ei ole ehkä ollut niin kuin niin tyypillinen ilmastotyyppi tänne. Se, että onko se sitten ilmastonmuutos, niin näkyykö se 10 vuodessa, niin se on toinen asia, mutta ihan selkeästi kevätkuivuudet on yleistynyt.
1: No, minkälainen asia se on viljelijän kannalta, jos kevätkuivuus on yleistynyt?
2: No, kyllähän se vaikuttaa sitten niin kuin jyvien taivettumiseen, kasvien taimettumiseen, tarvittaisiin kipeästi vettä. Se vaikuttaa sitten ehkä niin, että monella tilalla on siirrytty myöskin viljelemään sitten syyskylvösiä kasveja, että ne kasvit lähtee silloin syksyllä jo kasvuun.
1: Entä sitten tällaiset niin kuin sään ääriilmiöt? Siitäkin on paljon puhuttu ja meteorologit sanovat, että sään ääriilmiöt, ne tulevat yleistymään. Onko viljelijällä sellaista näppituntumaa, että näin olisi jo nyt käynyt?
2: Kyllä paikoin on, että kyllähän meillä on tullut sellaisia niin kuin äärimmäisen rankkoja 80 milliä puolessa tunnissa vesisateita, mitkä sitten joko vie sieltä koko jo maakerroksen mukana, jos on kalteva maa, tai sitten liettää koko pellon. Et näitä on tullut ja sitten on myöskin nämä ihan selkeät, että todella pitkät, kuumat, kuivat jaksot.
1: Entäs sitten, kun tämä vuosikymmen on ollut hyvin erikoinen, on ollut paljon niin sanottuja mustia joutsenia, on ollut korona-aikaa, mikä on täysin poikkeuksellinen niin kuin meidän elämissämme ajanjaksona, ja sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa, joka sekin on vaikuttanut moneen asiaan. Ja on puhuttu paljon omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Mitä sanoit, että onko maatalous kokenut jonkin kaltaista arvostuksen nousua, kotimainen maatalous näiden myötä?
2: Kyllä se ainakin puheissa on kokenut. Et kyllä ihan selkeästi myös poliitikkojen ja kansalaisten puheissa on niin kuin näkynyt se, että ymmärretään se, mitä tarkoittaa ruokaturva. Että ruokaa sitten on tarjolla silloin, kun sitä tarvitaan ja jos reitit menee kiinni. Et kyllä se ymmärtämys siitä on niin kuin kasvanut.
1: Kun sanot, että ainakin puheissa se on kuulunut, mutta näkyykö se missään niin kuin konkretian tasolla?
2: Kyllä se jonkun verran on toki näkynyt konkretian tasollakin, että silloin kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi, niin silloinhan tuli tämmöinen kriisipaketti, jolloin sitä kustannusten nousua, mikä kohdistui maataloustarvikkeisiin, niin sitähän kompensoitiin silloin kertaluontoisesti. Se mitä itse toivoisin, että se näkyisi sitten myöskin jokaisen kuluttajan ostopäätöksissä, kun ostamalla tänään kotimaisen tuotteen, niin turvallisen tuotteen tarjolla olla myös huomenna, koska toimivat markkinat ovat sitä parasta ruokaturvaa.
3: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
5: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
6: Hei hei!
7: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
8: Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja kertaalleen keritään vielä tämän päivän lähetyksen puitteissa piipahtaa siellä lähelläsi. Sinne mennään kohta heti kun Arppa saa laulunsa laulettua. Tämä kertoo Lailasta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Pori on kyllä siitä hieno kaupunki, ei mitenkään poikkeava suomalaiskaupunki, mutta vaikka se onkin totta kai tämmöinen urbaani ja iso tapahtumien keskipiste, niin silti ei tarvitse kyllä kauas ajaa keskustasta, että päästään pelon laitaan. Me ollaan nyt MTK Satakunnan toiminnanjohtaja Terhi Löfsterin kanssa aika lailla keskustan liepeillä, mutta kuitenkin sitten jo hyvin agraarisessa maisemassa. Ja tuossa mä kysyin Terhiltä hänen asiantuntemustaan, että pystyykö hän näkemään tällaista pellosta, jota ei vielä ole kylvetty, että mitä tähän tulee. Ne aika hyvin saatiin rajattua, että mitä se voisi olla. Ei ainakaan erikoiskasveja oli sun vastaus. Ja mä mietin, että onko erikoiskasvit, minkälainen trendi se on suomalaisessa maataloudessa tällä hetkellä?
2: Satakuntalaisessa maataloudessa erikoiskasvit, eli lähinnä juurikas ja tärkkelysperuna on aika kovakin trendi, eli kolmannes Suomen juurikkaasta ja puolet Suomen tärkkelysperunasta viljellään Satakunnassa.
1: Eli me ollaan semmoinen niin kuin Suomen juurikasaitta, jos näin voi
2: kyllä
1: sanoa.
2: Me ollaan Suomen juurikasaitta ja vielä enemmän ollaan Suomen tärkkelysperuna-aitta. Ja sitten sen lisäksihän täällä viljellään tosi paljon hernettä ja öljykasveja.
1: Mulla on semmoinen niin kuin mielikuva, että silloin, vaikka kun itse ollut pieni 90-luvulla, niin silloin se oli sitten jotain näistä perusviljoista. Tai toki juurikkaita on ollut täällä päin Suomeen, mutta just se on ollut sitten kauraa, vehnää, ruista, ohraa. Mutta onko tämä kuinka paljon monipuolistunut se, mitä suomalaiset viljelevät tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana esimerkiksi?

0: muotoja. Ja nyt tällä hetkellä tänä vuonna varmasti tulee entistä enemmän sit vielä niin kuin apilaa ja muita saneerauskasveja, millä pistetään peltoa niin kuin parempaan kuntoon.
1: Suomi on aika pieni markkina-alue, jos mietitään kuinka paljon meitä suomalaisia on. Onko tämä erikoistuminen tai se, että on tämmöisiä niin kuin erikoiskasveja, niin onko se semmoinen vääjäämätön asia, että meidän pitää keksiä jotain erikoista, mitä myydä toisillemme? Vai pitäisikö sit niinku suunnata katseita vientiin vai miten tässä niinku voitaisiin pärjätä, jos mietitään ihan niinku sillai, niinku liiketaloudellisestikin maanviljelyä?
0: No kyllä meidän täytyy ainakin löytyä sille niinku, aina sille, mitä viljellään, niin sille pitää olla olemassa markkina jo silloin, kun se mennään pistämään sinne peltoon. On se sitten mikä hyvänsä kasvi. Erikoiskasvien osalta, jos ajatellaan niin kuin tärkkelysperunaakin, niin aika paljon meiltä lähtee tärkkelystä sitten varsinaisesti ihan vientimarkkinoille. Et meillä pitäisi olla sellaisia tuotteita, mistä me saadaan se arvonlisä täällä jalostuksen kautta Suomeen ja sitten me voidaan viedä valmis tuote.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että olisi niin kuin tietysti ihan hyvä, jos kuluttajatkin niin kuin valitsisi sen kotimaisen tuotteen. Toki kuluttajat, me emme toimi niin, että niin kuin ylhäältä voi sanella, mutta onko jotain keinoja, mitä voisi ohjata sellaiseen kulutuskäyttäytymiseen, että valittaisi kotimainen tuote?
0: No ainakin se, että kun muistaa aina, että se kotimainen ruokaketju työllistää 320 000 ihmistä ja niistä sitten vaan murto-osa on siellä maatiloilla töissä. Eli se ketju työllistyy kuljetuksessa, teollisuudessa ja kaupassa. Niin aina kun valitsee sen joutsenlipputuotteen, niin tietää, että se euro jää Suomeen.
2: Kello on 15.47. Maanantaita mennään ja päivän uutisvirrasta olen oppinut tänään esimerkiksi sen, että Pete Parkkosen lempileivonnainen on mokkapalat. Tämmöinenkin tieto on Elämäjärven kyläseuralla Pihtiputaalla. Siellä leipastaan oikein urakalla buffettiin. Ainakin mokkapalaa siinä kohtaa, kun oman kylän poika Pete Parkkonen astuu suuren maailman lavoille ja kisakatsomoon koolla siellä laulajan lapsuusmaisemissa. Siellä on kova kuhina jutun mukaan päällä. Nyt kun Pihtiputaan mummo ei ehkä ole enää se paikkakunnan ykkösjulkis tai ainakaan ainoa julkis. Mokkapalat tulille. Tulee muuten liekitettyä mokkapalaa, jos pistää ne tulille, mutta sehän vaan sopii.

Linda Lampeen ja Sepete Parkkonen ja Liekin Heitin. Puhelinparkki, se ei ole vaan peruskoulujen juttu, vaan ihan samaan tilanteeseen joutuvat vieraat yhdessä vuoden suurimmista muotitapahtumista, siitä huolimatta, että ovat pulittaneet satojakin, tai voi olla, että satakin tuhatta dollaria pääsylipustaan. Nyt puhe on Metropolitan Museum of Artin Met-gaalasta. Se järjestetään taas ensi yönä Suomen aikaa New Yorkissa, ja tätähän kyllä täällä kotimaassakin seurataan, koska kyseessä on muodin Oscar-gaalaksi tituleerattu tapahtuma, joka tunnetaan ihan erityisesti tuosta punaisesta matostaan. Sinne tullaan aika erikoisissa asuissa. Se on semmoinen muodin juhla, erikoisen muodin juhla. Ja yleisöllähän näkyvin osuus on nimenomaan toi punainen matto, koska itse illallisilta ei juuri kuvamateriaalia ole johtuen nimenomaan tuosta puhelinparkista. Siis jokaiselta vieralta otetaan puhelin illan ajaksi pois, näin kertoo tuore uutisjuttu. En tiedä, otetaanko siksi, että keskittyvät ohjelmaan vai ehkä todennäköisesti siksi, että sitten siellä saa juhlia vähän vapautuneemmin, kun kukaan ei kuvaa ihan vieressä. Siellä on vieraita gaalassa noin 450, ja kuulemma illallisen istumajärjestyksen miettiminen on kuukausien työ. Tästä muotilehti Voguen erikoistapahtumien johtaja Sasha Taylor on kertonut Voguen haastattelussa tuossa muutama päivä sitten. Hän on kertonut, että viimeisen kuukauden ajan tämä vie siis tiimin työajan kokonaan. Tämä istumajärjestyksen suunnittelu. Siitä vähän vertaistukea teille, jotka mietitte kesähäitä ja sitä, että voiko Erkki Enoa pistää samaan pöytään oman pomon kanssa.

There she goes. Se oli The LA's. Tässä alkaa olla Radio Suomi lähelläsi tältä päivältä. Viestikapulan nappaa tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Anna Keränen Radio Suomen alkuillan studiossa. Anna Sirén sanoo, että kiitos ja heippa ja huomisiin. Tässä tulee vielä tiktak tuuleksi taivaan rantaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kiristyvät uudelleen. Postipakettien määrän kasvu aiheuttaa virheitä toimituksissa. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti. Pauli, mikä on johtanut jännitteiden tiivistymiseen uudelleen?
1: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sana vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
0: Miten arvelet tilanteen kehittyvän tästä?
1: Tätä sotaa on mielestäni poikkeuksellisen vaikea arvioida, koska tässä on 3 tekijää, Yhdysvallat, Israel ja Iran, jotka kaikki ovat jokseenkin epävakaiden johtajien käsissä, eli sieltä voi odottaa melkein mistä tahansa, mitä tahansa. Yhdysvaltain presidenttihän heti melkein hyökkäyksen alussa kertoi, että Yhdysvallat on voittanut sodan ja oli ikään kuin valmis poistumaan takaisin Washingtoniin voittajana, mutta sen jälkeen hän yhdessä kohtaa ilmoitti, että hän aikoo mahdollisesti tuhota koko Iranin sivilisaation. Niin me olemme tilanteessa, jossa kyse on hyvin epävakaista johtajista ja heidän päätöksiään on tämänkin takia todella vaikea arvioida. Mutta sen me tiedämme, että öljyn hinta on tänään taas pompannut ylöspäin. Ja se tietää Trumpille ja hänen kannattajilleen vaikeita aikoja, sillä jos yhdysvaltalainen autoilija kovasti sadattelee bensiinipumpulla autoa tankatessaan, niin se tietää republikaaneille huonoja aikoja tulevissa marraskuun välivaaleissa.
0: Kiitos, Pauli. Suomessa on pian enää 1 avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen jatkaa.
2: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
3: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan, ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin sitten just tämä turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia. Täältä pohjoisessa asuvat vangit, niin ei nämä omia läheisiä, niin perhesuhteiden ylläpito kärsii ja perhesuhteet kärsii.
2: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilaan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoaan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Muitakin keinoja pyritään etsimään. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
4: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen, ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
2: Kestilän vankilan muutos toteutetaan vuoden loppuun mennessä.
0: Postipakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toiselle kuuluvia paketteja. Postin mukaan edellytyksiä selittää pakettien suuri määrä. Janette Leino.
5: Postipaketin lähettäjää voi odottaa postin itsepalvelupisteellä erikoinen yllätys. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaan varaamassa lokerossa onkin ollut jonkun toisen paketti. Asiakas voisi tällaisessa tilanteessa siis viedä halutessaan toiselle kuuluvan paketin. Paketti väärissä käsissä on myös tietoturvariski. Ilona Lehmus puolestaan lähetti paketin ongelmitta Australiaan, mutta sai palautuksena toiselle henkilölle tarkoitetun paketin.
6: Olimme siinä uskossa, että paketti on tullut vastaanottajalle, niin kuin tämmöinen viesti meille tuli. Ja siitä alkoikin sitten semmoinen hämmentävä niin kuin tapahtumien ketju, että pari viikkoa siitä niin tuli postilta viesti, että tätä pakettia ei oltaisikaan haettu, että se palautetaan Suomeen. Tämä sitten aiheutti vähän hämmennystä, kun ei oikein tiedetty, että kuka tässä nyt puhuu totta. Ja oma posti-appin kautta seurasin tätä paketin palautumista ja tilanne oli vähän silleen kiusallinen, koska mun ystävä oli tosissaan sanonut, että paketti on niin kuin noudettu. Sitten mentiin postiin ja kun mä hain sen paketin, niin sehän ei ollut sitten tämä minun lähettämäni paketti sinne Australiaan, vaan se oli jonkun toisen paketti.
5: Lehmuksen mielestä erikoista tapauksessa oli, että paketin päällä olivat hänen omat sekä hänen Australiassa asuvan ystävänsä postitustiedot. Sisältä taas paljastui tuntemattoman, suomalaista nimeä kantavan henkilön verkkokauppatilaus. Yle yritti kysyä postilta, minkälainen virhe järjestelmässä mahdollistaa pakettien päätymisen vääriin käsiin, mutta posti ei antanut haastattelua. Postin logistiikkateknologiasta vastaava Tommi Rantanen kommentoi sähköpostitse, että postin pakettiautomaattien kautta kulkee päivittäin kymmeniä tuhansia paketteja ja suuressa volyymissa voi esiintyä inhimillisiä virheitä tai teknisiä häiriöitä.
0: Sää on laajalti sateinen, maanetelee keskiosassa, sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Lämpötila vaihtelee -2 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
7: Jussi Hanhivaara kertoi uutiset. Nyt Urheiluradio. Toimittajana Johannes Oikarinen, iltapäivää urheilusta. Hiihtoliitto on valinnut maajoukkueen ryhmät tulevalle kaudelle. Mäkihypyssä ja yhdistetyssä suuria yllätyksiä ei ole. Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen, mitä huomiota teet maastohiihdon maajoukkueen valinnoista?
8: Erittäin kiinnostavaa tietenkin on se, että uusi päävalmentaja Joakim Abrahamsson, ruotsalainen päävalmentaja, saanut nyt taivuteltua Niskasen sisarukset mukaan, Kerttu ja Iivo, kumpikin mukana A-maajoukkueessa, varsinkin miesten joukkueessa tämä Iivo Niskasen mukanaolo leireillä on todella kova juttu. Siellä on nimittäin mukana superlupaus Anton Kemppi, joka on 19-vuotias ja pitää nähdäkseni mennä 50 vuotta taaksepäin, että löytyy yhtä nuori edustushiihtäjä Suomelle, Risto Kiiskinen. Oli samanikäinen Innsbruckin olympialaisissa vuonna 1976. Nyt on hyvin tärkeää se, että Niskaset on mukana myös leireillä, ei vain listalla niminä. Ja nyt kun he ovat tähän suostuneet, niin olisin melko optimistinen. Toinen hyvin kiinnostava asia tietenkin Risto-Matti Hakolan nimi listalla. Tarkoittaako sitä, että ura jatkuu vai onko hän mukana listalla ja edelleen pohtii uransa jatkoa?
7: Maastohiihdon yhdistetty ja mäkihypyn maajoukkueen ryhmät voi käydä katsomassa kokonaisuudessaan Yle-sovelluksesta ja nettisivulta yle.fi kautta urheilu. Jääkiekko SM-liigan finaalit jatkuvat illalla Kouvolassa KK:n ja Tapparan välillä. KK johtaa voitoin 1-0, mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Tappara on muuttanut toiseen finaalin kokoonpanoaan. Justin Adamo nousee nelosketjusta kakkosketjuun ja ranskalainenhan teki tuossa ykkösfinaalissa Tapparan molemmat maalit. Nyt urheilusta kuulemiin tunnin kuluttua.
9: Kello on 9:16. Johannes Oikarinen toimitti edellä Urheiluradion ja sitä ennen Ylen uutisstudiossa Jussi Hanhivaara.
10: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
9: Olkoon voima kanssanne. Sehän se on tämän päivän mietelause. Koska on Star Wars-päivä, eli toukokuun 4. Eli May the 4th, joka kuulostaa lähestulkoon samalta kuin May the Force. Ja sitten siihen perään vielä se Be with you. Ja kyllähän sitä voimaa tarvitaankin uuden viikon alussa, ainakin näin vapun jälkeen, vaikka maanantai onkin jo armollisesti kääntynyt kohti iltaa. Anna Keränen tervehtää. Olen seurassanne tuonne kello 18 saakka.

Tämä suloinen myrkyn keittäjä oli Mariska ja mukanaan hänellä pahat sudet. Kun Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi useana vuonna peräkkäin, niin aina sieltä tulee semmoista pientä jupinaa, että pitäisikö tämä muuttaa eri muotoon, pitäisikö sinne puhua tyytyväisyydestä, että suomalaiset, me olemme tyytyväisin kansa, emme suinkaan maailman onnellisin kansa. Tätä asiaa rupesin pohtimaan, kun törmäsin verkkouutisten artikkeliin, jossa kerrotaan eräästä tutkimuksesta. Voisivatko nämä asiat liittyä myös siihen, miksi meitä suomalaisia pidetään niin onnellisina tai sitten tyytyväisinä, miten se nyt haluaa nähdäkin tämän tutkimuksen tuloksen. Mutta joka tapauksessa tässä tutkimuksessa, josta verkkouutiset siis kertoo, siinä sanotaan näin, että linnun laululla on havaittu olevan voimakas vaikutus ihmisten psyykeen. Saksalaisen tutkijaryhmän johtopäätösten perusteella, mitä enemmän linnut laulavat ihmisten ympäristössä ja mitä suurempi on niiden lajimäärä, sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat. Tässä tutkimuksessa verrattiin biodiversiteettidataa tyytyväisyyteen ja tuloihin. Ja tämä aineisto sisälsi tiedot 26 000 ihmisestä 26 eri Euroopan maasta. Ja tutkimuksen tulos oli seuraavanlainen. Ihmiset ovat onnellisempia alueilla, joissa on enemmän lintulajeja. Tutkimuksessa havaittiin, että jo 10% enemmän lintulajeja riitti onnellisuuden kasvuun, kun taas yhtä suurta eroa onnellisuudessa ei havaittu 10% tulotason kasvulla. Me suomalaisethan ollaan sellaisia innokkaita lintujen seuraajia aina keväällä. Keväällä seurataan, että mitä sieltä nyt saapuu ja sitten meillä on tämä muuttolintujen kevät, applikaatio, linnunlaulujen aamua vietettiin Radio Suomessa tuossa viime viikonloppuna ja kyllähän me linnuista tykätään. Olisiko se syy, että me olemme maailman onnellisin kansa? Brittirockia seuraavaksi Radio Suomen alkuillassa. Tämä on Blur, Girls and Boys.

0: Blurin solistin Damon Albarnin äänikin kuulostaa melkein eräänlaiselta linnulta tässä Girls and Boys-kappaleessa. Kerroin äsken tuosta saksalaistutkimuksesta, jossa tuli tällainen johtopäätös, että mitä enemmän linnut laulavat ihmisten ympäristössä ja mitä suurempi on niiden lajimäärä, niin sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat. Tämä tällainen Euroopan elämänlaatututkimus pyritään tekemään aina joka neljäs vuosi ja siinä 26 000 eurooppalaista pyydetään vastaamaan demografiaa ja sosioekonomiaa käsitteleviin kysymyksiin. Siinä kysytään tuloja, aviosäätyä, koulutustasoa sekä asuinpaikkaa sekä terveyttä koskevia tietoja. Ja biodiversiteettiä ja muita ympäristöön sekä ilmastoon liittyviä tekijöitä piti selvittää sitten vielä erikseen muun muassa lintujen levinneisyyskarttojen sekä satelliittikuvien perusteella ja näin sitten useita tekijöitä vertailtiin toisiinsa. Kerrottakoon vielä sen verran, että lintulajien diversiteetin eli tämmöisen monimuotoisuuden lisäksi tutkittiin tyytyväisyyden korrelointia muun muassa nisäkäs- ja puulajien runsauden kanssa, mutta tämä positiivinen korrelaatio löytyi ainoastaan tuosta lintujen lajimäärästä. No, on kuitenkin huomautettava, että tyytyväisyyttä elämään on vaikea todistaa tilastollisesti, eikä muita fyysisiä tai psyykkisiä tekijöitä otettu huomioon. Mutta tähän sitä aina mietiskellään siinäkin, kun vuosi toisensa jälkeen todetaan, että me suomalaiset, me olemme maailman onnellisin kansa. Mutta kyllä linnun laulu iloiseksi tekee.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Se oli ylistyslaulu ystävyydelle. Rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Alun perinkin tietyn mittaiseksi musaprojektiksi perustetun Rodeon viimeinen kappale oli tämä. Yhden albumin ja siihen liittyvien keikkojen mittaisena syntynyt projekti esiintyi muuten viimeistä kertaa tuossa vajaa kuukausi sitten Helsingin musiikkitalolla.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ilkka laittoi viestiä WhatsAppiin. Meillä päin ollaan onnellisia. Pellot täynnä laulavia valkoposkihanhia. Kello on 27 minuuttia yli 16. Ihan tuota pikaa vuorossa Yle Uutiset lähelläsi. Sitä ennen Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.

0: se oli Mamba. Kello on nyt 16.30.
1: Tässä Yle Uutiset Satakuntaan, studiossa Pipsa Utto. Hyvää iltapäivää. Työntekijä kuoli tänään työtapaturmassa Säkylässä. Onnettomuus tapahtui aamupäivällä Säkylässä sijaitsevassa kanalassa. Henkilö jäi puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa. Pelastustoimissa oli mukana myös lääkärihelikopteri. Työntekijä menehtyi onnettomuuspaikalle. Porin kaupunginvaltuusto on kokoontunut salassa pidettävään tilaisuuteen. Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan valtuutetuille kerrotaan valmisteluvaiheessa olevasta asiasta, jossa salassapidon on onnistuttava ehdottomasti. Tilaisuus on salattu viittaamalla julkisuuslain kohtaan, jossa puhutaan yrityssalaisuuksista. Yleisöltä suljetut kokoontumiset ovat Porin kaupunginvaltuustossa harvinaisia. Työministeri Matias Marttinen ei halua vielä luopua Pori-Haapamäki-ratahankkeesta. Marttinen perustelee hankkeen jatkamista muuttuneella turvallisuustilanteella. Väylävirasto on aiemmin esittänyt, ettei se puolla hanketta, koska rata jouduttaisiin rakentamaan uudelleen ja kustannukset olisivat yli 1 miljardi euroa. Eduskuntavaalien kannatuskyselyt povaavat merkittävää muutosta Satakunnan kansanedustajien jakaumaan. Toimittajamme Antti Laakso arvioi nettianalyysissään, että nykyisellään kannatusjakauma toisi tappion perussuomalaisille ja kokoomuksille, jotka voisivat menettää kansanedustajia. SDP:llä on mahdollisuus palata maakunnan suurimmaksi puolueeksi ja jopa 3 kansanedustajan paikkaan. Myös Vasemmistoliitolla on mahdollisuus nousta takaisin eduskuntaan Satakunnasta. Uutisia Satakunnasta jälleen tällä taajuudella huomenna aamulla kello 7.30.
0: Yle Uutiset läheltäsi kuullaan seuraavan kerran huomisaamuna.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.

Nyt reppujupiset, riimisin rupiset, siinä Eppu Normaali. Ja veikkaanpa, että kun Eppu Normaali nyt heittää viimeiset keikkansa tämän kesän aikana ja lopettaa siis keikkailun 50-vuotisjuhlavuonnaan, niin siellä on melkoista yhteislaulantaa ihan varmasti luvassa. Eppu Normaalin kappaleet on sellaisia, että ne on kyllä meidän suomalaisten päähän iskostuneet aika hyvin. Mutta yhteislaulantaa olisi luvassa myös tämän viikon torstaina, eli 7. päivä toukokuuta Tampereella. 6:30, eli siis 6:30 ohjelma kutsuu kaikki mukaan laulamaan. Tunnin kestävä suora lähetys Tampereen keskustorilta alkaa ihan tuohon tuttuun kellonaikaan 18:30. Ja tapahtumaan voi osallistua niin paikan päällä kuin sitten ihan kotisohvillakin. 6:30 ohjelmassa vierailevana juontajana tammikuussa ollut laulaja Diandra sekä tuttu mies 6:30 Mikko Kekäläinen juontavat tuon lähetyksen. Vieraana nähdään Eini, jolta kuullaan lähetyksessä myös aivan uunituore uusi kappale. Ja mukana on myös yhteislauluohjelmien konkari, musiikkineuvos Mikko Alatalo. Ja jos haluat kotisohvalta tai sitten sieltä paikan päältä osallistua ja haluat jo valmiiksi vaikkapa printata itsellesi tai sitten ihan vaan katsoa jostain ruudulta tämän kappalelistan, joita 6:30 erikoislähetyksessä nyt sitten yhteislauluillassa laulatetaan, niin löydät sen Yle Uutisten nettisivulta musiikkikategorian alta. Voin kertoa tässä vähän tämmöistä pientä sneak peekia niin sanotusti, että muun muassa Tipitiitä hengaillaan, Kesä ja yö, Käyn Ahon laittaa. Tämän tyyppistä kattausta olisi siis luvassa tämän viikon torstaina, kun 6:30 tekee hyvää kaikille. Yhdessä laulaminen, se tekee ihan oikeasti tutkitusti hyvää, niin ei muuta kuin sanat haltuun Ylen nettisivuilta ja mukaan laulamaan. Tätäkin saa laulaa mukana, jos osaa. Berlin ja Take My Breath Away.

0: Kuunnelmaa 40 vuoden takaa, kun Radio Suomen alkuillassa soi Berlin ja Take My Breath Away, oikein mukavaa maanantaita. Tuo Take My Breath Away, sehän soi Top Gun-elokuvassa tällaisen hyvinkin lemmekkään kohtauksen taustalla. Ja tuo kyseinen kohtaus kuvattiin, tämä kohtaus kuvattiin elokuvaan vasta jälkikäteen. Se ei ollut siis ihan siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta testiyleisö kaipasi elokuvaan lisää tällaisia lemmekkäitä intiimikohtauksia. Ja niinpä sitten sieltä tuotiin päätähdet uudestaan kameran eteen ja annettiin kameran rullata. Ja sitten Berlin taustalle soimaan.
1: Miehet ovat kadonneet. Katsotaan vaikka urheilua. Lenkkipoluilla oli ennen miehiä, vähän vanhempiakin miehiä. Nykyään siellä on vaan naisia. Sitten katsoa kulttuuripalveluita, siellä on talutettavia miehiä.
2: Joo, kyllä näitä pappaparlamentteja, niin niitähän on ajasta aikaan nähty. Ja siinä ne on sulassa sovussa istuu ja käy läpi ilman muuta bensahintaa ja muita maailman asioita. Ja kyllä mun mielestä niitä on pakko löytyä uimahallista sen takia, että hirveän paljon ne puhuu sieltä. Ne on menossa uimaan tai tulossa uimasta tai sitten ne on menossa vesijumppaa tai tulossa. Ja missä Rami ja onko Rami näkyy, ne on Ramilla kaikki hyvin.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Haapporadio ja Ainoa järki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50, eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Ja tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Tämä onnettomuus haittaa itäänpäin ajettaessa. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 50, eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Ja siellä tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Ja haittaa tästä onnettomuudesta on idän suuntaan ajettaessa. Tuli tuossa ehkä vähän mutkia vedettyä suoraksi, kun puhuin siitä onnellisuudesta ja käytin termiä, että maailman onnellisin kansa. No Peksuhan tänne laittoi pitkän viestin. Kiitos vaan viestistäsi Peksu ja aina saa laittaa WhatsAppia tänne tulemaan. Numero on 0401455666. Ja Peksu täällä tarkentaa, että sehän on World's Happiest Country, eli maa, ei kansa. Ja jatkaa, että vaikka tutkimus tehtäisiin kyselemällä kansalaisilta, ei tutkimuksen tulos ole siltikään maailman onnellisin kansa. Toisin sanoen suomalaisilla on onnellisin maa asua. Eli meidän maassa on parhaimmat edellytykset maailman maista olla onnellinen. No se on juurikin näin. Nimenomaan tämä, että ei korruptiota ja eläkejärjestelmää, terveydenhuolto toimii ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja Peksu vielä kirjoittaa täällä, että nykyisin elämme itsekkyyden aikaa, jossa suomalaiset eivät ole onnellisia. Toisin sanoen syy on tämänhetkisestä kulttuurista ja sen myötä ihmisten toiminnasta. Maa tai valtio ja kansa eivät ole sama asia. Olen matkustanut ja tehnyt töitä kymmenissä maissa jokaisella mantereella, joten olen pystynyt tarkkailemaan asioita myös Suomen ulkopuolella. Kiitos viestistä, Peksu, ja se oli hyvä tarkennus. Mutta linnunlaulu, se tekee siltikin onnelliseksi. Tina Turner ja We Don't Need Another Hero soi tässä.

12-kertainen Grammy-voittaja sekä ensimmäinen nainen, joka pääsi Rolling Stone-musiikkilehden kansikuvaan. Ja vuosi oli muuten 1967. Hän oli Tina Turner ja We Don't Need Another Hero.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jos linnunlaulu tekee ihmisen onnelliseksi tai tyytyväiseksi, niin hyttysen ininä ei välttämättä ihan samanlaista tunnetta aiheuta. Tänään Yle on uutisoinut, että hyttysiä voi olla alkukesänä tavallista vähemmän. No tässä nyt on vielä tämmöinen voi olla. Pitkä ja kuiva kevät joka tapauksessa hidastaa alkukesän hyttysten kehitystä Suomessa. Tämä keväthän alkoi pohjoisessa Euroopassa tavanomaista aikaisemmin ja tämä sitten aiheuttaa luonnossa monenlaisia haasteita. Yle on jututtanut muun muassa Radio Suomen luontoillasta tuttua vanhempaa luontoasiantuntija Jaakko Kullbergia. Ja hän sanoo, että erityisesti Etelä-Suomessa on ollut kuivaa, kun pidemmän aikaa on ollut sateetonta. No nythän täällä kyllä sataa ainakin pääkaupunkiseudulla. Sulamisvesiä hyttysten kehitykselle ei ole siis ollut tänä keväänä paljoa. Tämä koko tulevan kesän hyttysmäärä varmistuu tietenkin vasta loppukesästä, koska hyttyslajeja on useita kymmeniä ja osa niistä kuoriutuu sitten vasta myöhemmin kesällä. Eli ne kesän sateet sitten ratkaisevat, minkälaisia määriä hyttysiä koko maahan tulee, mutta tämä oli tämmöinen alkukesän ennuste, että niitä voisi olla tavallista vähemmän. Ihan kohta kello 17 Yle Uutiset. Uutisiin miljoonasateen matkassa lapsuuden sankarille.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Ahnivaara, hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti.
1: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sana vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
0: Opettajien ammattijärjestö toppuuttelee aikeita kesälomien siirrosta. Opetusministeriö on selvittänyt koulujen kesälomien siirtämistä osin elokuulle. Lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kouluihin lisälomaviikkoa huhtikuulle. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto.
2: Pidän erittäin huolestuttavana, jos tämä halutaan nyt niin kuin pikaisella aikataululla niin sanotusti väkisin runnoa eteenpäin, kun näitä vaikutusarvioita ei tiedetä. Että pitäisin todella tärkeänä sitä, että nyt annetaan työrauha sinne kouluihin ja oppilaitoksiin ja opettajille ja myöskin oppilaille. Ja aidosti keskitetään kaikki fokus siihen, että saadaan nyt oppimis- ja osaamistaso ja koulutustaso nousuun. Ja tämä ei sitä nyt tee. Ja tätä on perusteltu myös muun muassa matkailualan liikevaihdon lisääntymisellä, mutta että eihän se varmastikaan kokonaisuudessaan vuoden liikevaihtoon vaikuttaisi, koska nimenomaan sitten ne vanhempien lomat tässä ei pitene. Että kyllähän se vaikuttaa sitten siitä, että jos halutaan elokuulle sitä matkailua lisätä, niin se on sitten sieltä kesä- ja heinäkuusta pois.
3: Näkeekö OAJ mitään hyvää tässä ehdotuksessa?
2: No tällä hetkellä en pidä tätä niin kuin millään tavalla niin kuin järkevänä ja pragmaattisena. Et nyt meidän toive on nimenomaan, että nyt painotettaisiin ennen kaikkea ja varmistettaisiin opetuksen laatu, eli laitettaisiin esimerkiksi opettajarekisteri liikkeelle, jota toivoisin, että opetusministerikin pitäisi huolta tästä opetuksen laadusta.
0: Tulli lomauttaa noin 100 työntekijäänsä itärajalla. Itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina eikä näkymää niiden avautumisesta ole. Tulli varautuu enää Vaalimaan mahdolliseen aukeamiseen nopealla aikataululla. Noin 40 työntekijää on ottanut vastaan uusia tehtäviä lomautuksen sijaan. Suomessa on pian enää yksi avovankila naisille. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen.
4: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
5: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan, ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia.
4: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
6: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen, ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
0: Sää on laajalti sateinen, maanetelijä keskiosassa sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Lämpötila vaihtelee -2 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
7: Jussi Hanhivaara toimitti siinä uutiset. Nyt Urheiluradio. Toimittajana Johannes Oikarinen, alkuiltaa urheilusta. Suomen hiihtoliitto valitsi maastohiidon, mäkihypyn ja yhdistetyn A-maajoukkueet tulevalle kaudelle. Maastohiidossa merkittävin uutinen on se, että Kerttu ja Iivo Niskanen palaavat maajoukkueen vahvuuteen. Toisin kuin viime kaudella, he kuuluvat siis virallisesti A-maajoukkueeseen jo kesän harjoituskauden aikana. Uransa jatkoa pohtineen Risto-Matti Hakolan nimi on myös maajoukkueen listalla. Yle-sovellus ja yle.fi kautta urheilu, sieltä löytyvät maajoukkueen ryhmät kokonaisuudessaan. KK pyrkii reilun tunnin päästä alkavassa kotiottelussa jo kahden voiton karkumatkalle jääkiekon SM-liigan finaaleissa. KK voitti avauspelissä Tampereella Tapparan 4-2. SM-kultaa HPK:ssa 7 vuotta sitten voittanut KK:n kapteeni Otto Paajanen muistuttaa nuorempia joukkuekavereitaan finaalipelien arvosta.
8: Ollaan pelattu itsemme hienoon tilanteeseen, nautitaan siitä, laitetaan kaikki peliin. Tämmöisiä mahdollisuuksia ei montaa tule uralla, että tänne on tosi vaikea päästä. Että annetaan itsellemme joka päivä mahdollisuus hyvään suoritukseen ja sitä kautta se varmasti tuloskin tulee olemaan hyvä. Että siihen kun on tyytyväinen ja voi pelin jälkeen katsoa peilistä, että antoi kaikkeensa, että tuli virheitä tai ei, niin turha miettiminen pois ja antaa mennä vaan.
7: Näin sanaili KK:n kapteeni Otto Paajanen. Tappara on muuttanut toiseen finaaliin kokoonpanoaan. Justin Adam nousee nelosketjusta kakkosketjuun Joachim Blichfeldin ja Benjamin Rautiaisen rinnalle. Ranskalainen teki Tapparan molemmat maalit tuossa ensimmäisessä ottelussa. Seuraava urheiluradio, se on tulossa sitten kello 21 uutisten jälkeen seuraavan kerran.
3: Johannes Oikarinen toimitti edellä urheiluradion. Kello on nyt 7:17. Kaksi liikennetiedotetta, joista ensimmäinen on tarkennus tuohon aiemmin kerrottuun ensitiedotteeseen. Tie 50 eli Kehä 3 Vantaa ja siellä tarkempi paikka välillä Tuusulanväylän liittymä Koivuhaan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Siis ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tiellä 50 eli Kehä 3 Vantaalla ja tarkempi paikka välillä Tuusulanväylän liittymä Koivuhaan liittymä. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Toinen liikennetiedote menee tielle 12 Lahteen ja siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä Kujalan eritasoliittymä. Kello 18 alkaen eli vajaan tunnin kuluttua siellä tie suljetaan liikenteeltä tunneleiden huoltotyön vuoksi ja haittaa tästä on molempiin suuntiin. Siis tie 12 välillä Tampere-Lahti ja Lahti. Siellä tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä Kujalan eritasoliittymä. Tunneleiden huoltotyö käynnistyy kello 18. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa tästä molempiin suuntiin.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
3: Toivottavasti voima on yhä kanssanne, niin kuin se oli tuossa tunti sitten, kun eletään toukokuun 4. päivää, eli May the 4th, joka on siis Star Wars-päivä, eli tähtien sotapäivä, koska siinä on tämmöinen samantyyppinen klangi kuin tässä lauseessa. May the 4th be with you, eli olkoon voima kanssanne. Anna Keränen seurannasi vielä vajaan tunnin ajan.

Johanna Kurkela, ja oothan tässä vielä huomenna. Joko saa alkaa jännittämään, joko saa ilakoida, joko saa olla täpinöissään. No saa olla. Tämän viikon sunnuntaina virallisesti avataan tämän vuoden Euroviisut 10. päivä toukokuuta, eli äitienpäivänä. Itävallan Wienissä viinit avautuvat. No nekin ehkä, mutta myös viisut. Ensimmäinen semifinaali käydään ensi viikon tiistaina 12. päivä ja toinen semifinaali sitten torstaina 14. päivä. Ja finaali ensi viikon lauantaina 16. päivä. Ylehän näyttää viisut TV1:llä sekä Yle Areenassa. Ja tottahan toki kuulet viisut myös meiltä Radio Suomesta. Ollaan täällä Tonin kanssa, Laaksosen Tonin kanssa emännöimässä ja isännöimässä tuota hienoa viisuiltaa. Mutta miksi nyt tästä erikseen mainitsen on se, että tänä vuonnahan on tullut kuluneeksi Suomen ensimmäisestä ja ainoasta Euroviisuvoitosta 20 vuotta. Ja kyllähän Lordin viisuvoitto vuonna 2006 sai Suomen sekaisin. Yle haluakin nyt tietää, että missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut. Kerro meille, voit kertoa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Älä kerro minulle, älä laita meidän WhatsAppiin viestiä, vaan mene tuonne Ylen nettisivuille. Sieltä löytyy tuolta ylävalikosta linkki Euroviisut ja sieltä pääset artikkeliin. Missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut? Kerro meille juhlista 20 vuotta sitten, teemme juttua. Itsehän en ollut Suomen kamaralla laisinkaan. Olin Hollannissa vaihto-oppilas kevättä viettämässä ja olihan se hienoa sielläkin. Mutta on välillä ollut semmoinen, että ai vitsi, olisipa mahtavaa, jos olisi itse ollut myös ihan koto-Suomessa silloin, kun tämä meidän toistaiseksi ainoa Euroviisuvoitto on tapahtunut. Tuon artikkelin löydät siis osoitteesta yle.fi ja sieltä yläpalkista klikkaat linkkiä Euroviisut.

0: Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Tämä on tilanne ohi kuittaus tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Siellä Tuusulan väylän liittymän ja Koivuhaan liittymän välillä liikenne on palautumassa normaaliksi. Aiemmasta onnettomuudesta oli haittaa itäänpäin ajettaessa, mutta nyt tilanne on siis ohi. Tiellä 50 eli Kehä Kolmosella Vantaalla välillä Tuusulan väylän liittymä Koivuhaan liittymä. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Ihan kohta kisaillaan taas. Tässähän oli viime viikolla pari päivää, että Radio Suomen alkuiltaa ei ollut laisinkaan. Toivottavasti ette ole unohtaneet, että meillähän on kello 5 visa, joka pyörähtää käyntiin ihan näillä näppäimillä. Otetaan pieni tiedote ja sitten vähän musisointia ja sitten aloitetaan. Ootko semmoinen vitsinkertoja mies, Timppa?
1: Kyllä mä niitä vitsitä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
2: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä.
0: Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
1: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radio-ohjelmassa kertoa. Se on vähän liian aika, niin pitää olla myöhempi ajankohta.
0: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen. Yle.fi kautta Radio Suomi. Parasta perjantaisin kello 18.

0: Siinä sisarus Katras, sukunimeltään Core, eli The Course ja What Can I Do. Kello on 25 minuuttia yli 17 ja on taas aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja tänään kello 5 visassa haetaan jälleen vain vääriä vastauksia maanantaiseen tapaan. Yle Uutiset on tänään kertonut, että postin toiminnasta on paljastunut mysteeri, joka sekoittaa paketteja erikoisella tavalla. Ylen tiedossa on useita alle vuoden sisään sattuneita tapauksia, joissa asiakas on saanut toisen ihmisen paketteja haltuunsa. Asiakas on useassa tapauksessa löytänyt postin osoittamasta postilokerosta toiselle henkilölle tarkoitetun paketin, kun tarkoitus on ollut postittaa oma paketti. Tätä on puitu tänään uutisissa aika lailla. Ja niinpä tämän päivän sana vain vääriä vastauksia hupailussa onkin pakettisekaannus. Siis pakettisekaannus. Ja nyt minä haluan, että keksit vaihtoehtoisen sanan tai vaihtoehtoisen tarkoituksen tälle kyseiselle sanalle pakettisekaannus. Meidän WhatsApp-numerohan on 040 14.

ja 55666. Ja paras väärä vastaus, eli uusi parempi merkitys tälle hienolle sanalle palkitaan. Ja annan teille 2 kappaletta aikaa, niin ehditte ehkä vähän miettiäkin. Siis pakettisekaannus, sille haetaan nyt tänään vaihtoehtoista parempaa määritelmää. Paave Maijanen laulaa ensin Ikävästä, otetaan rauhallisesti. Sitten pistetään sen jälkeen vähän diskoakin pystyyn.

Pohjainen ja ikävä. Radio Suomen alkuillassa on parhaillaan käynnissä vain vääriä vastauksia -kisailu. Ja nyt ajatelkaa siltä paketin ulkopuolelta, ei siltä paketin sisäpuolelta. Pakettisekaannus. Me halutaan nyt tuottaja Keinosen kanssa tälle uusi parempi määritelmä. Ja unohtakaa posti, koska siis tämä pakettisekaannus ja sekoilu on ollut nyt nimenomaan postilla. Me haluamme tälle sanalle nyt aivan jonkun eri merkityksen. Pakettisekaannus. Annan teille vielä toisen kappaleen aikaa miettiä ja laittaa vastauksenne numeroon 0401455666. Ja jos tuossa nyt oltiin tuommoisessa tosi rauhallisissa tunnelmissa ja nyt sitten voidaan vähän tanssahdellakin samalla kun mietiskellään uutta parempaa tarkoitusta tai parempaa merkitystä sanalle pakettisekaannus.

Movetron, Romeo ja Julia. Tänään Yle on uutisoinut, kuinka postin järjestelmässä on tällainen virheen mahdollisuus, joka voi johtaa pakettien päätymiseen väärien henkilöiden käsiin. Ja näin on siis käynyt. Ja senpä vuoksi tänään vain vääriä vastauksia visailussa, kisailussa. Haimme uutta parempaa merkitystä sanalle pakettisekannus. Ja teiltä tuli ihan hirvittävän paljon viestejä, jotka liittyivät postiin. Ei, kun me halusimme nimenomaan jonkun aivan erilaisen selityksen, joka ei liity postiin millään tavalla. Käydään läpi vähän tätä mikä tämä nyt on? No tätä pottia, tätä vastauspottia. Pakettisekaannus on pään toimimattomuus. Aika hyvä. Joulupukki on ollut hajamielinen. Joo, siinä voi tulla pakettisekaannus. Täällä samalla linjalla ollaan, että pakettisekaannushan on vanha juttu. Siinä joulupukki toi teinille villahousut ja mummolle uuden älypuhelimen. Vastaanottaja nouti lähetyksensä ja avattuaan laatikon riemastui niin, että sekosi. Naapureissa sekaannus aiheutti hämmennystä, kun jotkut heistä luulivat vastaanottajan voittaneen lotossa. Pakettisekaannus on kuin suoraan elokuvasta. Varaat pakettimatkat pohjoiseen ja huomaat olevasi aurinkorannalla. No, piposta saa simmarit. Se voisi olla ihan hauska yllätys. Toisinpäin ehkä ei, jos olet tilannut pakettimatkan aurinkorannalle ja huomaat olevasi pohjoisessa. Ja sitten se vaatetus on enemmän semmoista piitsihepenettä. Ultrassa kerrottiin, että tuleva vauva on tyttö. Olikin poika. Siinä pieni pakettisekaannus. Vauva pidettiin. Ne pellot, jotka kauan sitten laitettiin pakettiin, ovat löytyneet tänä keväänä viljelyyn. Pakettisekaannus ilmenee, kun kiekkojoukkueen pelastusmuoto menee sekaisin vastustajan vahvan hyökkäyksen alla. Pakettisekaannus on tietysti postin ja veikkauksen yhteinen uusi peli, jossa paketin lähettäjä saa arvata 5 euron lisämaksulla, mihinkä kaupunkiin paketti saattaisi oikean osoitteen sijasta mennä. Voittona 2 euron postimerkki. Risto, tämä oli aika ilkeä, mutta hauska, oli hauska. Ja se, joka tänään parhaan viestin mielestämme, siis sekä minun että tuottaja Keinosen mielestä laittoi, on sympaattinen. Ja tämä viesti tulee Minnalta. Anteeksi, ei tulekaan, vaan se tulee Katilta. Ei ollut tuottaja Kati kuitenkaan ilmeisesti asialla, ei ollut. Hän puistelee päätään. Pakettisekaannus on mummon käyttämä nimitys spagetti poloniesistä. Kyllä vaan, näen tämän ihan selkeästi. Spagetti poloniesi ja sitten sitä voi kutsua pakettisekaannukseksi. Kiitos ja onnea Kati. Meidän Kati täältä päästä ottaa sinun yhteystiedot ylös ja laitetaan täältä sitten pakettia postiin. Toivotaan, että ei tule siinä vaiheessa sitten mitään pakettisekaannuksia.

0: Jaakko Röyhkä ja Riku Mattila siinä yhdessä. Sinä hymyilit mulle. Kello on 17.44. Oikein mukavaa maanantaita. Ja huomenna tiistaina sitten tuttuun tiistaiseen tapaan kuulijoiden tietovisa. Mietin tässä, että pitäisikö ruveta kutsumaan tiistaita jo ihan suoraan reklamaatiopäiväksi. Siinähän usein käy niin, että kun pidetään kuulijoiden tietovisa, niin sitten visan jälkeen saadaan niitä reklamaatioita. Ja ihan mielellään otetaan niitä myös vastaan, ei siinä mitään. Kerran ollaan taidettu saada vedettyä yksi visa läpi sillä lailla, että yhtään reklamaatiota ei tullut. Mutta huomenna sitten pohdiskellaan tätä asiaa uudemman kerran näihin samoihin aikoihin. Joten nyt voit jo miettiä, jos sulla on joku semmoinen aivan super tietovisa kysymys, jonka haluat esittää huomenna Radio Suomen alkuillassa kuulijoiden tietovisassa. Ja mainittakoon muuten etukäteen jo ylihuomista koskien, että tämän viikon keskiviikkona alkuilta ei esitä kysymystä vai vastausta. Eli kysymys vai vastausohjelma on tämän viikon tauolla ja palaa sitten ohjelmistoon jälleen ensi viikon keskiviikkona.
1: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
2: No niin, anna nyt tulla sitten.
1: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä.
2: Ai. No niin, pidä paikkaa.
1: No ei niin, mennään eteenpäin.
2: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18.

Radio Suomen alkuillassa soi Suvi Teräsniska ja Kuupölyä. Kello 18 Yle Uutiset on aivan tuossa kulman takana. Ja uutisissa asiaa muun muassa tästä hantaviruksesta. WHO lausuu nyt sitten matkustamisasiasta. Ja kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikki-ilta valtaa kanavan. Musiikki-illassa Radio Suomen Tiuhti ja Viuhti, eli Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen soittavat uusia kappaleita muun muassa Popin kuningattarelta, Seiväshypyn maailmanmestarilta sekä Muumipeikolta. Vieraaksi saapuu modernin suomalaisen regein ruumiillistuma, eli Jukka Poika, joka juuri julkaisi uuden albuminsa nimeltään Come Back. Palaakos sitten Roots regeimies kirjaimellisesti juurilleen ja mistä hän on sitten oikein tulossa? Näistä ja monista muistakin asioista on sitten luvassa keskustelua, kun Jukka Poika saapuu suoraan haastatteluun ohjelman toisella tunnilla. Musiikki-illan toinen vieras vie sitten kuuntelijansa vähän viileämpiin musiikillisiin tunnelmiin. Helsinkiläinen elektropop-artisti Telise julkaisi juuri uransa toisen pitkän soiton, joka on nimeltään Triadi. Artistin musiikki on jo tuttua musiikki-illan soittolistoilta, mutta millainen tekijä löytyy näiden tunnelmaa tihkuvien sävelten ja sanojen takaa? Se selviää myös siis tänä iltana, kun Telise saapuu musiikki-illan haastatteluun Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen kanssa porisemaan. Minun osaltani Radio Suomen alkuilta oli tässä. Kiitän seurasta ja ollaan huomenna taas kuulolla. Ja nyt jo miettikää niitä hyviä tietovisa-kysymyksiä huomiselle. Ja niihin pitää olla se vastaus sitten totta kai myös tiedossa. Avit siitä täältä soimaan, sen jälkeen Hausmylly ja sitten uutiset ja Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Puolustusvoimat ei yrittänyt eilen torjua Suomen ilmatilaan tulleita droneja. Droonit lensivät rajan suuntaisesti itään. Puolustusvoimat ei halunnut ottaa riskiä, että ammuksia olisi päätynyt Venäjälle. Virolahden lähistöllä lensi 2 tunnistamatonta lennokkia. Näin asiaa kommentoi päivällä puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Ne on mennyt hyvin rajan myötäisesti ja ne on tunnistettu drooneiksi ja siinä tilanteessa on tehty arvio, että niitä ei ole pudotettu. Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkä tällaisiin operaatioihin on täysin kiellettyä. Ja me ollaan myös erittäin voimakkaasti Ukrainan valtioidolle kerrottu, että myös nämä harhautuneet huolimattomuudesta johtuvat droonit on paheksuttava asia. Ja heidän pitää ne omat operaationsa suunnitella niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä niin pienenee.
0: Risteilyaluksella puhjennut virusepidemia ei ole leviämässä, kertoo Maailman terveysjärjestö. WHO ei näe tarvetta rajoittaa matkustamista. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan rannikolla. Taustalla on todennäköisesti hantavirus, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
2: Tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä ja näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Tämä Andes-virus, siitä on raportoitu myös ihmistä toiseen tartuntoja ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
0: Viruksen takia ainakin 3 ihmistä on kuollut ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset kello 18.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: On se vaan hienoa olla jälleen soittamassa uutta musiikkia Radio Suomen musiikki-illassa. Ja totta kai, jotta saadaan vastapainoa sille uudelle musiikille, mitä tullaan jälleen läjäpäin soittamaan, niin kuin tapana on, niin vähän tuollaisella vanhemmalla biisillä lähdetään käyntiin tänään.
2: Eikä millä tahansa kappaleella, vaan Grammy-voittajalla 70-luvulta.
1: Se on todellinen diskoklassikko. Thelma Houston, joka tällä viikolla 80V täyttää. Ihan hullua. Onnittelut Thelmalle jo etukäteen.
2: Ja koska me musiikkiilassa tykkäämme leipoa kakkua ja sytyttää sinne 80 kynttilää, Toni Laaksonen tämän suoritti, leipaisi kätevänä isäntänä meille kakun ja sytytti sinne 80 kynttilää.
1: Joo, oli makeeta. Piti maistaakin sitä täytettä. Onnistui oikein hyvin. Don't Leave Me This Way on tää klassikko kappale, joka pääsee tänään käynnistämään nämä uuden musan karkelot.
2: Uuden karheita. Alkaa vähän niin kuin bakkaramaisesti muuten tää kappale.
1: No se on juuri sitä.
2: Samaa aikakautta.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: onko meillä käynyt se Toni Laaksosen lauantai-tanssit täällä vai mikä homma?
1: No ei, mä tämän nyt muutama käännösbiisi, jos laittaisi tähän perään vielä, niin menisi ihan täydestä lauantai-tansseista. No ei sentään, mutta hei, käytänpä tilaisuuden hyödyksi, niin kun puhuttiin lauantai-tansseista ja käännöksistä, niin tulevana lauantaina Euroviisu-käännöksiä. Koko kaksituntinen Toni Laakson lauantai-tansseista. Tässä lämmitellään jo ensi viikkoa varten, kun Euroviisut käydään.
0: Thelma Houstonin musiikkia kuunneltiin ihan siitä syystä. Torstaina 80 vuotta täyttää hän, mutta kuullaankohan Toni Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun Thelma viimeisenä?
1: Se on kova.
0: Yllätysnimi. Toukokuun viimeinen perjantai Radio Suomen kesäkonsertti Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Kuullaankohan siellä Toton Afrika tai vielä yksi Purple Rain?
1: Kyllä mä luulen, ja jos oikein kiltisti pyydettäisiin, niin Olavi Uusivirta varmaan pyöräyttäisi tästä Don't Leave Me This Wake-kappaleestakin oman versionsa, koska aika lailla taitava on toi hänen bändinsä ja näkemyksellisen, niin aika nopeasti varmaan semmoisenkin pyöräyttäisi. Mutta eiköhän heillä aika hyvin ala olla jo toi setti kasassa, mitä tulevat soittamaan.
0: Eikö Olavilla on muuten semmoinenkin kappale kuin Waterloo?
1: On. Hän käyttää aika paljon tuommoisia populaarikulttuuriviittauksia ja se on tosiaan, niin kuin mainitsitkin, toi Toton Afrika on biisin nimenä yksi parhaimmista, kun puhutaan ei siitä bändistä eikä siitä biisistä, vaan kappaleesta Toton Afrika. Se on ihan mielettömän hienosti nimetty kappale.
0: Eli toukokuun viimeinen perjantai Vantaalla Radio Suomen kesäkonsertti, pääsymaksuton tapahtuma, Olavi Uusiviran lisäksi siis meillä on Ilta ja Arttu Viskari esiintymässä ja Tonin jokerikorttina Thelma.
1: En lupaa, että Thelma just on
0: päässyt. Sä vedät ton biisin, jos ei Thelma pääse paikalle. Ei tässä pääse enää perääntymään.
1: No Yle Areena ja toi televisio on sitten hyvä paikka tarkastaa, että no mitä sieltä loppujen lopuksi tapahtuu siellä paikan päällä.
0: Mutta Olavi Uusivirrasta ja populaarikulttuuriviittauksista, niin myös tämä ihan uusi kappale Olavilta on tullut, tuore levy, sieltä Focus-kappale. Se on nimeltään Talking Heads.
1: Hieno bändi, Brian Ferryn johtama ryhmittymä, jolta kyllä biisejä löytyisi tähänkin lähetykseen, by the way, joskus aloitusbiisiksi soittaa, mutta mennään nyt tällä Olavin biisillä nyt. Talking Heads on tämä biisi.
0: Ihan uutta musiikkia.

0: No niin, minä jo mietin, että pääsenkö minä tästä lipsautuksesta niin kuin koira veräjästä, mutta ei, kyllähän siellä oltiin hereillä tuolla WhatsAppin päässä, että mitä se Laaksonen sekoilee, kun meni sitten sekoittamaan Roxy Music ja Talking Headsin tuossa niin kuin bändeinä ja Brian Ferryn ja David Byrnen päässä niin ihan sekaisin, mutta kyllä näin on. Brian Ferry ei ole Talking Headsin, vaan Roxy, David Byrne on Talking Headsin tyyppä, joten tämä nyt sitten selvittäkö. Ollut hyvä, että on tarkkana, en kuuntele.
1: Musiikkialan tuottaja Jani Kortti on ohjelman esittelyteksteissä Yle Areenassa maininnut, että me ollaan musiikkialan tiuhti ja viuhti. Itse Korttihan on mörkö, siitähän se on ihan selvä sisällöivä mörkö. Mutta kumpi meistä on tiuhti ja kumpi on viuhti, sitä mä aloin miettiä.
0: Mä en ole kyllä koskaan ajatellut itseäni, en ole jotenkin kokenut kumpainenkaan olevani, mutta ehkä me tässä nyt pitää lähetyksen aikana pohtia sitä, kumpia me ollaan.
1: Koska siis tiuhti ja viuhti on kuulemma keskenään lähes samannäköisiä, mutta heidät erottaa siitä, että tiuhtilla on yleensä päässään punainen piippalakki.
0: Okei, ehkä tämä nyt on se, että me ei toisaalta kyllä näytetä niinku yhtään samalta, mutta mulla on kyllä yleensä niinku lippis päässä. Että
1: No se on kyllä totta, mutta sä oot 2 metriä ja mä oon 90 senttiä. Siinä on ne erot.
0: Niin, siinä on se ehkä se suuri
1: tiuhti
0: ero.
1: Ja viuhti. Mutta miksi me puhutaan muumeista? Me puhutaan hyvällä syyllä muumeista. Perjantaina julkaistiin tuoretta muumimusiikkia.
0: Ai että, se on jotenkin aina näin niin kuin Suomesta, kun puhutaan, tai Suomessa puhutaan muumeista, niin aina tulee semmoinen vähän semmoinen sydämessä läikähtää, että ai että, meillä on tämmöinen mahtava instituutio kuin muumit.
1: Kansallinen ylpeyden aihe.
0: Kyllä, ja se on aina hienoa, kun sitä niin kuin ulkomaillakin fiilistellään todella paljon, niin en tiedä, valloitetaanko ulkomaan markkinoita tällä muumibiisillä, mutta kenties Suomessa aika hyvää pöhinää saa.
1: Tässä ei ole kerrottu, että kuka laulaa. Tässä esittäjäksi on laitettu siis muumi.
0: Okei, eli onko tämä niinku musavisa vähän niinku?
1: On se vähän. Tämä on paha. Tämä on vaikea. Kuunnelkaa laulajan ääni.
0: Säkö niinku luulet tunnistavassa, että kuka tässä
1: on? No kun mä en ole ihan varma.
0: Okei.
1: Lähdetäänkö kuuntelemaan porukkaa?
0: No tsekata.
1: Kuka tässä laulaa?

0: Eihän tästä laulajasta ota selvää.
1: No ei tästä kyllä ota.
0: Todella vaikea.
1: Joo, ei kyllä millään ota selvää. Ei, kyllä se on semmoinen homma, että jos me oltaisiin annettu vaikka niin kuin joku 100 euron palkinto per oikea tietäjä, niin Yleisradion budjetti olisi mennyt pahemmin pakkaselle kuin mahdollisen Euroviisuvoiton osuessa kohdalleen.
0: Koska ei puhuta siitä, se on liian kallista. Tulee jo hikiä ajatellessakin.
1: yllättävää, eikä mitenkään yllättävää, vaan kyllä se hyvin oli tiedossa, että kukas tuossa Muumin äänenä laulaa.
0: Koska siis esittäjä on vaan Muumi, siinä ei ole mainittu muuta. Muumi laulaa ja kappale on Pyrstötähti. Syksyllä tulee kokonainen levy, uusia Muumilauluja. Siellä on Janne Rintala ja Rafael Elivuo kaksikko muun muassa ollut työstämässä tätä tulevaa Muumilevyä.
1: Jaa, että Rintala Janne on ollut tekemässä sitä. No mutta Rintala Jannesta tuli mieleen, että Arttu Viskari on muuten yksi tuon Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä, joten tuli vaan mieleen tästä.
0: Tuli mieleen.
1: Hyvä, kun mainitsit Janne Rintala.
0: Tikkurilla urheilupuistossa Vantaalla viimeisenä päivän perjantaina toukokuusta.
1: Se on juuri näin, Ilta ja Olavi Uusivirta siellä myös siis tietenkin mukaan.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Kaita. Tästä on vuosi sitten näihin aikoihin oltiin aika toivekkaita Euroviisujen suhteen, koska meillä oli Vöyrin Kai Ruotsin edustajana ja sitten Eerika Suomen edustajana. Ja Kaihan sijoittui neljänneksi Viisussa. Todella hienosti.
1: Ehkä se tietynlainen pettymys oli, koska nyt on tietenkin nyt tämän kevään aikana puhuttu siitä, että Suomi on se ykkössuosikki, niin viime vuonnahan Kai oli ykkössuosikki tosi pitkään voittamaan koko skabat ja loppujen lopuksi neljänneksi jäi. Ja sitten tämmöiset pessimistiset suomalaiset on tuolla aina varotelleet, että älkää nyt sitten olko liian innoissaan siitä liekinheittimestä, kun sekin on ykkösen, mutta Kaikki oli ykkösenä neljänneksi jäi. Ei tässä voi olla mitään vielä voitettu.
0: Mutta se mikä on hienoa, niin Euroviisujen jälkeen Kai lyö vaan lisää löylyä kiukaalle, uutta musiikkia tulee Vöörin suunnasta meille kuultavaksi.
1: Joo, ja nyt ollaan, tuossa välissä oltiin karaokessa ja nyt ollaan siis lähdetty lentämään kerrassa ja hei millään pikkuluokassa sitten lentelekkää, kun he menneet ekonomiplassissa.
2: Mr. International,

0: Perjantaina julkaistu uusi kappale Kailta, Economy Plus, oli tuolla ollut nimeltään. Hienoja vieraita saapuu tänään maanantaina musiikki-iltaan.
1: Tulee todellakin. Jukka Poika julkaisi juuri uuden albuminsa Comeback yli 10 vuoden tauon jälkeen uutta koko pitkää albumia pihalle. Jukka Poika saapuu meidän vieraksi ja sen lisäksi myös Telisä.
0: Tämä on liikennetiedote Nurmijärvi kautta Vantaa, tie 3 Hämeenlinnan väylä, tarkemmin välillä Klaukkalan liittymä Vantaa, Lamminsuon liittymä Nurmijärvi, öljyä tiellä oikealla kaistalla, haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Eli välillä Klaukkalan liittymä Vantaa, Lamminsuon liittymä Nurmijärvi, öljyä tiellä oikea kaista, haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa.
2: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Puolitoista viikkoa sitten perjantaina julkaistiin Ollielta uutta musiikkia, Ollien kappale Ennen sua.
1: Joo, mä näin tuossa ihan jokunen aika sitten tuommoisen valokuvan internetissä. Siinä oli laulajamme Robin ja tämä Ollie, ja Olli oli siinä etualalla. Kuvassa oli siis Robin ja Frontside Ollie.
0: Siis se temppu. Putosinko mä nyt?
1: Sori tästä kehnosta pujakavitsistä, jonka tässä kehittelin.
0: Et saa.
1: Ehkä me mennään vaan eteenpäin.
0: Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8 Pyhäjoki / Kalajoki.

0: Tie 8 kokkolee Limingan välillä ja tarkemmin välillä Mannisenojan silta Kalajoki, Yppäri Pyhäjoki. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Laitettaisiko Toni vähän rockia soimaan tuohon vitsin jälkeen?
1: Ehdottomasti pitää. Kyllä nyt rokki pelastaa puujalkavitsitkin. Ja kun se on vielä Woo Waiters, joka pääsee esittämään sitä rockia, niin kyllähän se vaan kelpaa. Window-niminen kappale on tämä uusi biisi Foo Fightersin juuri julkaistulta uudelta albumilta.

0: Your Favorite Toy on Foo Fighters, amerikkalaisyhtyeen uusi levy. Tästä on 1,5 viikkoa. Levy tuli pihalle.
1: Se on jollain tavalla paluuta vähän vanhempaa osastoa Foo Fightersilla, ainakin ne muutamat biisti, mitä on tässä ehditty jo soittamaan tuolta levyltä Musiikki-illassa, niin siellä on semmoista vähän niin kuin punkahtavaa.
0: Vähän härömpää ja särömpää ehkä.
1: Just semmoista, mitä alun alkaen Foo Fightersilla oli tarjolla. Tuossa oli vähän semmoista perinteisempää tuossa Window-biisissä. Tässä vaiheessa Musiikki-iltaa kuunnellaan pätkä Radio Suomen levylautakunta-ohjelmasta viime lauantailta. Siellä oli musiikkia arvioimassa laulaja Antti Ketonen, Suistamon sähköyhtyeen haitaristi Anne-Mari Kivimäki sekä Radio Suomen Anna Keränen. Ja tältä raadilta viikon kovimmat pisteet sai mies, joka on tuolle raadille kaima, kollega, ystävä ja fanituksen kohde.
2: Anttihan on kaima. Ja mä oon digannut sen tyylistä ja näistä hanurikouluista, mitä sä oot somessa tehnyt, että biisihän kuulostaa niin kuin, siltä kuulostaa, että Törmä olisi ollut Saara kirjoittamassa tekstiä siellä. Mun mielestä oikein hyvä.
3: Antti on siis oikein hyviä ystäviäni ja meillä ollaan oltu samassa bändissä. Antti on ollut mun naapuri ja me ollaan opiskeltu samaan aikaan. Me ollaan hiihtävät hanuristit myös. Maailma tarvitsee ja Suomi tarvitsee enemmän haitaria ja sehän me jo siellä UMK:ssakin nähtiin, että näin se on. Ja minä olen sitä samaa mieltä ja ihanaa, että Antti tuo sen nyt kaikkien näkyville, että nyt vaan tilatte niitä haitarisoittajia joka paikka. Ihana Antti Paalani, kiitos.
4: Siis Antti Paalaseen ihastuin ihan totaalisesti Uuden musiikin kilpailun aikana. Hän on semmoinen hyvä mielen lähettiläs, jotenkin vaan huokuu semmoista aivan ihanaa iloa. Ja oli tosi hyvä haastateltava ja hauska tyyppi. Ja, ja ihan hyvä neuvo tässä kappaleessa myös, että pää pois sieltä hanurista.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Nyt jos on semmosia taitavia koti-DJ:itä, niin ei muuta kuin ottaa toi Shashin Ecuador-kappale ja sitten tekemään mash-upia tämän Antti Paalasen Aerobikki-kappalen kanssa, koska vähän samaa melodiakuljetusta oli havaittavissa. Se oli Aerobikki, Antti Paalasen viime lauantaina levylautakunnan voittanut biisi ja samainen tekijätiimi, mitä siinä takatukkakappaleessa eli Antti Paalanen, Saara Törmä ja Heidi Mari Paalanen on tuon biisin tehnyt. Ja Yle Areenasta tottahan toki voi käydä kuuntelemassa koko naisen lähetyksen, mitä mietteitä biiseistä tarjoltiin. Ja tulevana lauantaina sitten uusi poppo, siellä on Olavi Uusivirta, Aukusti Koivisto ja uusi leijona ääni, Jani Jantta Alkio siellä arvioimassa biisiä.
1: Viikko sitten musiikkialassa kuunneltiin tuoretta Madonnaa, Madonnan tulevalta levyltä uusimmainen kappale. Ja nyt sitten lisää uutta Madonnaa. Tässä on tämän hetken viime vuosien yksi isoja kansainvälisiä pop-tähtiä, eli Sabrina Carpenter messissä.
0: Mielenkiintoinen tämmöinen sukupolvien vaihdos tapahtuu, koska aikoinaan Madonna ihan kohtalaisen iso nuorisosuosikki oli, että tämän nykyään Sabrina sitä titteliä pitää hallussa.

0: Tuossakin kappaleessa, tuossa Bring Your Love -biisissä mainitaan sana Confessions, ja aikoinaan vuonna 2005 Madonna julkaisi Confessions on a Dance Floor -nimisen albumin, ja nyt kun on sama tuottaja Stuart Price messissä, niin on päätetty pistää sitten Confessions 2, eli vähän niin kuin jatko-osa tuolle vuosikymmenten takaiselle levylle, ja tuossa heinäkuussa julkaistaan uusi Madonna-albumi, ja tää on nyt se viimeisin maistiainen yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa tehty Bring Your Love.
1: Seuraava uusi kotimainen kappale, kuunnellaan siitä äänipostiesittely.
2: Moi, täällä Ingrid. Mä oon artisti ja biisinkirjoittaja Helsingistä. Ja musiikki on ollut mukana mun elämässä ihan pienestä asti. Lukion jälkeen mä muutin Lontooseen opiskelemaan laulun tekoa. Ja sen jälkeen päädyin Ruotsin Idolsiin. Siinä samassa muutin myös Tukholmaan, missä mä nyt asun ja teen musaa. Mun uusi kappale Rune and Reason syntyi viime keväänä Nashvillessä laulun tekoreissulla. Ja pari viikkoa sen jälkeen esitin biisin Idolsissa. Se hetki ei mulle tosi tärkeäksi. Ja avasi paljon uusia ovia. Rune and Reason kertoo kaiken kuluttavasta kaipuusta ja siitä, kun antaa jollekin kaiken, mutta saa takaisin vähemmän. Eikä silti pysty päästämään irti. Mulle se liittyy myös musiikkiin ja vertailuun, mutta jokainen voi löytää siitä oman merkityksensä. Toivottavasti tykkäätte. Tässä Rune and Reason.

0: Tukholmassa asuva helsinkiläistaustainen artisti Ingrid.
1: Ja hän on jo päässyt muun muassa Jay Smithin kanssa julkaisemaan yhteisbiisiä. Kannattaa olla hyvissä väleissä, koska Jay Smithin sisko Mary Jane Smith, joka kuuluu tähän Smith & Tell biisintekijäkaksikkoon, joka on itse julkaissut sillä nimellä biisejä ja kynäily ihan tolkuttoman paljon popittejä, joten hyvältä näyttää Ingridin tulevaisuus.
0: Samoin tekee Robin Pakkalenilla. Robin etenee vähän niin kuin kaksin rattain. On suomenkielistä Matskuli ja sitten on englanninkielinen ura kulkee tässä rinnalla. Ja nyt perjantaina julkaistiin Robinilta, siis THU-yhtyeen All the Things She Said vuoden 2002 hitistä.
1: Uusi versio tai tuo enkun kielen Running Through My Head -versiointi. Hei, mulla on semmoinen vitsi kertoa Olli ja sitä Robin Pakkalenilla.
0: Ei nyt, hiljaa. Okay. Biisi soi.

0: Robin Bakkaleen kanavoi sisästä TATU, Running Through My Head on tää biisi.
1: Sitten otetaan suomalaista laulaa lauluntekijää, jonka musiikissa amerikkalainen country kohtaa suomalaisen kaihon. Puolitoista viikkoa sitten julkaistiin Lipa Liukkoselta uusi kappale Siipirikko. Kappale on sävelletty ja sanoitettu yhteistyössä Riku Rantasen kanssa.

Lipaliukkonen ja uusi kappale Siipirikko. Kello on 18.50, vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti. Lounaistuulta päivällä 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Laatokan yllä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus liikkuu itään ja syvenee. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5, aamupäivästä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 5-9, iltayöllä 2-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää luoteistuulta iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 6-10, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa lounaistuulta, aamusta alkaen lännen ja luoteen välisestä tuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

Perämeri vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2–6, aamuyöstä alkaen 8–12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja lounaan välistä tuulta 3–6 metriä sekunnissa, aamupäivällä voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta 4–6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lännenpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli voimistuu hieman ja kääntyy lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 23 kilometriä. Kotkarankki plus 6, länsilounas 3, pilvistä 11. Orrengrund plus 6, länsi 4, pilvistä yli 20. Emäsalo plus 7, länsilounas 6. Kalbodagrund plus 6, länsilounas 6. Itätoukki plus 6, lounas 6. Harmaja plus 7, lounas 6, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto plus 7, länsi 7. Bogaschär plus 9, länsilounas 6, melkein selkeää 46. Hanko Tulliniemi plus 7, lounas 4. Russerö plus 6, länsilounas 6. Venö plus 7, lounas 4. Utö plus 7, etelälounas 5, pilvistä 30. Rajakari plus 7, etelälounas 5. Fagerholm plus 7, etelä 6. Vilsanti plus 6, länsilounas 5, 27 kilometriä. Gotska Sandön plus 8, etelä 5, 40 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge plus 8, etelälounas 5, pilvistä yli 20. Nyham plus 6, etelälounas 10, melkein pilvistä 42. Märket plus 7, etelä 7, Isokari plus 7, etelä 6, pilvistä 20. Kylmäpihlaja plus 7, etelä 9, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 5, etelälounas 7, pilvistä 21. Selgrund plus 5, etelä 9, pilvistä 12. Bredskäret plus 5, etelälounas 8, Strömmingsbodan plus 5, etelä 7, Valassaaret plus 5, etelälounas 6, Kallan plus 4, länsi 5, Tankkar plus 5, länsi 6, pilvistä 50, Ulkokalla plus 4, länsiluode 3, Nahkiainen plus 5, luode 4, Raahe plus 8, pohjoinen 4, pilvistä 20, Oulu Vihreä saari plus 7, luode 7, yli 20. Marjaniemi plus 6, pohjoiskoillinen 4, melkein selkeää yli 20. Kemi 1 plus 4, kaakko 1. Jahajoksessa lämpötila plus 6 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 17 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 16, Pietarsaari ja Vaasa miinus 13, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 16, Turku miinus 18, Föklö miinus 19, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 15 ja Hamina miinus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.

0: Suomen musiikki-ilta.
1: Jukka Poika saapuu musiikki-iltaan vieraksi uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vanha Kake Randelinin kappale. Siitä tuore versio. Kaken biisejä aikaisemminkin on uusiin vaatteisiin puettu. Tässä on Pasi ja Anssi, niminen kaksikko, ja Kake Randelin messissä. Kun eletään, ei pelätä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Paikallinen radiokanava kertoo, että vaurioituneen Volkswagen katumaasturin nähtiin ajavan ylinopeutta jalankulkualueen läpi. Iran sanoo iskeneensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Pohjoisessa sataa myös lunta tai räntää. Yölämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 12, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on iltapäivällä voimakasta. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi Lapissa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Yle Uutiset kello 19, Markku Lehtimäki. 2 kappaletta ensitiedotteita liikenneonnettomuuksista. Tie 12 Hollola kautta Hämeenlinna, eli tie 12 Tampereen ja Lahden välillä ja tarkempi paikka on välillä Kirkkokallio, Hämeenlinna, Ojastenmäki, Hollola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Vaasa, ensitiedote, eli Tampereen ja Vaasan välillä, tie 3 ja Vaasassa. Tarkempi paikka on välillä Risöön liittymä, Pitkämäen liittymä. Myös sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Se on 3 minuuttia yli 7 kello ja parisen tuntia vielä Radio Suomen musiikki-illassa. Toni ja Jyrki täällä ja paljon uutta musiikkia soitossa ja muun muassa Jukka Pojalta uutta musiikkia soitossa, kun häneltä on julkaistu 11 vuoden tauon jälkeen uusi studioalbumi. Se on osuvasti nimetty Comeback-nimellä. Miksi kesti noin kauan aikaa tuossa levyssä, niin muun muassa sitä tiedustellaan ihan kohta. Mutta kai me jotain vähän vanhempaa taas tähän soitetaan.
2: Vieras tunnin alkuun, kuten tapoihimme kuuluu, niin vieraan synnyinvuoden lista ykkösiä. Tässä tapauksessa ollaan siis vuodessa 1980.
1: Se on hieno vuosi se.
2: Säkin oot syntynyt. Sunkin kehto on keinuteltu. Se selittää paljon tämän tahti.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Illan vieraamme, kuten myös Toni Laaksosen, synnyi vuosi 1980 lista ykkösiä, sieltä maukka perusjätkä ja vaatteet.
1: Joo, mä oon sen verran myöhään syntynyt vuonna 80, ei ole meikäläistä ollut maailmassa, kun tätä on Suomessa luukutettu tätä biisiä, mutta toki on itsekin sitä jälkikäteen tutustunut siinä. Muun muassa tuossa muutamia vuosia sitten, kun Kaija Koosta tehtiin dokkaria, mä olin siinä taustatoimittajana, niin silloin tuli hyvinkin vastaan tämä, kun näihin aikoihin tämäkin kappaleen musiikkivideossa siellä Kaija K. heiluu mukana ja käsittääkseni myös tuo taustalaulu, joka tuossa biisissä laulaa, niin hän on Kaija K.
0: Jukka poika siis lähetykseen vieraaksi ihan kohta kuunnellaan uudelta levyltä Stand Back-niminen kappale vielä ennen vierailua.

0: Jukka Poika tässä. Stand back ja tervetuloa musiikki-iltaan, Jukka Poika.
1: Sessio!
2: Kiitos.
3: Sä oot kertonut, että ton stand back-kappale inspiraatio, se lähti ihan parista sanasta, jotka sä näpyttelit puhelimeen, niin mikä sai sut palaamaan noihin sanoihin, että tätä nyt pitää sitten kuitenkin jatkaa vielä pitemmälle tätä?
1: No se oli yhteistyö, eli tuottaja alkoi nakuttelemaan semmoista biittiä, että sit tuli sellainen fiilis, että hetkinen, eikö mulla ollut tähän jotain? Ja sitten mä aloin kaivelemaan ja sieltä löytyi vaan, että stand backs. Mä ajattelin, että no toi on tavallaan kaikki, mitä tässä tarvii niin kuin päälausetta olla, että siihen hyvin nopeasti sitten tuli naputeltua tämä muu ympärille.
3: Kuinka paljon sulla löytyy puhelimen muistiosta kaikennäköisiä aiheita, mihin voi aina palata?
1: No en itse asiassa edes muista tai tiedä, että se selviää vaan silleen, että avaa puhelimen ja alkaa selata. Tällä hetkellä puhelin sanoo, että se on täynnä,
3: no niin.
1: Mutta mä en usko, että se on pelkkää tekstiä.
3: Joo, mutta kyllä sieltä löytyy mahdollisia biisin aiheita. Joo. Sä oot kuvaillut tuota biisiä aiheelliseksi keulimiseksi.
1: Joo, toki.
3: Mistä tää kumpuaa? Onko se ihan konkreettista, mikä on antanut luvan kehoa itseään jotenkin enemmän?
1: No ei, silleen musta vaan niinku, että parhaimmillaan mä kyllä rokkaan tanssihallia hyvin. Ei siinä mitään.
3: Se on just tää. Biisi löytyy Comeback-albumilta ja se on kyllä totisesti melkoinen comeback kuin siitä edellisestä Jukka Poika-albumista. Elämän tyylistä. 11 vuotta siihen tulee kohta, jos katsotaan noita vuosia. Toki oot tässä vuosia saatossa biisejä julkaissut ja tullut vain elämässä mukana, niin oliko jossain vaiheessa levy ihan työalla aiemminkin tässä 10 vuoden aikana?
1: No on niitä välillä niitä titlejä tavallaan kerätty sille joukoksi niin kuin ikään kuin sillä mielellä, mutta ei mitään sellaista, että olisi lähdetty tekemään ihan tosi mielestä. Tavallaan aina on ollut niin kuin enemmän se biisi kerrallaan hakusessa.
3: Mm. Mikä oli nyt sitten tässä vaiheessa, tai mikä oli se viimeinen sysäys, että nyt se tulee se albumi, nyt pistetään ihan kokonainen albumi pihalle?
1: No ehkä se tietty yhtenäisyyden tunne siinä tekemisessä, että kun tavallaan niistä samoista sessioista tai samalla kaavalla tehdyistä lyhyen aikavälin sisällä pidetyistä sessioista syntyi niin paljon biisejä, että sitten tuli tavallaan sellainen, että no olisi se niinku hölmöä olla tekemättä näistä tai kokonaisuutta, kun siltä kuulostaa kerran.
3: Mm. Sulla tuossa matkan varrella tosi paljon hienoja biisejä julkaistu, jotka on albumille sitten päässyt, on Amerikkaa ja on Paratiisilintua ja kaikennäköisiä muita biisejä, niin onko jossain vaiheessa jonkinnäköinen B-puolia ja harvinaisuuksia ja julkaisematta tai albumille julkaistumattomia biisejä tarkoitus pistää ihan yksin kansi?
1: No se olisi tavallaan perusteltu esimerkiksi vinyylin muodossa tai jopa tuplavinyyli, koska niitä on aika paljon.
3: Mm.
1: Että toi oli itse asiassa aika kiva ja fresh idea nyt tähän, mitä mä en ole tullut itse ajatelleeksi. Että niitähän voisi tosiaan, koska niitä on aika monta ja monet niistä on vähän silleen, että ne ei ole välttämättä keikkasettiinkään enää jäänyt. Että ne oli niinku aikansa ikään kuin lapsia. Mutta sitten jos ne keräisi tällä tavalla, ne voisi saada vähän uutta elämää sille.
3: No niin, jos meinaat pistää tuon pihalle, niin kiitos tekstejä, ja sitten voit mun nimeä.
1: Joo, kiitos inspiraatiosta.
3: jos on tuosta edellisestä albumista vierähtänyt tovi, niin vielä pidempään on kulunut aikaa tämän seuraavan kappaleen julkaisemista. Kuunnella vähän vanhempaa sun tuotantoa ja sen jälkeen jatketaan.
1: All right.

0: Radio Suomen musiikkiillan vieraana Jukka Poika, joka tuossa vuosituhannen taitteessa vaikutti osana Soul Captain -bändiä ja 2001 vuonna julkaistiin bändi esikoisalbumi Jokaiselle tultu. Siltä löytyy myös tuo edellä kuultu Mitä suurempi puu. Jukka, mikä fiilis kuulla tuo biisi?
1: Yllättävän hyvä. Se on, kun on päässyt tietyllä tavalla irti siitä, että ei tarvitse kuunnella niinku itteensä siinä, että se on sen verran kaukainen, niin sit jotenkin hassulla tavalla pystyy tavallaan kuulemaan sen paremmin niiden korvin, ketkä on jaksanut hehkuttaa sitä kaikki nämä vuodet. Ja sitten myöskin niinku itse musan soundihan on jollain tapaa pysynyt täysin freesinä, että tuossa ei niinku ole silleen, se ei ole silleen aikansa lapsi, että olisi jotenkin vaivanloista kuunneltavaa. Et jännä homma, hyvää matskua, kiva löytää tällainen uusi tuttavuus.
0: Onko sä milloin itse viimeksi kuullut tuon biisin? Tuleeko siihen palattu ollenkaan?
1: No ei tule hirveästi, siis kyllä mä joskus olen ihan vaan refen mielessä niin kuin kuunnellut noita vanhoinkin juttuja vaan silleen, että mitä sitä on tullut niin kuin tehtyä kaikkea ja että oliko täällä jotain, mistä voisi niin kuin oppia, mutta aika pitkälle vuosien mittaan on tullut vähän sellainen allerginen reaktio. Nyt ei kyllä tullut yhtään. Ihan kiva. Ihan kiva musa.
2: Millaista aikaa se Jukka oli työstää Jokaiselle tulta albumia?
1: Se oli silleen hankalaa, että tietyllä tavalla mun niin kuin sellainen tietty workflow ja työeetos ei ollut hirveän kehittynyt. Et mä olin niin kuin inspiraation lapsi ja sitten kun sitä inspiraatiota ei tullut, niin en mä myöskään hirveästi kirjoittanut. Et aika monet tekstit tuohonkin levylle niin syntyi silleen viime hetkellä studiossa, koska oli pakko kirjoittaa. Et ne ehkä, tietyllä tavalla ne omat kriteerit oli jollain tapaa sellaiset niin kuin eteerisen korkeat, että sitten joutui vaan tyytyyn siihen, että no mä pystyn kirjoittamaan jotain ja se saa nyt luvan kelvata. Ja tietysti mielessä se leimasi ehkä mun tekemistä myöhemminkin jonkun aikaa ainakin se, että et aina vaan silleen teki ja no tää menee läpi, että en mä pysty kuitenkaan niin kuin tavallaan tuottaa sellaista tekstiä, mikä saisi mut itteni niin kuin silleen, että vau, tää riittää.
0: 2002 vuonna sitten Soul Captain -bändin jälkeen perustit Kapteeni Äänen Nopsajalan kanssa ja tuoltakin kokoopanolta on hienoja biisejä jäänyt elämään, Kaffepäissään ja Syyä eka. Ne on siis ainakin itse tulee niin kuin soiteltua aina tietyissä tilanteissa, jos vaan jonkinnäköinen kahviylistyslaulu pitää pistää soimaan, niin se on Kaffepäissään. Onko ne semmoisia tärkeitä palasia myös sun uralla, joita niin kuin muistelee ainakin lämmöllä?
1: Kyllä, ja mä muistelen, siis Kapteeni Ääni, se tekeminenhän oli ihan mahtavaa. Et siinä oli taas sitten, että tavallaan toi Soul Captain -band veti mun kulmat aina vähän ryppyyn, että kun siinä oli kuitenkin tietyllä tavalla, siinä oli paljon ulkomusiikillista myös, mutta myös musiikillista, että kun tuossa oli niin tavallaan sellainen ryhdikäs tavallaan ja jossain määrin niin kuin mahtipontinenkin ote. Ei niin mahtipontinen, että se olisi niin kuin ihan överi, mutta kuitenkin tuolla militantti, sanotaanko näin, niin tietyllä tavalla se veti mun kulmiin vähän ryppyyn siinä kirjoitusvaiheessakin aina, että joutui niin kuin silleen muistuttaa itseään vähän siitä, että siinä pitää olla myös sitä niin kuin huumoria tai sellaista niin kuin, leikkisyyttä ehkä. Ja se oli silloin vähän vaikeaa välillä, mutta sitten Kapteeni Äänen kanssa taas tuli ihan täysin luonnostaan, koska just tämä tietty pienuus siinä tekemisessä ja tavallaan se, mikä monilta on, ehkä menee helposti ohi, siis monet rakastaa sitä, kun on ollut iso bändi ja iso meininki, mutta niillä on tavallaan ehkä se, mitä mä taas olen niin kuin nähnyt eri tavalla tekemisessä itsessään, on ollut just se, että kun mä teen pienesti, niin se on usein leikkisämpää ja hauskempaa ja jotenkin vapautuneempaa, kun taas sitten niin sit kun mennään isolla, niin sitten se on helposti sellaista vähän niin kuin jyrämpää hommaa.
2: Jos mietitään vähän reggae-musiikin asemaa Suomessa, todistetusti maassamme on myyty platinaa regeellä, mutta toisaalta se on aika kapea se menestyneiden suomalaisten reggae-artistien joukko.
1: Niin taisi olla yhden käden sormilla, jos
0: ne platinaa myyneet.
1: Pitääkö leikata pari pois?
2: Ja pari pois sormea siitä. Millä silmin sä, Jukka Poika, katselet Suomen regeen kenttää nyt vuonna 2026?
1: No kyllä mä katselen, että aika hiljasta. Et jos ei itse pidä meteliä, niin ei täällä niinku hirveästi regeissä tapahdu tällä hetkellä. UG:ssä saattaa tapahtua jotain, mihin mä en koskaan törmää. Ja se on tietysti se on arvokasta sinänsä sekin. Ja kaikki se niinku harrastustoiminta on niinku monille ihan mahtavaa. Ja siitähän se monilla lähtee myös. Mutta tuntuu siltä, että kyllä toi räppi vie kaikki niinku lahjat. Imee kaikki lyyriset lahjat ja tuottajat ja muut, niin imee itseensä, että se on kuitenkin tavallaan sellainen, että siellä on sitä niitä mahdollisuuksia.
2: Harmittaaksena?
1: No ei oikeastaan. Mä nautin siitä, että silloin kun tarvitaan se letkeä jätkä, jota koko perhe jaksaa kuunnella, niin se kutsutaan paikalle, niin mä oon niin kuin se.
0: Niin, mitä siitäkään tulisi, jos olisi 10 tyyppiä tavoittelemassa siitä nytkin todella kapojasta.
1: Mun Blue Ocean Strategy olisi mennyt ihan pilalle jo ajat sitten. Et kyllähän mulla oli sellainen, siis mä otin sen ihan tosissaan. Mä en tiedä, onko tämä jäänyt elämään, mutta oli sellainen joku japanilainen bisnesmies, joka oli kirjoittanut tällaisen Blue Ocean Strategy-nimisen kirjan. Enhän mä lukenut sitä kirjaa tietenkään, koska ei se tarvinnut. Sähän tajut heti, mitä se tarkoittaa. Et mene sinne, missä ei ole kilpailua.
0: Just näin.
1: Ja minä menin. Ja mä oon siellä vieläkin.
0: No kilpailusta puheen ollen yksi, missä olet päässyt viime aikoina kilpailemaan telkkarissa. Sua on nähty Tähdet ohjelmassa.
1: Se oli vähän ohi mun strategia, mutta mä menin silti.
0: Menit kilpailemaan. Ensimmäisessä pudotuksessa menossa käy kylmät, mutta sait silloin jatkaa ohjelmassa. Millaista seikkailu tuo ohjelmassa oleminen ollut?
1: Se oli aivan fantastista niin kuin kemiallista myllerrystä kropassa ja toisaalta sitten taas lomailuun niin kuin siinä mielessä, että siinä oli tosi paljon luppuaikaa, mitä mulla ei himassa koskaan ole. Mun huomiota vaaditaan ihan jatkuvasti johonkin. Kaksi pientä poikaa ja vaimo, niin kyllä ne pitää huolen siitä, että on tekemistä jatkuvasti. Mut siellä ohjelman teossa oli just tämä, että täyttä löysäilyä ja sitten niin kuin sit yhtäkkiä hypätään sellaiseen tilanteeseen, missä on sekä yleisö, kamerat, koreografia, uudet tekstit pitää muistaa ja sitten vielä esiintyä, että sä hyvin. ei se kilpailujuttukin, se ei oikeastaan kukaan, mä en tiedä kiinnostiko se juuri ketään siinä vaan ainoastaan, vaan että kaikki halusi vaan vetää niin hyvin kuin mahdollista.
2: No mitä teemaa tai musatyyliä sä venaat itseenit?
1: No sehän, mun osaltahan se on mennyt jo. Mm-hmm. Tietysti monilla ihmisillä on sellainen käsitys, puheidenkin perusteella, että se on meneillään parhaillaan, mutta sehän käytiin tekemässä tammikuussa pois, nehän oli kaikki popmusaa tietyllä tavalla. En mä niin kuin sinänsä, no, se meni enemmän biisin mukaan, että mistä mä niin kuin eniten sytyin. Ehkä just se Ja Dolce Vita oli sellainen, mikä jäi tosi hyvänä mieleen. Ja sitten tämä viime, eikö tämä räppi tullut nyt?
0: Kyllä.
1: Ja se oli toinen kanssa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tämä biisi, tämä Elovena tyttö.
0: No sä oot Suomen kansalle tuttu etenkin hyvän mielen kappaleesta, mutta onhan tuolla uudella levyllä myös toisella.
1: Pahan mielen kappaleetkin on laitettu. No minä ajattelin, että kyllähän pitää olla jonkinlainen tasapaino.
0: No mutta siellä annetaan päättäjille tietenkin huutia Government kappaleessa Show Me Love Suomi-biisissä.
1: Joo, no siis se Governmentissahan mähän kirjoitin vain niin henkohta elämästä ne mun tekstit, mutta sitten kun siihen otettiin MG-fiitiksi, niin sitten se teki siitä poliittisesti. Mä olin ensin vähän silleen, että tässä nyt, tämä menee nyt vähän ohi, mutta meneekö? No se menee ihan hyvin ohi, että menkö ohi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tavallaan mä nautin siitä, että mun levylle tuli politiikkaa, eikä mun tarvinnut itse tehdä sitä.
0: Kyllä, osoittakaa kysymykset Mikael Gabriel.
1: No niinpä.
0: No mutta Show Me Love Suomi-kappaleessa siinä otetaan siihen ankeuteen, mitä täällä nuoret saa ainakin todistaa, vai onko tämä niinku
1: niin, se, joo, mitä sä haluat? Niin, joo, ja musta sen biisin niinku se jakaminen, niinku se pointti siinä on se kansan jakaminen tavallaan, köyhät, rikkaat ja mustat ja valkoiset ja kaikki mahdolliset polarisoinnit, kulttuurit ja näin, niin kuin polarisointi niin, että voidaan tavallaan hajottaa ja hallita ihmisiä ja hämätä ennen kaikkea tietyllä tavalla. Et jotkut saattaa käyttää valtavasti aikaa elämästään niin kuin sellaiseen, vaan niin kuin, että möyhitään semmoisessa niin kuin erilaisten ennakkokäsitysten ja poliittisten niin kuin tämmöisten vastakkainasettelujen sellaisessa pehkussa ja se tavallaan se harhauttaa elämästä ja sitten se hyödyttää vaan niitä, ketkä yrittää saada ääniä sit sellaisella toiminnalla, että mä en näe, että se rakentaa niinku mitään, että se on silleen haitallista.
0: Näytetään rakkautta enemmän Suomi, eikö niin?
1: Niinpä.
2: Ehkä myös terveisiä Arkadianmäelle.
1: No joillekin sinne. Kyllä mä siis eikä mä niinku

0: siis tosi, tosi monet on vilpittömiä siinä, että ne ajaa sitä tavallaan oman näköistään Suomea ja haluaa että mitä ne haluaa niin kuin nähdä. Mutta musta on hyvä pysyä hereillä siinä, että mitä jengi haluaa tavallaan saada sun vihasta irti. Että kun sä vihaat jotain, niin kuka siitä hyötyy ja miten, niin musta se on hyvä kysymys.
1: Show Me Love Suomi on kappale, joka kuunnellaan haastattelun perään. Iso kiitos Jukka Poika vierailusta.
0: No kiitoksia.
2: Ja hyvää kevättä.
0: No samoin, oliko tämä tässä?
1: Tämä oli tässä.
0: Joo, tosi kyllä. Nopea.
2: Pistetään biisi soimaan.
0: Mä vasta istahdin mukavasti, mutta no voin mä tästä noustakin.

0: Musiikkiillan tämän maanantain ensimmäinen vieras Jukka Poika uudelta levyltä kappale Show Me Love Suomi.
1: Ja jos menin vierailuihin, niin jälkikäteen Yle Areena on oikea paikka käy Jukka Pojan turinat uudelleen kuuntelemassa.
0: Illan seuraava vieras reilun puolen tunnin päästä paikan päällä.
1: Hän on Telise.
0: Laulaa lauluntekijä ja muuten myös Vain elämää -televisioformaattiohjelman tuottaja. Kyllä. Eli tässä on niin kuin, hän tarkastelee musiikkia vähintäänkin kahdesta tämmöisestä positiosta, positiosta.
1: Onkohan jopa ollut sillä kaudella, kun Jukka Poika oli Vain elämässä, niin tuottaa todennäköisesti ollut.
0: Tämä pitää kysyä. Kello 20.15. Telise meille mukana musiikkiillan suorassa lähetyksessä. Tie 21 Tornio. Eli tie 21 Tornion ja Kilpisjärven välillä Torniossa ja paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Palava ajoneuvo tiellä ja savu haittaa näkyvyyttä. Eli paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Palava ajoneuvo tiellä ja savu haittaa näkyvyyttä. Ja tie 7 Pyhtää kautta Loviisa, eli tie 7 Porvo ja Kotkan välillä ja tarkemmin välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Markkinamäen tunnelin huoltotöiden takia tie on suljettu liikenteeltä alkaen kello 20 ja kestään huomiseen aamu tai huomiseen kello 18, ilta 6 kello 18 saakka. Eli tie 7 välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Markkinamäen tunnelin huoltotyöt, tie suljettu liikenteeltä kello 20 huomiseen kello 18 saakka. Ja kiertotie tien 170 kautta.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Ai että, kuuluuko vähän euroviisut tuossa kappaleessa?
1: Kyllä siinä kuuluu. Jos maailma olisi ollut erilainen, niin tuo olisi ensi viikolla kilvoittelemassa euroviisuvoitosta Kreikan edustajana, mutta neljänneksi jäi tuo Evangelion Parea-biisi, josta on nyt tehty uusi versio, ja kyllä sieltä varmasti tarkkakorvaisimmat pongasivat suomen kieltä. Siinä oli nimittäin Kiki ja Maltaa euroviisuissa edustanut Mirjana Kontte tuossa Evangelion kanssa uutuusversiolla Parea-kappaleesta.
0: Seuraavaksi ääneen sitten Artturi. Kuunnellaan pieni esittelyposti.
2: Morjens, se on Artturi tässä, terve. Olen 32V-rokkari ja musaope Hämeenlinnasta, joka myös tekee omaa musaa ja halajaa luvakkahuoneesta kansantietoisuuteen. Kokemusta keikkalavoista on kertynyt jo yli 10 vuoden ajan Booster-bändin solistina, mutta palo esiintymiseen on edelleen kova ja biisien on tarkoitus vaihtua omiin. Olen lapsesta asti rakastanut metallimusaa ja nyt yritän omalla musalla uudistaa ja monipuolistaa suomi-rockia ja koittaa tuoda sitä takaisin valtavirtaan. Tänä vuonna julkaisen tasaisella tahdilla uusia biisejä ja tavoite on löytää uusia kuuntelijoita, yhteistyökumppaneita ja tehdä myös muutama

0: Arturi 4-8 oli tämä kappale. Puolestaan Koskela Halli seuraavaksi. Reilut 10 vuotta sitten kasassa, tai 10 vuotta siis kasassa ollut helsinkiläinen rock-yhtye, jonka jäsenillä enemmän tai vähemmän heavy tai hard rock taustaa, ja takana on kuulemma lujaputki heavy vuosien.
1: No se on hyvä. No kaikilla musiikinharrastajilla on se hyvä olla semmoinen rankka menneisyys heavy musiikin.
0: Muillakin kuin Reetulla. Takana on lujaputki.
1: Just näin. Koskela Halli on siis tämä helsinkiläisyhtiö, joka pääsee seuraavaksi esittämään musiikkia. Tämä on tuolla puolen taas.
0: Ja mulla soi Reetu koko loppuilla. Pääsee 30 takana. Alu ja putki.

0: Bändi on siis nimeltään Koskelan halli ja tuolla puolen taas tämä uusi kappale. Tilanne ohi liikennetiedotteita tie 3 Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi kautta Vantaa. Tarkemmin välillä Klaukkalan liittymä Vantaa, Lamminsuon liittymä Nurmijärvi. Tilanne on ohi. Ja tilanne ohi myös Torniossa tiellä 21. Paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala. Tilanne on ohi.
1: Ja olemme saaneet äänipostia Oulun suunnalta.
2: Moikka, mä oon Elisa Koivupuro, oululaisen jokiyhtyeen keulahahmo ja solisti.

rakenteen ja antaa tarinan soljua eteenpäin kuin katkeamaton lupaus. Hopeahunnossa kuuluu jokille ominainen, kaunis melankolia. Se muistuttaa, että suurin rakkaus ei ole vain kirkasta valoa, vaan myös kykyä kulkea yhdessä läpi varjojen. Tämä laulu on niille, jotka arvostaa aitoutta, herkkyyttä ja tekstin voimaa. Se on täydellinen valinta häätanssille, jossa jokainen askel on osa yhteistä matkaa.

0: oululaisyhtyeen Joki tässä ja Hopea Huntu.
1: Hyvä Oulu, yeah. Entiseen elämään on tämä seuraava kappale nimentänsä sen esittävät Alina Burnett ja Huuko.

0: musiikkiillassa joka maanantai monipuolisesti uutta kotimaista musiikkia. Täällä vähän se nuorisolaisosastoa tähän väliin.
1: Kyllä vaan Hugo ja Alina Burnett ja kappale Entisee elämää. Hienoja uusia tekijöitä.
0: Ennen uutisia sitten entinen nuori, ikinuori Aarne Tenkanen. Uutta musiikkia tulossa on Aarne Tenkaselta ja kappaleen sanoittaja Lauri Salo pohjustaa tätä seuraavaa uutuutta tähän tapaan.
2: Lauluntekijä Lauri Salo tässä, moi. Olen kirjoitellut harrastusluonteisesti biisejä useiden vuosien ajan eri artisteille, aina Stigistä Popedaan ja iskelmästä lasten lauluihin. Yksi tulkitsija, kuten hän itseään tituleeraa, on Aarne Tenkanen, tuo nuoruuteni sankari. Arskalle olen biisejä kirjoitellut epäsäännöllisen säännöllisesti vuodesta 2021, mutta aivan ensimmäisen biisini Aarne kirjoitin jo 16-vuotiaana 90-luvulla. Tuo Nahkamarakassi-niminen biisi levytettiin tuossa muutama vuosi sitten, mutta nyt lähdetään vierailulle Mellunmäkeen. Säveltäjä Juha Julle Mäki nimittäin laittoi minulle taannoin demon, jossa Julle lauloi sujuvalla sijaan Saksalla menevää melodiaa ja olipa siellä täällä muutama suomenkielinenkin sana, kuten Ahtisaaren aika ja Kertosäkeen hokema Mellunmäen Ellu, joka iski tajuntaani. Miksi? No, se toi mieleeni Levi & The Leavingsin viimeisellä levyllä olleen kappaleen Lahopää Liisa, jossa kertoja löytää tiensä Liisan luokse päiväkahveille Mellunmäkeen. Pohdin, voisiko Lahopää Liisalle tehdä niin sanotun sisarbiisin, jossa kuvataan Liisan eli Lissun tarinaa samankaltaisilla elementeillä, mutta toisesta kulmasta, ja voisiko tämä demossa oleva Ellu olla Lissun sisko? Ja voisiko naisilla olla päiväkahvi vastaanottokerrostalon seiskakerroksessa, ja voisiko Aarne olla heidän kanta-asiakkaansa? Vielä kun olin laulusta tietämättä ahminut Yle Areenasta hetkeä aiemmin kaiken Lama-Suomeen liittyvän materiaalin, oli biisin ajankuva ja tunnelma valmis. Laulussa naiset ja Aarne elävät aikansa paineiden alla, ja bisneksiä pönkittääkseen naiset ottavat vekselin rintaimplantteja varten. Ja takaajaksi löytyy kukapas muu kuin Tenkanen. 30 vuoden pituinen tarina päättyy näihin päiviin, kun Tenkanen pikkuhiljaa lopettelee ratikkakuskin uransa ja ratikkaan astuu tutun oloinen nainen. Mutta tuliko vekseli maksetuksi ja tuliko häät viimein Mellunmäkeen? Se selvinnee, kun kuunnellaan seuraavaksi Aarne Tenkasen Mellunmäen Ellu ja sen sisko Lissu-niminen biisi.

kirjoitin viestin teksti TV:seen. Tervetuloa viimein häihin Mellonmäkeen. Jos et eksy sateeseen, jos en eksy sateeseen.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusvoimat ei yrittänyt eilen torjua Suomen ilmatilaan tulleita drooneja. Lennokkeja ei torjuttu, koska tapahtuma oli lähellä Venäjän rajaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Rajan myötäisesti, ja ne on tunnistettu drooneiksi, ja siinä tilanteessa on tehty arvio, että niitä ei ole pudotettu. Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkä tällaisiin operaatioihin on täysin kiellettyä. Ja me ollaan myös erittäin voimakkaasti Ukrainan valtioidolle kerrottu, että myös nämä harhautuneet huolimattomuudesta johtuvat droonit on paheksuttava asia. Ja heidän pitää ne omat operaationsa suunnitella niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä niin pienenee.
0: Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Leipzigin pormestarin mukaan poliisi on pidättänyt epäilyn tekijän eikä välitöntä vaaraa alueella enää ole. Euroopan unionilla on oikeus vastata Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun kauppasopimuksen rikkomuksiin kaikilla unionin käytettävissä olevilla keinoilla, sanoo Espanjan talousministeri Carlos Cuerpo. Cuerpo kertoi toimittajille toivovansa, että Washington kunnioittaisi viime vuonna solmittua kauppasopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina nostavansa Euroopasta tuotavien henkilö- ja kuorma-autojen tullit 25% aiemmin sovitusta 15%.
2: Yle Uutiset toimitti kello 20 Markku Lehtimäki. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, pohjoisessa myös lumi- tai räntäsadetta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin sadekuuroja. Idässä aluksi jatkuvampaa sadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Yön alin lämpötila on -1 plus 5 astetta, päivän ylin on 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puolesta tuulta, iltapäivällä tuuli on puuskaista. Maan pohjoisosassa, enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa myös lumisadetta. Yön alin lämpötila on -3 plus 3 astetta, päivän ylin on +1 plus 8 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lounaan välistä tuulta, yöstä alkaen Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Päivällä tuuli on varsinkin alueen eteläosassa puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaa sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari ja Pelkosenniemi. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Länsituuli on voimakasta tiistaina iltapäivällä tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Enontekiön kunnassa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja ajokeli muuttuu huonoksi keskiyöstä alkaen Lapin maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä säätiedotuksesta merenkulkijoille, huomautuksia veneilijöille. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta, päivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 7:58 on kello. Kuuntelet Radio Suomen musiikki-iltaa. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen täällä vielä tuonne 9 saakka. Uuden musiikin äärellä ollaan hyvinkin vahvasti.
2: Miltäs Toni kuulostaa, kun laulava lihamestari rakastuu seinänaapuriinsa?
1: Tähän kuulostaa ihan laulun aiheelta.
2: Tämä ei liity millään tavalla tuon Mellomäen Ellun Tenkasen biisiin, mikä soi ennen uutisia. Tämä on ihan eri keissi.
1: Joo, tämä ei ole jatko-osa sille. Ei tapahdu samassa kaupunkiosassakaan varmaankaan.
2: Lihamestari Tarmo yhdistelee tässä kappaleessa bossanovan rytmiikkaa poppiin. Tarmo on itse soittanut kitararaidat tähän kappaleeseen ja indie-artisti Milla Hart toimii vierailijana tässä Tarmon uudessa kappaleessa.
1: Aikoinaan Tarmo totesi, että jees, box näkemiin, mutta nyt huikataan naapurille vähän erilaisia terveisiä.
2: Paperisein on tämä kappale.

0: Tarmon kappaletta ollut Tarmo Veijosen lisäksi sanotuspuolella tekemässä Martti Heikkilä ja Mira Mattila.
1: Ja tuossa lauletaan, että pyöriikö sulla Fly Me to the Moon, ja mä olin niinku ihmettelin, että miksi sen tässä lauletaan tällä tavalla, että jos hän kuuntelee Michael Bublén tai jonkun Frank Sinatran Fly Me to the Moon ja siellä, niin miksi se sanoo tuolle, niin en tiedä, että tämä leffakin on ihan muutama vuosi sitten julkaista kuin Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson ja Channing Tatumin romanttinen komedia, niin ehkä tästä tapauksessa siitä puhuttu enemmänkin.
0: Paperiseinä oli tuo Tarmon uusi kappale, ja sitten kuunnellaan äänipostia Lapista.
2: Minä oon Tina, minä tuun Itä-Lapista Kemijärveltä ja minä teen musaa. Mä oon tehnyt musiikkia yli 11 vuotta ja mä oonkin multi-instrumentalisti ja tuotan myös omia biisejä. Sukupuu sai alkunsa tämän biisin pianomelodiasta, jonka mä sävelsin itse asiassa jo vuonna 22, mutta silloin se jäi vielä pöytälaatikkoon. Sitten 24 kirjoitin ajatuksen virtaa ja siinä hetkessä mieleen nousi ajankohtainen teema. Suomalaiset ja puhumattomuus. Mä mietin silloin, että kuinka monilta tragedioilta ja traumoilta me säästyttäisikään, jos me oltaisiin edes pikkasen parempia puhumaan niistä vaikeistakin asioista. Tein siitä sitten tekstipätkän ja sekin jäi pöytälaatikkoon, kunnes loppuvuonna 25 mä yhdistin tuon tekstin ja sitten sen aiemmin sävelletyn pianomelodian, minkä jälkeen mä menin idean kanssa studiolle tuottaja Sami Tammisen kanssa. Tehtiin eka versio biisistä ja nyt helmikuussa jatkettiin biisin tekoa yhdessä upean artisti ja laulunkirjoittaja Jeminan kanssa. Biisin ydinsanoma on se, että menneisyyttä ja sen toimintatapoja ei voi muuttaa, mutta nykyhetkessä voi aina valita toisin.

0: kemijärveläisartisti Tina tässä ja kappale Sukupuu.
1: Ja kohta saadaan seuraa meille tänne studioon musiikki, laulaja, launtekijä Telise pääsee kertomaan muun muassa uudesta albumistaan ja vähän vaan elämään hommistakin.
0: Uudelta levyltä löytyy tämä kappale Pariisiin.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Telise.
1: Kiitos.
0: Tästä on 1,5 viikkoa, sulta julkaistiin urasi toinen albumi. Se on nimeltään Triadi. Ja tämän levyn nimen, kun googlettaa, niin sieltä voi tulla tietoa niin kolmisoinnusta kuin kiinalaisista rikollisjärjestöistä. Mitä tämä levy meinaa sun tapauksessa?
1: Se meinaa sitä, että ensinnäkin tämä on syntynyt tämä albumi 3 vuoden aikana. Ja se triadi voi olla myös 3 elementin tai 3 ihmisen dynamiikkaa kuvaava. Eli tässä on vähän niin kuin molempia näistä, että on ollut niin kuin tämmöisissä ihmissuhden myllerryksissä niin sanotusti. Ja sitten 3 vuotta siinä oikeastaan meni, että nämä biisit syntyi.
2: Tuossa kun tutkailin levyn biisilistaa, niin Dua Lipa-niminen kappale sieltä löytyy. Mikä on Dua Lipassa ollut niin mahtavaa, että ihan kokonainen biisi on pitänyt tehdä hänestä?
1: No mikäpä ei, Dua Lipahan on aivan ihana. Ensinnäkin siis me haluttiin tehdä sellainen hyvän mielen fiilistelybiisi, että lähdetään vähän ulos tanssimaan, sinkkuilemaan ja Dua Lipahan tietysti hyvää tanssimusaa, niin mikäs muu sitten parempi title kuin se?
2: Onko se niinku myös artisteista jotenkin semmoinen, mitä sä katsot jotenkin tällä hetkellä tosi paljon ylöspäin?
1: Joo, se on ollut pitkään sellainen, että toki jonkun verran erityyppistä musiikkia teen, mutta kuitenkin silleen niinku se hänen groovaavuus ja se koko niinku visuaalinen maailma ja kaikki ja tietenkin superkarismaattinen henkilö.
0: Myös meillä Suomessa julkaistaan joka viikko valtaisa määrä uutta popmusiikkia, niin miten sä, Telise, erottaudut? Miten sun tuotanto erottautuu kaikesta siitä valtavasta massasta?
1: Hyvä kysymys. Tätä monesti kysytään ja monesti sitä joutuu miettiin. Mä sanoisin, että tää on tämmöistä... Mä oon aika silleen tuotanto-orientoitunut, että mä tykkään siitä, että se tuotanto erottuu ja siinä on sellaista yllätyksellisyyttä ja syvyyttä. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu tässä varsinkin toisella levyllä tosi hyvin siinä, että kun sä kuuntelet biisiä, niin sä et tavallaan ole ekan kertsin jälkeen kuullut kaikkea, vaan että se kasvaa. Siellä on koko ajan semmoisia herkkuja joukossa ja sitten myöskin kyllä mä sanoisin, että meidän yhteiset tekstit Juho Vehmasen kanssa niin on tunnistettavia. Että tämä ei ole ehkä ihan sellaista perus niin pureskeltua poppia.
2: Niin, tai on vielä semmoinen niin kuin asia, kun on valinnut kuitenkin tämmöisen niin kuin pop-lähestymisen musiikkiin, niin kilpailua on ihan tolkuttoman paljon. Niin sitä varmaan niin kuin joutuikin pohtia, että no mikä on näistä popmusiikin saralla se juttu, mikä erottaa meidät muista.
1: Joo.
2: Siihen joutuu varmaan pohtimaan sitä paljonkin.
1: Kyllä mä sanoisin näin, että ehkä sellainen, että tuntuu, että paljon nousee niin kuin sellaisia nuoria pop-artisteja. Mm. Ja mä en ole ehkä ihan niin nuori enää, että mä toivoisin, että tämä mun musa on niin kuin tavallaan freesiä, modernia, mutta myöskin semmoisella aavistuksen niin kuin kypsemmällä otteella ehkä nämä tekstit kaikki.
0: Yksi semmoinen asia, joka sun CV:stä löytyy, mitä harvalla on, Vain elämää -televisio-ohjelman tuottajuus. Millaista hommaa se käytännössä on? Mitä sä teet siellä Vain elämässä?
1: No joo, kyllä. Ensinnäkin mä teen sitä.
2: Paljon meillä on aikaa.
1: Just näin. Mä teen sitä siis vuoden ympäri. Aivan ihana päivätyö. Saan olla kyllä tosi onnellinen siitä. Mä oon siis esihenkilö roolissa, vastaan siitä koko tuotannosta. Eli vastaan siitä, että kun kanava tilaa meiltä jotain, niin se tulee sellaisena ulos, kun he ovat sen pyytäneet. Ja vastaan siis kaikista suurista linjoista, mutta myös ihan pienistä yksityiskohdista, tietenkin upean tiimin kanssa. Mutta kyllä siinä saa käyttää aika lailla kaikkea, mitä tähän elämään mennessä on oppinut.
2: Onko siinä vaiheessa, kun kuvaukset on käynnissä, onko sä siellä paikan päällä pyöritte, olet nyt kädet savessa niin sanotusti?
1: Joo, kyllä. Että mä oon siellä ohjaamassa ja saan ihan aitiopaikalta seurata sitten yllätyksiä.
2: Kuinka paljon siellä joutuu näitä tyyppejä? Suomalaisia artisteja, ne on kuitenkin aikamoisia persoonia. Kuinka paljon niitä joutuu kaitsemaan siellä ja olla etsimässä, että missä on joku artisti tällä?
1: No toi on itse asiassa yksi aika perinteinen asia, mitä siellä tapahtuu. Että aikataulut on tiukat, niin, ja siinä vaiheessa, kun ihmiset vähän väsähtää ja alkaa rentoutua, niin totta kai ne myös kotiutuu sinne sillä tavalla, että välillä saa etsiä kyllä paikoista ja huolehtia, että pysytään aikataulussa.
0: Onko sä mukana hommaamassa niitä artisteja? Et kysyksä, että lähdetkö?
1: No kanava on oikeastaan se, joka viime kädessä päättää nämä, ketkä artisteja sinne lähtee. Totta kai käydään keskustelua kimpassa, mutta sanoisin, että kanavan vastuulla.
2: Vaelämä on kyllä kiistatta tässä vuosien varrella nostanut monia vielä vähän pienemmällä huomiolta olleita artisteja todella isoa tietoisuuteen ja esitellyt uusille kuuntelijaryhmille heidän musiikkiaan ja uusia puolia avaa näistä artisteista. Nyt kun vaihtuu paikkakin tässä ihan seuraavia kausia varten, niin mites hommat muuttuu vielä, kun formaatti kantaa?
1: Formaatti kantaa, se on ihan varma. Ja uusi paikka tuo varmasti uutta semmoista energiaa ja uutta virtaa ja ollaan superinnoissamme kyllä siitä. Joo.
0: Millaista on sitten yhteensovittaa oma tekijyys ja oma artistius ja toisaalta sitten tämmöisen valtaisan TV-ohjelman tuottajuus?
1: No kyllä siinä saa ajankäytön kanssa olla melkoinen mestari ja sitten niinku henkisesti ajateltuna onhan ne tosi erilaiset roolit, että vain elämää tuottajana mä oon niinku tietyllä tavalla siinä just vetovastuussa ja vastuussa isosta työryhmästä ja artisteista ja kaikesta tämmöisestä ja vähän niinku eri roolissa kuin sitten tässä omassa tekijyydessä, että kun mä teen itse musaa, niin mä saan olla siinä aika luova, keskittyä siihen omaan tekijyyteen ja ehkä vähän kokeilla erilaisia asioita.
2: Mutta vuosien saatossa säkin oot nähnyt todella paljon ja kuullut tarinoita artisteilta, jotka siellä esiintyy. Kuinka paljon sieltä pystyy ottaa oman tekemiseen niin kuin juttuja?
1: No kyllä sieltä pystyy tosi paljon inspiroitumaan, että silloin kun mä aloitin tätä tekeen 2020, siis vain elämää, niin oikeastaan niihin aikoihin kypsyttelin tosi vahvasti sitä ajatusta siitä oman artistiuran käynnistämisestä, että mulla oli sitä bänditaustaa, mutta halusin tehdä soolona poppia, niin sieltä kyllä hyvin vahvasti inspiroiduin ja joka kausi aina löytyy jotain uutta ja semmoisia aha-elämyksiä, että se on hyvin terapeuttista kuunnella niitä tarinoita ja biisejä.
0: Millaisia haaveita sulla on, eli se sun oman uran suhteen tulevaisuudesta, tulevaisuuteen?
1: Paljon haaveita. Mä toivon, että mä saan jatkaa tätä niin pitkään kuin vaan mahdollista. Että tää on mulle kyllä semmoinen kutsumus. Rakastan musiikkia, mä rakastan sitä, että me ollaan saatu kehitettyä tätä ja tehtyä yhdessä hienoa taidetta. Mä toivon, että mä saan paljon keikkailla, mä rakastan keikkailla ja että mä löydän kuulijoita ympäri Suomen aina vaan enemmän. Ja toivottavasti tonne mun levyjulkkarikeikallekin ihmisiä tulee. Se on tossa 28.5. jos mainostaa saa, niin on The Rocksissa Helsingissä.
2: Tottahan toki. Kuunnellaan vielä biisi tähän loppuun. Nyt se, minkä biisi olit valinnut just täältä, multa puuttuu. Saat vielä kaiken, ihana on.
0: Fokusbiisi uudelta levyltä, eikö vaan?
2: Kyllä. Millä saatteilla haluat tämän pistää maailmalle?
1: No tämä on tämän albumin tosiaan fokusbiisi, joka kiteyttää koko tämän levyn sanoman, että tässä albumilla on paljon mun elämästä, erilaisia tilanteita, iloja, suruja, rakkautta, intohimoa ja tää saat vielä kaiken ihanan kiteyttää sen, että vaikeistakin ajoista huolimatta kauneutta on vielä luvassa.
2: Iso kiitos, Telisa.
1: Kiitos.

0: Illan toinen vieraamme Telis. Triadi oli uusi albumi, sieltä musiikkia.
1: Saat vielä kaiken ihanan.
2: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
3: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
2: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
3: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Siis puhummeko me nyt tästä maailmankuulusta seiväshyppääjästä?
1: Ärsyttävä jätkä hyppää yleisurulla kentällä kohta 6,5 metriä melkein seipäällä ja sitten se menee tekemään tuommoista maailmanluokan poppia. Armand Duplantis alias Mondo, hän on tosiaan maailmanennätysmies ja moninkertainen arvokisa voittaja seiväshypyssä ja hän tekee tuon kaltaista musiikkia Mondo nimellä Location.
0: Ruotsalais-amerikkalainen, eikö näin? Amerikan ruotsalainen.
1: Näin on.
0: Mondo siinä asialla. Seuraavaksi tutustumme monikulttuurisuuden perään popmusiikissa. Tavoittelevaan artistiin kuunnellaan pieni äänipostiesittely, mistä oikein on kyse.
2: Moikka, mä oon Jaja, mä oon ranskalais-suomalainen artisti ja mä oon tehnyt musaa noin 14-vuotiaasta asti. Mulla on klasatausta, mä oon soittanut poikkihuilua tuolta 6-vuotiaasta asti ja itse opetellut sit myöhemmin kitara ja pianon soiton. Mä pääsin Pyhimyksen Tapapoika-albumin kautta, kun mä olin fiittaa siellä 2005:ssä, niin tekeen musaa ihan uskomattomien tekijöiden kaa, niin kuin Jonan, Beemin, Been ja Samae Koskisen kaa. 3 vuotta on tullut nyt täyteen Sonilla ja matka jatkuu kohti mun debiuttialbumia. Mun tavoitteena on saada Suomen musiikkiskeneen monikulttuurisuutta esille. Moni muukin artisti tekee sitä eri kulttuurilla, eli eri kielellä. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että saadaan vähän diversiteettiä tänne. Sitten myös tuoda ehkä vähän erinäköisiä artisteja Suomen musakentälle. Mä tiedän, että itse mä olisin nuorempana tarvinnut sellaista roolimallia, niin mä toivon, että mä voin olla jollekin se roolimalli, että kaikkeen ei tarvii mahtua sellaiseen tiettyyn muottiin. Ja sitten mistä mun uusi sinkku Yhteisvikaa kertoo, niin se kertoo turhautumisesta siihen, ettei asioita sanota suoraan tai oteta puheeksi. Ja sitten ainakin itsellä on se, että ei niin kuin välttämättä edes viitti ottaa niitä puheeksi, että se tuntuu jotenkin nololta. Mutta tämä on kutsu luottaa sun omaan intuitioon ja ottaa asia puheeksi. Niin, vaikka se tuntuisi nololta, niin se ei ole, vaan ne asiat pitää käydä läpi, että pystytään pääsemään eteenpäin ja että kaikilla on mukava olla. Niin tämä biisi on omistettu niille, joilla on tällainen tilanne omassa suhteessaan ja mä toivon kaikille heille, että he saa sen puhuttua auki.

0: Ja tässä yhteysvikoja ja tämän kansakunnan suurin viisaushan löytyy Vauvafoorumilta. Sehän me tietää ja Vauvafoorumin rustailuista musiikin muotoon näitä rustailuja ja kirjoituksia on pukenut ansiokkaasti kalevauva.fi.
1: Onpa kivaa, että Kalevauvalta jälleen julkaistaan uutta musiikkia, koska mä aina tässä välillä tietenkin, kun Oulusta on kotoisin, niin mä fiilistelen sitä Oulun biisiä, jonka hän on tehnyt. Ja just viime viikon lauantaina Toni Laakson lauantaitansseissa soitin Kuuluuko ananas pizzaan nimisen kappale.
0: Niin
1: hienoa, että nyt saadaan jälleen uutta musiikkia heiltä tarjolla.
0: Joo, ja tässä on nyt sitten semmoinen homma, että tämä uusi kappale Norppa on kivellä. Se on julkaistu yhteistyössä WWF:n kanssa. Sanoituksen tekijänoikeustulot ohjataan Norppien suojeluun sekä Kalevauva.fiin pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille eli Ensi- ja Turvakotien liitolle. Ja samalla yhtye ja WWF muistuttavat tärkeästä viestistä siitä, että Norpille on annettava pötköttelyrauha.
1: Se on just näin. Kalevauva.fi, uusi kappale. Norppa on kivellä. Norppa.

0: kalevauva.fi, jonka sanoitukset kumpuvat suoraan nettikeskustelusta ja somekommenteista, joissa seurataan herkeämättä saimaannorppien keväästä elämää, eli WWF:n kanssa. Yhteistyössä on nyt julkaistu tämä uusi kappale kalevauva.fiiltä. Norppa on kivellä.
1: Kuinkahan paljon on yhtyeen faneja, jotka ihan tietoisesti haluaa käydä kommentoimassa keskusteluihin sillä kulmalla, että saisikohan tästä joskus tehtyä kalevauva.fi yhtyeelle jonkun sanotuksen.
0: Erinomaisen hyvä näkökulma, ja se voi olla juuri, että tämä selittää osittain aika paljon, mitä sinne tuutataan tuonne nettiin. Mutta taas toisaalta, kun miettii nyt yhtyeen ensimmäisiä kappaleita, niin eihän silloin tietty, että kun mä kirjoitan vauva.foorumille, että siitä tulee laulu. Ja kyllähän on ihan älyttömiä ne tekstit jo silloin.
1: Kyllä.
0: Että tavallaan hyvä teoria, mutta ei se ihan kaikkea selitä kuitenkaan.
1: No ei todellakaan. Pasi Mikael on tämä seuraava artisti, jota kuuntelemme. Hänen uusi kappale, se yhdistää kivasti suomirokin perinteitä ja nykyaikaista poppia, joka pitäisi sitten isompaakin yleisöä puhutella. Näin ainakin Pasi Mikael toivoo tällä tavallinen päivä kappaleella.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Laulun tekijä Pasi Mikael Varsinais-Suomesta. Se on kappale Tavallinen päivä.
1: No juuri näin. Ja olen ymmärtänyt, että olemme saaneet jälleen äänipostia. Mitäs postimies? Onko meillä äänipostia?
0: Keski-Suomesta tuutta.
2: Mä oon Ville-Veikko Liekkinen, Keski-Suomen Suolahdesta kotosi oleva laulaja, lauluntekijä ja kirjailija. Mä teen suomenkielistä indie folk rockia ja mä keikkailen mies ja kitara pohjalta. Mun musiikin mä teen kokonaisuudessaan mun kotistudiossa, josta mä käytän nimeä Studio Koppero. Tää ajankuvabiisi sai alkunsa nyt pääsiäisenä. Tää omituinen maailman aika ja aina vaan synkemät uutiset jotenkin iskosti tän laulun perusajatuksen mun mieleen. Ja sit mä tuumin, että jos biisin nimi on kerta ajankuva, niin se pitää ehkä myös nimensä veroisesti julkaista mahdollisimman nopeasti ollakseen ajankuva. Siksi tämä biisi ei ole käynyt läpi minkäännäköisiä suuria tuotantosuunnitelmia tai julkaisuaikataulujen tuumailuita, vaan kun se valmistui tämä biisi, niin se sai myös tulla julki välittömästi. Tässä biisissä uskotaan kaikesta huolimatta muutoksen mahdollisuuteen. Semmoisella ajatuksella, että jos yhden ääni hukkuu, niin ehkä 1000 ääntä kantaa kaukaa.

0: Ville-Veikko Liekkinen ja Ajankuva.
1: Casey Musgraves on julkaissut uuden albumin ja siinä on hauska tämmönen ympyrä sulkeutuu hetki, koska hän aikoinaan nuorena tyttönä kirjoitti biisin Mama's Broken Heart ja hän ajatteli, että siitä tulee hänelle ensimmäinen sinkku, mutta levyyhtiöpä päätti sen tarjota Miranda Lambertille, että otappa sinä Miranda tämä omaa ohjelmistoonsa ja siitähän tuli, alkoi tämmönen pienimuotoinen vihanpito, jota he piti vuosikausia, oikeasti olivat vihoissaan toisille, mutta tuossa hiljattain Casey Musgraves näkyi Instagramin kautta, että Miranda Lambertilla hän tykkää näköjään hevosista, niin hän ajatteli, että no kyllä meillä ainakin jotakin yhteistä on, että hevoset ja avioerot. Ja tästä syntyi idea, että hei, siinä on mahtava biisin aihe, että pitäisipä haudata sotakirvessä kysyä Miranda mukaan. Ja hän suostui ja nyt tuo kappale löytyy Casey Musgravesin albumilta Horses and Divorces. Ja siinä tosiaan vähän piikitellään toisille ja kerrataan elämää.
0: Minä kun odotin, että olisi tullut villihevosia.

0: Oliko tämä kahden hengen rodeo?
1: Tämä oli vähän kahden hengen rodeo ja sen lisäksi, että Casey Musgravesia ja Miranda Lambertia tämänkin kappalin nimenkin perusteella yhdistää Horses and Divorces, niin jos kappaletta kuunteli pitemmälle, niin molemmat tykkää vähän juopotella vähän liikaa. Se on myös yhteistä heille. Ai ai.
0: Kaksi uutuutta vielä tähän maanantaihin. Kuunnellaan seuraavasta ääniposti.
2: Moi, mä oon Sinise, artisti ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut musiikkia vuodesta 2024. Mun musiikki on poppia elektronisilla twistillä ja mulla on tärkeää laulaa etenkin mielenterveydestä ja tunteiden koko kirjosta. Tunnetse.

0: eteenpäin.
1: Hän on Sinise, tämä biisi on Kun sä uskot. Niin se on jälleen 3 tuntia sujahtanut ja ensi viikolla jälleen jatketaan ja mukana menossa muun muassa Von Herzen Brothers ja Ainoja hajonneet.
2: Kemiläisyhtyeeseen huipennetaan tänään. Tässä tulee Petri Saarikoski -yhtye, tällä nimellä musiikkia levyttää.
1: Mikä se biisin nimi? Mä en taas näe, katso.
2: Kaupungin äänet hiljenee. No niin, hanki silmälasit. Ensi kerta.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Sen sijaan Putin viettää entistä enemmän aikaa bunkkereissaan muun muassa eteläisellä Krasnodarin alueella. Valtion media peittelee tilannetta julkaisemalla ennakkoon kuvattuja videoita Putinista. Turvatoimien kiristämiseen kuuluu presidentin lähipiirin ja työntekijöiden tarkempi valvonta. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Vatikaanista on vahvistettu Italian median raportointi, että tapaaminen on yritys sulattaa jäätyneet välit maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtajan ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Italian pääministeri Giorgia Meloni on ollut yksi Trumpin läheisimpiä liittolaisia Euroopassa. Nordean mobiilipankissa on tällä hetkellä häiriöitä. Nordea ilmoittaa, että osalla asiakkaista on katkoja pankkipalveluissa. Häiriö koskee tilien maksujen sekä säästöjen näkymistä mobiili- ja verkkopankissa. Häiriö vaikuttaa myös nostoihin käteisautomaateilta. Pankin mukaan häiriöitä yritetään korjata mahdollisimman pian.
1: Markku Lehtimäki toimitti Ilta 9 uutiset. Nyt Urheiluradio. Toimittajana Johannes Oikarinen iltaa urheilusta. Jääkiekko SM-liigan finaalisarjan toinen ottelu KK:n ja Tapparan välillä on viime hetkellä kolmannessa erässä. KK johtaa ottelua 3-2 pelaamatta reilu minuutti tuota ottelua. Ja tämä on historia ensimmäinen Kouvolassa pelattu tai pelattava jääkiekko SM-finaali. KK johtaa 1-0 voitoin tuota finaalisarjaa 4 voitolla mestariksi. Tuo ottelu siis vielä hetken aikaa ainakin kesken. Miesten superpesiskausi alkoi nyt myös kotimaassa yksittäisen Espanjan kauden avauspelin jälkeen. Hyvinkään Tahko, Koskenkorvan urheilijat. Tuo ottelu päättyy Hyvinkäällä 1-0, avausjakso 1-1 ja toisella jaksolla sitten kotijoukkue kaatoi sarjan nousijan juoksuin 2-0. Jalkapallon veikkausliigassakin on pelattu HJK FC Lahti, lopputulos ottelusta 1-0. HPK nousi sarjassa toiseksi pisteen päähän AC Oulusta ja Lahti puolestaan on seitsemäntenä. Kautta on pelattu joukkueesta riippuen 5-6 ottelua, joten alkuvaiheessa ollaan. Suomen Hiihtoliitto valitsi maastohiidon, mäkihypyn ja yhdistetyn AMA-joukkueet tulevalle kaudelle. Maastohiidossa merkittävin uutinen on, että Kerttu ja Ivo Niskanen palaavat maajoukkueen vahvuuteen. Toisin kuin viime kaudella, he kuuluvat siis virallisesti AMA-joukkueeseen jo kesäharjoituskauden aikana. Suomen tuore päävalmentaja Joakim Abrahamsson pitää Ivo Niskasen paluuta maajoukkueeseen isona asiana koko joukkueelle ja erityisesti nuorimmille, kuten esimerkiksi Anton Kempille.
2: Absolut, en erfarenhet som många åkare inklusive Ivo har i det här laget.
1: Ehdottomasti. Ivolla on pitkän kansainvälisen menestyksen myötä kokemusta ja tietämystä. Hän voisi parrata muita harjoituksissa. Eli hän on aivan uskomattoman tärkeä osanen nuorille kehittyville hiihtäjille.
2: Så det här är en otroligt viktig del för unga nya åkare som är på väg upp. Ivo tror jag känner en drivon ambition att
1: Ivoa motivoivat Falunin MM-kisat ja hän haluaa satsata niihin täysillä.
2: Inspirerad att göra en bra satsning.
1: Näin sanoi ruotsalaisvalmentaja Joakim Abrahamsson. Uran jatkoa pohtineen Risto-Matti Hakolan nimi on maajoukkueen listalla. Yle-sovellus ja yle.fi/urheilu, sieltä löytyvät maajoukkueen ryhmät kokonaisuudessaan. Ampumahiihtäjä Venla Lehtonen siirtyy Mikko Viitasen valmennettavaksi. Viitanen on olympiapronssimitalisti Suvi Minkkisen henkilökohtainen valmentaja. Maailmancup-tasolla vuodesta 2017 lähtien kilpailleen Lehtosen aiemmat valmentajat olivat maajoukkueen valmentajat Erik Kulstad ja Aku Moilanen. Parhaimmillaan Lehtonen on ollut Maailmancupin osakilpailussa 7. snookerin maailmanmestaruuskamppailu huipentuu myöhäisillan aikana Englannissa. Näillä hetkillä alkaa kaksipäiväisen loppuottelun viimeinen jakso. Kiinalainen Wu Yize johtaa englantilaista Sean Murphyä freimen 13-12 ja maailmanmestaruuteen vaaditaan 18 freimin voittamista. Yle Urheilun toimittaja Atte Husu, kuinka historiallinen tämä lähtötilanne on?
3: 15 vuoteen ei ole lähdetty MM-finaalin viimeiseen jaksoon näin tiukasta tilanteesta. Se kertoo aika paljon. 35 erää maksimissaan pelataan, 18 maali. Viimeiseen mahdolliseen erään on menty 3 kertaa historiassa, eli vuonna 1985, 1994 ja 2002. Eli voidaan sanoa, että kun tilanne on 13-12, niin meillä on todennäköisesti erittäin tiukka finaali luvassa.
1: Vastakkain siis Wu, ensikertalainen Murphy, joka on pystynyt maailmanmestaruudenkin voittamaan. Kumpi tätä nyt oikein vie tätä loppuottelua ja miten tämä on edennyt?
3: No siis ensimmäinen jakso oli 4-4, toisen vei Wu, pääsi 3 freimin karkuun. Murphy voitti tässä 3. jaksossa, joka pelattiin tänään iltapäivällä, niin ensimmäiset 5 erää, mutta viimeiset 3 vei Wu. Eli tietyllä tavalla näkisin, että Murphy lähtee tähän viimeiseen jaksoon vähän huonommalla mielentilalla, koska Wu pystyi pysäyttämään tämän 5 freimin putken, ja täten näkisin, että hänellä on tässä pienoinen etulyöntiasema. MM-kisoissa on nähty tämmöisiä isoja vaihteluja, muun muassa silloin vuonna 1985, kun mentiin 18-17 historiallinen mustan pallon ratkaisu Steve Davisin ja Dennis Taylorin välillä, niin siinä ottelussa muun muassa Steve Davis johti 9-0 ottelua, mutta siltikin voimasuhteet MM-finaalissa tuppaavat vaihtelemaan suuresti.
1: Ratkaisujakso, se alkaa ihan kohta. Ja vielä jääkiekkoon, KK voitti 3-2 ja johtaa nyt finaalisarjaa voitoin 2-0, ylihuomenna seuraava ottelu.
4: Johannes Oikarinen toimitti Urheiluradion. Tilanne jatkuu liikennetiedotetie 7 Pyhtää kautta Loviisa, eli Porvo ja Kotkan välillä ja tarkempi paikka välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Tie on suljettu liikenteeltä Markkinamäen tunnelin huoltotöiden takia. Haittaa molempiin suuntiin kiertotie tien 170 kautta ja tilanteen kesto huomiseen kello 18 saakka. Eli välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Markkinamäen tunnelin huoltotyöt, tie on suljettu liikenteeltä huomiseen kello 18 saakka, kiertotie tien 170 kautta. Tie 101, kehä 1 Espoo ja tarkemmin Keilaniemen tunneli, tie on suljettu liikenteeltä, työtunnelin alueella kunnossapito ja hoitotyö, alkaen tänä iltana kello 22 ja kestäen huomiseen aamu 5 saakka. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Haitta on molempiin suuntiin. Eli kehä 1 Espoo ja Keilaniemen tunneli suljettu kello 22, kestäen huomiseen aamu 5 saakka. Kunnossapito ja hoitotyö. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mitä mainiointa maanantai-iltaa 21.09 napsahtaa nyt kello. Jyrki Hakanen jatkaa Radio Suomen illassa ja tuossa urheiluradion aikana jännitettiin Toni Laaksosen puhelin ruudulta katsottiin katsomon lähetystä tuosta KK:n ja Tapparan välisestä finaalijännityksestä. Ja vain urheilu pystyy tarjoamaan tämmöisiä jännityksen ja tunteiden hetkiä. Tapparalla oli 6-3. 6-3 vastaan ilman maalivahtia ja ylivoimatilanne tuossa lopussa. Ja kyllä me niin kuin Tonin kanssa sanoin, että tästä on pakko Tapparan tasoittaa tuo peli, mutta eipä tasoittanut. KK voitti myös toisen finaalikamppailun Kouvolassa maalein 3-2. Ja KK johtaa tuota SM-liigan tai liigan finaalisarjaa tässä vaiheessa voitoin 2-0. Ja Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ja katsotaan nyt keskiviikkona. Jatkuu sitten Tampereella Tappara KK Tapparan isännöimällä kamppailulla tuo finaalisarja ja matsi numero 3 pelataan siis keskiviikkona. Tässä Nelli Matula ja UMK-kappale vuoden takaa. Hitaammin hautaan.

Nelli Matula ja Hitaammi Hauta, ja viikon päästä maanantaina aloitellaan sitten viisu viikkoa, ja viikon päästä, eli tästä on nyt 8 päivää, viikon päästä tiistaina, niin ensimmäisessä Euroviisujen semifinaalissa Viinissä sitten Linda ja Pete ja Liekin Heitin kilpailee pääsystä viisufinaaliin. No, Rob Thomas laulaa Carlos Santanan hienossa kappaleessa nimeltään Smooth seuraavaksi Radio Suomen illassa.

0: Ja viime vuosituhannen lopusta Santana Rob Thomas solistina Smooth-kappaleessa.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
1: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
0: Toukokuun viimeisenä perjantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertti kuullaan Arttu Viskari, Olavi Uusivirta ja Ilta tähtiesiintyjinä. Konsertti on pääsymaksuton, se on ikärajaton, se on päihteetön. TV:ssä näkyy, radiossa kuuluu, mutta lämpimästi myös tervetuloa meitä morjestamaan Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle. Ilta on siis yksi konsertin tähtiesiintyjistä. Kuunnellaan nyt Iltan uudelta levyltä kappale Jokaisen hymyn takana.
6: No tää biisi itse silloin kun se syntyi, siis ihan jossain 4 tunnissa Emmi Hakalan ja Leo Jupiterin kanssa, niin tuntui vaan, että tää kolahti johonkin tosi oikeeseen. Mustakin, mä oon ehkä aika tämmönen positiivinen ja paljon energiaa on mussa, niin musta on paljon kanssa puhuttu, että mikä toi on, ja monet on ajatellut, että onko toi niinku aitoa ja muuta. Niin jotenkin se, että mä sain vielä ehkä avata tämän biisinkin kautta sitä, että jokaisessa meissä on niinku kaikkia puolia. Ja se, että jos joku on aina iloinen, niin ei se ole aina iloinen. Ei kukaan aina iloinen. Ja sit mä ajattelin, että tää sopii myös muihin näihin kappaleisiin, joten kiteyttää sen, että mitä ihmisten hymyjen ja kasvojen takana onkaan.

Radio Suomessa Irina ja hiljaisuus. Toiveiden yö jälleen vuorokauden vaihduttua, eli kun maanantaista keikahdetaan tiistain puolelle, alkaa Lasse takoa toivekappaleita taajuuksille. Niitä voi nyt jo laittaa toivepyyntöjä tulemaan. Esimerkiksi kirjoittamalla tekstiviestin. Kirjoita toiveiden yöhön omaa mielimusiikki toivettasi, niin sä, tai tekstiviestin välityksellä. Toive, välilyönti, toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Eli viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Sähköposti kulkee osoitteella levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten Lasselle voi yöradion alettua laittaa myös WhatsApp-viestillä omaa toivekappaletta. Ja 2 tuntia, siis puolilta öin, alkaa toiveiden yö. Tästä tulee hieno kappale Crowded House yhtyeeltä seuraavaksi.

0: Tänä vuonna tulee 40 vuotta tämän kappaleen julkaisusta. 1986 vuoden musiikkia. Crowded House ja Don't Dream, It's Over.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 21.31. Mukavaa maanantaita. Jyrki Häkänen studiossa ja seuraavaksi Olli Halonen. Synnytty saunomaan. Se on tämä seuraava kappale.

0: Jonna Tervomaalta vanhempaa musiikkia, siis siinä mielessä vanhempaa, että tuolta viime vuosituhannen loppupuolelta Yhtään saa -niminen kappale.
1: Metsät, suot ja pelot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Sut.
1: Jannika B. ja keho muistaa. Sääennusteessa aika epävakaista säätä, toki sitten osittain huomenna myös poutaantuu ja selkenee. Mulla oli tässä tuoreimmat sääkartat, jotka kertoo vaihtelevasta pilvisyydestä maan etelä- ja keskiosissa. Paikoin tulee vähän vettä, mutta huomenna iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Pohjoisosassa maata pilvisyys on runsasta ja yleisesti sataa eri olomuodoissa. Yöllä tuo sade pohjoisessa suurimmaksi osaksi on lunta. Huomisen päivälämpötilat 7 ja 12 asteen välillä pohjoisessa 0 ja plus 8 asteen välillä. Ja katsotaanpa viimeisimmät huonon ajokelin varoitukset. Lähivuorokauden aikana liikenne sää pääteillä. Lähivuorokauden aikana ajokeli on huono Lapin maakunnassa. Sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla tässä mainitaan Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Lumi tai räntäsateen vuoksi.

brittiläistä rockmusiikkia, tästäkin muuten 40 vuotta aikaa. Crowded House jo soitettiin vuodelta 86, niin ikään tämä kappale vuodelta 86. Your Love, The Out of Field. Yhtyeen musiikkia siinä. Ihan kohta. Säätiedotus merenkulkijoille luvassa. Kaunista ja herkkää beemiä. Sitä ennen tämä kappale nimeltään Lupaan.

0: EM-radio Suomessa ja lupaan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello 21.50 vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautuksia veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lännen ja luoteen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti lounaistuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandia kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Laatokan yllä oleva vähäinen osakeskus liikkuu koilliseen. Toinen Pohjois-Ruotsissa oleva osakeskus liikkuu itään ja syvenee. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Illalla kaakonpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän puoleista tuulta, aluksi 2-4, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää luoteistuulta, illalla kaakkoistuulta, 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa länsituulta, aluksi 2-6, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-8, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli voimistuu hieman ja kääntyy lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki plus 5, lounas 6,

0: selkeää 15, Orrengrund plus 6, länsilounas 7, selkeää yli 20, Emäsalo plus 6, länsilounas 10, Kalboidagrund vain lämpötilatieto plus 5 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki plus 6, lounas 9, Harmaja plus 6, lounas 9, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto plus 5, länsilounas 10, Bogaschär plus 6, länsilounas 8, melkein pilvistä 40. Hanko Tulliniemi plus 5, lounas 8, Russärö plus 5, lounas 10. Venö plus 6, etelä-lounas 8. Utö plus 6, etelä-lounas 9, puoli pilvistä 26. Rajakari plus 7, etelä-lounas 7. Fagerholm plus 6, etelä-lounas 6. Vilsanti plus 6, etelä-lounas 6 ja näkyvyys 0 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge plus 7, etelä 7, heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Nyhamn plus 6, etelä-lounas 11, pilvistä 9. Märket plus 9, luode 2. Isokari plus 6, etelä-lounas 8, melkein selkeää 18. Kylmäpihlaja plus 7, etelä 12, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 6, lounas 8, pilvistä 36. Selgrund plus 5, etelä-lounas 8, pilvistä 20. Brädskäret plus 5, länsi-lounas 8. Strömingsbodan plus 4, länsi 8. Valassaaret plus 4, länsi-lounas 8. Kallan plus 4, lounas 10. Tankkar plus 5, lounas 7, pilvistä 47. Ulkokalla plus 4, etelä 4. Nahkiainen plus 4, eteläkaakko 1. Raahe plus 5, luode 3, pilvistä 20. Oulu vihreä saari plus 6, pohjoisluode 7, yli 20. Marjaniemi plus 5, pohjoinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 5, etelä 4. Ja Ajoksessa lämpötila plus 5 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä, 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella lauantaihin saakka huominen aika kello 7.24. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari sisäpuolelle jäävä alue. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella huomisesta torstaihin saakka päivittäin kello 9 ja 17 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 11. päivän toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. toukokuuta puolesta yöstä kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Russaröössä huomisesta torstaihin saakka päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Russarö, Linskär, Stora Ternan ja oikea raja Russarö, Norgobben, Morronlandet. Rannikkoprikaati harjoittelee perjantaihin saakka Upinniemi, Mäkiluoto, Russarö, Kiikala, Rankki, Kirkonmaa, Haapasaaristo, Mustamaa, Kotka, Hamina, Klamila, Suomen lahtialueella. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ilmasotakoulu ampuu jalkaväenaseella Lohtajan ampuma-alueella vielä huomenna kello 9.19. Vaarallinen alue ulottuu merelle Hakunnista 6 kilometriä lounaaseen ja Kalson nokasta 6 kilometriä luoteeseen. Aivan tuokion kuluttua Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio. Niiden jälkeen Yöradiossa Lasse Olkinuora jatkaa lähetystä. Jyrki Hakanen kiittää maanantaiilla rupeamasta ja huomenna Paikka auringossa jatketaan toki tänään Paikka auringossa uusinta kello 23 Yöradiossa. Mutta nyt tässä kohtaa. Aikamerkki Yle Uutiset ja hyvää yötä.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusvoimat ei yrittänyt eilen torjua Suomen ilmatilaan tulleita drooneja. Lennokkeja ei torjuttu, koska tapahtuma oli lähellä Venäjän rajaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
3: Ne on mennyt hyvin rajanmyötäisesti ja ne on tunnistettu drooneiksi ja siinä tilanteessa on tehty arvio, että niitä ei ole pudotettu. Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkä tällaisiin operaatioihin on täysin kiellettyä. Ja me ollaan myös erittäin voimakkaasti Ukrainan valtioidolle kerrottu, että myös nämä harhautuneet huolimattomuudesta johtuvat droonit on paheksuttava asia. Ja heidän pitää ne omat operaationsa suunnitella niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä niin pienenee.
2: Tulli lomauttaa noin 100 työntekijäänsä itärajalla. Itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina eikä näkymää niiden avautumisesta ole. Risteilyaluksella puhjennut virusepidemia ei ole leviämässä, kertoo Maailman terveysjärjestö. WHO ei näe tarvetta rajoittaa matkustamista. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan rannikolla. Taustalla on todennäköisesti hantavirus, sanoo professori Olli Vapalahti.
4: Tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä ja näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Tämä Andes-virus, siitä on raportoitu myös ihmistä toiseen tartuntoja ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
2: Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että 2 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Leipzigin pormestarin mukaan poliisi on pidättänyt epäilyn tekijän. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Maan pohjoisosassa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa. Yölämpötila on -2 ja +5, päivälämpötila 7 ja 12, pohjoisessa 0 ja +8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapissa ja Koillismaalla. Huomenna maan keskivaiheilla tuuli voi olla kovaa maa-alueella.
5: Markku Lehtimäki on äänessä tasatunnein uutisissa. Nyt on Urheiluradion vuoro. Toimittajana Johannes Oikarinen, iltaa vaan. Kouvolan KK voitti toistamiseen Tampereen Tapparan jääkiekon SM-liigan finaaleissa. KK voitti kotonaan maaliin 3-2 ja johtaa nyt finaalisarjaa 2-0. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ratkaisumaalin päätös erässä tehnyt Ville Meskanen ei vielä henkseleitä paukuttele 2 voitosta huolimatta.
6: No 2 peliä pelattu, että hyvät tulokset meiltä. Paljon meillä on parannettavaa vielä.
7: Paljon on parannettavaa. Avaa tätä vähän.
6: No kyllä meidän pitää saada pidempiä hyökkäyksiä ja sitten jotenkin Tappara pystyy hyvin pyörittämään tuota meidän alueella. Että niitä täytyy saada katki ja saada itselle sitä kiekohallintaa vähän.
7: Hei, mennään vielä nyt tuohon viimeiseen 2 minuuttiin. Sait siinä 2 minuuttia epäurheilijamaisesta käyttäytymistä. Avaa tuota tilannetta ja mitä siinä oikein tapahtui?
6: No, meillä oli tuomarin kanssa erimielisyyksiä ja hän antoi sitten jäähyn siitä.
7: Miltä susta tuntui katsella tosiaan viimeiset 2 minuuttia? Tuolla Tappara alkoi jauhaa 6-3 vastaan ilman tulosta.
6: No, kyllä se aika hirveältä tuntui alkuun, mutta ylpeä jätkistä, että kuinka siellä ajettiin roppua liko, ja varmaan joutuu jätkät ottaa mun takia vähän mustelimeen, että joutuu ehkä jonkun pienen lounaan tai jotain tarjoa jätkille siitä.
5: Näin kertoi KK:n Ville Meskanen. Jussi Saarinen haastatteli. Tämä illan ottelu oli kautta aikojen ensimmäinen Kouvolassa pelattu SM-liiga-finaali. Loppuottelusarja jatkuu yli huomenna Tampereella. Jalkapallon veikkausliigassa HJK voitti FC Lahden 1-0. HJK nousi sarjassa toiseksi ja Lahti on 7. Ja Pesiksestä Hyvinkään Tahko voitti 1-0 Koskenkorvan urheilijat miesten superpesiksessä. Tämä oli kotimaan avausottelu. Nyt Urheiluradiosta hyvää yötä.

4.5.2026 tätä vuorokautta on alle 2 tuntia jäljellä. Tänäänkin olen kuullut huhuja takatalvesta. Siinä tosin on sellaiset huhut, jotka ihmisen on aika helppo tarkistaa ihan vaan vaikkapa astumalla ulos tai avaamalla, rauttamalla vähän verhoja. Sen lisäksi minä opin tänään, että tämä toukokuun 4. päivä on epävirallinen Tähtien sota-elokuvan juhlapäivä, koska siinä elokuvassa sanotaan, että olkoon voima kanssanne, eli May the Force be with you, ja toukokuun 4. sen voi vääntää May the Fourth be with you, niin sitten ovat päätyneet Tähtien sota-fanit tähän tulokseen. Pari vuotta sitten katsoin ensimmäistä kertaa, en ymmärrä miten olen selvinnyt keski-ikäiseksi näkemättä sitä, tai miten selvisin keski-ikäiseksi näkemättä sitä ihan ensimmäisenä ilmestynyttä Tähtien sota-elokuvaa, mutta muutama vuosi sitten sain sen vihdoin ja viimein katsottua. Voi olla, että minusta ei tullut mitään suurta Tähtien sota-fania, mutta voi myös olla, että Tähtien sota ei kaipaa minua tai tarvitse minun faniuttani. En äkkiseltään muuten keksi toista elokuvaa. Ei taida. Minä väitän, että ei ole toista elokuvaa tai elokuvasarjaa, jolla olisi yhtä paljon yhtä omistautuneita faneja ympäri maailmaan. Saa korjata, jos olen väärässä. Minulla ajoittain on sellainen tapa nimittäin. Studion WhatsApp on 0401455666. Niin Lassi Olkinuori täällä, terve!

tehosekoitin ja valonkantaja. Minä olen muuten sitä Tähtien sodasta juolahti mieleen, että tai muistui mieleen, minä olen kerran elämäni aikana seissyt samalla junalaiturilla ihmisten kanssa, siis ihmismassan kanssa. Sen massan muodostaneet olivat kaikki menossa siihen jonkun matkan, jonkun pysäkin päähän. Tämä oli Englannissa, Tähtien sota -fani tapaamiseen, kokoontumiseen, Tähtien sota -messuille. Minulla oli silloin päällä farkut ja huppari, ja minä olin sillä laiturilla sen laiturin näkökulmasta kaikkein omituisimmin pukeutunut, kun siinä tuli vastaan kaiken näköistä stormtrooperia ja Yodaa. Ja minä en osaa edes nimetä oikein mitään hahmoja siitä elokuvasta. Mutta jäin pohdin vähän vieläkin nykyään ajoittain, että olenkohan minä tosikko, joka on joskus vähän liikaa kiinnostunut muiden mielipiteistä, koska sanoppa itse, miten omalla kohdalla, mutta minulla olisi aivan valtavan, tai siis on aivan valtavan korkea kynnys, että heittäytyisin tuolla tavalla. Että joku roolihahmo, josta pidän todella paljon, kuka se nyt sitten onkaan tai mikä nyt onkaan, niin laittaisin sen hahmon asun päälle ja sitten odottelisin jossain tuolla Korson asemalla, että K-juna tulee ja vie minut messukeskukseen. Minä en todennäköisesti kehtaisi niin sitä, että mitäköhän kaikkea hauskaa jää kokematta tai tekemättä, kun ei kehtaa, kun lika miettii joskus sitä, että mitäköhän ne ventovieraat ohikulkijat, jotka kerran ohitseni elämäni aikana kävelee, niin mitä nekin nyt sitten ajattelisi.

Rikitik Big Band sattuu ja tapahtuu. WhatsAppissa ilmoitetaan, mitä tuon tuollaiseen heittäytymiseen, niin kuin joksikin roolihahmoksi pukeutumiseen tulee, niin yhdessä viestissä siis lukee, että minä kehtaisin pukeutua, mutta en vaan tiedä, että keneksi pukeutua. Jos on oikein paljon kehtaamista ja kyseessä on mies, niin sitten minä suosittelen sitä testaamaan sitä omaa kehtaamisen tasoa. Se, muistatteko sellaista elokuvaa kuin Borat ja minkälaisen uimapuvun hän itselleen hankki. Sen kun vetää ylleen, niin siinä kyllä mitataan, että kuinka paljon muiden mielipide tai katseet häiritsee. Onhan se joissain asioissa tietysti hyvä ottaa, eihän sitä suuntaan tai toiseen kannata olla liikaa, on se joskus hyvä vähän kiinnostaa muidenkin mielipide. Esimerkiksi nyt kello on 22.18, meidän rappukäytävässä ainakin on tullut hiljaisuus kello 22.07 välillä. Meidän rappukäytävään on hiljattain muuttanut uusi sellainen hiljaisuusvahti nykyään täältä, kun tallustelen kotiin. Aamuyöllä tai joskus ehkä jo aamun puolella ollaan, niin tämä kyseessä oleva hiljaisuusvahti tekee työnsä, vahtii rappukäytävän sääntöjä ja rupeaa haukkumaan aika kovaan ääneen, että kuka siellä kehtaa minun rappukäytävässä meluta. Tarkennuksena, että kyseessä on siis koira. Jos siellä ihminen alkaisi haukkumaan, kun rapussa kuuluu ääniä, niin sitten olisi kyllä ihan eri tahon kanssa neuvottelut. Mutta varmaan kyseessä on nuori koira, oppii kyllä siitä, että ei se sun niin suuri uhka ole se rapussa liikkuja ja ei se rappu hänelle ihan täysin kuulu. Ja kuten vanha länsibasilalainen sanonta kertoo, niin haukkuva koira ei pure, kun se haukkuva koira on asunnossa oven takana eikä pääse sieltä minua puremaan.

0: Mutta eikö teille jäänyt niinku mitään suorituksia sen kummallisemmin? Mikä ei lähdyttänyt teitä tai sitten raivostuttanut teitä? Ei tullut tämmöisiä kokemuksia, mitä nyt urheilu sanoo nykyään tarjoavansa. Tunteita.
1: No kyllä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin kun olin katsonut suomalaisia hiihtäjiä, jotka näytti aivan siltä, kun heidät olisi viety sinne kisoihin väkisin ja pakotettu harjoittamaan hiihtämistä, kun 100 vuoteen mä en ole huomannut, että suomalainen hiihtäjä olisi nauttinut siitä, niin kyllä mä saan suuri elämyksen siitä, kun joku ruotsalainen tai yhdysvaltalainen selvästi on tullut sinne nauttimaan hiihtämistä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Koti on siellä, missä sä oot. Antti Tuisku ja koti. Ei ole kaikkialla koirista, kun mainitsin koirilla, ei tietenkään ole kaikkialla yhtä hyvät olot. Sellainen särkee aina ihmisen sydämen, mutta mitä nyt näillä kulmin näkee, tai vaikkapa tuossa viereisessä keskuspuistossa, niin joskus pohtii, että ainakin tällä alueella pitäisi joitain koiramaisia sananlaskuja, sanontoja, lausahduksia päivittää. Kun niissä on aina jotenkin niin, kun ne aina viittaa johonkin kurjaan. Koiran ilma, koiran virka. Sellainenkin sanontakulma löytyy tuolta Keski-Euroopasta kuin, että hyödyllinen kuin koira kirkossa. Ilmeisesti tarkoittain sitä, että koirasta ei kirkossa ole yhtään mitään hyötyä. Itse olen eri mieltä. Keskuspuistossa, kun tuli tänään vastaan labbis. Ihmisensä kanssa siis, ja sitten tämä labbis pysähtyi ja ihminen tajusi, että tämä tarkoittaa sitä, että nyt on naksuaika. Ja sitten otti naksutaskusta naksun, joka kelpasi erittäin hyvin tälle labbikselle, toisaalta mikäpä herkku ei labbikselle kelpaisi. Niin sitten kun oli naksutaskusta saadun naksun syönyt labbis, niin jaksoi taas ruveta haistelemaan, että mitä terveisiä muut koirat jättäneet. Niin ei ole kaikkialla maailmassa koiralla yhtä hyvä olla, mutta näillä kulmin tekisi melkein mieli muuttaa niitä. Koiran viran pitäisi tarkoittaa leppoisinta ja mieluisinta mahdollista asemaa. Minäkin haluaisin tuonne keskuspuistoon jonkun, joka aina välillä, aina kun pysähtyy.

Paloma Faith ja New York. Löytyykö maailmasta toista kaupunkia, josta on, joka on inspiroinut ihmisiä, siis säveltäjiä, sanoittajia yhtä paljon, eli siis kaupunkia, joista on yhtä paljon kirjoitettu kappaleita? Mitä kaupungin osin tiedän, niin Länsi-Pasilasta ei taida olla hirveästi, vaikka tässä olisi vaikka mitä nähtävää. Katu ja sitten muutama muu katu ja humppumäki tuolla keskellä myöskin. Elämä ilman koiraa on kamalaa, alkaa viesti WhatsAppitse saapunut. Sanonta koira vahti, se tarkoittaa laivalla puolesta yöstä 04 tehtävää vahtivuoroa. Minun mielestä se on paras ja rauhallisin aika tehdä työtä. Koiravahti, paras vuoro. Siinä on kuvassa myös koira, mutta minä en muista, että mikä tuon pötkylän rotu on. Se on mustavalkoinen pötkylä tuossa. Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin mainitsin siitä meidän rappuun muuttaneesta aika innokkaasta hiljaisuusvahdista, eli koira uudella reviirillä aina vähän murahtelee, kun minä siellä liikun aamuyöstä. Se on koiralta suht, varsinkin pennulta, suht ymmärrettävää käytöstä. Tuli WhatsAppiin tällainen viesti, että kerrostalossa alapuolella niin asukas oli hyvin tarkka kello 22 jälkeen hiljaisuudesta. Jos esimerkiksi radiosta sattui sinne kuulumaan jotain, aloitti hän lämpöpatteriin hakkaamisen tai sen naputtamisen ja sitten lopuksi ilmestyi oven taakse valittamaan. Minä sanoin hänelle kerran, että teethän sinäkin hiljaisuuden aikana patteriremonttia ja löin oven nenän edestä kiinni. Mahtava hetki. Ymmärrettävästä syystä on jättänyt pysyvän

0: minuuttia jäljellä. Minä olen vähän kateellinen, kun onnistuit sanomaan tuon, koska itselle ainakin käy se klassikoiden klassikko vähän liian useasti, että tulee julkisella paikalla tai missä tahansa joku hieman yllättävä tilanne, kun on uppoutunut täysin omiin ajatuksiin. Ja jotenkin pitäisi reagoida, mutta siinä kun se on niin yllättävä tilanne, niin saa vaan sanottua sanojen ensimmäiset tavut. Ja sitten 5 minuuttia myöhemmin. Näin minun olisi pitänyt sanoa. Mutta ei sitä sitten kehtaa lähteä etsimään sitä ihmistä. Että kuuntele, sano vielä kerran se, mitä sä äsken sanoit, niin nyt mulla on sulle hauska vastaus.
1: Jatko pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolella, ja sinne laitetaan nimi, että ja kello aikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on ollut naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oven. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsoin sen, että mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkulurruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen.
1: Kaveriksi tänne.
2: Niin.
3: Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Se pötkyläkoira, jota en tunnistanut, niin se oli siis korgi. Pötkylän korgi, mainiota.

mutta keneltä Erin on elämä laina? Yksi lausahdus muuten, se ei ole koiramainen lausahdus tai motto, mikä pitäisi välittömästi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Se on siis tämä asiakas on aina oikeassa. Jostain syystä minulla on pakko miele tähän, että tämä pitää poistaa maailmasta. Asiakas on aina oikeassa. Alun perinhän se meni sillä tavalla, että asiakas on aina oikeassa, mitä tulee makuasioihin. Eli jos minä vaikka jostain syystä nyt ostaisin itselleni balettitossut ja rupeaisin käyttämään balettitossuja tuolla ulkona kesät, talvet, kaikkialla koko ajan ja olisin itse niistä hyvin innostunut, niin vaikka se ei myyjän mielestä selvästikään olisi kovinkaan hyvä idea eikä onnistunut ostos, niin sillä ei ole väliä, vaan sillä on väliä, että mitä mieltä minä olen tässä tapauksessa balettitossujen ostamisesta. Asiakas on aina oikeassa, mitä tulee makuasioihin. Mutta kun se on sitten typistetty siihen, että asiakas on aina oikeassa, niin no joo. Ehkä se on Yhdysvalloissa vähän isompi ongelma. Business Insiderkin kirjoitti tuossa joitain vuosia sitten, kuinka ihmiset ovat, tai se on jotenkin niin otettu niin vakavasti se motto ja saa ihmiset käyttäytymään asiakaspalveluita kohtaan kuin diktaattorit konsanaan. Mikä taas on, siinä vähän viihdyttää se, että se on taas esimerkki siitä, että ihan joskus pienin tuulahduskin valta-asemasta, niin se voi nousta ihmisen päähän ja pahasti. Niin kuin vaikkapa se, että on jonkun someryhmän ylläpitäjä. Niin eikö ihminen sitten heti rupea frankoksi? Minä päätän, kuka kirjoittaa ja mitä ja mikä on sallittua. Lasse Havu ja Tahdon, kuunnellaan nyt sellaista, joo.

ohitus meni poika sanattomaksi. Tuollaiset hetket ovat täydellisiä. Mikään hetki koko maailmassa ei ole parempi kuin tuollainen, kun onnistuu sanomaan juuri oikean asian juuri oikeaan aikaan. Oi veljet! Hector, yhtenä iltana, sehän me kuunnellaan. Paikkaa auringossa on luvassa ja toiveiden yötäkin. Siinä on muuten tullut jo muutama viesti, jossa toivotaan nimenomaan yöhön sopivaa, siis kappale, joka sopii erityisen hyvin yöhön. Mutta nyt Hector,

Niistä hetkistä, kun ihminen onnistuu sanomaan juuri sen, mitä pitääkin. Kerran mieheni väläytteli auton valoja, kun eräs kaahari ohitti meidät aivan hurjassa paikassa. Kaahari pysäytti autonsa, tuli uhkaavasti meitä kohti ja minä kysyin häneltä, että eikös hänellä ollut kiire jonnekin, kun piti tehdä noin älytön

0: erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut 2 päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina. Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vastasi sosiaalisessa mediassa Ukrainan valvovan omaa tulitaukoaan tiistaina ja keskiviikkona. Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi 3 päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoo paikallinen uutistoimisto. Sen mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen. Euroopan unioni on käynnistämässä avustusohjelman tukeakseen palestiinalaisia, jotka joutuvat israelilaisten uudisasukkaiden väkivallan uhreiksi miehitetyllä länsirannalla. Asiasta kertovat palestiinalaishallinto ja EU:n toimisto Jerusalemissa. Uudisasukkaiden väkivalta on ollut pitkään ongelma ja se on lisääntynyt uudisasutuksien laajentuessa länsirannalla. Yli 500 000 israelilaista asuu miehitetyllä länsirannalla uudisasutuksissa, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Palestiinalaisia asuu alueella noin 3 miljoonaa. Israel on miehittänyt länsirantaa vuodesta 1967 lähtien.
3: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello on 23.02. Vuorokausi kun vaihtuu, niin se on taas toiveiden yö luvassa 0401455666. Sitä kautta saa sinne toivoa muun muassa vaikka sellaista yömäistä kappaletta. Yöhön sopivaa täydellisesti. Onko kappaletta, joka sopii pelkästään yöaikaan? Varmastikin on. Mutta sitä sitten luvassa huomisen puolella. Nyt ei ole vielä huominen. Siinä oli päivän ehdottomasti hölmöin lause. Paikka auringossa.
0: Tästä alkava paikka auringossa viikko on reissuviikko, kotimaan matkailuviikko, mitä tulee musiikkivalintoihin. Joka päivä perjantaihin saakka 3 kappaletta, jotka liittyvät tavalla tai toisella suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin. 10 minuutin päästä aloitetaan. Vaikka toki jo tässä ensimmäisessä kappaleessa Tarujen tiellä, seikkaillaan Make Tommilan tahtiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Paketommilla ja Tarujen tiellä, vuosi 1999. Sitten Anne Mattilan varhaistuotantoa soittoon vuosi 2001, samainen vuosi kun tuli asfalttiviidakko ja niin sanotusti räjäytti potin, mutta vähän pienempänä onnistumisena, joskin paljon radiossa myös soineena kappaleena Pienen hetken. Anne oli tuolloin vasta 16-vuotias täyttämässä 17, ja täsmälleen muuten samat tekijät kuin asfalttiviidakko hitissäkin oli myös tässä Pienen hetken kappaleessa, eli Jori Sivosen sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Anne Mattilahan on tätä nykyä jo tehnyt vuosia kappaleensa itse, mutta arvostus vanhoja legendoja kohtaan on myös suurta.
1: Mä oon niin onnellinen siitä, että Sivosen Jori, joka ei ole edes mennyt, niin mä oon onnellinen siis siitä, että mä oon saanut hänen kanssaan tehdä musiikkia. Ja edes mennyt Veksi Salmi, jonka kanssa mä sain tehdä tosi paljon yhteistyötä, niin mä oon tosi ylpeä ja onnellinen siitä, että mä oon saanut laulettavaksi heidän kappaleita. Petri Munk teki ihania biisejä, paljon upeita lauluntekijöitä, joiden lauluja mä oon saanut levyttää. Mutta siis se, että tavallaan kun on ollut itsellä ajatuksena, että mä haluan laulaa tästä aiheesta, mä haluaisin laulaa tällaisen asian ihmisille, haluaisin kertoa tällaisen tarinan tai näin, niin tulee semmoinen erilainen fiilis tietenkin siitä, kun se on mun joko omakohtainen kokemus, omakohtainen tarina, tai sitten sellainen tarina, minkä mä oon kuullut joltain ihmiseltä, ja mä haluan välittää tavallaan sen oivalluksen.

0: Anne Mattila ja Pienen hetken.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäinen uutuuskappale on paitsi tuore levytys, myös hyvin vahvasti ja monella tasolla nostalginen levytys. Tässä on nimittäin kerrostumia. Tässä on ammattitaitoa, tässä on musiikin sielukkuutta. Samalla lopputulos kuulostaa hyvällä tavalla yksinkertaiselta ja helpolta. Sitähän se on, kun legendat laitetaan asialle. Agents on äänittänyt uudelleen Topi Sorsakosken kanssa esittämien kappaleita nyt instrumentaaliversioina. Luvassa on 3 vinyyliä, siellä siis EP-levyjä luvassa, sekä sitten trilogian täydentävä CD-albumi. Ja tämä ensimmäinen EP Kehä kaartuu Vol 1 julkaistiin maaliskuun loppupuolella. Kehä kaartuu Vol 1 sisältää kaikkiaan 4 kappaletta ja mukana on In Beat-levyltä löytyvä Yön väistyessä, keikkasuosikkina tutuksi tullut Little Sister sekä sitten pop-albumin Päivät ilman sinua sekä Besame Mucho-albumilta alun perin julkaistu Kauan. Kuunnellaan nyt Kauan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Maakuntamatkailua lupasin tähän alkaneeseen paikka auringossa viikkoon ja lähdetään liikkeelle Kainuusta Heikki Koskelon seurassa.

Heikki Koskelosta ja Nälkämaalta, eli Kainuusta. Nälkämaan twistin jälkeen sitten keskelle peltojen savisten Juise Leskisen tahdeissa Hauho. Kanta-Hämeeseen siis päädyttiin. Ja tässä kotimaan matkailuosuudessa sitten reippaat 1000 kilometriä Hauholta pohjoiseen.

0: Tässä laulu muuten Suomen kolmanneksi suurimmasta järvestä. Saimaan ja Päijänteen jälkeen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi. Ja muuten Päijänteen jälkeen Suomen toiseksi syvin kohta 92 metriä. Lasse Hoikka ja Souvarit toi meidät Inarijärven tunnelmiin tässä kappaleessa. Seuraavia paikkoihin, suomalaisiin paikkoihin ja paikkakuntiin liittyviä lauluja jälleen huomenna tiistaina. Lupasit tällä viikolla perjantaihin saakka joka päivä 3 kappaletta suomalaisista paikoista ja paikkakunnista. Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UOM-kosta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Para toda la vida on alkuperäinen lattarikappale maailmalta ja siitä sitten suomeksi Risto Hasikaisen ja Ilkka Vainio yhteistyöllä Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis. Ja sitten vauhti, Lemmenklaani.

0: hyvin vahvasti yölintu. Taustaa oli yhtyeen jäsenille Lemmenklaani 2012, kun perustettiin, niin viidestä yhtyeen vakiojäsenestä neljällä oli vahvaa yölintu yhtyeestä peru olevaa taustaa. Tyttöni mun vuodelta 2013 siis Lemmenklaanilta soi siinä Kari Haapalan ja Heidi-Maria Paalasen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vaikka auringossa jatkaa nostalgisen iskelmää kevyen musiikin parissa jälleen huomenna tiistaina 12.07. Ilta uusinta yöradiossa kello 23.
1: Vaikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.
0: Kaija Kärkinen, Ile Kallio, sä olit lentohiekkaa.

Joidenkin kappaleiden soitto tapahtuu vaan kesällä tai lähellä kesää. Siltä se ainakin tuntuu. Elokuusaatilla. Saattaa olla yksi niistä kappaleista. Alicia Keys, Girl on Fire. Tämä soi ympäri vuoden.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

jos et kaikkea vielä elämästä tiedä, ota kädestäni ja tuu mun mukaan.

0: kaksi tuntematonta.
1: Ehkä vähän rauhaton sielu, Samuli Edelman, ja kaksi tuntematonta. 23.51 näyttää kello. Me kaksi kappaletta saadaan tähän mahtumaan ennen puolen yön Yle Uutisia ja ihan uuden vuorokauden hämmästelyä. Sian Kicks ja Hurricane. UMK 2022. Minä en muuten tiennyt ennen keski-ikää, että kuinka paljon keski-iässä ihmisellä tai ainakin tällä ihmisellä tulee lisääntymään se ihmettely, että onko tästä jo näin kauan aikaa? Mitenkäs tästä on näin kauan aikaa? Sellaisen muutoksen olen itsessäni huomannut, ei tietenkään pidä yleistää kaikki. Mutta siitä on nyt minulle tullut sitten vähän tahtomattani mieluisa harrastus. Tästäkin jo näin monta vuotta.

UMK 2022, Ian Kicks ja Hurricane. Nyt se toinen kappale niistä mainitsemastani kahdesta ennen sitten puolen yön Yle Uutisia. Isma Alanko haastaa. Rakkaus kuulema ruma sana. Joo, tämä me kuunnellaan. Puolen yön Yle Uutiset ja sitten toiveita.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut 2 päivää kestävästä yksipuolisesta tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille tämän viikon perjantaina ja lauantaina. Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä eli voitonpäivää lauantaina. Venäjän mukaan se aikoo valvoa, että tulitauko pitää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vastasi sosiaalisessa mediassa Ukrainan valvovan omaa tulitaukoaan tällä viikolla. Putin julisti myös viime vuonna voitonpäivän ajaksi 3 päivän tulitauon, joka ei juurikaan pitänyt. Venäjällä presidentti Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu paljon entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Turvatoimien kiristämiseen kuuluu presidentin lähipiirin ja työntekijöiden tarkempi valvonta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on 2-päiväisellä valtiovierailulla Tšekissä. Stubb kommentoi vierailulla muun muassa Ukrainan auttamista. Hän sanoi, että keskustelua voisi käydä myös siitä, mitä Eurooppa tarvitsee Ukrainalta. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Kello 2 minuuttia yli 12:30.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eli jotakuinkin 12:30 aikaan käynnistetään toiveiden yö. Yksissä tuumin, kumpaakin ja kaikkia tässä tarvitaan. Niin sitähän minä olin sanomassa, että kyllä se vaan sillä tavalla on, että jotkut kappaleet ne pitää kuunnella juuri öisin. Siis ei sen takia, koska meillä olisi sellainen laki tai virallinen sääntö, vaan koska yö vaan tuo niihin jotain muuta. Hyvä se kappale varmasti on ilmankin yötä, mutta yö on juuri se mauste. Niin kuin perunamuusi on kyllä hyvä ilman raakaa sipulisilppuakin siinä päällä, mutta ei se ihan sama asia ole. Sen se vaatii. Yö olkoot siis se raaka sipulisilppu perunamuusin päällä. Joo, nyt lähti ihan väärille teille. Sitä voit pitää mielessä, kun toivot nyt kappaletta. Mikä olisi sellainen kappale, mihin yö on juuri se lisä. Yöaikaan erityisen hyvä, niin kuin Liisukka laittanut, että Remun täysikuu. Ehdottomasti. Aloitetaan tällä. Lasse Olkinuora sanoi, että aloitetaan vaan.

0: Remu Aaltonen, täysi kuu, yöhön täydellisesti sopiva kappale. Se, mikä sitten sopii yöhön tai minkä kappaleen yö tekee paremmaksi, niin no se nyt kyllä riippuu ihmisestä täysin. Yhteystiedot.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi, sitä kautta viestiä myös. Jani K. toiveella jatkuu. Jani K. kyllä vain aloittaa viestinsä, että nyt maistuisi. Viittaa siis seuraavaan kappaleen. Tämäkin yöhön sopiva kappale. Kyseessä on The Stone Roses ja I Wanna Be Adored. Tässä on muuten sellainen kappale, että jos tällä on joku erityinen ote myös englantilaisiin ihmisiin. Jos sinun koskaan pitää harhauttaa isoa joukkoa englantilaisia, niin suosittelen laittamaan tämän kappaleen soimaan täysillä. Kaikki rupeavat laulamaan ja tunnelmoimaan ja sinä sitten saat tehdä mitä pitikin tehdä sillä välin, kun englantilaiset on harhautettu. Ottavat esiin vielä soihtuja ja savuja, innostuvat niin. Sellaista olen todistanut tästä kappaleesta. Pitkällä introlla käynnistyy. Oh yeah.

The Stone Roses, I Wanna Be Adored. Kappale, joka sopii erityisen hyvin yöhön, koska on yörokkia, niin se on Hanoi Rocksin Tragedy. Andin hyvin nuorena tekemä sävellys. Ja aika hyvä biisihän tästä tuli. Mukavaa yön jatkoa todetaan. Rokki kelpaa mihin tahansa vuorokauden aikaan, erityisen hyvin yöisin, pitää paikkaansa. Rupesin pohtimaan, että... No joo, niin, jotkut asiat ne sopii. No joo, okei, eiköhän me nyt kuunnella tätä kappaletta, näin me tehdään. Kyllä vain, hyvin päätetty.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Tie 9 Kangasala, tarkempi paikka, paikasta Puikkarinvuori, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Yliskylä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista Jyväskylän suuntaan suljettu liikenteeltä.

Palaamme takaisin toiveisiin. Matildan toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Oikein hyvää yötä toivottaa Matilda Françoise Hardy. Ranskalaiset lausuu sen paremmin. On aina ihana ja herkkä. Lamitiin on niin sopiva tähän kesän alkuun ja varmaankin tähän yöhön myös. Otin kuusen havut iltapäivällä kukkapenkistä, kertoo Matilda. Matildan toive soimaan.

Se on Jussi Ruohonen Mikkelistä, kun tätä seuraavaa kappaletta toivoo. Esittäjänä on Topi Sorsakoski ja juuri nyt hyvin sopiva Kaipuun kuu. Tuo lisäksi kauniita ja hyviä muistoja mieleen. Aikamatkailua Sorsakosken laulutahtiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Malla se kertoo meille, että Dorsien Light My Fire olisi toiveena. Se olisi juuri nyt niin hyvä. Doors kehottaa, että hei baby, tuu sytyttää mun tuli. Niin mikäpä jottei.

0: Mutta sä oikein tulit.
1: No tuossa vartti sitten.
0: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
1: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
0: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
3: Minä en meinaa millään päästä ajatuksesta siitä, että jos tietyt kappaleet maistuvat paremmin juuri yöaikaan, niin mihin kaikkeen muuhun se voi päteä, elokuviin, televisiosarjoihin. Ja sitten jäin pohtimaan ruokaa, että entäpä jos jotkut ruuat ovat hyviä vaan öisin. Ja sitten tuli mieleen tonnikala. Ja tonnikalasta en muuta osaa sanoa kuin, että se on hyvä aina muulloin, paitsi heti herättyä. Joskus näen painajaisia siitä, että heti herättyä pitäisi syödä tonnikalaa. Eri ihmisillä on erilaiset painajaiset. Eri ihmiset ovat tekemässä eri asioita. Jan ja Anu, arvatkaapa mitä heillä. Ensimmäinen kesälomaviikko alkoi juuri Inkoon saaristossa. Takassa tuli mökki lämpiä. On katseltu merelle, katseltu sitä kauneutta. Kelpaa Janin ja Anun. Toiveena heillä Siru, kaksi naista.

0: Metsät, suot ja pellot ovat näin toukokuussa taas täynnä muuttolintujen ääniä ja varsinkin aamuisin konsertti on huikaiseva. Luonto-Suomen teemalähetyksessä Muuttolintujen kevät pohditaan lintujen suunnistamisen taitoja ja lähes uskomattomalta tuntuvia matkoja. Millaisia lintuhavaintoja sinä olet tehnyt ja mitä haluaisit kysyä lintujen kevätmuutosta? Luonto-Suomen teemalähetys Muuttolintujen kevät, suora lähetys Hailuodon Marjaniemestä, alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Mihin vuorokauden aikaan mitäkin voi syödä tai mikä elintarvike sopii mihin vuorokauden aikaan? Tänne on tullut siitä aiheesta WhatsAppiin viesti, jossa lukee, että pizzaa voi syödä kaikkina aikoina paitsi aamiaiseksi. Minä harvoin vastustan asioita todella jyrkästi, mutta tätä minä nyt valitettavasti joudun vastustamaan. Pizza aamiaiseksi ei ole ehkä päivittäin hirveän fikso tapa, mutta jos sitä eilen osti pizzan jämät jääkaappiin ja jos sitä nyt sitten herättyään, eli erityisesti viikonloppuna kun nukkuu vähän myöhempään, niin aamiaiseksi rupeaa, silmät ei ole vielä auki, mutta nakertaa sitten sitä pizzan reunaa, niin... No joo, ehkä se pitää tästäkin sitten äänestää. Tämäkin biisi kuulostaa paremmalta. Pimeässä viestissä lukee tämä ja sitten suluissakin biisi kuulostaa paremmalta pimeässä. Eli no ei välttämättä sitten yökappale, voihan tätä mennä vaikka komeron kuuntelemaan keskellä päivää. M83 Midnight City. Kuulemma tältä kuulostaa siis säveltäjän mielestä tuo kaupunki Yhdysvalloissa, tuo Los Angeles, niin yöaikaan tuntuu samalta kuin tämän kappaleen melodia.

Minä sanoin, että tonnikala ihan milloin vaan muulloin, mutta ei heti herättyä. Kallelle tämä Kalle ehdottaa toisin. Kokeile pahdettua ruisleipää päälle tonnikalaa tomaatissa ja raakaa sipulikuutiota sekä juustoa heti aamupala leiväksi. Minä kokeilen tätä aika pian kyllä, mutta aamupala leiväksi. Voidaanko me tehdä kompromissia, minä tuota vaikkapa sitten lounaaksi testaisin? Jotain tonnikalamaista nyt rupesitkin tekemään vähän mieli. Ehkä tonnikala munakas. Munakas, kaksi munaa ja sitten toiselle puoliskolle vähän ennen kuin ottaa pois. Vähän ennen, siis toiselle puoliskolle raakaa sipulia ja tonnikalaa ja jalapeenoja. Mausteita tietysti paljon. Ja sitten kääntää. Ja sitten välittömästi pois sillä tavalla, että kananmuna on kuumaa ja tonnikala ja sipuli on vielä kylmää. Nälkä tulee

0: Yle, Radio Suomi.
1: No yökappaleista kun on ollut kyse, niin Paula Koivuniemen Kuuleeko yö olisi aika hieno biisi, joten soita se.

Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö? Seuraavaksi kuullaan, että ennen keskiyötä haamut ilkkuu. Ja nythän kello on jo kohta yö 1 tai 10 minuuttia tässä vielä on. Eli haamujen ilkkuminen on loppunut. Sehän on hyvä uutinen sitten. Mitä yöbiiseihin tulee, niin...

0: Dani keskiyöllä. Ennen keskiyötä haamut ilkkuu ja mitä me tehdään silloin, kun haamut ilkkuu meille? Kävellään ohi ja ollaan niin kuin ei huomattaiskaan. Vaikka mieli tekee ruveta ilkkua takaisin, niin kyllä jonkun tässä täytyy nyt aikuismaisesti käyttäytyä.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Hämärän taa. Yöllähän tämä on kuunneltava, kyllä se vaan on niin, näin toteaa Ulla. Ulla, joka myös kertoi viestissään, että tämän kevään kevätpörjäinen olisi jo tuolla jossain myytävänä. Mikä tietysti on erittäin hyvä uutinen. Harva asia on yhtä hienoa kuin kevätpörjäinen. Kesäyö, sateinen kesäyö ja kevätpörjäinen. Jotakuinkin siinä järjestyksessä ne menee. Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Hämärän taa. Tämän jälkeen vuoro on kello 1 Yle Uutiset ja eiköhän me sitten toinen tunti kulkaa toiveita. Näin se on Allakassa määrätty. Hämärän taa.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Turvatoimien kiristämiseen kuuluu presidentin lähipiirin ja työntekijöiden tarkempi valvonta. James Webb-avaruusteleskooppi on analysoinut kaukaista kiviplaneettaa. Planeetalla näyttää olevan kuuma, tumma pinta eikä lainkaan ilmakehää. Vajaan 50 valovuoden päässä meistä on punainen kääpiötähti, jota planeetta kiertää. Kiviplaneetta on noin kolmanneksen maapalloa kookkaampi. Koska planeetta on erittäin lähellä emotähteään, sen pyöriminen on lukittunut niin, että planeetan toisella puolella on aina päivä ja toisella puolella ikuinen yö. Päiväpuolella lämpötila on noin 700 celsiusastetta. Löydöstä kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Maan pohjoisosassa sataa varsin yleisesti niin vettä, räntää kuin luntakin. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Maan pohjoisosassa sateita tulee yleisesti eri olomuodoissa. Yölämpötila on -2 ja -5 asteen välillä. Päivälämpötila 7 ja 12. Pohjoisessa 0 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Ajokeli muuttuu huonoksi Lapissa ja Koillismaalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Kerta on soinut, yöstä kertovat kappaleet ja yöhön erityisen hyvin sopivat kappaleet, niin voisiko myös Reijo Taipaleen Tarja Lunnaksen Hän on yö? Sopii hyvin myös yöaikaan, toteaa Hanne. Me nyökyttelemme sen tahtiin, mitä Hanne sanoo tai kirjoittaa. Aloitetaan tällä Toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että hyvä idea.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ai että yöbiisejä toivotaan. Tulipa mieleeni Elbow ja The Night Will Always Win. Yksinkertaisista aineksista tehty biisi, joka pysäyttää minut joka kerta. Tämä on minun mielestä jotenkin pohjattoman kiinnostavaa, se kun toinen ihminen kertoo, että juuri tällainen melodia, no niin kuin tässä lukee, pysäyttää minut tai koskettaa jotenkin erityisen, meinasin sanoa kovaa, mutta hyvästi, sanotaan niin. Hyvää suomea. Tässä Elbow, The Night Will Always Win.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joku sanoi, minä en tiedä kuka, mutta joku sanoi viime tunnilla, että rokki kuuluu yöhön. Täällä kysytään, että vai jos rokki kuuluu yöhön, niin se on sillä selvä sitten. Esa Pakarinen, rokki on poikaa.

Esa Pakarinen, Rokki on poikaa. Olisi myös tällainenkin yölaulu, jossa lauletaan, että oli synkeä yö, kun mä ohjasin laivaa. Tosin ei niin hirveän pelottava, esittäjänä on Fröbelin Palikat. Kyseessä oli synkkä yö.

Röbelin palikat oli synkkä yö. Minä en tiedä, kuinka monesta asiasta minulla rupeaa polvet tutisemaan, mutta öinen meri, pimeä tausta ja meri, niin minun mielestä se on maisemana, melkein voi sanoa jopa pelottava. Ihmiset ovat erilaisia ja onneksi seuraavaksi kuullaan Kaunis yö-niminen kappale, ei sen jälkeen ihmistä pelota. Petra kysyy, että no sopisiko sitten yöbiiseihin myös Bad Dang Rockersien Kaunis yö.

0: toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
5: Hyvin erilaiseen tunnelmaan tai erilaista tunnelmaa toivoo Henrik. Löytyykö Killing Joke ja heiltä Love Like Blood? Tässä varsinkin yökävelylle hautausmaalle meininkiä. Yökävelylle hautausmaalle.

Meillä on seuraavaksi luvassa yökappaleiden helmi. Näin se täällä toiveviestissä esitellään. Yökappaleiden helmi, Joe Bonamassa ja Drive.

0: Radio Suomi.
1: Jotkut asiat ovat muuten välittömästi hauskempia, kun joku siis joistain asioista tulee hauskempia, jos ne tekee salaa. Esimerkiksi rakkaudesta en nyt tiedä, niin kuin tässä seuraavassa kappaleessa mainitaan, mutta otetaan esimerkkinä vaikkapa herkkujen syöminen. Aivan valtavan paljon hauskempaa, kun pitää hiippailla ja yrittää avata mitä tahansa pussia niin, ettei muut kuule. Minkä takia sitten päättää salassa tehdä? No sen takia, koska se on valtavan paljon hauskempaa. Se tietysti on sillä tavalla, kun asuu itsekseen tai kissan kanssa, että ei oikein ole ketään keneltä salailla sitä. Kun kissoilla, tai ainakin minun kissalla on sellainen hyvin erikoislaatuinen kuulo, että tietävät tasan tarkkaan, että onko se paperipussi, mikä pitää sisällään hänen herkkuja vai minun herkkuja. Minä en mitään eroa kuule, paperipussi kuin paperipussi, mutta minä en olekaan kissa. Anneli kiittää, kertoo, että mielestäni yöaikaan täydellisesti sopisi soitettavaksi Ässät ja Salattu rakkaus.

Ässät, salattu rakkaus. Yön musiikkia on kyllä Deep Purple ja Black Knight. Tätä mieltä Helena, joka ajamassa juuri pimeässä yössä.

0: Deep Purple Black Knight, mitä tulee lemmikkien eri äänien tunnistamiseen. Janne laittanut viestin, että marsut ei saa syödä sipulia eikä perunaa. Niin sipulia ja perunaa saa leikata ihan rauhassa. Mutta paprikaa, kurkkua tai porkkanaa kun leikkaa, niin johon nokkahouluorkesteri täysillä käynnissä. Eri säännöt eri lajeille. Ihminen, jos menee kokin viereen huutamaan, että miksi kestää noin pitkä, äkkiä, nopeammin, niin pidetään tylyn. Katsotaan vähän, että mikä se kaveri tuo oikein on. Mutta marsut kun on vaatimassa ja valittamassa, että mikä kestää, niin sanotaan, että nehän on suloisia.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Tämän seuraavankin kappaleen kuulemma pitää soida nimenomaan yöllä. Mercedes Sosa ja Alfonsina Yelmar.

Noi veljet, miten upposi tuon maisemaan. Minä olin vielä vakuuttunut, että yössä ollaan, mutta Juha se täällä kirjoittaa, että nyt kun on jo aamuyö, niin voisit soittaa Merja Raskin laulun Aamuyö. Jos se kerta näin on, niin sitten se on näin. No joo.

Merja Raski ja Aamuyö. Yksi kappale vielä. Minä ehdotan, että se yksi kappale voisi olla klassikko, siis klassikko isolla klillä. Kello 1.53 se iso klassikko on Bob Dylan ja Like a Rolling Stone. Maria S. toivoo tätä kappaletta. Minä uskon, että hän toivoo tätä sen takia, koska tämä on vaan niin valtavan hyvä biisi. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveista. Ilo oli soittaa jälleen. Ai veljet.

0: Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Paavi Leo tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion torstaina Vatikaanissa. Katolilaisen Rubion ja paavin tapaaminen on yksityistilaisuus. Leon ja Rubion tapaaminen seuraa paavin ja presidentti Donald Trumpin tiukkasävyistä julkista sanailua. Vatikaanista on vahvistettu, että tapaaminen on yritys sulattaa jäätyneet välit maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtajan ja Yhdysvaltain hallinnon välillä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Kap Verden edustalla Afrikan länsirannikolla. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Noin 150 ihmistä on jumissa luksusristeilyaluksella. He eivät saa poistua. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on kuitenkin pieni. Vielä urheiluun. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista perättäistä vuotta Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-tse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02. Jenni Vartiainen ja Missä Muruseni on ihan hetken kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 9 Kangasala, tarkempi paikka, paikasta Puikkarin vuori, vaikutusalue 3,5 kilometriä suuntaan Yliskylä. Siellä tilanne nyt ohi.

Marko Haavisto ei ole niin kinkerit ihmisiä. Kello on 10 minuuttia yli yö 2. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sen jälkeen piipahdetaan tuolla musiikki-illan vierasta kuuntelemassa, kun Radio Suomen musiikki-illan vierana siis piipahti modernin suomalaisen regen ruumillistuma Jukka Poika. Julkaissut uuden albuminsa nimeltään Comeback. No, siitä ja aika monesta muustakin asioista keskusteltiin, kun siellä Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen vieraana. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Sitten Jukka Poika.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Jukka poika siis lähetykseen vieraaksi ihan kohta kuunnellaan uudelta levyltä Stand Back-niminen kappale vielä ennen vierailua.

0: Jukka Poika tässä, stand back ja tervetuloa musiikki-iltaan, Jukka Poika.
1: Sessio!
2: Kiitos.
3: Sä oot kertonut, että ton stand back-kappaleen inspiraatio, se lähti ihan parista sanasta, jotka sä näpyttelit puhelimeen, niin mikä sai sut palaamaan noihin sanoihin, että tätä nyt pitää sitten kuitenkin jatkaa vielä pitemmälle tätä?
1: No se oli yhteistyö, eli tuottaja alkoi nakuttelemaan semmoista biittiä, että sit tuli sellainen fiilis, että hetkinen, eikö mulla ollut tähän jotain? Ja sitten mä aloin kaivelemaan ja sieltä löytyi vaan, että stand backs. Mä ajattelin, että no toi on tavallaan kaikki, mitä tässä tarvii niin kuin päälausetta olla, että siihen hyvin nopeasti sitten tuli naputeltua tämä muu ympärille.
3: Kuinka paljon sulla löytyy puhelimen muistiosta kaikennäköisiä aiheita, mihin voi aina palata?
1: No en itse asiassa edes muista tai tiedä, että se selviää vaan silleen, että avaa puhelimen ja alkaa selata. Tällä hetkellä puhelin sanoo, että se on täynnä, mutta mä en usko, että se on pelkkää tekstiä.
3: Joo, mutta kyllä sieltä löytyy mahdollisia biisin aiheita. Joo. Sä oot kuvaillut tuota biisiä aiheelliseksi keulimiseksi.
1: Joo, toki.
3: Mistä tää kumpuaa? Onko se ihan konkreettista, mikä on antanut luvan kehoa itseään jotenkin enemmän?
1: No ei, silleen musta vaan, niin kuin, että parhaimmillaan mä kyllä rokkaan tanssihallia hyvin. Ei siinä mitään.
3: Se on just tää. Biisi löytyy Comeback-albumilta ja se on kyllä totisesti melkoinen comeback kuin siitä edellisestä Jukka Poika-albumista. Elämän tyylistä. 11 vuotta siihen tulee kohta, jos katsotaan noita vuosia. Toki oot tässä vuosia saatossa biisejä julkaissut ja tullut vain elämässä mukana, niin oliko jossain vaiheessa levy ihan työalla aiemminkin tässä 10 vuoden aikana?
1: No on niitä välillä niitä titlejä tavallaan kerätty sille joukoksi niin kuin ikään kuin sillä mielellä, mutta ei mitään sellaista, että olisi lähdetty tekemään ihan tosi mielestä. Tavallaan aina on ollut niin kuin enemmän se biisi kerrallaan hakusessa.
3: Mm. Mikä oli nyt sitten tässä vaiheessa, tai mikä oli se viimeinen sysäys, että nyt se tulee se albumi, nyt pistetään ihan kokonainen albumi pihalle?
1: No ehkä se tietty yhtenäisyyden tunne siinä tekemisessä, että kun tavallaan niistä samoista sessioista tai samalla kaavalla tehdyistä lyhyen aikavälin sisällä pidetyistä sessioista syntyi niin paljon biisejä, että sitten tuli tavallaan sellainen, että no olisi se niinku hölmöä olla tekemättä näistä tai kokonaisuutta, kun siltä kuulostaa kerran.
3: Mm. Sulla tuossa matkan varrella tosi paljon hienoja biisejä julkaistu, jotka on albumille sitten päässyt, on Amerikkaa ja on Paratiisilintoa ja kaiken näköisiä muita biisejä, niin onko jossain vaiheessa jonkinnäköinen B-puolia ja harvinaisuuksia ja julkaisematta tai albumille julkaistumattomia biisejä tarkoitus pistää ihan yksin kansi?
1: No se olisi tavallaan perusteltu esimerkiksi vinyylin muodossa tai jopa tuplavinyyli, koska niitä on aika paljon.
3: Mm.
1: Että toi oli itse asiassa aika kiva ja fresh idea nyt tähän, mitä mä en ole tullut itse ajatelleeksi. Että niitähän voisi tosiaan, koska niitä on aika monta ja monet niistä on vähän silleen, että ne ei ole välttämättä keikkasettiinkään enää jäänyt. Että ne oli niin kuin aikansa ikään kuin lapsia. Mutta sitten jos ne keräisi tällä tavalla, ne voisi saada vähän uutta elämää sille.
3: No niin, jos meinaat pistää tuon pihalle, niin kiitos teksteihin, sitten voit mun nimeen.
1: Joo, kiitos inspiraatiosta.
3: jos on tuosta edellisestä albumista vierähtänyt tovi, niin vielä pidempään on kulunut aikaa tämän seuraavan kappaleen julkaisemista. Kuunnella vähän vanhempaa sun tuotantoa ja sen jälkeen jatketaan.
1: All right.

0: Radio Suomen musiikkillan vieraana Jukka Poika, joka tuossa vuosituhannen taitteessa vaikutti osana Soul Captain-bändiä ja 2001 vuonna julkaistiin bändi esikoisalbumi. Jokaiselle tultu, siltä löytyy myös tuo edellä kuultu Mitä suurempi puu. Jukka, mikä fiilis kuulla tuo biisi?
1: Yllättävän hyvä. Se on, kun on päässyt tietyllä tavalla irti siitä, että ei tarvitse kuunnella niinku itteensä siinä, että se on sen verran kaukainen, niin sit jotenkin hassulla tavalla pystyy tavallaan kuulemaan sen paremmin niiden korvin, ketkä on jaksanut hehkuttaa sitä kaikki nämä vuodet. Ja sitten myöskin niinku itse musan soundihan on jollain tapaa pysynyt täysin freesinä, että tuossa ei niinku ole silleen, se ei ole silleen aikansa lapsi, että olisi jotenkin vaivanloista kuunneltavaa. Jännä homma, hyvä matsku, kiva löytää tällainen uusi tuttavuus.
0: Onko sä milloin itse viimeksi kuullut tuon biisin? Tuleeko siihen palattu ollenkaan?
1: No ei tule hirveästi, siis kyllä mä joskus olen ihan vaan refe mielessä niin kuin kuunnellut noita vanhoinkin juttuja vaan silleen, että mitä sitä on tullut niin kuin tehtyä kaikkea ja että oliko täällä jotain, mistä voisi niin kuin oppia, mutta aika pitkälle vuosien mittaan on tullut vähän sellainen allerginen reaktio. Nyt ei kyllä tullut yhtään. Ihan kiva. Ihan kiva musa.
2: Millaista aikaa se Jukka oli työstää jokaiselle tulta albumia?
1: Se oli silleen hankalaa, että tietyllä tavalla mun niin kuin sellainen tietty workflow ja työeetos ei ollut hirveän kehittynyt. Et mä olin niin kuin inspiraation lapsi ja sitten kun sitä inspiraatiota ei tullut, niin en mä myöskään hirveästi kirjoittanut. Et aika monet tekstit tuohonkin levylle niin syntyi silleen viime hetkellä studiossa, koska oli pakko kirjoittaa. Et ne ehkä, tietyllä tavalla ne omat kriteerit oli jollain tapaa sellaiset niin kuin eteerisen korkeat, että sitten joutui vaan tyytyyn siihen, että no mä pystyn kirjoittamaan jotain ja se saa nyt luvan kelvata. Ja tietysti mielessä se leimasi ehkä mun tekemistä myöhemminkin jonkun aikaa ainakin se, että aina vaan silleen teki ja no tää menee läpi, että en mä pysty kuitenkaan niin kuin tavallaan tuottaa sellaista tekstiä, mikä saisi mut itteni niin kuin silleen, että vau, että tämä riittää.
0: 2002 vuonna sitten Soul Captain-bändin jälkeen perustit Kapteeni Äänen Nopsajalan kanssa ja tuoltakin kokoopanolta on hienoja biisejä jäänyt elämään Kaffepäissään ja Syyä eka. Ne on siis ainakin itse tulee niin kuin soiteltua aina tietyissä tilanteissa, jos vain jonkinnäköinen kahviylistyslaulu pitää pistää soimaan, niin se on Kaffepäissään. Onko ne semmoisia tärkeitä palasia myös sun uralla, joita niin kuin muistelee ainakin lämmöllä?
1: Kyllä, ja mä muistelen, siis Kapteeni Ääni, se tekeminenhän oli ihan mahtavaa. Siinä oli taas sitten, että tavallaan toi Soul Captain Band veti mun kulmat aina vähän ryppyyn, että kun siinä oli kuitenkin tietyllä tavalla, siinä oli paljon ulkomusiikillista myös, mutta myös musiikillista, että kun tuossa oli niin tavallaan sellainen ryhdikäs tavallaan ja jossain määrin niin kuin mahtipontinenkin ote. Ei niin mahtipontinen, että se olisi niin kuin ihan överi, mutta kuitenkin tuolla militantti, sanotaanko näin. Niin tietyllä tavalla se veti mun kulmiin vähän ryppyyn siinä kirjoitusvaiheessakin aina, että et joutui niin kuin silleen muistuttaa itseään vähän siitä, että siinä pitää olla myös sitä niin kuin huumoria tai sellaista niin kuin, leikkisyyttä ehkä. Ja se oli silloin vähän vaikeaa välillä, mutta sitten Kapteeni Äänen kanssa taas tuli ihan täysin luonnostaan, koska just tämä tietty pienuus siinä tekemisessä ja tavallaan se, mikä monilta on, ehkä menee helposti ohi, siis monet rakastaa sitä, kun on ollut iso bändi ja iso meininki, mutta niillä on tavallaan ehkä se, mitä mä taas olen niin kuin nähnyt eri tavalla tekemisessä itsessään, on ollut just se, että kun mä teen pienesti, niin se on usein leikkisämpää ja hauskempaa ja jotenkin vapautuneempaa, kun taas sitten niin sit kun mennään isolla, niin sitten se on helposti sellaista vähän niin kuin jyrämpää hommaa.
2: Jos mietitään vähän reggae-musiikin asemaa Suomessa, todistetusti maassamme on myyty platinaa regeellä, mutta toisaalta se on aika kapea se menestyneiden suomalaisten reggae-artistien joukko.
1: Niin taisi olla yhden käden sormilla.
0: Ne platinan myyneet
1: on. Pitääkö leikata pari pois?
2: Ja pari pois sormeen siitä. Millä silmin sä, Jukka Poika, katselet Suomen reggaen kenttää nyt vuonna 2026?
1: No kyllä mä katselen, aika hiljasta. Että jos ei itse pidä meteliä, niin ei täällä niinku hirveästi regeissä tapahdu tällä hetkellä. UG:ssä saattaa tapahtua jotain, mihin mä en koskaan törmää. Ja se on tietysti se on arvokasta sinänsä sekin. Ja kaikki se niinku harrastustoiminta on niinku monille ihan mahtavaa. Ja siitähän se monilla lähtee myös. Mutta tuntuu siltä, että kyllä toi räppi vie kaikki niinku lahjat. Imee kaikki lyyriset lahjat ja tuottajat ja muut. Niin,

0: imee itseensä, että et se on kuitenkin tavallaan sellainen, että et siellä on niitä mahdollisuuksia.
1: Harmittaako se?
0: No ei oikeastaan. Mä nautin siitä, että silloin kun tarvitaan se letkeä jätkä, jota koko perhe jaksaa kuunnella, niin se kutsutaan paikalle, niin mä oon niinku se.
2: Niin, mitä siitäkään tulisi, jos olisi 10 tyyppiä tavoittelemassa siitä nytkin todella kapojasta.
0: Mun Blue Ocean strategy olisi mennyt ihan pilalle jo ajat sitten. Et kyllähän mulla oli sellainen, siis mä otin sen ihan tosissaan, mä en tiedä, onko tämä jäänyt elämään, mutta oli sellainen joku japanilainen bisnesmies, joka oli kirjoittanut tällaisen Blue Ocean strategy-nimisen kirjan. Enhän mä lukenut sitä kirjaa tietenkään, koska ei se tarvinnut, sähän tajut heti, mitä se tarkoittaa, että mene sinne, missä ei ole kilpailua.
2: Just näin.
0: Ja minä menin, ja mä oon siellä vieläkin.
2: No kilpailusta puheen ollen yksi, missä olet päässyt viime aikoina kilpailemaan, telkkarissa sua on nähty Tähdet ohjelmassa.
0: No, se oli vähän ohi mun strategia, mutta mä menin silti.
2: Menit kilpailemaan. Ensimmäisessä pudotuksessa menossa käy kylmät, mutta sait silloin jatkaa ohjelmassa. Millaista seikkailu tuo ohjelmassa oleminen on ollut?
0: Se oli aivan fantastista niin kuin kemiallista myllerrystä kropassa ja toisaalta sitten taas lomailuun niin kuin siinä mielessä, että siinä oli tosi paljon luppuaikaa, mitä mulla ei himassa koskaan ole. Mun huomiota vaaditaan ihan jatkuvasti johonkin. Kaksi pientä poikaa ja vaimo, niin kyllä ne pitää huolen siitä, että on tekemistä jatkuvasti. Mut siellä ohjelman teossa oli just tämä, että täyttä löysäilyä ja sitten niin kuin sitten yhtäkkiä hypätään sellaiseen tilanteeseen, missä on sekä yleisö, kamerat, koreografia, uudet tekstit pitää muistaa ja sitten vielä esiintyä, että sä hyvin. Niin ei se kilpailujuttukin, se ei oikeastaan kukaan, mä en tiedä kiinnostiko se juuri ketään siinä vaan ainoastaan, vaan että kaikki halusi vaan vetää niin hyvin kuin mahdollista.
1: No mitä teemaa tai musatyyliä sä venaat? Itehenit?
0: No sehän, mun osaltahan se on mennyt jo. Mm-hmm. Tietysti monilla ihmisillä on sellainen käsitys, puheidenkin perusteella, että se on meneillään parhaillaan, mm-hmm. mutta sehän käytiin tekemässä tammikuussa pois. Nehän oli kaikki popmusaa tietyllä tavalla. En mä niin kuin sinänsä, no, se meni enemmän biisin mukaan, että mistä mä niin kuin eniten sytyin. Ehkä just se Jadolce Vita oli sellainen, mikä jäi tosi hyvänä mieleen. Ja sitten tämä viime, eikö tämä räppi tullut nyt?
2: Kyllä.
0: Ja se oli toinen kanssa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tämä biisi, tämä Elovena tyttö.
2: No sä oot Suomen kansalle tuttu etenkin hyvän mielen kappaleista, mutta onhan tuolla uudella levyllä myös toisella.
0: Pahan kulma. Mielen kappaleitakin on laitettu. No minä ajattelin, että kyllähän pitää olla jonkinlainen tasapaino.
2: No mutta siellä annetaan päättäjille tietenkin huutia Government-kappaleissa ja Show Me Love Suomi-biisissä.
0: Joo, no siis se Governmentissahan mähän kirjoitin vain niin henkohteelämästä ne mun tekstit, mutta sitten kun siihen otettiin MG-fiitiksi, niin sitten se teki siitä poliittisesti. Mä olin ensin vähän silleen, että tässä nyt, tämä menee nyt vähän ohi, mutta meneekö? No se menee ihan hyvin ohi, että menkö ohi.
2: Ja kyllä. No,
0: ja tavallaan mä nautin siitä, että mun levylle tuli politiikkaa, eikä mun tarvinnut itse tehdä sitä.
2: Kyllä. Osoittakaa kysymykset Mikael Gabriel.
0: No niinpä.
2: No mutta Show Me Love Suomi-kappaleessa siinä otetaan siihen ankeuteen, mitä täällä nuoret saa ainakin todistaa, vai onko tämä niinku
0: niin, se, joo, mitä sä haluat? Niin, joo, ja musta sen biisin niinku se jakaminen, niinku se pointti siinä on se kansan jakaminen tavallaan, köyhät, rikkaat ja mustat ja valkoiset ja kaikki mahdolliset polarisoinnit ja kulttuurit ja näin niin kuin polarisointi niin, että voidaan tavallaan hajottaa ja hallita ihmisiä ja hämätä ennen kaikkea tietyllä tavalla. Et jotkut saattaa käyttää valtavasti aikaa elämästään niin kuin sellaiseen, vaan niin kuin, että möyhitään semmoisessa niin kuin erilaisten ennakkoluulujen, ennakkokäsitysten ja poliittisten niin kuin tämmöisten vastakkainasettelujen sellaisessa pehkussa ja se tavallaan se harhauttaa elämästä ja sitten se hyödyttää vaan niitä, ketkä yrittää saada ääniä sitten sellaisella toiminnalla, että mä en näe, että se rakentaa niinku mitään, että se on silleen haitallista.
2: Näytetään rakkautta enemmän Suomi, eikö niin?
0: Niinpä.
1: Ehkä myös terveisiä Arkadianmäelle.
0: Joillekin sinne. Kyllä tosi monet on vilpittömiä siinä, että ne ajaa sitä tavallaan oman näköistään Suomea ja haluaa mitä ne haluaa niin kuin nähdä. Mutta musta on hyvä pysyä hereillä siinä, että mitä jengi haluaa tavallaan saada sun vihasta irti. Että kun sä vihaat jotain, niin kuka siitä hyötyy ja miten, niin musta se on hyvä kysymys.
2: Show Me Love Suomi on kappale, joka kuunnellaan haastattelun perään. Iso kiitos Jukka Poika vierailusta.
0: No kiitoksia.
1: Ja hyvää kevättä.
0: No samoin, oliko tämä tässä?
2: Tämä oli tässä,
0: tosi kyllä.
1: Pistetään biisi soimaan.
0: Mä vasta istahdin mukavasti, mutta No voin mä tästä noustakin.

0: Musiikkialan tämän maanantain ensimmäinen vieras Jukka Poika uudelta levyltä kappale Show Me Love Suomi.
1: Ja jos meni vierailuihin, niin jälkikäteen Yle Areena on oikea paikka käy Jukka Pojan turinat uudelleen kuuntelemassa.

Teflon Brothers, Maradona, kesä 86. Se soi yöradiossa kello 2.43. Jos nyt lasketaan vaan sellaiset yleensä MM-kisoissa nähtävät maat, niin Argentiinan paita, Argentiinan pelipaita, siitähän ei komeammaksi mene. Valko-vaalean siniraitainen. Kyllä, se on voittaja. Hollanti 88, se oli myös. Ne kilpailee sitä parhaasta. Chen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: aika tavaran kaupitsee ja sanoo entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Jonna Tervomaalta strippaa mulle taas. Sehän me kuullaan seuraavan kerran. Kun näin ensimmäistä kertaa, että Jonna Tervomaalla kappale nimeltä strippaa mulle taas, niin mä en jostain syystä osannut arvata, että strippaa mulle taas nimisen kappaleen takaa löytyisi haikeutta tai surua. Mielikuvituksen puutetta ehkä sitten minun taholta. Se voi olla näin.

Jonna Tervomaa strippaa mulle taas. 2.56 näyttää kello. Yhden kappaleen päässä odottaa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Pate Mustajärvi puolestaan toimittaa tästä meille kappaletta. Päästä pahasta on tämän nimi. Ja uutisten jälkeen levylautakunta. Mutta nyt Pate Mustajärvi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin henkilökohtaisia turvatoimia on kiristetty huomattavasti viime kuukausina salamurha- ja vallankaappausyritysten pelossa. Tieto on peräisin eurooppalaisen tiedustelupalvelun vuodetusta raportista, jonka ovat nähneet brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Putin liikkuu entistä vähemmän ja hänellä on yhä harvemmin julkisia esiintymisiä. Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa voi sataa lunta yleisesti 5–10 senttiä. Ajokeli on Lapissa huono. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Snookerin maailmanmestaruus on mennyt toista kertaa peräkkäin Kiinaan. Loppuottelussa Englannin Sheffieldissä 22-vuotias Wu Yi-tse päihitti toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Sean Murphyn lukemin 18-17. Vielä kauas avaruuteen. James Webb-avaruusteleskooppi on